0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Relația noastră cu Dumnezeu se îndreaptă spre Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în noi mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos și ea constă în sfințirea vieții noastre. Acest proces se petrece prin biserică, locul unde se manifestă plinătatea Duhului. Așadar, orice om care devine membru al bisericii primește plinătatea Duhului, dar nu în orice om care este membru al bisericii se manifestă plinătatea Duhului. Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite condiții. Cum se manifestă această plinătate, iată un aspect important al experienței creștine. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit.
0: Preasfinția voastră, vrem să punem în relief ceea ce înseamnă pentru noi acest concept important, experiența Duhului Sfânt în viața bisericii, în ortodoxie. La un moment dat, la Mântuitorul Iisus Hristos, vine unul din fruntașii fariseilor, Nicodim, și îl întreabă despre tainele vieții veșnice, despre împărăție. Iar Mântuitorul îi spune un cuvânt pe care, evident, Nicodim nu-l înțelege: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Așadar, viața veșnică, relația cu Dumnezeu, este legată de, să zicem, acest pas, de acest proces al unei noi nașteri care se petrece prin apă și prin Duh.

0: Ce înseamnă acest lucru? Experiența vieții cu Dumnezeu e precedată de, iată, această naștere diferită de cea din părinții noștri.
1: Poate că ar trebui mai întâi să vorbim ceva despre Duhul Sfânt. Pentru că, vedeți, când folosim expresia aceasta, experiența sau comuniunea cu Duhul Sfânt, sub umbrela acestei sintagme, se înțeleg tot felul de lucruri. Unii înțeleg emoții religioase, alții înțeleg o stare de extaz, alții înțeleg tot felul de manifestări care nu-s duhovnicești, sau unii chiar confundă viața duhovnicească cu tot felul de experiențe spirituale. Și atunci noi trebuie să, mai întâi de toate, să precizăm cine este acesta Duhul Sfânt despre a cărui experiență sau comune vorbim. Pentru că, sigur, pentru noi creștini ortodoxi este, eu cred că este limpede, în sensul că tot creștinul ortodox care este botezat și a învățat crezul, normal așa trebuie să, cine este botezat trebuie să știe și crezul, adică prezumatul acesta pe scurt al credinței noastre, iar acolo în crez, de fapt spunem exact în cine credem și credem în Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul și într-un unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și apoi și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul. Deci, chiar dacă Duhul Sfânt pare, să zic așa, o ființă misterioasă, pentru că, vedeți, și credința pe care o mărturisim în crez se cuprinde într-un singur articol, pe când despre Dumnezeu Fiul sunt acolo mai multe articole în crez, totuși avem în Sfânta Scriptură mărturii despre Duhul Sfânt. Și să ne amintim că Duhul Sfânt este pomenit chiar la începutul cărții Facerii. Deci în cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, zice: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și pământul era netocmit și gol, întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Spuneam că însă nu toată lumea are cunoștință despre cine este Duhul Sfânt. Chiar există confesiuni religioase care spun că Duhul Sfânt de fapt este un fel de energie a lui Dumnezeu. Deci este o forță impersonală prin care Dumnezeu se manifestă. Însă noi, creștini ortodoxi și alte confesiuni religioase, mărturisim că Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană a Dumnezeirii sau a treia persoană a Preasfintei Treimi. Deci este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și deci credința noastră despre Duhul Sfânt o mărturisim în simbolul credinței, unde spunem: și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Duhul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Deci, iată, chiar dacă este un singur articol, dar totuși ne spune câteva lucruri foarte importante, că Duhul Sfânt este Domn, asemenea Fiului și asemenea Tatălui. Este de viață Făcătorul sau de viață Dătătorul, că purcede din Tatăl, așa cum Fiul e născut din Tatăl, Duhul Sfânt purcede din Tatăl, și că este închinat, adică adorat și slăvit împreună cu Tatăl și cu Fiul, și este Cel care a vorbit, adică a grăit, a comunicat prin Sfinții Proroci. Și atunci, deci dacă noi cunoaștem aceste lucruri, atunci putem poate să vorbim mai clar despre ce înseamnă experiența Duhului Sfânt în ortodoxie. Ați citat din Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 3, despre nașterea aceasta din nou, din apă și din Duh. Aici, deci când Domnul vorbește despre Duh, se referă la cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, adică la Duhul Sfânt, care este, deci, prezent în acea lucrare sacramentală pe care noi o numim botez. Duhul Sfânt este cel care, așa cum la începutul lumii se purta pe deasupra apelor, așa cum am văzut din Cartea Facerii, tot la fel, Duhul Sfânt, la botez, se coboară peste apa pe care o folosim pentru botezarea cuiva, pe care o avem în cristelniță, și Duhul Sfânt se pogoară atunci când preotul care botează invocă pe Duhul Sfânt ca să sfințească apa respectivă, și astfel apa aceasta sfințită a botezului devine apă făcătoare sau dătătoare de viață. Așa cum la începutul creației, prin pogorirea Duhului Sfânt din acea materie fără formă, s-a creat lumea și s-a născut viața, tot la fel la botez, din apa sfințită, prin venirea Duhului Sfânt, cel botezat primește o viață nouă. Dacă la nașterea noastră trupească din părinți primim viața biologică, la această naștere de-a doua, de fapt, primim adevărata viață. Cum vedeți, noi în limba română avem un singur termen pentru viață, folosim, adică cuvântul viață, pe când în limba greacă, în care s-au scris cărțile Sfinte Scripturi, există două cuvinte. Este ovios sau obios, care este viața aceasta naturală, firească, deci viața biologică, care este comună și oamenilor, și animalelor, și poate și plantelor. Dar grecii mai au încă un termen pentru viață, și anume izoi. Izoi nu este viața aceasta pe care o trăim prin faptul că mâncăm și bem și dormim și facem celelalte, ci izoi este viața pe care o primim de la Dumnezeu, care este dătător de viață. Ori o astfel de viață primim atunci când ne naștem din nou din apă și din Duh, adică când suntem botezați.
0: Cuvântul Mântuitorului spus către Nicodim se referă la această naștere din apă și din Duh. Nu înseamnă că în acest proces, în acest eveniment, celelalte două persoane ale Sfintei Treimi lipsesc. Sunt și ele implicate într-o anumită formă.
1: Între persoanele Sfintei Treimi este o așa legătură strânsă, încât, într-adevăr, cum a spus, la orice act dumnezeiesc nu participă doar o singură persoană. Am putea spune doar cel mult că una dintre persoane este protagonistul acelei acțiuni dumnezeiești. Dar acolo unde este Duhul Sfânt, este și Tatăl și Fiul, sau unde este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt, sau unde este Tatăl, este și Fiul și Duhul Sfânt. Numai că persoana Tatălui, de obicei, se manifestă tocmai prin lucrarea Fiului și a Duhului Sfânt. Să ne amintim ce spune psalmistul atunci când este vorba de crearea lumii. Cred că în psalmul 32, în versetul 6, spune așa: cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Deci aici este vorba de crearea lumii pe care Dumnezeu a făcut-o prin cuvântul și prin Duhul Sfânt. Adică prin cuvântul, adică prin Fiul Său și prin Duhul Cel Sfânt. Așa, deci că la orice lucrare, sau de exemplu, iarăși, atunci când Arhanghelul Gavril îi vestește Fecioare Maria, întruparea cuvântului, se pomenește și de Tatăl, și de Duhul Sfânt care se pogoară asupra Fecioarei Maria și de Fiul care se întrupează în pântecele ei. Sau la botezul Domnului, de asemenea, avem prezența tuturor persoanelor Sfintei Treimi la momentul acesta al botezului. Deci, peste tot, oriunde Dumnezeu acționează în lumea aceasta, sunt prezente toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi, toate sunt făcute de Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt.
0: Există o vorbă memorabilă prezenția voastră a Sfântului Serafim de Sarov: scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Iată ceva nobil, ceva măreț, dar nu exclusivist, adică în această dobândire, firește, sunt prezente și celelalte două persoane, dar iată un accent totuși din partea Sfântului Serafim.
1: Da, pentru că, de fapt, Duhul Sfânt este cel care acționează, să zic așa, sau face prezentă în viața omului, în viața fiecărui om și în viața lumii în general, prezența lui Dumnezeu. De aceea, noi întotdeauna, când ne începem, să zic, adresarea noastră către Dumnezeu, adică când ne începem rugăciunile sau orice altă slujbă bisericească, o începem cu o adresare către Duhul Sfânt, adică spunem rugăciunea: Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Deci, iată, Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt prin trei acțiuni: de sălășluire, de curățire și de mântuire. Așa că, de aceea Sfântul Serafim spune că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Pentru că prin Duhul Sfânt avem toate lucrările sfințitoare prin care, într-adevăr, omul poate să intre în comunie cu Dumnezeu și, așa cum spune Mântuitorul, ca omul să moștenească sau să dobândească împărăția cea de sus a lui Dumnezeu.
0: Și Duhul Sfânt, de fapt, actualizează și face posibile noi lucrările săvârșite deja în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Le aduce în viața noastră, ni le impropriem în felul acesta și însușindu-ne-l pe Hristos, făcându-ne-l viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, în felul acesta ne unim cu Tatăl. Acesta este cumva procesul de unire cu Dumnezeu, dar agentul acestei lucrări, ceea ce face posibilă venirea lui Hristos în viața noastră, este iată lucrarea Duhului Sfânt, care sfințește viața noastră.
1: În viața noastră creștină, ca să nu zidovnicească, pentru că mulți o înțeleg sub forma aceea spiritualistă, adică în afara oricărei materii. Deci în viața, poate mai corect spus, în viața creștină, culmea vieții sau centrul vieții creștine este împărtășirea cu Hristos, care se realizează în cadrul dumnezeieștii liturghii. Ori rugăciunea aceea prin care pâinea și vinul devin trupul și sângele Domnului este adresată cui? Lui Dumnezeu Tatăl. Lui îi cerem să trimită pe Duhul Sfânt ca să prefacă, adică să preschimbe materia pâinii în trupul Domnului Hristos și materia vinului în sângele Domnului Hristos. Și apoi să ne putem împărtăși cu El, adică să ne împărtășim cu Domnul Hristos. Deci, iată că și acolo deja avem prezente toate cele trei persoane. Tatălui, căruia ne adresăm ca să-L trimită pe Duhul Sfânt să săvârșească această lucrare, și apoi prin Duhul Sfânt noi să ne putem împărtăși de Fiul lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, spuneam că această naștere nouă din apă și din Duh este cumva o expresie a botezului, un fel de a numi botezul. Acest eveniment major, fundamental din viața unui om, lasă o urmă în viața noastră? Simțim noi ceva atunci? Se schimbă ceva în noi atunci? În general botezăm copiii, dar sunt locuri unde se botează și adulții. E ceva care îl schimbă pe omul acela prin această naștere? Sau aceste lucruri sunt doar la nivel tainic.
1: Într-adevăr, este ceva tainic. De ce și spunem botezului că este o taină sfântă. Dar e și ceva simțit. Acum, sigur, spuneați că noi, în general, în zilele noastre botezăm copiii. Nu știm noi ce simt copiii, dar totuși părinții copiilor au observat lucrul acesta și îl mărturisesc că după botez ceva la copil s-a schimbat după ce a fost botezat. De aceea chiar unii părinți își doresc să chiar să grăbească momentul acesta al botezului, pentru că știu că după botez ceva se schimbă la copil. Dar, cum am zis, nu știm, nu putem noi să analizăm exact ce schimbare să petrece în copil. Dar sunt convins că și putem observa că totuși există o schimbare și la copiii mici. Sigur că schimbarea se simte sau poate fi cât de cât, să zic așa, percepută și într-o anumită măsură înțeleasă de către persoanele adulte. Mi-amintesc de mărturia cuiva care a aparținut unei confesiuni religioase heterodoxe și care s-a convertit la ortodoxie. Dar înainte de ce a aparținut unei confesiuni religioase care, al cărei botez, biserica noastră îl recunoaște prin faptul că era săvârșit în numele Sfintei Trăimi, așa cum botezăm și noi numele Sfintei Trăimi, și prin afundare sau turnarea de apă. Însă el atunci când s-a convertit, a ținut din toată inima și a cerut preotului să îl boteze. Adică a vrut să aibă această convingere că botezându-se de acum înainte, deci are un botez valid, nu doar un botez care este acceptat așa doar prin economie, prin pogorământ. Și preotul i-a împlinit dorința, deci l-a botezat după toată rânduiala bisericii noastre ortodoxe. Însă episcopul său, care ținea să se respecte anumite rânduieli pe care le are biserica, cum spuneam că noi recunoaștem botezul săvârșit și în afara ortodoxiei de către confesiunile care cred în Sfânta Trăime și care botează în numele Sfintei Trăimi. Și s-a supărat și într-un fel l-a certat și l-a și canonisit și acea persoană a mărturisit așa: nu m-am supărat pentru certarea primită și pentru canonul primit datorită faptului a ceea ce am simțit când am fost botezat. Adică a fost o experiență deosebită. Însă să știți că totuși această experiență e greu de descris în cuvinte.
0: Și fiecare nu e universal valabilă. Și,
1: da. Deci chiar dacă cineva simte o astfel de experiență, îi este foarte greu să o pună în cuvinte, să o facă înțeleasă și de oameni care nu au avut această experiență. Și a spus că, într-adevăr, un lucru foarte important, nu este o astfel de experiență, nu este valabilă pentru toți care se botează. De ce? Poate datorită credinței pe care o are omul respectiv. Nu știm noi exact, asta numai Duhul Sfânt cunoaște cu ce credință vine fiecare atunci când se botează. Și în funcție, deci, de starea sufletească a omului, este și această experiență. Dar și chiar dacă nu se simte o astfel de experiență, asta nu înseamnă că în acel botez, în acea lucrare sacramentală, nu a fost prezent Duhul Sfânt sau că n-a fost o lucrare a Duhului Sfânt.
0: În momentul în care un copil sau un adult este botezat, noi vorbim acolo de o lucrare de inițiere, de un ritual de inițiere și sunt administrate neofitului trei taine. Întâi este botezul, apoi este mirungerea prin care cel nou botezat primește darul Sfântului Duh în taina mirungerii și apoi avem taina împărtășirii în care el primește trupul și sângele Domnului. Așadar, peste cel care s-a botezat coboară Duhul Sfânt. Cineva ar putea pune întrebarea aceasta: putem vorbi de o sălășluire a Duhului Sfânt în acel moment, chiar dacă nu suntem conștienți de ea, și totuși ea să fie reală?
1: Da. Putem vorbi despre o sălășluire a Duhului Sfânt. Nu știu, ca să încerc să explic cam în ce fel este această sălășluire a Duhului Sfânt, m-aș folosi de o analogie cu o sămânță. Atunci, deci la botez și la primirea tainei mirungerii, omul primește sămânța Duhului Sfânt în el, care, bineînțeles, că trebuie să fie cultivată de om și să ajungă, să crească, să ajungă să ofere roade duhovnicești. Și care sunt roadele duhovnicești? Sunt acele virtuți, acele fapte pe care le enumeră unele dintre ele, că nu enumeră pe toate, dar enumeră vreo 10 virtuți Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 5. Dar mai sunt, bineînțeles, și altele, pentru că în alte epistole Sfântul Pavel vorbește și de alte calități duhovnicești care sunt roade ale acelei semințe harice pe care omul a primit-o în taina botezului și a mirungerii.
0: Prezenția voastră, potrivit Sfântului Marcu Ascetul, el a vorbit despre botez, are o scriere despre botez și spune lucruri foarte profunde legate de viața spirituală, de experiența Duhului Sfânt, în legătură cu acest moment cheie din viața omului, anume botezul în apă și din Duh, primit în momentul în care omul vine la biserică și se botează. Așadar, el spune că în momentul în care omul se botează, primește un har desăvârșit al Duhului Sfânt în clipa aceea a botezului, fără a fi nevoie de vreun adaos din altă parte, dar el nu se descoperă imediat sau nu e ceva care îl schimbă radical pe om, ci e nevoie de o completare din partea omului ca darul respectiv să fie și simțit. El vorbește acolo de împlinirea poruncilor, în măsura în care omul împlinește aceste porunci, darul acela iasă la suprafață, se revelează, se descoperă, îl transformă cumva pe om. Altminteri, el poate să rămână acolo nemanifestat, dar nu absent.
1: Da, exact ce spuneam mai înainte, folosind analogia seminței cultivată într-o grădină. Nu-i de ajuns să semănăm ceva, să punem o sămânță în grădina noastră, ci apoi este nevoie să o îngrijim, să facem și alte lucrări prin care acea sămânță să poată încolți, să poată crește, să se poată dezvolta și apoi să aducă roade. Asta este lucrarea noastră. Și în măsura în care ne facem noi datoria, în acea măsură vom avea și roadele. Și într-adevăr, ceea ce avem noi de făcut, exact ce spuneați, citându-l pe Sfântul Marcu Ascetul, împlinirea poruncilor. Poruncile sunt cele care, de fapt, ne indică lucrările de care are nevoie sămânța Harului ca să încolțească și să rodească în noi. Sigur că omul s-ar putea strădui să împlinească poruncile și fără să fie botezat. Dar acolo va fi doar un simplu și un pur efort uman lipsit de Harul lui Dumnezeu.
0: Deci nu poate trăi omul experiența adevărată lui Dumnezeu dacă împlinește poruncile fără a fi botezat.
1: Exact. Este cam ceea ce au făcut membrii poporului lui Israel în toată perioada Vechiului Testament. Știți că Dumnezeu le-a dat prin Moise legea, le-a dat tot felul de porunci pe care, până la urmă, au ajuns la concluzia că nu le pot împlini. Și dacă le împlineau, nu se producea nicio schimbare în ei, o schimbare lăuntrică. Era, chiar de se numea asta în Scriptură, dreptate, o dreptate, adică o conformitate exterioară cu niște legi. De asta a fost nevoie ca să vină Domnul Hristos. Ca El, după aceea, câștigându-ne nouă prin toată viața sa și mai ales prin pătimirile sale, să ne câștige pentru noi darul Duhului Sfânt, care să ne ajute numai să împlinim poruncile, dacă ca ele să, într-adevăr, să facă o schimbare sau să nască o viață nouă în noi. De aceea a spus Domnul Hristos că fără mine nu puteți face nimic. Putem face, numai că sunt niște roade lipsite de sevă dumnezeiască.
0: Prezenția voastră, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Doamnelor și domnilor, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Ferăcului și Clujului. Vorbim, preasfinția voastră, aici de experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie, vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, iată, în viața bisericii, de ce nu, așadar de lucrarea minunată, tainică, prin care oamenii sunt sfințiți, unindu-se cu Hristos și prin Hristos cu Tatăl. Întrebarea mea este, putem vorbi de o experiență a Duhului Sfânt înainte de Hristos, în Vechiul Testament, în epoca marilor bărbați a lui Israel?
1: Da, putem vorbi și atunci. Numai că totuși aceasta a fost diferită față de cea de după pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime în Noul Testament. Am relatat, adică am citat din Cartea Facerii acel text care arată că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, adică a fost prezent în lume de la începutul creației. Dar după aceea știm că lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu. Omul a căzut în păcat și s-a înstrăinat de Dumnezeu și bineînțeles că prezența Duhului Sfânt n-a mai putut să fie cu aceeași intensitate ca la început. Dar totuși, Duhul Sfânt aș putea spune că nu a părăsit niciodată creația lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, despre Duhul Sfânt se vorbește și în psalmi. Ori psalmii au fost scriși înainte de Hristos. Au fost scriși unii de regele David, alții de alții oameni inspirați de Dumnezeu. Și în psalmi se vorbește despre Duhul Sfânt, despre prezența Duhului Sfânt. De exemplu, în psalmul de seară pe care îl citim la slujba vecerniei, zice la un moment dat, că trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Vedeți, Duhul Sfânt este prezent în creație, în lume, în tot ceea ce a creat Dumnezeu și că prin Duhul Sfânt se înnoiesc toate. Sau în psalmul 143, pe care îl citim dimineața la utrenie, noi ne rugăm cu cuvintele psalmistului, spun așa, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Deci încă și în vremea aceea și atunci înainte de Hristos oamenii se rugau Dumnezeu ca să le trimită pe Duhul Sfânt, ca să-i povățuiască la pământul dreptății. Iar prezența Duhului Sfânt se vede mai ales în persoanele sfinților proroci. Vedeți că și cum am amintit în Crez, se spune acolo că Duhul Sfânt a grăit prin proroci. Și prorocii, într-adevăr, ei înșiși mărturisesc acest lucru, că au grăit prin Duhul Sfânt profețiile pe care le-au transmis oamenilor. De exemplu, profetul Isaia, în capitolul 61, spune așa, Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire și celor prinși în război libertate. Acest text îl citează și Domnul Hristos, sigur, aplicându-l la sine atunci când a vorbit în sinagoga din Nazaret la începutul activității sale publice.
0: Interesant așadar că și lucrarea Mântuitorului stă sub această pecete.
1: Da, pentru că ceea ce spuneam mai înainte, persoanele Sfintei Trăimi sunt interconectate și nimic nu se face de unul singur, ci toate în comuniune. Așa cum ar trebui și noi să învățăm să facem lucrările noastre în comuniune, nu numai cu Dumnezeu, dar chiar și cu semenii noștri, cu cei cu care formăm împreună familia lui Dumnezeu, adică biserica.
0: Ne ducem aminte că însăși Maica Domnului, în momentul zămislirii, s-a umplut de prezența Duhului care a făcut cu putință zămislirea pruncului Iisus.
1: Da. Și apoi mai avem un text chiar foarte, a zice, interesant, că vorbeam despre faptul că Duhul Sfânt a fost cel care i-a inspirat pe proroci. Avem un text în Cartea Întâia a Regilor, acolo unde se vorbește despre prorocul Samuel și despre primul rege al evreilor, și anume regele Saul. Și așa spune, așa pe scurt, întâmplarea, cum a ajuns de fapt să-l cunoască Samuel, prorocul, și care a fost și ultimul judecător al poporului lui Israel, pe cel pe care Dumnezeu l-a ales să fie primul rege al israeliților, pe Saul. Tatăl lui Saul își peduse asinele, l-a trimis pe fiul lui să le găsească și cum nu le găsea, adică umblând mai multe zile cu servitorii și negăsindu-le, s-au gândit, mergem la văzător să ne spună. Așa erau numiți pe vremea aceea prorocii. Văzătorii. Într-adevăr, erau văzători în sensul că vedeau lucruri taine pe care un om obișnuit nu le cunoștea. De asta prin Duhul Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și deci îl caută pe văzător, adică pe Samuel. Și sigur, Samuel îi spune, nu mai căutați că oricum s-au găsit, dar îi spune un lucru important, un lucru de taină pe care la care Saul nici măcar nu se gândește vreodată. Așa anume că el a fost ales Dumnezeu să fie regele lui Israel. Și între altele spune așa, când vei ajunge în cetate, zice, va veni peste tine Duhul Domnului. Vedeți? Prezența Duhului Sfânt chiar și atunci, în epoca respectivă. Și că și vei proroci și tu cu ei și te vei face alt om. Vedeți? Unde e prezent Duhul Sfânt, nu se poate să nu fie oarecare schimbare. Și apoi, într-adevăr, zice mai departe, în capitolul 10 din 1 Regi, zice, iar dacă au ajuns ei la Ghibea, iată i-a întâmpinat o ceată de proroci. Și a venit peste el Duhul lui Dumnezeu și a prorocit și el în mijlocul lor. Toți cei care îl cunoșteau de mai înainte, văzând că prorocește cu prorocii, vorbeau prin popor unul către altul. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? Au doar și Saul este printre proroci? Deci, iată, o manifestare a prezenței Duhului Sfânt, petrecută cu acest om care nu făcea parte dintre cei pe care lumea îi cunoștea ca fiind prorocii Domnului.
0: Prezenția voastră, sunt momente deosebite în Vechiul Testament, de pildă, evreii trec prin Marea Roșie. Nu e cu putință omenește vorbind acest lucru. Merg prin pustie, îi însoțește un stâlp de foc sau ziua un nor îi acoperă. De asemenea, anumiți oameni au viziuni, ați amintit acești profeți. Prin urmare, sunt evenimente supranaturale, să le spunem așa. Au aceste manifestări legătură cu lucrarea și experiența Duhului Sfânt?
1: Bineînțeles. Tot ceea ce este adevărat, tot ceea ce este drept, tot ceea ce este bun, nu se săvârșește și nu se împlinește decât prin lucrarea și prezența Duhului Sfânt. Iar acolo unde este vorba de lucrări amăgitoare, înșelătoare, doar aparent bune, acolo este lucrarea altor duhuri. Vedeți? Poate și acest fapt este interesant, pentru că cuvântul acesta, duh, în greacă pneuma, sau în latină spiritus, este folosit și pentru o altă categorie de ființe, pe care, în special, Biblia îl numește duhuri necurate. Și tocmai de asta, pentru că nouă să ne fie mult mai clar, folosim expresia, când e vorba de Duhul Sfânt, spunem Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că și scriem cu majuscule. Iar când este vorba de celelalte duhuri, adică, de fapt, care sunt celelalte duhuri? Sunt acei îngeri căzuți, îngeri răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și care au și ei lucrarea lor. Duhul Sfânt este unul singur, în schimb, cealaltă categorie de duhuri sunt mai multe și care și-au lucrarea lor și, în special, lucrare de amăgire, de înșelare. Vedeți, pe Duhul Sfânt îl numim în rugăciunea Împărate Cesc, îl numim Duhul Adevărului. Și de fapt este o expresie pe care Domnul Hristos însuși a folosit-o, numindu-l așa pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. În schimb, duhurile necurate sunt duhuri mincinoase. Și spune Domnul Hristos evreilor, care mereu îi se împotriveau, spune: voi sunteți din tatăl vostru, diavolul. El este mincinos și tatăl minciunii. Când grăiește, minciuna dintr-o ale sale grăiește. Așa că, deci noi trebuie să avem, bineînțeles, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, prin manifestarea Lui, să avem discernământ, dreaptă socoteală, să putem, cum zice Sfântul Pavel, să deosebim duhurile, dacă e de la Dumnezeu sau dacă este de la cel rău.
0: Aș vrea, prezenția voastră, să vă pun acum o întrebare pe care o socotesc un pic mai dificilă. Vedem aceste evenimente din Vechiul Testament, care sunt uluitoare. Vorbeam de trecerea prin Marea Roșie, de faptul că noaptea pe evrei în pustie însoțea un stâlp de foc, că ziua însoțea un nor, că au mâncat mană în pustie, că au ajuns și au construit templu, că templul era plin de fum și de lucrarea și manifestarea slavei lui Dumnezeu. Deci toate acestea sunt experiențe ale Duhului Sfânt în Vechiul Testament și totuși toate sunt arvună față de ceea ce avea să vină după întruparea Fiului lui Dumnezeu și mai ales după cincizecimea pe care îl avem în biserică. Și totuși, noi în biserică nu trăim aceste manifestări cum trăiau ei. Noi mergem la biserică duminica, nu vedem nici stâlp de foc, nu vedem nici fumul și manifestarea slavei lui Dumnezeu, nu avem acele manifestări. Ce s-a întâmplat de noi avem mai mult decât ei, dar simțim și vedem mai puțin decât ei?
1: Pentru că noi nu mai avem nevoie de aceste lucruri. Evrei din epoca respectivă sau din perioada aceea vechi testamentară aveau nevoie de aceste manifestări sensibile pe care să le perceapă. Pentru că trăiau într-o lume care, de fapt, era urmarea, iar din nou spun, urmarea păcatului adamic, a păcatului strămoșesc, o lume întunecată din punct de vedere duhovnicesc. Și din cauza aceea a ajuns lumea să fie idolatră, să devină păgână, să devină politeistă. Și poporul lui Israel, care era unicul popor care cât de cât avea cunoștință despre Dumnezeul cel adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, avea nevoie de aceste manifestări palpabile pe care ei să le simtă, să le vadă, să le audă, ca să înțeleagă că, într-adevăr, Dumnezeu este și este, El este singurul adevărat. Și cu toate acestea vedem că de multe ori și cu aceste manifestări de multe ori s-au clătinat, deci n-au fost în stare să își păstreze credincioșia, fidelitatea față de Dumnezeu, așa cum ar fi trebuit. Noi, în schimb, trăim într-o altfel de stare, pentru că, cum zice Sfântul Pavel, noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Noi am primit harul acela pe care Domnul Hristos ni l-a oferit prin opera sa mântuitoare, ni l-a oferit ca dar și ne l-a oferit din belșug și noi îl primim prin Sfintele Taine. Și noi nu mai avem nevoie de aceste manifestări. Sigur că la începutul creștinismului și atunci au fost niște manifestări, să zic așa, ale prezenței Duhului Sfânt. De exemplu, minunile care le-au făcut și Sfinții Apostoli. Sau chiar și vorbirea în limbi. Și multe alte manifestări de felul acesta. Darul tămăduirilor. De toate acestea era nevoie atunci tocmai pentru ca să ajute la convertirea păgânilor la Hristos, la credința în Domnul Hristos. Dar acum, sau după aceea, după un timp, după câteva secole, când credința creștină s-a răspândit, când credința s-a întărit, creștinii nu au mai avut nevoie de aceste manifestări ca să creadă. Și noi azi nu avem nevoie de aceste manifestări. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu este prezent. Dimpotrivă.
0: Mă gândesc că undeva ceva similitudine între lumea aceea veche și cea de astăzi ar putea fi. Oamenii foarte mulți pe Mapamon vorbesc, s-au îndepărtat de adevărul Evangheliei, îl consideră poate învechit, în sfârșit, au nevoie de altceva sau n-au nevoie de nimic. Acum pun o întrebare copilărească. Dacă astăzi s-ar manifesta Duhul Sfânt prin evenimente deosebite, prin, ce știu, manifestarea de slavei lui Dumnezeu în locașul de cult sau în ar veni mai mulți la credință astăzi, s-ar trezi mai mulți, există credința în popor, există botezul în popor, dar procentul celor care aderă la adevărul lui Dumnezeu, care trăiesc o viață creștină, este mic în raport cu masa mare. Vorbim de România, nu vorbim de țări din apusul Europei sau din alte părți unde valul secularizării și indiferența față de credință este mult mai accentuată, sunt mult mai accentuate, așadar manifestările Duhului Sfânt în forme de felul acesta ar putea schimba ceva în popor sau Duhul Sfânt se manifestă kenotic, adică fără să se impună, fără să intimideze, ci tainic, dar profund.
1: Păi să ne amintim de viața și activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine a făcut mai multe minuni? Sau cine a făcut mai multe lucrări extraordinare decât Domnul Hristos? Și cu toate acestea, sigur că nu putem noi, acum să spunem exact procentul celor care au crezut, dar totuși, în mare, putem spune că majoritatea celor care au văzut aceste lucruri nu au crezut. Și ne amintim că chiar ei care erau cei mai inteligenți sau în ghilimele deștepți ziceau cu Domnul dracilor, scoate pe draci atunci când făcea exorcizări sau, mă rog, alte lucrări de felul acesta. La fel și Sfinții Apostoli, și ei, cum am spus, și ei au făcut minuni. De exemplu, ne amintim chiar la începutul Bisericii Creștine, deci după pogorârea Duhului Sfânt, când apostolii Petru și Ioan îl vindecă pe acel olog care stătea la poarta frumoasă a templului. Toată lumea îl știa pe acel om de atâția ani, care era acolo cerșetor, pentru că nu se putea, era adus pe brațe și pus acolo ca să cerșească. Și din toate l-au văzut sărind și umblând prin templu. Și sigur că unii oameni au crezut, dar, iarăși, majoritatea n-au crezut și au fost trași la răspundere. Apostolii au fost chemați în Sinedriu și acolo un adevărat proces care li s-a intentat. Și asta era, de fapt, marea întrebare. Cu ce putere, sau prin ce putere ați reușit să faceți lucrul acesta? Și apoi, dacă mergem puțin mai departe pe firul istoriei, adică apropiindu-ne de noi, istoricii ne pot spune cam cât la sută din populația Imperiului Roman, să vorbim doar de Imperiul Roman, unde de fapt s-a născut și s-a răspândit creștinismul, câți la sută erau creștini atunci când, după 3 secole, a ajuns la cârma Imperiului Sfântul Împărat Constantin cel Mare, primul împărat creștin. Și răspunsul va fi că, așa foarte generos, ar fi că cel mult 10%. Deci după toată activitatea Sfinților Apostoli și a urmașilor lor, a succesorilor lor, deci după 3 secole, abia 10%, sau, deci, dar asta, cum am zis, cu foarte multă larghețe și generozitate se poate spune că erau atâția creștini. Până la urmă, totuși, nu aceste manifestări eclatante sunt cele care îi convertesc pe oameni. Și mai degrabă o altă lucrare a Duhului Sfânt, care, așa cum a numit dumneavoastră, discretă, smerită, kenotică, aceea îi face pe oameni să fie atrași. De fapt, zice un mai știu care dintre proroci că vorbește despre foametea de pâine și spune, nu-i vorba acum că este o foamete de pâine sau o sete de apă, ci este foamete și sete de cuvântul lui Dumnezeu, numai că oamenii, chiar dacă sunt înfometați și însetați, deocamdată până nu conștientizează că de fapt de ce le este foame și sete, n-au cum să primească apa vieții și pâinea vieții, ca să primească prin aceasta adevărata viață de care ei au nevoie.
0: Așadar, prezenția voastră...
1: Mă iertați că să mai spun și aceasta. Eu sunt convins că și în zilele noastre, adică nu că sunt convins, văd că și în zilele noastre se întâmplă, să zic, minuni. Poate nu atât de mărețe ca pe timpul apostolilor, dar dacă ne gândim la toți sfinții, păi sfinții, vedeți că și în ultimul timp biserica noastră a recunoscut sfințenia atâtor persoane, și bărbați și femei. Uite, zilele acestea l-am pomenit pe Sfântul Siluan Atonitul și se spune în viața lui că atunci când avea doar 4 anișori și-a pus el în gând, i-a venit gândul poate de la Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Și s-a gândit, cum voi fi mare, mă voi duce în tot pământul, voi cutreiera tot pământul ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Dar mai puțin mai târziu a aflat din relatările părinților și altor cunoscuți despre viața Sfântului Ioan Zăvorât, un sfânt de acolo, local. Și a zis, dacă în lume există sfinți, înseamnă că Dumnezeu este cu noi. Și nu mai e nevoie să umblu în tot pământul ca să-L găsesc pe Dumnezeu. Deci prin sfinți Dumnezeu este cu noi. Prin sfinți Duhul Sfânt este cu noi. Că nu poate deveni nimeni sfânt fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Așa că dacă avem sfinți și în zilele noastre, înseamnă că Duhul Sfânt este alături de noi și împreună cu noi. Pentru că doar prin Duhul Sfânt poate cineva să devină sfânt.
0: Și totuși, prezenția voastră, dacă în vechime, în vechiul Israel, în epoca lui, s-au făcut acele mari minuni, dacă s-ar face minuni și astăzi și se fac, dacă s-ar fi dat Hristos de pe cruce, cum i-au cerut, nu înseamnă că aceste lucruri vor convinge oamenii, pentru că oamenii sunt liberi și astăzi pot să creadă, iar mâine se pot îndepărta de ceea ce au crezut. Așadar, Dumnezeu, când ne cheamă la El, nu mizează pe aceste lucruri, pe aceste lucruri spectaculoase, pe aceste minuni care să ne înfricoșeze și să ne intimideze cumva, ci din dragoste, tainic ne cheamă la El, ca în felul acesta, din convingerea și credința noastră să urmăm și aceste lucrări tainice, nevăzute, sunt o expresie a lucrării Duhului Sfânt, o experiență a lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă întreb puțin legat de Scriptură, și ea este o lucrare a Duhului, o insuflare a Duhului. Sunt foarte multe scrieri alcătuite cu sute de ani înainte de Mântuitorul Iisus Hristos și ele au purtat o amprentă a Duhului Sfânt asupra lor.
1: Da, tot ceea ce avem scris în Biblie, în Sfânta Scriptură, au fost scrise de către oameni sub inspirația și sub călăuzirea Duhului Sfânt. N-au scris de la ei înșiși, din inteligența lor, din cunoștințele lor, din știința lor, ci din ceea ce Dumnezeu le-a comunicat și le-a transmis. Și n-au făcut altceva decât să le pună în scris. Bineînțeles, nu înseamnă că nu au avut nici, adică așa, n-au fost fără niciun fel de contribuție, adică n-au avut simpla contribuție de a scrie ceea ce Dumnezeu l-a dictat. Să nu înțelegem deci în sensul acesta inspirația, că este ca un fel de dictare. Ci în sensul trebuie să înțelegem că inspirația Sfintei Scripturi este nu prin dictare, ci printr-o anumită iluminare tainică, harică, și prin, de asemenea, prin lucrarea de păzire a lor, ca atunci când pun în scris revelația dumnezeiască, să nu greșească, să nu scrie altceva decât, de fapt, este adevărul curat al lui Dumnezeu.
0: Și un ultim aspect în această emisiune, prezenția voastră, mă refer acum la momentul cinzecimii, când Sfinții Apostoli au trăit experiența Duhului Sfânt în plinătatea Lui, să spunem așa. Ei au fost oameni obișnuiți, au fost inițiați de Mântuitorul Iisus Hristos, au învățat multe, au văzut, au fost martori la lucruri extraordinare, Dar au avut și momente de slăbiciune, deși au fost martori la acele momente în situația când Domnul a fost supus suferințelor și chinurilor, pătimirilor sale, l-au părăsit, ceva i-a determinat să nu mai însoțească, l-au abandonat cumva. E bine, acei oameni fricoși, acei oameni cu neputințele lor s-au transformat în ceva incredibil odată cu această pogorâre a Sfântului Duh și au trăit o experiență a prezenței Lui greu de exprimat în cuvinte și manifestându-se în lucrări deosebite.
1: Da, într-adevăr se vede în Cartea Faptele Apostolilor această schimbare de care ați vorbit. Adică, cum spuneați, din oameni fricoși, din oameni temători, au devenit oameni curajoși, oameni plini de râvnă, de a transmite, de a împărtăși,
0: de a scrie.
1: Și de a scrie cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, de a înfrunta toate împotrivirile, toate vrăjmășiile și, de asemenea, de a se pune, să zic așa, într-o călătorie foarte dificilă în vremurile acelea, ca să poată să împărtășească cuvântul Dumnezeu la cât mai mulți oameni sau la distanțe cât mai mari posibile, atât cât el era posibil, bineînțeles, în vremurile respective, ceea ce n-ar fi făcut și n-ar fi putut face fără prezența Duhului Sfânt în ei. Dar, pe de altă parte, vreau să spun și acest lucru, că totuși asta nu înseamnă că prezența Duhului Sfânt în om chiar îl scutește pe om chiar de orice greșeală, adică în sensul că Duhul Sfânt nu anulează libertatea omului.
0: Nu devenim infailibili.
1: Exact. Deci Duhul Sfânt ne luminează, ne călăuzește, ne îndrumă, dar nu ne anulează libertatea. Deci dacă eu vreau să o iau razna, dacă vreau să fac prostii, nu mă va opri Duhul Sfânt. Poate să mă oprească în sensul de a mă atenționa, de a mă avertiza, dar eu, dacă voi continua cu încăpățânare să merg pe alt drum, să urmez o altă cale, asta nu mă va împiedica nimic nu mă va împiedica să o fac. Și vedem și asta și la Sfinții Apostoli, de exemplu, când dau exemplu acesta, că l-am mai dat de mai multe ori, când Apostolul Pavel îl ceartă, îl mustră, de fapt, pe Sfântul Apostol Petru, pentru oarecare ezitare a lui în ce privește atitudinea pe care o avea, și anume, știți că a fost atunci o perioadă de tensiune între creștinii proveniți dintre iudei, care socoteau că trebuie să continue să țină toate rânduielile legii lui Moise, ca și

0: pentru această inconsecvență în atitudinea și în purtarea lui. Asta este dovada faptului că, uite, cum spuneam, Duhul Sfânt nu ne anulează libertatea sau nu ne conduce așa ca pe niște copii mici de mână, ci ne lasă libertatea, dar în același timp El continuă să ne ilumineze, să ne îndrume și să ne învețe. Numai că noi trebuie să fim foarte atenți la aceste îndrumări ale Duhului Sfânt.
1: Prezenția voastră, cu aceste gânduri vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm că au fost de folos celor care am ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici Radio Renașterea.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întreptatea ta spate de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Vă fi mie smeritului că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Trimite peste noi milă de toate cele bogate, pentru virciunile precurate, stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și de viață, cu mare cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătrăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor dați apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardați,

dieta pe tenor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a

Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevrednicii mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, de data aceasta în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 28 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 271 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 94 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul, Sfântul Proroc Baruch și Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua 28 a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Hariton Mărturisitorul. Acesta a trăit pe vremea împăratului Aurelian, fiind din cetatea Iconiei și din țara Licaoniei, unde Sfântul strălucea în dreapta credință ca cel mai bun între creștini. Deci fiind adus înaintea judecătorului și mărturisind cu îndrăzneală că zeii păgânilor sunt diavoli, iar Hristos este Dumnezeu, a fost bătut de 4 slujitori fără cruțare și atât l-au bătut încât carnea dădea de pe oase, iar sângele se vărsa ca un râu. Și văzând că era de-abia viu, încetară de a-l mai bate și temându-se că de grabă va muri, l-au dus la temniță că abia sufla. Și l-a întărit Dumnezeu și l-a făcut sănătos. Deci a doua oară l-au scos la judecată, iar el, aceleași mărturisind, cu și mai mare mânie s-a pornit judecătorul, porucind să-i ardă trupul cu făclii și l-au fript ca pe niște carne de mâncare și iarăși în temniță l-aruncară. Deci, murind Aurelian împăratul și prigonirile încetând, se vesti poruncă pretutindeni ca toți creștinii să fie slobozi. Și era mare bucurie între creștini. Atunci a fost slobozit, sănătos și Sfântul Hariton. Însă ostașul lui Hristos, cel însemnat cu răni, s-a lepădat de lume și, alegând calea cea aspră, s-a făcut pustnic. Și mergând odată pe cale, fiind aproape de Ierusalim, a căzut în mâinile tâlharilor, care, neavând ce să ia de la dânsul, l-au luat pe el cu gândul să ia un preț bun, vânzându-l ca rob, și l-au dus la peștera lor. Dar el s-a izbăvit de ei într-un chip ca acesta, un șarpe veninos. Venind și intrând în vasul în care aveau tâlharii vin, și-a vărsat o travă în vin și din care, bând tâlharii, toți au murit, iar Sfântul, făcând peștera biserică, a strâns acolo mulțime de călugări și cu aurul găsit la tâlhari, a făcut o mănăstire și învăța pe frați calea cea mântuitoare a muncii și a rugăciunii. Și așa a întemeiat el 3 mănăstiri, pășind din pustie în mai mare pustie. Și mulți credincioși veneau la dânsul să-i povățuiască și să ia binecuvântare, deprinzând de la el curată viețuire creștinească și necurmată slujirea lui Hristos. Deci, scoțând dintr-o piatră uscată izvor de apă și arătându-se tămăduitor a tot felul de boli, la adânci bătrâneți a adormit în Domnul. Dumnezeului nostru slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric, data de 28 septembrie. La 28 septembrie, în 1520, începea domnia sultanului Soliman I Magnificul, moment de apogeu al puterii otomane. El a efectuat reforme menite să consolideze autoritatea centrală. În timpul său, Imperiul Otoman a cunoscut apogeul puterii militare. A purtat lupte cu domnii Radu de la Afumaț și Petru Rareș, întărind dominația Imperiului asupra țărilor române. Tot la această dată, în 1737, episcopul greco-catolic al Episcopiei Române Unite de Făgăraș, Ioan Inocențiu Micu Klein, prezenta un nou memoriu dietei de la Viena în numele națiunii române din Transilvania. Datorită refuzului episcopului de a înlocui termenul de națiune prin acela de români sau plebia românească, dieta nu i-a permis citirea documentului. În 1864 era înființată la Londra Asociația Internațională a Muncitorilor, cunoscută sub numele de Internaționala I, prima organizație internațională a proletariatului, creată și condusă de Karl Marx și Friedrich Engels. A activat până în 1876, când s-a autodizolvat. Tot la această dată, în 1914, urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepot de frate și succesorul regelui Carol I. În timpul domniei sale s-a desăvârșit unitatea statului român. Pe plan intern, dragii mei, la data de 28 septembrie, în 1847, s-a născut compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima. În 1861 s-a născut entomologul Aristide Caragia. El s-a ocupat în special cu studiul lepidopterelor, mai ales al fluturilor mici. Colecția sa, foarte valoroasă, se află la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. În 1882 s-a născut istoricul și arheologul Vasile Pârvan, specialist în preistorie și istoria civilizației greco-romane. A avut un rol deosebit în crearea noii școli românești de arheologie. În anul 2006 s-a stins din viață eseistul, criticul literar, publicistul și poetul Virgil Ierunca, pseudonim al lui Virgil Untaru. A fost colaborator al postului de radio Europa Liberă și a publicat primul studiu despre fenomenul Pitești, soțul Monicăi Lovinescu. În 2018 s-a stins din viață artistul, acrobatul și comicul de circ Siminică, considerat cel mai celebru comic al artei circului românesc. Numele său real este Simion Avram. Pe plan internațional, la 28 septembrie, în anul 1803, s-a născut scriitorul Prosper Mérimée, creatorul nuvelei romantice în literatura franceză. În 1841 s-a născut Georges Clemenceau, om politic și ziarist francez, președinte al Conferinței de Pace de la Paris din 1919-1920, unul dintre autorii Tratatului de Pace de la Versailles. În 1891 s-a stins din viață scriitorul american Herman Melville. În 1895 a trecut la cele veșnice chimistul și biologul francez Louis Pasteur, fondator al microbiologiei moderne. El a elaborat principiile asepsiei și a pus bazele imunologiei. În 1924 s-a născut Marcello Mastroianni, unul dintre actorii emblematici ai Italiei din secolul trecut, celebru pentru rolurile sale din pelicule regizate de Federico Fellini. În 1934 s-a născut actrița franceză de film Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei mondiale în anii 50-60 ai secolului trecut. Și-a dedicat o mare parte din viață cauzei îngrijirii și protecției animalelor. În 1987 s-a născut actrița și cântăreața americană Hilary Duff. Și pentru că tot la această dată, dragii mei, în 1938 s-a născut cântărețul american de muzică R&B și soul, Ben E. King, vă și propun să-l ascultăm pe acesta în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre unul dintre cei mai influenți compozitori români ce au contribuit prin activitatea lor la crearea unei școli naționale românești. Nimeni altul decât compozitorul ardelean Gheorghe Dima. Gheorghe Dima s-a născut la data de 28 septembrie 1847 în Șcheii Brașovului. S-a născut la mijlocul secolului XIX, ultimul dintre cei patru copii al lui Nicolae și Zoe Dima. Adolescența și prima etapă a formării sale intelectuale sunt reflectate de studiile liceale cu profil real din Viena și apoi cele la Politehnică din Germania. La vârsta de 21 de ani, Gheorghe Dima începe să ia lecții de canto, de armonie și de contrapunct cu profesori renumiți din Baden, Viena, Graz și Leipzig. Între 1872-1874 studiază la Conservatorul din Leipzig, unde va debuta mai apoi în cariera muzicală ca interpret de liduri și oratorii. În toamna anului 1874, muzicianul revine la Brașov și debutează în cariera didactică, ocupând postul de profesor de muzică la gimnaziul, școala reală și comercială din Brașov. Se afirmă de asemenea și ca dirijor, conducând corul Reuniunii Române de Gimnastică și Cântări și corul Bisericii Sfântul Nicolae. În anul 1881, Gheorghe Dima se stabilește la Sibiu, unde, prin munca sa, își aduce aportul dintre aproape două decenii asupra vieții artistice, culturale și sociale a acestui important centru românesc. Ca pedagog, preia catedrele de muzică vocală și instrumentală de la Seminarul Teologic, Școala Normală, precum și de la Școala Civilă de Fete Astra din Sibiu. Excelând și în cariera de dirijor, Gheorghe Dima conduce la Sibiu corul Catedralei Ortodoxe. Dintre compozițiile din acea perioadă merită să amintim Balada pentru soliști, cor mixt și orchestră, Mama lui Ștefan cel Mare, Hora pentru cor mixt și orchestră, pe versuri de Vasile Alexandri, sau Ciclul de liduri, pe versuri de Mihai Eminescu. Gheorghe Dima revine în 1899 în Brașov, orașul său natal, preluând din nou conducerea corului Reuniunii Române de Gimnastică și Cântare. Se va refugia din Brașov în timpul Primului Război Mondial. Ultimii 7 ani din viața compozitorului sunt petrecuți la Cluj, unde, cu sprijinul lui Tiberiu Bredicianu, îi se încredințează nobila misiune de înființare a Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică. Aici a activat ca profesor de ansamblu coral și director în perioada 1919-1925. Gheorghe Dima, dragii mei, s-a stins din viață în ziua de 4 iunie 1925, în locuința sa de la Conservatorul Clujan, instituția care astăzi îi poartă numele. Potrivit celor de la Classic.radio, cu o personalitate artistică și plurivalentă, compozitor, cântăreț de lid și operă, dirijor de cor și orchestră, pianist, folclorist, profesor, poet, traducător de versuri și librete, Gheorghe Dima a orientat și a influențat viața muzicală transilvaniană din pragul secolului 20. A lăsat moștenire muzicii românești o creație originală, unitară și reprezentativă, numărând peste 225 de titluri, limitată în zona genurilor cameral-vocale. Aplicând principiile și tehnica armonico-polifonică universală la melosul popular românesc, Gheorghe Dima a reușit să aducă în lucrările sale vocale măiestria modelului european. Ne spun aceiași de la Classic Radio că muzicianul poate fi socotit, pe drept cuvânt, unul dintre ctitorii școlii muzicale românești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.

0: cărți vechi și noi.
1: Bună regăsite, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun câteva gânduri despre o carte apărută acum câțiva ani, dar mereu actuală prin conținutul ei, despre rugăciune, tâlcuiri la Ava Evagrie, semnată de părintele Emilianos Simonopetritul. Considerată de mulți una dintre cele mai importante scrieri despre rugăciune ale timpului nostru, volumul îmbină teologia palamită cu experiența isihastă practică. Autorul tâlcuiește, propoziție cu propoziție, cele 153 de scurte sentințe evagriene care acoperă întregul parcurs duhovnicesc al rugătorului, de la făptuire până la contemplație. Cartea este tradusă de părintele Agapie Corbu, cel care semnează și cuvântul înainte, intitulat, citez, o scriere antică despre rugăciune și tâlcuirea ei modernă, am încheiat citatul, în care cititorul este introdus în contextul teologiei lui Evagrie. În finalul acestui cuvânt, părintele Agapie consemnează următoarele, citez, astfel, cărțile mari ale omenirii, după cum scria Constantin Noica, au soarta de a înrăuri cultura și chiar viața istorică, nu numai prin adevărurile lor, ci prin felul cum au fost înțelese și interpretate. A venit și rândul generației de astăzi să fie înrăurită prin tâlcuirea părintelui Emilianos de această capodoperă filocalică și să păstreze, cu ajutorul tâlcuirii, aceeași înțelegere a rugăciunii și aceeași practicare a ei ca toți sfinții cei din viac. Am încheiat citatul. Deoarece scrierea Avei Evagrie este o colecție de sentințe duhovnicești rânduite fără un plan rigid, este dificil să prezint tâlcuirea părintelui Emilianos după o structură clasică. De aceea prefer să dau mai mult cuvântul autorului, evidențiind câteva pasaje care m-au impresionat în mod deosebit. Alegerea este, bineînțeles, una subiectivă, întrucât întreaga carte este de o valoare inestimabilă pentru cel care dorește să pună început bun rugăciunii. Chiar din primele pagini se subliniază importanța Sfintei Liturghii pentru cel care caută să dobândească o rugăciune neclintită. Citez, fără dumnezeiasca liturghie este cu neputință ca cineva să înțeleagă sau să pună în lucrare rugăciunea sau viața duhovnicească. Dar împroprierea harului se realizează în rugăciune, pentru că rugăciunea este lupta personală pe care o duce omul cu Dumnezeu. Ca să ai drepturi în calitate de mădular al lui Hristos, trebuie să le câștigi în stadionul rugăciunii. Am încheiat citatul. Tâlcuind sentința cu numărul 5, cuviosul Emilianos face o distinție pe care noi adesea, la spovedanie, o pierdem din vedere. Diferența dintre păcat și fără de lege. Dacă pentru firea noastră păcătoasă avem nevoie de un duh permanent de pocăință, fără de legile, adică păcatele făcute cu bună știință, necesită spovedanie neîntârziată, citez. Cei mai mulți dintre oamenii care vin să se spovedească nu știu să se spovedească. De cele mai multe ori nimeni, mai ales dintre cei care duc o viață creștină și se spovedesc de ani de zile, nu vine pentru spovedanie. Ei vin pur și simplu ca să se ușureze sau să capete o nouă explicație, un nou răspuns, o nouă soluție care să fie mai satisfăcătoare pentru dorințele lor. Vin pentru un contact uman, ca să găsească tovărășie în însingurarea pe care o trăiesc. Vin ca să le reușească ceva. Sau vin și își spun păcatele fără să se pocăiască, pentru că nu-și înțeleg fără de legile. Adevărata mărturisire a fără de legi înseamnă hotărârea pentru schimbare. Am încheiat citatul. Un alt cuvânt adânc ne pune pe gânduri în privința ideii de ispită. De obicei spunem, m-a ispitit lucrul acesta, însă lucrurile sunt mult mai profunde, citez. Noi aducem ispita în noi înșine, prin urmare, ispita exterioară ca să te lovească trebuie să găsească ceva corespunzător în lăuntrul tău care este stârnit. Asta înseamnă că în lăuntrul meu se lăjluiește un vrăjmaș anume, pe care eu îl încălzesc, îl ascund, fiindcă îmi place. Am încheiat citatul. De asemenea, pentru viața duhovnicească sunt esențiale tăcerea și vorbirea cu rost. Tâlcuind îndemnul Avei Evagrie, nu te desfăta de cuvinte, Părintele Emilianos fixează 4 criterii clare pentru o vorbire ziditoare. Citez, ca să iasă din gura mea un cuvânt, trebuie ca, mai întâi, să existe cuvântul. În al doilea rând, să știu ce voi spune. În al treilea rând, să știu cum și în ce moment îl voi spune. În al patrulea rând, să știu că așa ar fi vorbit și Dumnezeu. Dacă unul dintre aceste elemente lipsește, atunci cuvântul nu trebuie să iasă din gura mea. Am încheiat citatul. Cartea se încheie într-o notă profund luminoasă și încurajatoare. Citez, vrei să te rogi? Atunci fii sigur că vei primi rugăciunea. Pentru că cine vrea să se roage și își pune asta în minte, o va face cu siguranță. Nimeni din cei care au dorit de-a lungul viacurilor să se roage, nu au dat greș. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, la data de 28 septembrie 1914, urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepotul de frate și succesorul regelui Carol I. În timpul domniei sale, s-a desăvârșit unitatea statului român. Potrivit site-ului casamajestatisale.ro, Alteța sa, principele Ferdinand Victor Albert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen, a văzut lumina zilei la Sigmaringen la 24 august 1865, fiul al principelui Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, pretendent la tronul Spaniei și al infantei Antonia a Portugaliei, principesă de Braganța și de Saxa-Coburg-Gotha. El a studiat la școala militară din Kassel, la Universitatea din Leipzig, la Universitatea din Bonn și la Școala Superioară de Științe Politice și Economice din Tübingen. Principele Ferdinand a venit prima oară în România în anul 1881, la vârsta de 15 ani. A stat la Palatul Cotroceni împreună cu tatăl său, Leopold, și fratele său mai mic, Carol. Cei trei au fost prezenți la ceremoniile încoronării. Palatul Cotroceni, destinat în anul 1889 de regele Carol I pentru a fi reședința principelui moștenitor, va fi casa lui Ferdinand și a Mariei până la sfârșitul vieții. Palatul Cotroceni este locul unde vor copilări Carol, Elisabeta, Mărioara, Nicolae, Ileana și Mircea, copiii cuplului princiar moștenitor. La 14 noiembrie 1886, principele Ferdinand este încoronat sublocotenent în Armata României, în cadrul regimentului 3 linie, adică infanterie. A fost ofițer al Armatei Române timp de 38 de ani, trecând în 4 decenii de la gradul de sublocotenent la cel de mareșal. Ferdinand devine oficial principele de coroană al României în noiembrie 1888, la 23 de ani. Rămâne principe moștenitor timp de 26 de ani și arată o extraordinară loialitate regelui Carol I, pregătindu-se discret, măsurat și temeinic pentru a prelua pe creștet coroana de oțel a României. Principele Ferdinand sosește oficial în România la data de 19 aprilie 1889 în uniformă de sublocotenent și este primit la Gara de Nord de regele Carol I și de regina Elisabeta. La 10 mai 1891, la jubileul domniei unchiului său, Ferdinand este avansat la gradul de capitan. Regele Carol I face o vizită în noiembrie 1892 la Londra și Windsor, în care cere reginei Victoria mâna principesei Maria de Edinburgh pentru nepotul său, Ferdinand. Carol I primește cu acea ocazie Ordinul Jartierei. Ferdinand s-a căsătorit la Sigmaringen în ziua de 10 ianuarie 1893 cu principesa Maria a Marii Britanii și Irlandei, principesa de Edinburgh și principesa de Saxa-Coburg-Gotha. În 1896, principii moștenitori Ferdinand și Maria reprezintă familia regală română la încoronarea țarului Nicolae al II-lea. Ferdinand I a urcat pe tron la 28 septembrie 1914 și a domnit timp de 13 ani, până în ziua morții sale, 20 iulie 1927. Loialitatea sa față de țară, tăria convingerilor sale și felul ireproșabil în care servește națiunea și coroana îi aduc acestuia numele de Ferdinand cel Loial. Domnia regelui Ferdinand a fost marcată de două evenimente majore în istoria țării noastre. Primul război mondial și Marea Unire ce a urmat războiului. Ferdinand I a fost un distins militar. Înainte de venirea în România, el a fost sublocotenent în regimentul I al gărzii legale din Potsdam. În 1913, principele moștenitor a condus armata română în campania din Bulgaria. După 2 ani de neutralitate, în urma deciziei din 14-27 august 1916 a Consiliului de Coroană, prezidat de rege, România a intrat în război alături de Antanta. Regele Ferdinand va fi numit cel loial pentru că, deși născut german și rudă apropiată a împăratului Germaniei, a așezat interesul României mai presus de legătura lui de sânge și a luptat împotriva țării lui de origine. Profund religios, sensibil și cu un înalt simț moral, regele a luat această hotărâre printr-un mare sacrificiu personal, respectându-și astfel promisiunea de a fi, citez, un bun român,
promisiune făcută în jurământul depus în fața Parlamentului, la întronare. În preziua Consiliului de Coroană Decisiv, regele îi spunea lui Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, fiind un om politic conservator, filogerman, care încerca să îl convingă să nu aleagă alianța cu Antanta. Citez. După lupte teribile care s-au dat în mine, sacrific totul pentru binele patriei. Am încheiat citatul. Este un sacrificiu regal care a făcut-o pe Marta Bibescu să îl asemuiască pe rege cu sfântul Meinrad, pusnic născut în familia de Hohenzollern și ucis pe la anul 861. Regele Ferdinand nu și-a sacrificat pentru România numai familia, ci și credința. Din cauza că nu își botezase copiii în rit catolic, el a fost excomunicat de papă, lucru dureros pentru un catolic fervent ca el, care interiorizase perfect deviza familiei sale. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Același lucru urma să se întâmple în anul 1948 cu regina Ana, excomunicată de papă pentru că regele Mihai I a refuzat să-și boteze copiii în rit catolic. Dar, așa cum spunea Eugen Volbe, citez, regii României se trag dintr-un neam princiar pentru care a aduce sacrificii unor valori ideale a însemnat, de când se știu ei, ceva ce se înțelege de la sine. Am încheiat citatul. După război, Ferdinand I, supranumit și Întregitorul, a văzut împlinirea visului românilor, prin unirea succesivă a Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu țara. În urma prăbușirii Imperiului Țarist, sfatul țării de la Chișinău a votat cu 86 de voturi pentru, 3 contra și 36 de abțineri, alipirea Basarabiei la România, act confirmat prin decretul regal din 10 aprilie 1918. Se împlinea astfel dorința patrioților români din Basarabia, reprezentați de figuri ca Pantelimon Halipa, Ion Pelivan sau Ion Inculeț. La 15-28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei din Cernăuți vota alipirea Bucovinei la România, act confirmat de regele Ferdinand prin decretul regal din 19 decembrie 1918. Iar la 18 noiembrie, 1 decembrie același an, se hotăra unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu țara, act confirmat de rege prin decretul regal de la 13 decembrie 1918. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand I a fost încoronat rege al tuturor românilor, alături de regina Maria. În timpul slujbei oficiate de Patriarhul Miron Cristea, au fost sfințite coroanele, vechea coroană de oțel a regelui Carol I pentru Ferdinand și o coroană nouă din aur pentru Maria, și au fost binecuvântați suveranii. Afară, regelui și reginei li s-au așezat pe umeri purpura și hermina, iar pe creștet coroanele. Încoronarea a fost urmată de 101 salve de tun și de ovațiile asistenței, iar în discursul său, regele Ferdinand a spus, citez, punând pe capul meu, într-această străveche cetate a Daciei Romane, coroana de oțel de la Plevna, pe care noi și glorioasele lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile și de pretutindeni, prin credința lor, prin munca și prin jertfa lor, au asigurat unitatea națională și salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas și o simțire, de la Tisa până la Nistru și până la Mare. Am încheiat citatul. Domnia regelui Ferdinand a adus consolidarea rapidă a țării prin unificarea administrativă, proclamarea sufragiului universal, egal, direct și secret și reforma agrară din 1921. Legea pentru reforma agrară din 17 iulie 1921 prevedea exproprierea marilor moșii și împroprietărirea combatanților din Marele Război, dar și a invalizilor, văduvelor și orfanilor de război, precum și a țăranilor fără pământ. În urma acestei reforme radicale, mica proprietate agricolă a devenit predominantă în România. Nu trebuie uitat că această reformă a fost promisă de rege soldaților în timpul războiului, ea putând fi aplicată datorită votului unui parlament dominat de marii proprietari funciari. Caz unic în istorie, o reformă agrară de o asemenea amploare a fost făcută de înșiși proprietarii terenurilor. În 1925 era votată legea pentru unificarea administrativă.
punerea împreună a unor provincii cu sisteme administrative și cu mentalități atât de diverse a fost un proces complicat, iar rapiditatea cu care România a atins omogenitatea administrativă la doar câțiva ani de la Marea Unire reprezintă o performanță notabilă. Cea mai importantă operă legislativă din timpul domniei regelui Ferdinand rămâne noua Constituție, publicată în Monitorul Oficial la 29 martie 1923 și care înlocuia vechiul act fundamental de la 1866, oferind României stabilitate și un remarcabil cadru legislativ de dezvoltare. În domeniul politicii externe, obținerea recunoașterii României Mari a fost o izbândă istorică. După război, diplomații români au lucrat pentru crearea unei rețele de alianțe regionale care să aducă stabilitatea în Europa centrală și sud-estică. Un pas important în formarea sau întărirea legăturilor Regatului României cu lumea a fost trimiterea principelui moștenitor Carol într-un turneu mondial care a durat 7 luni și în timpul căruia moștenitorul tronului a făcut înconjurul globului. O carte despre această remarcabilă izbândă diplomatică românească a apărut la editura Corint. În timpul domniei regelui Ferdinand, viața politică românească a fost dominată de Partidul Național Liberal, al cărui șef necontestat a fost Ion I.C. Brătianu. A fost cel mai apropiat colaborator al regelui și unul dintre artizanii Marii Uniri. În literatură s-au remarcat în această perioadă Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pilat, Ion Barbu, George Bacovia sau Mateiu Caragiale. Lumea culturală românească a fost animată de dezbaterea dintre moderniști, cum au fost Eugen Lovinescu sau Garabet Ibrăileanu, și tradiționaliști, printre promotori fiind Nichifor Crainic și Lucian Blaga. Deși discret și reținut, Ferdinand I a acceptat să reprezinte personal România în câteva vizite europene. Regele și regina au vizitat Polonia în iunie 1923, iar în anul 1924 suveranii au efectuat 4 vizite oficiale în Europa Occidentală: Franța, Elveția, Belgia și Marea Britanie. Regele Ferdinand a fost un pasionat botanist, iar analizele sale pertinente îi surprindeau chiar și pe specialiștii în domeniu. A avut o vastă cultură și nu făcea caz de ceea ce știa dintr-o delicatețe ieșită din comun. Cunoștea mai multe limbi, printre care greaca veche și ebraica. Învățase și limba română încă din timpul studenției. Îi plăcea mult să călătorească și să vâneze. Îl preocupau heraldica, numismatica și filatelia. Nu agrea însă protocolul și prefera discuțiile pe teme de istorie, biologie sau filologie. A fost protector și președinte de onoare al Academiei Române, iar în 1905 a fost ales președinte al Societății de Turism Român. Regele Ferdinand I s-a stins din viață după o lungă suferință în ziua de 20 iulie 1927, la ora 2:15, la Sinaia, în vârstă de aproape 62 de ani. Cu regina Maria și 4 dintre copii alături. Funeraliile naționale ale regelui Ferdinand au fost un eveniment la care au participat 10.000 de români. Ei și-au arătat astfel iubirea și recunoștința pentru suveranul lor cel loial. Ferdinand I este

0: și se întindea pe 295.049 de kilometri pătrați. Paradoxurile istoriei și providența au decis ca acest principe discret și cultivat să înfrunte un război mondial, să facă alegeri dureroase, să treacă prin boli grele și chiar prin atentate puse la cale de bolșevici. Tot providența a vrut însă ca regele Ferdinand să-și întregească țara și să fie încoronat rege al tuturor românilor. În lucrarea Oameni care au fost, Nicolae Iorga scria, citez, cel mai mare moment din istoria noastră va rămâne legat de numele lui. De numele regelui Ferdinand I al României se va lega întotdeauna conștiința datoriei împlinite. Îl citez aici pe maestatea sa. Când am luat moștenirea întemeietorului României moderne, am făgăduit înaintea reprezentanților națiunii că voi fi un bun român. Cred că m-am ținut de cuvânt. Grele au fost timpurile, mari au fost jertfele, dar strălucită a fost răsplata. Și astăzi pot spune cu fruntea senină, față de Dumnezeu și față de poporul meu, am conștiința curată. La 28 septembrie în anul 1914 urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepotul de frate și succesorul regelui Carol I. În timpul domniei sale s-a desăvârșit unitatea statului român. Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi și o săptămână cât mai bune.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Tihon din Zadonsk. Ce înseamnă a urma lui Hristos? Ce înseamnă a urma lui Hristos? Mulți își poartă crucea, dar nu urmează lui Hristos. Așa sunt cei care fac lucruri rele și pătimesc. Hoții, tâlharii, ucigașii, jefuitorii, desfrânații, bețivii și ceilalți de teapa lor. Aceștia își poartă crucea, adică ocara, sau bătăile, sau lanțurile, sau surghiunul, sau moartea, dar nu urmează lui Hristos. Și atunci, ce înseamnă a urma lui Hristos? A face binele și a răbda orice restriște pentru voia lui Dumnezeu, care vrea mântuirea noastră, privind la Hristos însuși, care a pătimit astfel. Hristos a făcut toate cu dreptate și păcat nu a făcut și a învățat oamenii lucruri bune, dar a răbdat tot necazul și toată pătimirea pentru noi și a suferit făcând voia Tatălui, care l-a trimis, și săvârșind lucrarea Lui, fiind ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Așa ne-a învățat prin pildă cum trebuie să facem placul lui Dumnezeu, adică să facem binele și să răbdăm necazurile, ca, în acest fel, să facem voia lui Dumnezeu, fiindcă voia lui Dumnezeu vrea să facem binele și să îndurăm cu mărime de suflet și să biruim prin răbdare toate potrivniciile ce ni se întâmplă de la Satana sau de la oamenii răi. Hristos a pătimit pentru noi, lăsându-ne pildă ca să mergem pe urmele Lui. Și aceasta este învățătura apostolicească. Lui Dumnezeu îi place ca omul, gândindu-se la El, să îndure necazurile, pătimind pe nedrept, căci ce laudă este dacă răbdăm atunci când suntem bătuți pentru greșeli. Dar dacă, făcând binele și pătimind, răbdăm, aceasta place lui Dumnezeu, fiindcă la asta am fost chemați. Așadar, dacă face cineva binele și pătimește pe nedrept și rabdă pentru iubirea de Dumnezeu și de Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adică pentru că Hristos, din dragoste de Tatăl

o ceresc și din dragoste pentru noi, nevrenicii, a pătimit și a răbdat așa, atunci urmează lui Hristos prin smerenie, răbdare și dragoste și poartă crucea sa și merge pe calea strâmtă a lui Hristos și se aduce în împărăția cea veșnică, după cuvântul Domnului. Dacă îmi slujește cineva, să-mi urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Așadar, vezi ce este calea cea strâmtă. Din aceasta să înțelegi că puțini sunt cei care o află. Vezi ce înseamnă lepădarea de sine și luarea crucii și urmarea lui Hristos. Să știi că puțini sunt cei ce se leapădă de sine și urmează lui Hristos. Toți vor să fie proslăviți împreună cu Hristos, dar puțini vor să pătimească împreună cu El. Hristos însă zice, cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Și cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta, desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Și, prin răbdarea voastră, veți dobândi sufletele voastre. Și în Faptele Apostolilor stă scris, prin multe necazuri se cuvine nouă să intrăm într-o împărăția lui Dumnezeu. Ia seama, nu numai prin necazuri, ci prin multe necazuri se intră în împărăția lui Dumnezeu.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să îndrepteze Domnul pașii tăi spre totul cel bun. Să te pomenească Domnul Dumnezeu.

Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: cu cel ce cu glas întrei sfânte și lăudare Serafim și slăvit de Herodim și toată puterea cerească închinat, cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit.
1: Mai marilor voi cu cel ce dai
0: înțelepciune și pricepere celui care cere și întrești vederea cu cel care greșește,
1: să ne acoperiți pe noi prin rugăciunile voastre,
0: cu cel ce ne-ai îngrădit pe noi smeriți și nevrednici tăi rog și ceasul acesta. Asta înaintea slavei Sfântului tău zerfelnic și a să aduce datorită închinare și pe
1: asemenea.
0: Însă, Stăpâne, primește și din gurile noastre le păcătoșilor întrei Sfânta Cântare, ne cercetează cu bunătatea ta. Iartă-mă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare,

Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care-i călca moartea și pe diavol ai surpat și-ai dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletul adormitului robului tău, Ștefan, odihnește-l în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală ce a săvârșit el cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, tu, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Ștefan, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și

0: totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări putești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăi și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate, le-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Tu cel ce singur ești Sfânt și Duhul Sfinților. Așadar, pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugetării plene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin pe când îngrumaje și Ție mă rog, să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm, din preună și Părintelui Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Care pe tainele Tău și păcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate grija cea lumească acum să o lepădăm.
2: Adevărat, să-L primim pe cel nevăzut înconjurată, pe cele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia.
0: Noi care pe heruvim cu taină chipuim și păcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate grija cea lumească acum să o lepădăm.
2: Adevărat,

Ție Hristoase, Dumnezeu nostru, Fiul Dios de plăbirea Sfântă Duhnicească, pe care, primind-o jertfenic, tot ce l-ai plăsut pe cerul, iubire nouă harul prea Sfântului Tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare

0: În altrea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească

0: monași, monahii și pe tot cinul preoțesc și călugăresc să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine,

0: morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire Patriarhei României, Mirol, Nicodem, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiți într-o Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i

0: Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Preoția voastră să pune sunt împărăția sa totdeauna.
2: Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iarul făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a înrobat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cu Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a înviat prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ție îți mulțumim, ție ne închinăm tot locul stăpânirii tale. Că Tu ești Dumnezeu negreit și necuprins cu gândul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Din neființă la ființă ne-a dus pe noi și că noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim, Ție și unii a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știi și pe care nu le știi, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce mi s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care e binevoit au primit în mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de armate și zei de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arii care se înalță zburând.

că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede în Dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă, când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața Lumii, în pâinea cu Sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând.

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor.

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Amin. Bine, așadar de această pământare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de vierea și de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de ședrea și de dreapta și de doastră, vitea iadă.

0: dintr-o ale tale. Ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul nu lua de la noi, ci lumește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Inima curată, zilește-te Dumnezeule și Duh de trăiește pe cele din alunicale noastre.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul nu lua de la noi, ci lumește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi.
0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lumește cu noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin.
0: De asemenea, Ți aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și Te chemăm și Te rugăm și cu umilință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe Hristos, Părinte Sfânt,
0: și fadică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe Hristos, Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre tare păcatului, spre părtășia cu Sfântul Său, spre venirea împărăției cerurilor, spre trezvirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă de asemenea. Îți aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a salvat.

Mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

pentru toți Sfinții Tăi, cu alea căror rugăciuni cercetează, Dumnezeule, și pomenește pe toți și adormiți nădejdea învierii și a vieții veșnice. Și odihnește pe ei, Dumnezeul nostru, acolo unde vechează.

De asemenea, să ducem și această slujire cuvântătoare pentru toată lumea. Pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredincioasă popor român de pretutindeni și cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastră, dă-le, Doamne, pașnică o privire, ca și noi, într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim, în toată cucernicia și demnitatea.

Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce patimesc, de cei robiți de mântuirea lor. Omenește, Doamne, de cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi tot.

Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile,

0: Să vin și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne ducem pe noi în ispită, ci ne izolește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul.

0: cu Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică, care se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și bunul și de viață păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Dumnezeule, curățește-mă!

0: strânge, se împarte mielul lui Dumnezeu, ce se împărtășește, se desparte ce se mănâncă pururea, niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășește, se sfârșește.
1: Inima curată, zidește.
0: Plinirea Sfântului Duh.
1: Și Duh, plinește-n cele din lăuntru ale meu.
0: Binecuvântată este
1: Plinia vieții cele veșnice, sentimentul trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și trupul Tău cel sfânt de la mine. Nu-mi vrednicești să mă stăpâne pe mine nevred, să mănânc trupul Tău cel prea curat, să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinați fiind cu lucruri netrebnici, eu ticălos, nu sunt vredni să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge și
0: stoasă,
1: cum am vrednic de aceasta, și acum și pururea și în veci, în veci, ori amin.
0: Dumnezească,
1: mireasă, ceea ce
0: care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși dintre care cel
1: de întâi sunt, eu credea să că acesta
0: este însuși preacuratul
1: Dumnezeu,
0: și acesta este însuși cum sunt de Tău. Deci mă rog,
1: inima curată, zidește-mă și mine, Dumnezeule,
0: greșalele cele de voie și cele
1: de voie, și cele din lăuntru ale meu,
0: pentru știință,
1: dă-mi Hristoase, picături de lacrimi care
0: să mă învrednicește fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele
1: care Tău,
0: spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Împărtășirea cu Dumnezeu este tale dar. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie preacuratul Tău,
0: spre Dumnezeescul Tău sânge. Spre împărtășirea
1: cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, picioarele de oameni. Și spre îndepărtarea patimilor și
0: alecare.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, vrednicește-mi să mă împărtășesc fără de osândă cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată, ceea ce ești masa pâinii vieții care s-a pogrât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevred să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată. Că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci că desfrânată căzând înaintea Ta și că tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
0: Iată să atinge buzele Tale.
1: Inima curată, zidește-mi, Dumnezeu, Dumnezeu și Duh drept, înnoiește-mi cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te, mult milostive, voi te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot. Și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la Dumnezeiasca Ta, cine de taine eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpâne. Și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără de prihană. Ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-o mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ce mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care e scump să lași al bunei mirezme, prin rugăciunile Tale pe mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi Mântuitorule și mă învrednicește ca fără de osândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoare Tale taine. nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu sfintele tale taine și istoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeiește tainele lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpului sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeiește tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale Maici. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâinea, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată, zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept, înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în dumnezeiește tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine, cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi și de tot necazul, pe mine cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlav iubitorile de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiești și scânție. Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletea meu netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine. Lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Cereștilor înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase, și cine tale cele dumnezeiești de taine, și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine, către a ta milostivire alergând, bunule, cu frică strică către tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tine fiind mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copuit acea dumnezeiască a vieții. Păzi nevătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca preșelintoarea noastră întru toți veci. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de demult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghe sfințind pe cei ce se împărtășesc cu dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine, cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-te pe tine locuitor întru mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele tău cel cu Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin dumnezeirii tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângele tale cele curate, pentru aceasta te laudă pe tine, Stăpână, tot neamul, și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate în ființă omenească. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Domnul mă paște și nu va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit. La apă odihne m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-a mângâiat.

adevărat Hristos iubit Dumnezeu cel iubit, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși sfânt sângele tău. Deci vă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele de cuvânt și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință și mă vrednicește fără de o sânge să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de vecea mea. Cine-i tale, cele de taină, fiului lui Dumnezeu astăzi, părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor, că-i taina ta. Din sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când e venit împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru sfânta împărtășanie și copilașă, se va putea. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Marilei.

te împărtășește roaba lui. Te împărtășește roaba lui Dumnezeu cu tulare. Te împărtășește roaba lui. Iată s-a atins de putele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre nu va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste celor ce

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră.

adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și Slutălăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.

0: În chemaiești transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 4, versetele 38 până la 44. În vremea aceea a venit Iisus în casa lui Simon, iar soacra lui Simon era cuprinsă de niște friguri rele și l-au rugat pentru ea. Atunci Iisus, plecându-se spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o, iar ea, îndată sculându-se, îi slujea pe ei. Iar după apusul soarelui, toți câți aveau bolnavi cu multe feluri de boale i-au adus la dânsul, și el, punându-și mâinile pe fiecare din ei, îi tămăduia. Din mulți ieșeau și diavoli care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar dânsul, certându-i, nu-i lăsa să spună că știu că El este Hristos. Făcându-se ziua, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, dar mulțimile îl căutau și au venit până la dânsul și îl țineau ca să nu plece de la ei. Iar Iisus a zis către ei, Trebuie să binevestești și altor orașe împărăția lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta sunt trimis. Pentru aceea propovăduia El în toate sinagogile Galilei.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Din relatările evangheliștilor sinoptici Matei, Marcu și Luca, aflăm despre apostolul Petru că a avut familie și că soacra acestuia, fiind cuprinsă de friguri, a fost vindecată de Domnul Hristos. Relatările evangheliștilor sinoptici sunt diferite, dar nu în esență, ci în nuanță. Astfel, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei spune că Domnul Hristos s-a atins de mâna ei și frigurile au lăsat-o și s-a sculat și îi slujea lui. Sfântul Evanghelist Marcu spune că, apropiindu-se Hristos, a ridicat-o apucând-o de mână și au lăsat-o frigurile și ea le slujea. Iar Sfântul Evanghelist Luca, a cărui pericopă o avem astăzi în atenție, spune că Hristos, plecându-se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o, iar ea, îndată sculându-se, le slujea. Primul lucru care se impune atenției noastre este faptul că această minune nu s-a făcut de la distanță, ci prin apropiere, prin atingere. Domnul Hristos, auzind despre neputința soacrei lui Simon, fiul lui Iona, pe care el l-a chemat la apostolat numindu-l Petru, deci auzind că aceasta este bolnavă, a intrat în casa ucenicului său și s-a atins de mâna ei, cum ține să precizeze Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care se pare a fost martor direct al acestei vindecări. S-a atins de mâna ei și frigurile au lăsat-o. Drept recunoștință, aceasta s-a sculat și îi slujea lui. Această slujire o menționează doar Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Ceilalți evangheliști, Marcu și Luca, vorbesc la modul general, spunând fiecare că după ce a fost vindecată soacra lui Petru, s-a ridicat și le slujea lor, adică Domnului Hristos și ucenicilor săi. Bineînțeles, aceasta nu înseamnă că, în relatarea mateiană, ucenicii Domnului sunt trecuți cu vederea. Chiar dacă nu sunt amintiți, e de presupus că aceștia au primit aceeași cinste ca și învățătorul lor. Evanghelistul Matei vrea să sublinieze însă tocmai recunoștința pe care soacra lui Petru a avut-o față de binefăcătorul ei. Particularitatea Sfântului Evanghelist Marcu constă în faptul că a descris felul atingerii. Dacă Sfântul Apostol și Evanghelist Matei menționează numai că Domnul Hristos s-a atins de ea, Evanghelistul Marcu adaugă că a ridicat-o apucând-o de mână. Această ridicare are o profundă semnificație teologică. Dumnezeu ne ridică din pat și din boală, dar mai mult decât atât, ne ridică din păcatele noastre. Atunci când cineva este ridicat din păcate, el este eliberat. La fel cum cineva sculându-se sau ridicându-se din pat îl lasă pe acesta jos și mai mult decât atât îl lasă în spatele său, tot la fel cel ce se ridică din păcate stă drept, stă în adevărata demnitate umană, dezlegând din spatele său povara păcatelor pe care le purta pretutindeni. Această imagine a ridicării soacrei lui Petru prin apucarea de mână ar trebui pusă în legătură cu icoana bizantină a învierii Domnului Hristos. Astfel, la fel cum a prins-o pe soacra lui Petru de mână, tot așa Domnul Hristos la înviere i-a prins de mână pe Adam și pe Eva și prin ei pe toți cei din iad care au crezut în el, eliberându-i de acolo. Așadar, această ridicare de mână ar trebui înțeleasă mai degrabă ca o restaurare decât ca o vindecare. Mergând mai departe, ajungem în final la relatarea Sfântului Evanghelist Luca. Acesta, fiind medic de profesie, era foarte atent să spună în amănunt boala pe care a avut-o cel vindecat, mai exact să-i dea diagnosticul. În cazul de față, era vorba de o boală a frigurilor, boală ce era frecvent întâlnită în zonele umede din apropierea mării, cum era și cetatea Galilei Capernaum, în apropiere de Marea Tiberiadei. Relatarea lucanică arată că, în cazul de față, nu a fost vorba de o vindecare, ci de o minune. Am putea numi acest episod minunea vindecării soacrei lui Petru. De ce? Pentru că Hristos nu a procedat ca un doctor pământesc, ci ca unul duhovnicesc. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că Domnul Hristos a certat frigurile și frigurile au lăsat-o. La fel cum odinioară Domnul Hristos a certat marea tulburată de furtună și aceasta s-a potolit, tot așa în cazul soacrei lui Petru, Domnul Hristos a certat frigurile și ele au fugit. Trebuie să menționăm faptul că Domnul Hristos a certat într-un fel efectele lucrării răului în lume. Astfel, marea stârnită de furtună, din liniștită, a devenit învolburată. Omul, de pe urma păcatelor, a ajuns din sănătos bolnav, dar bolnav nu numai trupește, ci și sufletește. Prin urmare, Domnul Hristos, atunci când restaurează pe omul căzut, ceartă duhul neputinței care îl stăpânește. Această certare a duhului neputinței este invocată și de preot atunci când se roagă zicând: Stăpâne atoțiitorule, doctorul sufletelor și al trupurilor, care smerești și înalți, care pedepsești și iarăși tămăduiești, cercetează cu mila ta pe robul tău acesta și îi spune numele. Pe robul tău acesta care este neputincios, tinde brațul tău cel plin de tămăduire și de doctorie și îl tămăduiește pe acesta, ridicându-l din pat și din boală. Ceartă duhul neputinței, depărtează de la el toată rana, toată durerea, toată bătaia, toată fierbințeala sau frigurile. Și de sunt întrânsul păcate sau fără de legi, ușurează, lasă, iartă, pentru iubirea ta de oameni. Această rugăciune, numită rugăciune la toată neputința, se alătură celor 7 rugăciuni de la taina Sfântului Maslu, care sunt de o bogăție teologică impresionantă și cutremurătoare. De pildă, în rugăciunea a 5-a de la taina Sfântului Maslu, preotul se roagă zicând: Prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și în tot locul, și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robului tău acesta. Și îi spune numele, care este neputința sufletului și a trupului, dându-i slobozire de păcate și iertarea greșalilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-i rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-i lui tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și-au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuți stăpâne și robului tău acesta, dă-i tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare, că tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi, și ție slavă înălțăm. Așadar, nu noi vindecăm, nu preoții vindecă, ci Hristos vindecă prin rugăciunea preoților, prin rugăciunea noastră. Noi ne putem ruga pentru cei bolnavi și putem nădăjdui că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea și îi va tămădui pe cei bolnavi.

Psalmul 28. Un psalm al lui David la ieșirea cu cortul. Aduceți-i Domnului, voi fii al lui Dumnezeu, aduceți-i Domnului pe fiii berbecilor, aduceți-i Domnului slavă și cinstire, aduceți-i Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea lui cea sfântă. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o măreție, glasul Domnului cel ce spintecă cedrii, Domnul spintecă cedrii Libanului. El îi va mărunți ca pe juncul Libanului, iar cel iubit ca puiul inorogilor. Glasul Domnului, cel ce revarsă pară de foc, glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul, Domnul va cutremura pustiul Cadeșului. Glasul Domnului, cel ce întărește cerbii și face să se arate dumbrăvile și în locașul său pe tot cel ce zice slavă. Domnul sălășluiește în potop, Domnul va împărăți în veac, Domnul îi va da tărie poporului său, Domnul își va binecuvânta poporul cu pace.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
1: În Isaia 53 avem un text mai lung în care jertfa Mântuitorului Hristos este asemănată cu jertfa unui miel, ca un miel spre junghiere s-a adus și fără de glas, ca o oaie înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. Adică ce a vrut să spună profetul, prevestind jertfa lui Iisus, modul în care Iisus a murit, fără să cârtească, fără să se răzvrătească, acceptând voia divină, acceptând planul lui Dumnezeu de mântuirea lumii. Adică în tăcere și în zbucium, în același timp, un zbucium lăuntric, adesea, sigur, manifestat și în câteva cuvinte, în câteva gesturi ale lui Iisus, le vom vedea pe toate acestea înainte de Paște. El, sigur, și-a revărsat în afară zbuciumului sufletesc. E, de fapt, în cuvintele lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, o prorocie a patimilor. Deja, Ioan Botezătorul este primul din viața lui Iisus care îi prevestește patima și încă în fața unor ucenici. Unul dintre cei care aud aceste cuvinte este Andrei, fratele lui Petru. Andrei și cu un altul, nu-i cunoaștem numele, doi erau, se duc după Iisus. Faptul acesta este relatat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Se duc după Iisus și Andrei îl găsește pe fratele lui, pe Simon, și spune: l-am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Au rămas la el câteva ceasuri bune cei doi ucenici al lui Ioan Botezătorul. Nu știm ce le-a spus Iisus atunci. Ce au văzut ei atunci în Iisus, în cele câteva ore câte au rămas cu Iisus. Pentru că Iisus i-a întrebat: ce vroiți? Pentru că ei s-au luat după Iisus. Și i-au zis: unde locuiești, învățătorul? Și Iisus le spune: veniți și vedeți. Și au rămas mai multe ore în ziua aceea cu Iisus. Nu știm ce le-a spus Iisus, ce le-a vorbit, ce au simțit ei din prezența lui Iisus, că repede unul dintre ei se duce și îl găsește pe fratele lui, pe Petru, și spune: l-am găsit pe Mântuitorul lumii. Și îl aduce la Iisus. Se pare că un alt ucenic al lui Ioan Botezătorul a fost Filip, și el în preajma lui Ioan Botezătorul, pentru că pe el a găsit Iisus când a vrut să plece în Galileea, a spus: urmează-mi. Și Filip la fel vede ceva cu totul aparte în Iisus. Repede se duce la un alt ucenic, probabil de-al lui Ioan Botezătorul, Natanael, probabil viitorul apostol al lui Iisus, Bartolomeu, și spune: l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci. El altfel l-a perceput pe Iisus decât Andrei. Andrei l-a perceput ca mântuitor, ca Mesia. Filip l-a perceput ca profetul despre care s-a scris în vechime, Moise, în lege și proroci, în cărțile lor. Iată, am spus aceste lucruri ca să vedeți o adevărată școală de ucenici în jurul marelui profet. Citind informațiile despre Ioan Botezătorul, analizând personajul acesta sau persoana lui Ioan Botezătorul, să știți că rămâi uimit. Pe mine însumi, care știu unele lucruri despre Sfântul Ioan Botezătorul, m-a fascinat. Toată această pregătire, să știți, a acestor teme, iată trei la număr, legate de persoana Sfântului Ioan Botezătorul. În Ioan 3:23, un text fără paralelă în primele trei evanghelii, adică Matei, Marcu și Luca, la sinoptici, un pasaj cu foarte multe enigme, sigur nu este acum momentul să insistăm asupra lui, se spune așa. Sunt doar patru versete. Haideți să le citim. Și boteza și Ioan în Enon, aproape de Salim, că acolo erau ape multe și veneau și se botezau. Data trecută puneam că e foarte greu să localizăm Enomul, chiar și Salimul, dar se pare că în momentul în care Ioan Evanghelistul scria Evanghelia lui la sfârșit de secolul I, cititorii lui cunoșteau aceste lucruri. De aceea Ioan nu dă foarte multe amănunte. Cert este că în jurul lui Ioan Botezătorul, în jurul locului unde el boteza, erau multe ape și acolo se botezau cei care veneau la el. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Și între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere asupra curățirii. Dovadă că

0: Cenicii lui Ioan erau în măsură să învețe pe alții. Știau multe de la învățătorul lor. Și acest iudeu este identificat de către specialiști, de către exegeți, ca fiind un cărturar, unul care știa bine legea. Și asupra curățirii s-a iscat o ceartă, o neînțelegere cu ucenicii lui Ioan. Cu siguranță această ceartă legată și de botezul lui Ioan, botezul în apă, botezul pocăinței, probabil că el întreba ce fel de botez este acesta. De ce îl asociază cu pocăința? De ce spune că nu va rămâne acesta botezul valabil, că vine altul care botează într-un alt mod, adăugând ceva mai mult, adică Duhul Sfânt? Probabil că a pus întrebarea acest cărturar, botezul lui Ioan e un botez al curățirii sau nu? Erau spălările acelea rituale la evrei, după ce se socoteau întinați, se spălau mâinile înainte de mâncare, spălau farfuriile, erau spălări rituale înainte de a participa la serviciile lor religioase. Tot felul de ritualul ale curățirilor, dacă se atingeau de un mort și așa mai departe. Și cu siguranță ucenicii lui Ioan Botezătorul au fost întrebați de acest cărturar, în ce constă acest botez? E un botez aparte, e un botez de convertire a prozeliților, e un ritual al curățirii, ce fel de botez este acesta? Și ne spune Ioan, numai el ne spune, că s-a iscat o neînțelegere asupra curățirii. Dovadă că ucenicii lui Ioan erau în măsură să răspundă. Și au venit la Ioan și i-au zis, Rabi, ucenicii lui Ioan, acela care era cu tine dincolo de Iordan și cândva și despre care tu ai mărturisit, dar nu ne spune ce, probabil, iată mielul lui Dumnezeu, să iată fiul lui Dumnezeu, iată că botează și toți se duc la el. Dovadă că s-au supărat ucenicii lui Ioan când au văzut că și Iisus botează, numai că Ioan mărturisește în capitolul 4 că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, adică ucenicii lui Iisus. Dar ucenicii lui Ioan Botezătorul nu i-au văzut cu ochi bun pe ucenicii lui Iisus. Iată, a fost o rivalitate. Ei nu puteau să accepte alt învățător. Ei l-așteptau pe Mesia, așteptau pe profetul Vechiului Testament. Nu erau sigur dacă Iisus este sau nu. Să vedem noi imediat, mai încolo, când e vorba de acea delegație pe care o trimite Ioan Botezătorul. Și supărați îl întreabă, toți se duc acolo. Cu alte cuvinte au spus ucenicii lui Ioan, noi o să rămânem singuri, că toți se duc acolo. Și atunci Ioan Botezătorul, iată vă spuneam de Ioan 4:2, mărturia că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, dar să rămânem puțin la acest text unde e vorba de botez, că boteza Iisus, cum ucenicii credeau al lui Ioan Botezătorul. Întrebarea care se pune și pe care poate vă puneți este aceasta. Dacă ucenicii lui Ioan Botezătorul credeau că botează Iisus și ucenicii lui, cu ce fel de botez botezau ucenicii lui Iisus? Pentru că în 4:2, în Ioan capitolul 4, versetul 2, evanghelistul precizează, nu Iisus boteza, ci ucenicii lui. Ucenicii lui Iisus. Întrebarea care se pune este, despre ce botez este vorba? Vorba de botezul creștin? Ucenicii lui Iisus botezau cu botezul creștin? Nu. Nu cu botezul creștin. Botezul creștin este cel de după moartea și învierea lui Iisus. Și atunci întrebarea care se pune, ce fel de botez administrau lumii ucenicii lui Iisus? Botezul lui Ioan, să știți, nu altul. Botezul cu apă spre pocăință, spre darea păcatelor, spre noire. Acesta este botezul cu care botezau ucenicii lui Iisus. Întrebarea iarăși care se pune de către specialiști, dar de ce Iisus a îngăduit acest lucru? Dacă nu era încă botezul creștin, de ce a îngăduit ca ucenicii lui să boteze cu același botez al pocăinței? Era foarte bine. Lumea se convertea, se lepăda de păcate și botezându-se era semnul care marca înnoirea omului și trecerea de la un mod de a fi la altul de a fi. Și Iisus a acceptat pentru o perioadă de timp a vieții lui acest botez al pocăinței. Dovadă că el a recunoscut botezul lui Ioan, care botez, am văzut acum cu câteva clipe înainte, era din poruncă divină. Avea autoritate dumnezeiască. Deci dacă citiți acest text și ajungeți la capitolul 4, versetul 2, să știți că e vorba de botezul lui Ioan. Ioan a răspuns zicând, și acum de mărturia, când au venit ucenicii la el, supărați că și Iisus botează, dar el nu boteza. Și Ioan Botezătorul le-a spus, un om nu poate să ia nimic dacă nu i s-a dat din cer. Și cu alte cuvinte, ce le spune Ioan Botezătorul? Stați liniștiți, fiți liniștiți, că nu se întâmplă nimic. care să dureze dacă nu este din cer. Și mai departe spune cuvinte foarte frumoase despre Iisus. Voi și vă sunteți marturi că am zis, nu, eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui care stă și ascultă cu bucurie se bucură de glasul mirelui. Așadar, bucuria aceasta mea s-a împlinit. Sunt aici niște expresii foarte frumoase, o exprimare metaforică a Sfântului Ioan Botezătorul, dar să știți că în Vechiul Testament, Israel sau poporul lui Israel adesea a fost comparat cu o mireasă. Fiind ales de Dumnezeu, a fost comparat cu o mireasă și Dumnezeu era socotit mirele poporului. De aceea, când poporul greșea, era o catastrofă. Era ca și cum o mireasă greșea față de mirele lui. Era separare totală, divorț total între mire și mireasă, dacă era vorba de păcat. Și atunci, în acest mod, a exprimat Dumnezeu relația lui cu poporul. Eu sunt mirele și voi, poporul, sunteți mireasă. Dacă ați greșit, v-ați despărțit de mine. Și profeții au văzut această relație dintre popor și Dumnezeu în acest cadru metaforic de exprimare. Și observați dumneavoastră, vedeți aici pe slide, mai multe texte din Vechiul Testament în care poporul lui Dumnezeu, Israel, este numit mireasa lui Dumnezeu. În Isaia 49, 18, 62, 5, Osea, capitolul 2, versetul 21, iar în Noul Testament găsim exprimat acest lucru în Matei, capitolul 9, versetul 15 și în 2 Corinteni 11, 2. Mai departe, iată ce mai spune Sfântul Ioan Botezătorul despre Iisus. Citim textul din Ioan 3, 23, 36. Acela, versetul 30, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor, cel ce este de pe pământ, pământesc este și ca un pământean grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Multe din aceste cuvinte vor fi reluate de Iisus Hristos într-o discuție pe care El o are cu un fruntaș al iudeilor pe nume Nicodim. Vine noaptea la Iisus acest Nicodim, membru în Sinedriul iudaic. Despre dialogul lui Iisus cu anumite persoane vom vorbi și vom aborda astfel de dialoguri în cadrul studiului nostru biblic, puțin mai încolo, după ce ne fundamentăm bine în textul Sfintei Scripturi și, pentru început, ne fundamentăm biblic învățătura noastră de credință. Versetul 32 și următoarele, și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește, deci cel care vine din cer, dar mărturia lui nu o primește nimeni. Din nou, o profeție a lui Ioan Botezătorul despre o realitate cu care Iisus Hristos se va confrunta, adică respingerea învățăturii Lui de către foarte mulți. Cel ce a primit mărturia a întărit că adevărat este Dumnezeu. Deci cine a acceptat Evanghelia lui Iisus a înțeles că este de la Dumnezeu. Fiindcă cel pe care l-a trimis Dumnezeu grăiește cuvintele lui Dumnezeu, iată o certificare a Evangheliei lui Iisus ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, făcut această certificare de Ioan Botezătorul, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. E aici o expresie enigmatică, iarăși, cum trebuie să o înțelegem, Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Duhul a fost dat cu măsură profeților în Vechiul Testament. Oamenii lui Dumnezeu, chemați de Dumnezeu și trimiși de Dumnezeu la popor, au avut diferite daruri, diferite harisme. Așadar, nu au avut deplinătatea Duhului. De aceea, Ioan Botezătorul spune că Dumnezeu dă Duhul cu măsură, dar lui Iisus nu cu măsură, în sensul că El este Dumnezeu adevărat și El însuși, ca persoană a Sfintei Trăimi, împărtășește Harul Duhului Sfânt de plin. Deci asupra Lui Duhul n-a venit cu măsură, adică asupra Lui Iisus. Foarte important acest text. Tatăl îl iubește pe Fiul și pe toate le-a dat în mâna Lui. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, aceste cuvinte vor fi reluate de Iisus, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Un fel de evanghelie a lui Ioan Botezătorul, puțin din propovăduirea lui, ne-a rămas consemnat în Sfintele Evanghelii, dar acest discurs al lui Ioan Botezătorul, consemnat de evanghelistul Ioan, este foarte important, formând un fel de evanghelie a Sfântului Ioan Botezătorul. Cuvintele pe care le-au consemnat evangheliștii din vorbirea lui Ioan Botezătorul sunt puține. Cuvinte pe care le-a exprimat în relația cu ucenicii, cu cele două delegații de la Ierusalim. Nu știm mai mult ce va fi spus lui Irod, vom vedea imediat, decât că îl certa pentru fapta lui nelegiuită, dar Ioan 3, 23 până la 36, partea ultimă a acestei pericope biblice, este numită un fel de evanghelie a lui Ioan Botezătorul. Și acum mărturia evanghelistului Ioan despre Ioan Botezătorul. Sfântul evanghelist Ioan ce spune? Puțin despre Ioan Botezătorul de la el. Adică cum l-a perceput evanghelistul Ioan pe Botezătorul Domnului. Și iată ce spune în trei versete. Fosta om trimis de la Dumnezeu și numele lui era Ioan. Deci certifică evanghelistul Ioan că Sfântul Botezător Ioan a fost trimis de Dumnezeu. Acesta spre mărturie a venit să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Iisus Hristos la un moment dat se va defini pe sine ca fiind lumina lumii. Nu era el lumina, spune evanghelistul, ci să mărturisească despre lumină. Atât avem mărturia unui evanghelist de la sine despre Ioan Botezătorul. E o caracterizare, dacă doriți, a înaintemergătorului Domnului, făcută de evanghelistul Ioan foarte frumos, cu tema principală a acestei caracterizări, lumina. Mărturia despre lumină. Și acum mărturia lui Iisus despre Ioan. Să vedem ce a spus Iisus acum despre Ioan. Ce a spus Ioan despre Iisus, am văzut și multe lucruri frumoase a spus. Haideți să vedem cum l-a perceput Iisus Hristos pe Ioan Botezătorul. Ce a spus Iisus Hristos despre Ioan? Și luăm pentru început textul din Matei 11, câteva versete, 7 până la 11. Le citim aceste versete și o să ne oprim explicând câteva dintre ele. După plecarea lor, adică unei delegații venite de la Ioan, Iisus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan. Foarte interesant acest lucru. Vedem că în predica lui Iisus Hristos a existat un subiect numit Ioan Botezătorul. Nu în fața ucenicilor a vorbit Iisus, ci în fața mulțimii de oameni. Și a spus mulțimii de oameni cine este Ioan Botezătorul. Era nevoie de o autoritate a cuvântului lui Iisus vis-a-vis de Ioan Botezătorul. Și le spune așa, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie cretinată de vânt? Adică o trestie singulară acolo, bătută de vânt încoace și încolo. Dar ce a vrut să spună Iisus cu asta? Cine ia în seamă o trestie într-o pustie? Bătute de vânt încoace și încolo. Adică vrea să le spune Iisus, păi ce ați ieșit să vedeți în pustie? Un om fără semnificație? Fără importanță? Asta a vrut să spună Iisus prin exprimarea aceasta metaforică. Nu știm dacă a avut răspuns sau nu, dacă mulțimea a răspuns sau nu. Cert este că avem următoarele întrebări ale lui Iisus. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Cu alte cuvinte, ați ieșit să vedeți un om dintr-o curte regală? Nu, nici vor. Aceia sunt acolo, în curțile respective, la regi, în palat. Și iarăși nu știm dacă a primit vreun răspuns. Dacă mulțimea va fi răspuns simplu, nu. O altă întrebare. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Nu este exclus că aici Iisus, pentru că el explică mai departe, să fi răspuns, da, un profet. Ioan a fost văzut ca un profet și noi l-am înțeles ca un profet. Pentru că Iisus încuvințează, vedeți, îi spune da, ca și cum cineva a răspuns la întrebarea lui Iisus și el certifică întrebarea respectivă și spune da, vă spun eu vouă mai mult decât un profet. Se pare că aici mulțimea a răspuns. Nu știm dacă a răspuns înainte, dar aici a răspuns corect și Iisus certifică răspunsul mulțimii că este corect, îl încuvințează și spune da, dar vreau să vă spun vouă mai mult decât un profet. Va fi fost mulțimea sau va fi rămas mulțimea atunci poate contrariată. Căci acesta este cel despre care s-a scris. Deci acum spune Iisus, iată, eu îl trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care îți va pregăti calea dinaintea ta. E un text din Maleachi, profetul Maleachi, capitolul 3. Iisus a spus despre Ioan că a venit să-i pregătească calea. Dar știți din întâlnirile trecute că Ioan a spus despre sine că eu nu sunt Hristosul, dar am venit să pregătesc calea lui Iisus. Și spune cum. cărările să se facă drepte, cele colțuroase netede și așa mai departe. V-am explicat data trecută. Adevăr vă grezi vouă. Ce este punctul culminant al mărturiei lui Iisus despre Ioan Botezătorul. Între cei născuți din femei nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic într-o împărăție a cerurilor este mai mare decât el. Cum trebuie să înțelegem acest text? Nu există om născut din femeie mai mare decât Ioan Botezătorul. Dar cu toate acestea, cei din împărăția lui Dumnezeu mai mare decât el. Trebuie să înțelegem că Ioan Botezătorul a făcut trecerea de la legea veche spre legea nouă, de la o lege la alta, de la un testament la altul, de la o rânduială dumnezească la alta. Și aici este vorba de cel care se naște din nou din Duh și acesta este membru al împărăției lui Dumnezeu. Deci ultimul de sub har, spunea fostul mitropolit Bartolomeu, într-o explicație scurtă la acest text, spune ultimul de sub har, adică din împărăția lui Iisus, este mai mare decât primul de sub lege, adică mai mare decât Ioan Botezătorul de sub legea veche. Așa trebuie să înțelegem cuvintele lui Iisus, în sensul că cel din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul, care a făcut legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament, dintre împărăția legii și împărăția Harului. Mergem la următoarea mărturie a lui Iisus despre Ioan Botezătorul, adică la următoarea consemnată de un alt evanghelist, și anume de evanghelistul Luca. Vedeți aici, capitolul 7, versetele 24 și 28. Cam aceleași cuvinte ale lui Iisus, să vedem unde este vreo diferență. Iar după ce trimișii lui Ioan au plecat, el a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Deci același lucru. Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată cei ce sunt în haine scumpe și petrec în desfătări. Aceasta este diferența față de textul anterior. Dovadă că Luca avea în vedere pe cei din curțile regilor cu păcate mari, aceia sunt în casele lor ale regilor. Deci în haine scumpe și petrec în desfătări. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun vouă, mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care s-a scris, iată eu îl trimit înaintea feței tale, pe îngerul meu care îți va pregăti calea de dinaintea ta. Vă spun eu vouă, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan, dar cel mai mic într-un împărăție lui Dumnezeu este mai mare decât ea. Este aceeași mărturie a lui Iisus, dar în varianta evanghelistului Luca.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 6 miniștri din cabinetul propus de Siegfried Mureșan, audiați astăzi în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile celorlalți 10 vor avea loc mâine, iar votul de investitură în plenul reunit al legislativului e programat miercuri. Papa Leon lansează astăzi un mesaj pentru pace în Europa în timpul unui discurs pe care îl va rosti la Metz, în Franța. În orări temporare și ploi slabe în centru, est și sud, maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, iar acum la București se înregistrează 18 grade Celsius. Comisiile parlamentare de specialitate încep astăzi la ora 14 audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Acestea vor continua mâine, urmând ca votul de investire să aibă loc miercuri, când se va reuni plenul Parlamentului. Pentru a trece de legislativ, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile, obiectiv greu de atins, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor vota acest cabinet. Are detalii Alina Stănuță.
4: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a trimis fiecărui ministru propus câte o scrisoare în care arată care va fi misiunea lor pentru România. Potrivit acestuia, principiile pe care își dorește să se bazeze activitatea guvernului trebuie să fie munca în echipă, integritatea, transparența și competența. Reforma statului, stimularea sectorului privat, creșterea performanței companiilor de stat sau reducerea numărului de parlamentari reprezintă câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare propus de premierul desemnat. Un alt obiectiv este indexarea pensiilor în 2027 și reducerea cotei TVA de la 21 la 19%, de îndată ce România își va permite, a adăugat Siegfried Mureșan.
5: Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, nu vom crește TVA-ul.
4: Premierul desemnat se bazează în acest moment pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare pentru acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei de miniștri. Siegfried Mureșan recunoaște că reușita depinde de PSD, dar socialdemocrații par deciși să nu îi voteze cabinetul. Aceștia au criticat programul de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu i-a contactat pentru o discuție serioasă.
6: Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern.
4: Și AUR a criticat programul de guvernare și a menționat că multe dintre obiectivele anunțate nu sunt însoțite de costuri complete, surse clare de finanțare, termene și indicatori prin care rezultatele să poată fi verificate, iar liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan și niciun alt cabinet din care partidul său nu face parte.
3: Ținuta decentă, adecvată în cadrul școlilor și liceelor, nu este o constrângere, ci un simbol al apartenenței, mândriei și al echității sociale, susține inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul Daniel Zamfir. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, senatorul a spus că uniforma nu rezolvă problemele învățământului sau bullying-ul, dar poate fi un prim pas.
7: La școală nu trebuie scos în evidență statutul social al părinților și nici apetitul pentru ultimele apariții în materie de modă ale unora cu evidente posibilități materiale în detrimentul actului de educație. Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege. Dar cred că e un prim pas spre recâștigarea sentimentului de mândrie și de apartenență la comunitatea școlară pe care elevul și-a ales-o. Fiecare unitate școlară, chiar acolo, profesorii, părinții, elevii își vor putea alege ținuta.
3: Senatorul Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. Acesta a fost deja aprobat de Senat și urmează să fie trimis la Camera Deputaților, care este for decizional. Reamintim că elevii din toată țara sunt îndemnați de reprezentanții lor să se îmbrace astăzi în negru la școală, în semn de protest față de acest proiect de lege. În București, furnizarea apei calde va fi oprită temporar în sectoarele 4 și 5 începând de astăzi pentru executarea unor lucrări de modernizare a rețelei. Vor fi afectate în total peste 1800 de blocuri. În sectorul 4 va fi înlocuită o conductă cu diametrul de peste 1 metru, intervenția fiind programată să se încheie pe 9 octombrie. În sectorul 5, furnizarea apei calde urmează să fie reluată pe 3 octombrie, a informat compania Termoenergetica. Vântul va bate mai tare astăzi în sud-estul țării. Un cod galben în acest sens va viza de la această oră până diseară la 20 județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Viteza rafalelor poate ajunge la 50-70 de km pe oră. De altfel, vântul va sufla mai consistent până miercuri, potrivit unei informări fără cod. În acest interval, zonele vizate sunt jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde viteza vântului va fi de 45-55 de km pe oră. Vor fi rafale și în zona Carpaților de curbură de 55-75 de km pe oră. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:06, continuăm știrile. Liderii statelor membre UE, precum și șefii instituțiilor europene, sunt invitați de președintele francez Emmanuel Macron să asiste astăzi la Metz la un discurs al papei Leon al XIV-lea, care dorește să transmită un mesaj de pace către Europa. Este ultimul eveniment al vizitei suveranului pontif în Franța. Corespondenta noastră Daniela Coman ne spune mai multe.
2: Această inițiativă a președintelui Emmanuel Macron conferă vizitei papale o dimensiune diplomatică și europeană. Metz devine astfel, pentru câteva ore, un loc de dialog între liderii politici ai Uniunii Europene și șeful Bisericii Catolice în jurul unor teme care depășesc granițele Franței, concentrându-se pe păstrarea și promovarea valorilor comune ale continentului nostru. Papa Leon al XIV-lea dorește să transmită un mesaj care să treacă dincolo de lumea catolică. El va folosi ocazia pentru a împărtăși preocuparea sa pentru tensiunile de pe continentul nostru, confruntat de peste 4 ani și jumătate pe teritoriul său cu războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, despre care nimeni nu știe cât ar mai putea dura. Serviciul de comunicare al Vaticanului subliniază că importanța momentului nu depinde doar de numărul liderilor politici prezenți, ci mai ales de mesajul papei pentru pace, unitate și viitorul construcției europene.
3: Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat ieri demisia cu o jumătate de an înainte ca mandatul să îi se încheie și mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare din 25 octombrie, transmite Reuters. Cele două decizii, convocarea anticipatelor și demisia, sunt văzute drept partea unui plan al lui Vučić de a rămâne la putere ca prim-ministru dacă formațiunea sa, Partidul Progresist Sârb, va reuși să câștige alegerile. Aleksandar Vučić a mai fost prim-ministru timp de 3 ani, din 2014 până în 2017, când a fost ales președinte. Regimul Vučić a fost criticat pentru tendințele sale autoritare, subminarea independenței presei, apropierea de Rusia și China și tergiversarea reformelor cerute în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În ultimii ani, regimul a fost contestat în stradă de o amplă mișcare anticorupție condusă de studenți. Protestatarii susțin propria listă de candidați la alegeri și speră să reușească să înlăture Partidul Progresist de la putere. Cer variabil astăzi cu norări temporare și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, cu 23 de grade la București, 18 grade acum în capitală și 760 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul final pentru meciul de diseară contra Bosniei Herțegovina din Liga Națiunilor UEFA. Hagi a lăsat pe din afară 6 titulari din meciul pierdut în Suedia. Nu au prins lotul Yanis Hagi, marcatorul Denis Mann, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Radu Drăgușin și nici Nicușor Bancu. Pe listă sunt portarii Ionuț Radu, Otto Hindrik și Valentin Cojocaru. Fundașii Toni Strata, Matei Ilie, Andrei Kubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă și Elisat Eisav. Mijlocași Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicăldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cârjan, David Matei, Dariu Solaru, Olimpiu Moruțan și Vlad Dragomir. Atacanții Florin Tănase, Luis Munteanu, Daniel Bârligea și Valentin Mihăilă. România va juca împotriva Bosniei Herțegovina de la ora 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori, în Liga Națiunilor. Meciul va fi integral la Radio România Actualități. UEFA a interzis accesul fanilor ca sancțiune pentru incidentele din partida România-Kosovo din noiembrie 2024.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
13: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
14: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070590. Vă așteptăm!
15: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
21: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
22: Aici, Radio Renașterea.
23: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag bine ați venit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Este luni, 28 septembrie, început de săptămână și avem înainte o oră și jumătate în care ne dorim să vă fim alături cu muzică populară frumoasă, cu cântece îndrăgite și, bineînțeles, cu mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Începem ca de fiecare dată cu un gând bun pentru cei care au astăzi un motiv de sărbătoare. Le spunem la mulți ani tuturor celor care își serbează ziua de naștere, onomastica sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Să aveți sănătate, liniște în case, spor în toate și oameni de nădejde alături. Și vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră oriunde ne ascultați în această dimineață de luni. Poate sunteți acasă și vă vedeți de treburile obișnuite, poate sunteți la serviciu, poate ne ascultați din mașină sau sunteți deja de câteva ceasuri la lucru. Ne bucurăm că radioul ne aduce din nou împreună la începutul unei noi săptămâni. Până la ora 12, muzica populară se va împleti cu urările dumneavoastră. Poate aveți pe cineva în familie care își sărbătorește astăzi, un prieten căruia vreți să-i faceți o bucurie, un coleg pe care vreți să-l felicitați sau pur și simplu un om căruia vreți să-i transmiteți un cântec frumos. Nu trebuie să fie neapărat o zi de sărbătoare pentru a spune cuiva un gând, un cuvânt frumos și un gând de bine. Uneori este suficient să-i mulțumim unui om pentru că ne este aproape, să-i dorim sănătate, o săptămână cu spor sau pur și simplu să-i facem o mică surpriză într-o zi obișnuită de luni. Iar pentru acest lucru suntem noi aici. Așteptăm așadar gândurile și mesajele dumneavoastră, iar noi vom avea grijă să le însoțim cu cântece frumoase și, pentru că am vorbit destul, cred că este timpul să dăm drumul muzicii. Dacă pentru început am ascultat-o pe Adela Burcă, Fainei Doamne Tinereția, Paula Nanie poposește în continuare alături de noi, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă aminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

0: credo.
1: Este ora 10 și 30 de minute, ascultați Radio Renașteri Iași, emisiunea noastră de dedicații muzicale, un radioprogram ce se întinde până aproape de ora 12, așadar până atunci așteptăm dedicațiile dumneavoastră și în această dimineață ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteri Iași sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim și în direct, numărul de telefon este același: 0264 596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe radiorenașteria.ro. Iar până la ora 12 suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Iar dacă ne urmăriți acolo, puteți distribui transmisiunea. În felul acesta poate ajung alături de noi și prietenii dumneavoastră, rudele sau chiar cei plecați departe de casă. Așadar, așteptăm gândurile și mesajele. Spuneți-ne cui vreți să-i facem o bucurie astăzi și ce vreți să-i transmiteți. Iar noi vom face acest lucru împletind gândurile dumneavoastră cu muzică populară autentică de calitate. Ascultăm în aceste momente pe Olimpia Guzuchiș, Lume tare dragă-mi ești.

Este luni, iar o nouă săptămână se așează înaintea noastră. Fiecare zi vine cu grijile, cu responsabilitățile și cu lucrurile pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit, dar este important să găsim și momente care ne fac bine, că este vorba despre un cuvânt frumos, un telefon primit de la cineva drag sau un cântec care ne amintește de oameni și locuri dragi. Noi suntem aici să aducem muzica mai aproape de dumneavoastră și de ce nu să dăm glas gândurilor pe care vreți să le transmiteți. Multă bucurie o salutăm pe doamna Silvia Moldovan, o săptămână cu sănătate, cu multe împliniri și binecuvântată vă doresc tuturor. Mulțumim tare mult, Doamne ajută la toată lumea. O salutăm și pe doamna Maria Gocan, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Doamne ajută, ne scrie și dânsa. Cum de altfel și doamna Popotilia este și în această zi alături de noi. Bună și binecuvântată zi, ne scrie dânsa. Să vă țină bunul Dumnezeu sănătoși și bucuroși, să vă răsplătească pentru emisiunile frumoase. Tuturor sărbătoriților de astăzi și tuturor ascultătorilor sănătate, bucurii și împliniri. Doresc să-i mulțumesc doamnei preotese Viorica Văscu pentru că sâmbătă de ziua mea mi-a transmis o melodie. Vă doresc tot binele din lume cu stimă și respect și vă doresc o zi binecuvântată. De asemenea, îi salutăm și pe doamna Nuța și pe domnul Ionel Bugnar și pe doamna Maria Mocănița pentru că sunt aici alături de noi. Asemenea, gândurile noastre frumoase se îndreaptă și către Cristi Lupașcu. Doamne ajută, ne scrie și dânsul, o zi binecuvântată.

binecuvântată tuturor și săptămână plină de harul Tatălui Ceresc. Binecuvântare tuturor! Ascultăm în aceste momente pe grupul folcloric Chiorenii, Cânt la lume că mi-e dragă.

Salutăm cu bucurie și pe Gheorghe Năsui. Bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care ni le dăruiți. De asemenea, aș dori să fac o dedicație pentru Iuliana Ciocan. Ea astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă, multă sănătate. De asemenea și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest post de radio. O zi binecuvântată tuturor! Și doamna Elena Coroian ne scrie un mesaj: Doamne ajută, aș dori o dedicație pentru fiica mea Coroian Iulia din Cluj-Napoca, care astăzi, 28 septembrie, împlinește o frumoasă vârstă. Părinții și fratele ei Cosmin, cu toții dorim la mulți ani binecuvântați, multă sănătate, fericire și mult succes în cariera pe care o are atât de frumoasă. La mulți ani spunem și noi Iuliei să fie sănătoasă, să fie bucuroasă și să aibă mereu alături pe cei apropiați. Ascultăm în aceste momente pe Oana Bozga Pintia, Tinerețe.

ascultat-o pe Oana Bozga Pintia, dragii mei, vă aduc în atenție și un eveniment deosebit pentru toți iubitorii cântecului popular românesc. La Cluj-Napoca se pregătește cea de-a 6-a ediție a Festivalului Folcloric Tinerețe, un spectacol care va reuni pe aceeași scenă interpreți îndrăgiți, generații diferite de artiști și ansambluri care duc mai departe frumusețea tradiției românești. Evenimentul va avea loc în data de 5 noiembrie, începând cu ora 19 la BT Arena din Cluj-Napoca. În centrul acestei seri dedicate folclorului românesc se va afla îndrăgita interpretă Oana Bozga Pintia, alături de nume importante ale cântecului popular românesc, cum ar fi Ionuț Fulia, Matilda Pascal Cojocărița, Miora Velicu, Mariana Anghel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu, Căpitănescu, Marius Ciprian Pop, Alina Pincă, Stana Stepănescu, Bogdan Toma, Maria Golban Șomlea, Simona Costin și mulți, mulți alții. Muzica va fi susținută de Orchestra Tinerețe, dirijată de maestrul Ovidiu Barteș, un nume cunoscut în lumea muzicală, dar și de ansamblul folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului și ansamblul folcloric studențesc Mărțișorul. Iar spectacolul va fi prezentat de întregita realizatoare de emisiune, Iuliana Tudor. Așadar, iubitorii cântecului românesc sunt așteptați la Festivalul Folcloric Tinerețe, ediția a 6-a, un eveniment care va avea loc joi, 5 noiembrie, începând cu ora 19, la BT Arena din Cluj-Napoca. Un eveniment în care tradiția, tinereția și bucuria cântecului se întâlnesc într-o seară dedicată publicului clujan. Îl ascultăm în aceste momente pe Marius Ciprian Pop, aici la Radio Renașterea.

Asemenea, o salutăm cu bucurie și pe doamna Viorica Olteană. Bună dimineața, ne scrie dânsa. Ne bucurăm că sunteți și astăzi împreună cu noi. Vă doresc o săptămână binecuvântată, cu pace și liniște. Doamne ajută! O salutăm cu bucurie și pe doamna Marta Maxinese. Doamne ajută și o săptămână binecuvântată să avem oameni dragi. Mulțumim tare mult pentru gânduri. Ascultăm acum pe domnica Dologa aici pe frecvențele noastre la această oră 10 și 51 de minute.

asemenea și doamna Doina Moldovan ne scrie un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața și Doamne ajută! Ieri vecina mea, Regina, din Valea Groșilor, a fost ziua ei de naștere. Îi doresc cu acest prilej multă sănătate și tot binele din lume, de asemenea întregii redacții. Dumnezeu să vă binecuvinteze toată viața și tot binele din lume. O săptămână binecuvântată tuturor! Mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate, bucurii și numai bine și doamnei Regina și doamnei Doina și tuturor ascultătorilor noștri. L-ascultăm acum pe Nicolae Furduiancu, Când eram tânăr odată.

0: lari lari lari lari lari, n-aș mai întoarce roata. Lari lari lari lari lari, mândră chiar dacă aș putea. Lari lari lari lari lari lari lari, n-aș mai întoarce roata. Lari lari lari lari lari, că tânărul de altădat, măi. Lari lari lari lari lari lari lari lari, nici acum nu-i de-aruncat. Hai da mândră, hai, și cum știu acum iubim, măi. Lari lari lari lari lari lari lari lari, multe-n cale m-ar opri. Hai da mândră, hai.
1: Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Iuliana Călbază, îi mulțumesc pentru gândurile alese, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a adresat. În altă ordine de idei, dorește să dedice melodia Iulianei Tătar tuturor radioascultătorilor Radio Renașterii, o melodie în care toți ne regăsim, așa ne scrie dânsa aici pe pagina de Facebook. Multe mulțumiri și o zi binecuvântată pentru toți!

L-am ascultat și pe Liviu Vasilic aici la Radio Renașterii, ora 11:05. Este ora, ascultați așadar emisiunea noastră de dedicații muzicale, un radioprogram ce se întinde până aproape de ora 12, un radioprogram cu muzică populară și cu mesajele și gândurile dumneavoastră alături. Dacă vreți să faceți o dedicație, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim în direct, numărul de telefon este același, binecunoscut pentru mulți dintre dumneavoastră, 0264596500. Până la ora 12 suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă ne urmăriți acolo puteți distribui transmisiunea pentru ca acest radioprogram să ajungă cât mai departe. Așteptăm așadar gândurile și mesajele dumneavoastră. Spuneți-ne cui vreți să-i facem o bucurie și ce gând vreți să-i transmitem, iar noi vom face acest lucru. Mesaj primim și din partea doamnei Mariana Argeșanu. Bună dimineața, ne scrie dânsa, vă doresc întregii redacții o săptămână minunată și binecuvântată, cu multă sănătate și spor în toate. De asemenea, toate melodiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră și ascultătorii Radio Renașteria, pentru toți sărbătoriții zilei și pentru toți prietenii mei dragi de pretutindeni, de la Constanța până în Maramureș. Vă îmbrățișez cu mare drag din Plopșoru, Giurgiu, și vă ascult cu mare, mare drag. Mulțumim tare mult pentru gând! Ascultăm acum pe Maria Luiza Mih, aici la Radio Renașteria. Voie bună poți avea!

L-am ascultat și pe Bogdan Cioranu aici la Radio Renașteria. Doamna Rozalia Iuga sosește alături de noi cu un mesaj. O zi de luni frumoasă, să vă fie ziua cu zâmbete și bucurie. Se spune că oamenii frumoși nu apar așa pur și simplu, ci devin frumoși pentru că permit vieții să-i șlefuiască astfel încât să poată răspândi peste tot iubire, bunătate și lumină. Astăzi doresc să transmit prietenei și colegei mele de cântec, Olimpia Deneș Deac, la acest aniversar, un sincer și călduros la mulți ani fericiți și binecuvântați, cu sănătate multă, cu pace, cu bucurii și cu realizări frumoase, de asemenea aceleași gânduri și urări tuturor aniversațiilor zilei. Vă mulțumesc cu recunoștință și vă îmbrățișez cu drag pe toți ascultătorii și realizatorii. Doamne ajută tuturor! Spunem și noi la mulți ani din toată inima doamnei Olimpia Deneș. O ascultăm în aceste momente. Am avut o cărărușă.

Și doamna Maria Bene sosește alături de noi cu câteva dedicații muzicale pentru sărbătoriți, la mulți ani fericiți și sănătate pentru scumpa mea verișoară Virginica Sabo, tot binele de la bunul Dumnezeu, la mulți ani pentru Maria Răcășan, la mulți ani pentru cântăreața de muzică populară Otilia Pop. Îi doresc din suflet mult succes pe calea cântecului popular, o zi minunată și o săptămână binecuvântată pentru toți, așa să fie! Asemenea, o salutăm cu bucurie și pe doamna Aurica Roman. Ne scrie în felul următor: bună ziua, o săptămână frumoasă și binecuvântată tuturor. Vă mulțumim pentru toate cântecele frumoase care ne mângâie sufletele.

Dragi ascultători, cântecul ne aduce întotdeauna mai aproape unii de alții. Poate că în această dimineață îl ascultați cu gândul la cineva drag, poate v-a amintit de satul copilăriei, de casa părintească sau de momente frumoase petrecute alături de familie. Aceasta este până la urmă frumusețea cântecului popular românesc, pentru că păstrează în el și emoții și povești și amintiri. Rămânem împreună cu alte melodii frumoase aici la Radio Renașteria. Puțin mai devreme l-am ascultat pe Alexandru Pop Zărândian. Hermina Danci sosește alături de noi, mai la deal de casa noastră.

Doamna Jenny ne scrie o zi minunată tuturor, mulțumim tare mult pentru gând, de asemenea și doamna Maria Gârbovan este alături de noi. Doamne ajută, multă sănătate tuturor ascultătorilor, ne scrie și dânsa aici pe pagina noastră de Facebook.

L-am ascultat și pe Andrei Abriham aici la Radio Renașteri. Ia următorul mesaj, vine din partea finilor Mariana, Alexandra și Adrian și se îndreaptă către cei mai minunați nași, Doina și Traian Neag. Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsnicie, le dorim ani mulți cu sănătate și bucurii alături de copii și de nepoților dragi. Cu recunoștință și prețuire vă îmbrățișăm din tot sufletul.

Ne place să credem că fiecare dedicație pe care o citim aici aduce un zâmbet undeva, poate

într-o casă, într-o mașină, la un loc de muncă sau chiar la sute de kilometri distanță. Pentru asta există această emisiune. Gândurile frumoase ne fac ziua mai frumoasă, la fel cum ne fac ziua specială și muzica și melodiile populare, melodiile din muzica populară pe care le ascultăm în cadrul acestei emisiunii. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Lucreția Ciobanu. Ioan Bocșa sosește în continuare alături de noi. Mădusei lunea la târg.

Lunea are și ea rostul ei. Este ziua în care punem lucrurile în ordine, ne facem planuri și pornim din nou la drum, iar un început bun poate fi făcut și cu o melodie care ne schimbă starea. Ora 11:42, dacă puțin mai devreme l-am ascultat pe Ioan Bocșa, Mariana Drăghicescu poposește în continuare pe frecvențele noastre, mândru-i cerul fără nori.

Este ora 11:50, dragii mei, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise, pentru urările dumneavoastră și pentru că ați ales să petreceți această dimineață alături de noi, alături de Radio Renașteria, în cadrul acestui radioprogram de dedicații muzicale. Fiecare cântec a purtat un gând bun către cineva drag, iar bucuria de a dărui prin muzică ne-a dus din nou împreună. Vă doresc din toată inima sănătate, liniște și o săptămână cu mult spor și cu multe, multe împliniri. Eu sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Ne reauzim cu drag și mâine într-o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale. Pe curând tuturor!

0: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, de data aceasta în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 28 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 271 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 94 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul, Sfântul Proroc Baruch și Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua 28-a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Hariton Mărturisitorul. Acesta a trăit pe vremea împăratului Aurelian, fiind din cetatea Iconiei și din țara Licaoniei, unde Sfântul strălucea în dreapta credință ca cel mai bun între creștini. Deci fiind adus înaintea judecătorului și mărturisind cu îndrăzneală că zeii păgânilor sunt diavoli, iar Hristos este Dumnezeu, a fost bătut de 4 slujitori fără cruțare și atâta l-au bătut încât carnea dădea de pe oase, iar sângele se vărsa ca un râu. Și văzând că era de-abia viu, încetară de a-l mai bate și temându-se că de grabă va muri, l-au dus la temniță că abia sufla. Și l-a întărit Dumnezeu și l-a făcut sănătos. Deci a doua oară l-au scos la judecată, iar el, aceleași mărturisind, cu și mai mare mânie s-a pornit judecătorul, porucind să-i ardă trupul cu făclii și l-au fript ca pe niște carne de mâncare și iarăși în temniță l-aruncară. Deci, murind Aurelian împăratul și prigonirile încetând, se vesti poruncă pretutindeni ca toți creștinii să fie slobozi. Și era mare bucurie între creștini. Atunci a fost slobozit, sănătos și Sfântul Hariton. Însă ostașul lui Hristos, cel însemnat cu răni, s-a lepădat de lume și, alegând calea cea aspră, s-a făcut pustnic. Și mergând odată pe cale, fiind aproape de Ierusalim, a căzut în mâinile tâlharilor, care, neavând ce să ia de la dânsul, l-au luat pe el cu gândul să ia un preț bun, vânzându-l ca rob, și l-au dus la peștera lor. Dar el s-a izbăvit de ei într-un chip ca acesta, un șarpe veninos. Venind și intrând în vasul în care aveau tâlharii vin, și-a vărsat o travă în vin, din care, bând tâlharii, toți au murit. Iar Sfântul, făcând peștera biserică, a strâns acolo mulțime de călugări și cu aurul găsit la tâlhari, a făcut o mănăstire și învăța pe frați calea cea mântuitoare a muncii și a rugăciunii. Și așa a întemeiat el 3 mănăstiri, pășind din pustie în mai mare pustie. Și mulți credincioși veneau la dânsul să-i povățuiască și să ia binecuvântare, deprinzând de la el curată viețuire creștinească și necurmată slujirea lui Hristos. Deci, scoțând dintr-o piatră uscată izvor de apă și arătându-se tămăduitor a tot felul de boli, la adânci bătrâneți a adormit în Domnul. Dumnezeului nostru slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric, data de 28 septembrie. La 28 septembrie, în 1520, începea domnia sultanului Soliman I Magnificul, moment de apogeu al puterii otomane. El a efectuat reforme menite să consolideze autoritatea centrală. În timpul său, Imperiul Otoman a cunoscut apogeul puterii militare. A purtat lupte cu domnii Radu de la Afumați și Petru Rareș, întărind dominația Imperiului asupra țărilor române. Tot la această dată, în 1737, episcopul greco-catolic al Episcopiei Române Unite de Făgăraș, Ioan Inocențiu Micu Klein, prezenta un nou memoriu dietei de la Viena în numele națiunii române din Transilvania. Datorită refuzului episcopului de a înlocui termenul de națiune prin acela de români sau plebia românească, dieta nu i-a permis citirea documentului. În 1864 era înființată la Londra Asociația Internațională a Muncitorilor, cunoscută sub numele de Internaționala I, prima organizație internațională a proletariatului, creată și condusă de Karl Marx și Friedrich Engels. A activat până în 1876, când s-a autodizolvat. Tot la această dată, în 1914, urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepot de frate și succesorul regelui Carol I. În timpul domniei sale s-a desăvârșit unitatea statului român. Pe plan intern, dragii mei, la data de 28 septembrie, în 1847, s-a născut compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima. În 1861 s-a născut entomologul Aristide Caragia. El s-a ocupat în special cu studiul lepidopterelor, mai ales al fluturilor mici. Colecția sa, foarte valoroasă, se află la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. În 1882 s-a născut istoricul și arheologul Vasile Pârvan, specialist în preistorie și istoria civilizației greco-romane. A avut un rol deosebit în crearea noii școli românești de arheologie. În anul 2006 s-a stins din viață eseistul, criticul literar, publicistul și poetul Virgil Ierunca, pseudonim al lui Virgil Untaru. A fost colaborator al postului de radio Europa Liberă și a publicat primul studiu despre fenomenul Pitești, soțul Monicăi Lovinescu. În 2018 s-a stins din viață artistul, acrobatul și comicul de circ Siminică, considerat cel mai celebru comic al artei circului românesc. Numele său real este Simion Avram. Pe plan internațional, la 28 septembrie, în anul 1803, s-a născut scriitorul Prosper Mérimée, creatorul nuvelei romantice în literatura franceză. În 1841 s-a născut Georges Clemenceau, om politic și ziarist francez, președinte al Conferinței de Pace de la Paris din 1919-1920, unul dintre autorii Tratatului de Pace de la Versailles. În 1891 s-a stins din viață scriitorul american Herman Melville. În 1895 a trecut la cele veșnice chimistul și biologul francez Louis Pasteur, fondator al microbiologiei moderne. El a elaborat principiile asepsiei și a pus bazele imunologiei. În 1924 s-a născut Marcello Mastroianni, unul dintre actorii emblematici ai Italiei din secolul trecut, celebru pentru rolurile sale din pelicule regizate de Federico Fellini. În 1934 s-a născut actrița franceză de film Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei mondiale în anii 50-60 ai secolului trecut. Și-a dedicat o mare parte din viață cauzei îngrijirii și protecției animalelor. În 1987 s-a născut actrița și cântăreața americană Hilary Duff. Și pentru că tot la această dată, dragii mei, în 1938 s-a născut cântărețul american de muzică R&B și soul Ben E. King, vă și propun să-l ascultăm pe acesta în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre unul dintre cei mai influenți compozitori români ce au contribuit prin activitatea lor la crearea unei școli naționale românești. Nimeni altul decât compozitorul ardelean Gheorghe Dima. Gheorghe Dima s-a născut la data de 28 septembrie 1847 în Șcheii Brașovului. S-a născut la mijlocul secolului XIX, ultimul dintre cei patru copii al lui Nicolae și Zoe Dima. Adolescența și prima etapă a formării sale intelectuale sunt reflectate de studiile liceale cu profil real din Viena și apoi cele la Politehnică din Germania. La vârsta de 21 de ani, Gheorghe Dima începe să ia lecții de canto, de armonie și de contrapunct cu profesori renumiți din Baden, Viena, Graz și Leipzig. Între 1872-1874 studiază la Conservatorul din Leipzig, unde va debuta mai apoi în cariera muzicală ca interpret de liduri și oratorii. În toamna anului 1874, muzicianul revine la Brașov și debutează în cariera didactică, ocupând postul de profesor de muzică la gimnaziul, școala reală și comercială din Brașov. Se afirmă de asemenea și ca dirijor, conducând corul Reuniunii Române de Gimnastică și Cântări și corul Bisericii Sfântul Nicolae. În anul 1881, Gheorghe Dima se stabilește la Sibiu, unde, prin munca sa, își aduce aportul timp de aproape două decenii asupra vieții artistice, culturale și sociale a acestui important centru românesc. Ca pedagog, preia catedrele de muzică vocală și instrumentală de la Seminarul Teologic, Școala Normală, precum și de la Școala Civilă de Fete Astra din Sibiu. Excelând și în cariera de dirijor, Gheorghe Dima conduce la Sibiu corul Catedralei Ortodoxe. Dintre compozițiile din acea perioadă merită să amintim balada pentru soliști, cor mixt și orchestră, Mama lui Ștefan cel Mare, hora pentru cor mixt și orchestră pe versuri de Vasile Alexandri sau ciclul de liduri pe versuri de Mihai Eminescu. Gheorghe Dima revine în 1899 în Brașov, orașul său natal, preluând din nou conducerea corului Reuniunii Române de Gimnastică și Cântare. Se va refugia din Brașov în timpul Primului Război Mondial. Ultimii 7 ani din viața compozitorului sunt petrecuți la Cluj, unde, cu sprijinul lui Tiberiu Bredicianu, îi se încredințează nobila misiune de înființare a Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică. Aici a activat ca profesor de ansamblu coral și director în perioada 1919-1925. Gheorghe Dima, dragii mei, s-a stins din viață în ziua de 4 iunie 1925, în locuința sa de la Conservatorul Clujan, instituția care astăzi îi poartă numele. Potrivit celor de la Classic.radio, cu o personalitate artistică și plurivalentă, compozitor, cântăreț de lid și operă, dirijor de cor și orchestră, pianist, folclorist, profesor, poet, traducător de versuri și librete, Gheorghe Dima a orientat și a influențat viața muzicală transilvaniană din pragul secolului 20. A lăsat moștenire muzicii românești o creație originală, unitară și reprezentativă, numărând peste 225 de titluri, limitată în zona genurilor cameral-vocale. Aplicând principiile și tehnica armonico-polifonică universală la melosul popular românesc, Gheorghe Dima a reușit să aducă în lucrările sale vocale măiestria modelului european. Ne spun aceiași de la Classic Radio că muzicianul poate fi socotit, pe drept cuvânt, unul dintre ctitorii școlii muzicale românești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.

0: cărți vechi și noi.
1: Bună regăsite, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun câteva gânduri despre o carte apărută acum câțiva ani, dar mereu actuală prin conținutul ei, despre rugăciune tâlcuiri la Ava Evagrie, semnată de părintele Emilianos Simonopetritul. Considerată de mulți una dintre cele mai importante scrieri despre rugăciune ale timpului nostru, volumul îmbină teologia palamită cu experiența isihastă practică. Autorul tâlcuiește, propoziție cu propoziție, cele 153 de scurte sentințe evagriene care acoperă întregul parcurs duhovnicesc al rugătorului, de la făptuire până la contemplație. Cartea este tradusă de părintele Agapie Corbu, cel care semnează și cuvântul înainte, intitulat, citez, o scriere antică despre rugăciune și tâlcuirea ei modernă, am încheiat citatul, în care cititorul este introdus în contextul teologiei lui Evagrie. În finalul acestui cuvânt, părintele Agapie consemnează următoarele, citez, astfel, cărțile mari ale omenirii, după cum scria Constantin Noica, au soarta de a înrăuri cultura și chiar viața istorică, nu numai prin adevărurile lor, ci prin felul cum au fost înțelese și interpretate. A venit și rândul generației de astăzi să fie înrăurită prin tâlcuirea părintelui Emilianos de această capodoperă filocalică și să păstreze, cu ajutorul tâlcuirii, aceeași înțelegere a rugăciunii și aceeași practicare a ei ca toți sfinții cei din viac. Am încheiat citatul. Deoarece scrierea Avei Evagrie este o colecție de sentințe duhovnicești rânduite fără un plan rigid, este dificil să prezint tâlcuirea părintelui Emilianos după o structură clasică. De aceea prefer să dau mai mult cuvântul autorului, evidențind câteva pasaje care m-au impresionat în mod deosebit. Alegerea este, bineînțeles, una subiectivă, întrucât întreaga carte este de o valoare inestimabilă pentru cel care dorește să pună început bun rugăciunii. Chiar din primele pagini se subliniază importanța Sfintei Liturghii pentru cel care caută să dobândească o rugăciune neclintită. Citez, fără dumnezeiasca liturghie este cu neputință ca cineva să înțeleagă sau să pună în lucrare rugăciunea sau viața duhovnicească, dar împroprierea harului se realizează în rugăciune, pentru că rugăciunea este lupta personală pe care o duce omul cu Dumnezeu. Ca să ai drepturi în calitate de mădular al lui Hristos, trebuie să le câștigi în stadionul rugăciunii. Am încheiat citatul. Tâlcuind sentința cu numărul 5, cuviosul Emilian

zile nu vine pentru spovedanie. Ei vin pur și simplu ca să se ușureze sau să capete o nouă explicație, un nou răspuns, o nouă soluție care să fie mai satisfăcătoare pentru dorințele lor. Vin pentru un contact uman, ca să găsească tovărășie în însingurarea pe care o trăiesc. Vin ca să le reușească ceva. Sau vin și își spun păcatele fără să se pocăiască, pentru că nu-și înțeleg fără de legile. Adevărata mărturisire a fără de legii înseamnă hotărârea pentru schimbare. Am încheiat citatul. Un alt cuvânt adânc ne pune pe gânduri în privința ideii de ispită. De obicei spunem, m-a ispitit lucrul acesta, însă lucrurile sunt mult mai profunde, citez. Noi aducem ispita în noi înșine. Prin urmare, ispita exterioară, ca să te lovească, trebuie să găsească ceva corespunzător în lăuntrul tău, care este stârnit. Asta înseamnă că în lăuntrul meu se lăjluiește un vrăjmaș anume, pe care eu îl încălzesc, îl ascund, fiindcă îmi place. Am încheiat citatul. De asemenea, pentru viața duhovnicească sunt esențiale tăcerea și vorbirea cu rost. Tâlcuind îndemnul Avei Evagrie, nu te desfăta de cuvinte, Părintele Emilianos fixează 4 criterii clare pentru o vorbire ziditoare. Citez, ca să iasă din gura mea un cuvânt, trebuie ca, mai întâi, să existe cuvântul. În al doilea rând, să știu ce voi spune. În al treilea rând, să știu cum și în ce moment îl voi spune. În al patrulea rând, să știu că așa ar fi vorbit și Dumnezeu. Dacă unul dintre aceste elemente lipsește, atunci cuvântul nu trebuie să iasă din gura mea. Am încheiat citatul. Cartea se încheie într-o notă profund luminoasă și încurajatoare. Citez, vrei să te rogi? Atunci fii sigur că vei primi rugăciunea. Pentru că cine vrea să se roage și își pune asta în minte, o va face cu siguranță. Nimeni din cei care au dorit de-a lungul viacurilor să se roage, nu au dat greș. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Stimați ascultători, la data de 28 septembrie 1914, urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepotul de frate și succesorul regelui Carol I. În timpul domniei sale, s-a desăvârșit unitatea statului român. Potrivit site-ului casamajestatisale.ro, alteța sa, principele Ferdinand Victor Albert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen, a văzut lumina zilei la Sigmaringen la 24 august 1865, fiul al principelui Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, pretendent la tronul Spaniei și al infantei Antonia a Portugaliei, principesă de Braganța și de Saxa-Coburg-Gotha. El a studiat la școala militară din Kassel, la Universitatea din Leipzig, la Universitatea din Bonn și la Școala Superioară de Științe Politice și Economice din Tübingen. Principele Ferdinand a venit prima oară în România în anul 1881, la vârsta de 15 ani. A stat la Palatul Cotroceni împreună cu tatăl său, Leopold, și fratele său mai mic, Carol. Cei trei au fost prezenți la ceremoniile încoronării. Palatul Cotroceni, destinat în anul 1889 de regele Carol I pentru a fi reședința principelui moștenitor, va fi casa lui Ferdinand și a Mariei până la sfârșitul vieții. Palatul Cotroceni este locul unde vor copilări Carol, Elisabeta, Mărioara, Nicolae, Ileana și Mircea, copiii cuplului princiar moștenitor. La 14 noiembrie 1886, principele Ferdinand este încoronat sublocotenent în Armata României, în cadrul regimentului 3 linie, adică infanterie. A fost ofițer al Armatei Române timp de 38 de ani, trecând în 4 decenii de la gradul de sublocotenent la cel de mareșal. Ferdinand devine oficial principele de coroană al României în noiembrie 1888, la 23 de ani. Rămâne principe moștenitor timp de 26 de ani și arată o extraordinară loialitate regelui Carol I, pregătindu-se discret, măsurat și temeinic pentru a prelua pe creștet coroana de oțel a României. Principele Ferdinand sosește oficial în România la data de 19 aprilie 1889 în uniformă de sublocotenent și este primit la Gara de Nord de regele Carol I și de regina Elisabeta. La 10 mai 1891, la jubileul domniei unchiului său, Ferdinand este avansat la gradul de capitan. Regele Carol I face o vizită în noiembrie 1892 la Londra și Windsor, în care cere reginei Victoria mâna principesei Maria de Edinburgh pentru nepotul său, Ferdinand. Carol I primește cu acea ocazie Ordinul Jartierei. Ferdinand s-a căsătorit la Sigmaringen în ziua de 10 ianuarie 1893 cu principesa Maria a Marii Britanii și Irlandei, principesa de Edinburgh și principesa de Saxa-Coburg-Gotha. În 1896, principii moștenitori Ferdinand și Maria reprezintă familia regală română la încoronarea țarului Nicolae al II-lea. Ferdinand I a urcat pe tron la 28 septembrie 1914 și a domnit timp de 13 ani, până în ziua morții sale, 20 iulie 1927. Loialitatea sa față de țară, tăria convingerilor sale și felul ireproșabil în care servește națiunea și coroana îi aduc acestuia numele de Ferdinand cel Loial. Domnia regelui Ferdinand a fost marcată de două evenimente majore în istoria țării noastre: Primul Război Mondial și Marea Unire, ce a urmat războiului. Ferdinand I a fost un distins militar. Înainte de venirea în România, el a fost sublocotenent în regimentul I al Gărzii Legale din Potsdam. În 1913, principele moștenitor a condus armata română în campania din Bulgaria. După 2 ani de neutralitate, în urma deciziei din 14-27 august 1916 a Consiliului de Coroană, prezidat de rege, România a intrat în război alături de Antanta. Regele Ferdinand va fi numit cel loial pentru că, deși născut german și rudă apropiată a împăratului Germaniei, a așezat interesul României mai presus de legătura lui de sânge și a luptat împotriva țării lui de origine. Profund religios, sensibil și cu un înalt simț moral, regele a luat această hotărâre printr-un mare sacrificiu personal, respectându-și astfel promisiunea de a fi, citez, un bun român, promisiune făcută în jurământul depus în fața Parlamentului, la întronare. În preziua Consiliului de Coroană decisiv, regele îi spunea lui Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, fiind un om politic conservator, filogerman, care încerca să îl convingă să nu aleagă alianța cu Antanta. Citez. După lupte teribile care s-au dat în mine, sacrific totul pentru binele patriei. Am încheiat citatul. Este un sacrificiu regal care a făcut-o pe Marta Bibescu să îl asemuiască pe rege cu Sfântul Meinrad, pusnic născut în familia de Hohenzollern și ucis pe la anul 861. Regele Ferdinand nu și-a sacrificat pentru România numai familia, ci și credința. Din cauza că nu își botezase copiii în rit catolic, el a fost excomunicat de papă, lucru dureros pentru un catolic fervent ca el, care interiorizase perfect deviza familiei sale. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Același lucru urma să se întâmple în anul 1948 cu regina Ana, excomunicată de papă pentru că regele Mihai I a refuzat să-și boteze copiii în rit catolic. Dar, așa cum spunea Eugen Volbe, citez, regii României se trag dintr-un neam princiar pentru care a aduce sacrificii unor valori ideale a însemnat, de când se știu ei, ceva ce se înțelege de la sine. Am încheiat citatul. După război, Ferdinand I, supranumit și Întregitorul, a văzut împlinirea visului românilor, prin unirea succesivă a Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu țara. În urma prăbușirii Imperiului Țarist, sfatul țării de la Chișinău a votat cu 86 de voturi pentru, 3 contra și 36 de abțineri, alipirea Basarabiei la România, act confirmat prin decretul regal din 10 aprilie 1918. Se împlinea astfel dorința patrioților români din Basarabia, reprezentați de figuri ca Pantelimon Halipa, Ion Pelivan sau Ion Inculeț. La 15-28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei din Cernăuți vota alipirea Bucovinei la România, act confirmat de regele Ferdinand prin decretul regal din 19 decembrie 1918. Iar la 18 noiembrie, 1 decembrie același an, se hotăra unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu țara, act confirmat de rege prin decretul regal de la 13 decembrie 1918. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand I a fost încoronat rege al tuturor românilor, alături de regina Maria. În timpul slujbei oficiate de Patriarhul Miron Cristea, au fost sfințite coroanele, vechea coroană de oțel a regelui Carol I pentru Ferdinand și o coroană nouă din aur pentru Maria. Și au fost binecuvântați suveranii. Afară, regelui și reginei li s-au așezat pe umeri purpura și hermina, iar pe creștet coroanele. Încoronarea a fost urmată de 101 salve de tun și de ovațiile asistenței. Iar în discursul său, regele Ferdinand a spus, citez, punând pe capul meu, într-această străveche cetate a Daciei Romane, coroana de oțel de la Plevna, pe care noi și glorioasele lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile și de pretutindeni, prin credința lor, prin munca și prin jertfa lor, au asigurat unitatea națională și salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas și o simțire, de la Tisa până la Nistru și până la Mare. Am încheiat citatul. Domnia regelui Ferdinand a adus consolidarea rapidă a țării prin unificarea administrativă, proclamarea sufragiului universal, egal, direct și secret și reforma agrară din 1921. Legea pentru reforma agrară din 17 iulie 1921 prevedea exproprierea marilor moșii și împroprietărirea combatanților din Marele Război, dar și a invalizilor, văduvelor și orfanilor de război, precum și a țăranilor fără pământ. În urma acestei reforme radicale, mica proprietate agricolă a devenit predominantă în România. Nu trebuie uitat că această reformă a fost promisă de rege soldaților în timpul războiului, ea putând fi aplicată datorită votului unui parlament dominat de marii proprietari funciari. Caz unic în istorie, o reformă agrară de o asemenea amploare a fost făcută de înșiși proprietarii terenurilor. În 1925 era votată legea pentru unificarea administrativă. Punerea împreună a unor provincii cu sisteme administrative și cu mentalități atât de diverse a fost un proces complicat, iar rapiditatea cu care România a atins omogenitatea administrativă, la doar câțiva ani de la Marea Unire, reprezintă o performanță notabilă. Cea mai importantă operă legislativă din timpul domniei regelui Ferdinand rămâne noua Constituție, publicată în Monitorul Oficial la 29 martie 1923 și care înlocuia vechiul act fundamental de la 1866, oferind României stabilitate și un remarcabil cadru legislativ de dezvoltare. În domeniul politicii externe, obținerea recunoașterii României Mari a fost o izbândă istorică. După război, diplomații români au lucrat pentru crearea unei rețele de alianțe regionale care să aducă stabilitatea în Europa centrală și sud-estică. Un pas important în formarea sau întărirea legăturilor Regatului României cu lumea a fost trimiterea principelui moștenitor Carol într-un turneu mondial care a durat 7 luni și în timpul căruia moștenitorul tronului a făcut înconjurul globului. O carte despre această remarcabilă izbândă diplomatică românească a apărut la editura Corint. În timpul domniei regelui Ferdinand, viața politică românească a fost dominată de Partidul Național Liberal, al cărui șef necontestat a fost Ion Ice Brătianu. A fost cel mai apropiat colaborator al regelui și unul dintre artizanii Marii Uniri. În literatură s-au remarcat în această perioadă Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pilat, Ion Barbu, George Bacovia sau Mateiu Caragiale. Lumea culturală românească a fost animată de dezbaterea dintre moderniști, cum au fost Eugen Lovinescu sau Garabet Ibrăileanu, și tradiționaliști, printre promotori fiind Nichifor Crainic și Lucian Blaga. Deși discret și reținut, Ferdinand I a acceptat să reprezinte personal România în câteva vizite europene. Regele și regina au vizitat Polonia în iunie 1923, iar în anul 1924 suveranii au efectuat 4 vizite oficiale în Europa Occidentală: Franța, Elveția, Belgia și Marea Britanie. Regele Ferdinand a fost un pasionat botanist, iar analizele sale pertinente îi surprindeau chiar și pe specialiștii în domeniu. A avut o vastă cultură și nu făcea caz de ceea ce știa dintr-o delicatețe ieșită din comun. Cunoștea mai multe limbi, printre care greaca veche și ebraica. Învățase și limba română încă din timpul studenției. Îi plăcea mult să călătorească și să vâneze. Îl preocupau heraldica, numismatica și filatelia. Nu agrea însă protocolul și prefera discuțiile pe teme de istorie, biologie sau filologie. A fost protector și președinte de onoare al Academiei Române, iar în 1905 a fost ales președinte al Societății de Turism Român. Regele Ferdinand I s-a stins din viață după o lungă suferință în ziua de 20 iulie 1927, la ora 2:15, la Sinaia, în vârstă de aproape 62 de ani. Cu regina Maria și 4 dintre copii alături. Funeraliile naționale ale regelui Ferdinand au fost un eveniment la care au participat 10.000 de români. Ei și-au arătat astfel iubirea și recunoștința pentru suveranul lor cel loial. Ferdinand I este înmormântat la Curtea de Argeș, alături de unchiul și mătușa lui. La serviciul religios de la Curtea de Argeș au participat 40.000 de oameni. La puțin timp după suveranul pe care îl slujise cu credință, avea să se stingă și Ion Ice Brătianu, unul dintre cei mai importanți oameni de stat din istoria României. În 1914, dragii mei, la venirea pe tron a regelui Ferdinand, România avea 7,7 milioane de locuitori și un teritoriu de 137.000 de km². La moartea lui, țara număra 17,1 milioane de locuitori și se întindea pe 295.049 de km². Paradoxurile istoriei și providența au decis ca acest principe discret și cultivat să înfrunte un război mondial, să facă alegeri dureroase, să treacă prin boli grele și chiar prin atentate puse la cale de bolșevici. Tot providența a vrut însă ca regele Ferdinand să-și întregească țara și să fie încoronat rege al tuturor românilor. În lucrarea Oameni care au fost, Nicolae Iorga scria, citez: "Cel mai mare moment din istoria noastră va rămâne legat de numele lui." de numele regelui Ferdinand I al României, se va lega întotdeauna conștiința datoriei împlinite. Îl citez aici pe maestatea sa. Când am luat moștenirea întemeietorului României moderne, am făgăduit înaintea reprezentanților națiunii că voi fi un bun român. Cred că m-am ținut de cuvânt. Grele au fost timpurile, mari au fost jertfele, dar strălucită a fost răsplata. Și astăzi pot spune cu fruntea senină, față de Dumnezeu și față de poporul meu, am conștiința curată. La 28 septembrie, în anul 1914, urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepotul de frate și succesorul regelui Carol I. În timpul domniei sale s-a desăvârșit unitatea statului român. Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi și o săptămână cât mai bune.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Unul reunit al legislativului e programat miercuri. PSD și AUR reafirmă că nu vor vota noul executiv. Rusia pregătește mai multe sabotaje împotriva statelor europene, avertizează șefa diplomației europene Kaya Kallas. Papa Leon își încheie vizita în Franța la Metz cu un mesaj de pace transmis în prezența mai multor lideri europeni. Înnorări temporare astăzi și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. Comisiile parlamentare de specialitate încep peste aproximativ o oră audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Procedura durează 2 zile, iar fiecare ministru are la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor adresate de senatori și deputați. Votul în plenul reunit este programat miercuri. Pentru a trece de legislativ, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile, obiectiv greu de atins, în condițiile în care PSD și AUR spun că nu vor vota acest cabinet. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Alina Stănuță, care se află la Parlament și ne oferă mai multe informații. Bună ziua, Alina!
5: Bună ziua! De la ora 14 debutează audierile candidaților propuși pentru a ocupa funcții de miniștri în cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. Acesta a declarat de dimineață într-un interviu radio că va mai discuta astăzi cu reprezentanții minorităților naționale în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare și sublinia din nou că cheia este la PSD, Siegfried Mureșan.
6: M-am trezit azi dimineața cu gândul că guvernul va trece, fiindcă trebuie să știu exact ce am de făcut ca începând de joi să conducem guvernul, să implementăm planul de guvernare. Orice altceva ar fi irresponsabil. Avem cu certitudine 170 de voturi din partea celor trei partide care mă susțin, PNL, USR, UDMR. Ne-am întâlnit săptămâna trecută cu grupul minorităților naționale și ne vom mai întâlni și astăzi. Ne mai întâlnim și cu parlamentari neafiliați și de la alte partide mai mici, dar într-adevăr, momentul adevărului va fi pentru PSD dacă prelungește criza și pactizează în continuare cu AUE.
5: În schimb, Consiliul Politic al PSD a decis în unanimitate de dimineață să nu susțină instalarea cabinetului Mureșan. Parlamentarii socialdemocrați vor participa la audierile candidaților propuși, dar vor vota împotrivă, a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu.
7: Susținătorii acestui guvern ne amenință că România va intra în geanc dacă nu-l votăm, dar o simplă analiză ne arată că aplicarea acestor măsuri care le-a scris în programul de guvernare ar duce la un deficit minim de 7,4% din PIB. Deci totul este praf în ochi. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică.
5: Și președintele AUR, George Simion, a reafirmat că formațiunea sa nu va vota cabinetul propus de Siegfried Mureșan și că alegerile anticipate sunt soluția de ieșire din blocajul politic.
8: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o.
5: Candidatul propus pentru funcția de ministru al energiei, Sebastian Burduja, deschide lista celor audiați în comisiile reunite pentru energie, politică economică, industrie și servicii din Senat și Camera Deputaților.
4: Mulțumim, Alina Stănuță. Benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, în timp ce prețul motorinei standard ajunge la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. Ce spun șoferii bucureșteni despre actuala situație, aflăm de la reporterul nostru, Alexandru Avram.
9: Și astăzi prețurile carburantului la pompă au cunoscut o ușoară creștere față de ziua precedentă. Șoferii bucureșteni spun că acest lucru se reflectă direct în costul alimentării, dar și în prețurile produselor de la raft și al serviciilor care implică transport.
10: Eu merg foarte mult cu mașina firmei și carburantul se decontează de firmă, iar cu mașina mea merg mai mult în weekend și pe distanțe scurte, nu am drumul lung de făcut cu ea.
9: Dar ca firmă se simte vreo schimbare?
10: A început să crească cu vreo 100-150 lei pe săptămână la un plin, în funcție de cât merg zilnic. Am prieteni care unii nu mai merg deloc sau mai rar.
11: Observ că din cauza combustibilului tot cresc prețurile la absolut orice, de asemenea cresc prețurile inclusiv la mâncare, inclusiv la energie electrică, la gaze și tind să cred că toate sunt legate între ele. Pe de altă parte, acum un an, doi mă costa un plin de combustibil 300 de lei, acum efectiv a ajuns să se dubleze, ceea ce se resimte și mă face să merg mai puțin cu mașina decât mergeam înainte. Cred că o să fie motivați cât mai curând, cât mai mulți oameni să folosească transportul în comun mai mult și să folosească poate inclusiv pe distanțe mai lungi transportul în comun.
9: Pe fondul tensiunilor geopolitice, dar și al instabilității politice din România, prognoza la pompă rămâne una instabilă. Cotațiile internaționale și presiunea fiscală anunță un viitor cu prețuri ridicate pentru șoferi.
4: Doar 26% din consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de anul trecut, potrivit unui studiu al companiei de audit PricewaterhouseCoopers. România se situează sub media de aproximativ o treime din Europa Centrală și de Est și mult sub media globală de 48%. În același timp, aproape 11% din români spun că familia lor are dificultăți în plata facturilor față de aproximativ 7% în 2025. Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în evoluția veniturilor și a consumului. Salariul mediu net, ajustat cu inflație, era în iunie cu 6,3% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele 7 luni din 2026. Blocarea exporturilor de ovine a generat pierderi mari fermierilor din Sălaj, județ cu un efectiv semnificativ de animale. Pentru mulți producători, această blocadă a însemnat lipsa lichidităților necesare pentru a-și achita creditele și furnizorii. În plus, seceta prelungită a cauzat la rândul său probleme majore, înjumătățind producția de furaje din acest an. Adrian Lungu relatează.
12: Crescătorii de oi au rămas cu miei nevânduți, acumulând pierderi însemnate. Fermierul Gheorghe Codre.
13: N-avem fân, n-avem furaje, miei nu i-am vândut. Acum 2 ani am dat miei aici la Zalău, la cineva, la un arab și nu mi-o dat nici la bani. O băga firma în insolvență.
12: Probleme mari sunt cauzate și de secetă. Fermierul Dumitru Ardelean.
14: Face mari probleme agricultorilor. În primul rând, baza furajeră este foarte subțire, adică nu mai putem să facem cantitatea de fân pe care o făceam altă dată. Și primul lucru care ne vine în minte este să diminuăm efectivele de animale. Până și pombii fructiferi suferă din cauza apei.
12: Scumpirea motorinei și altor produse necesare în agricultură. Cultura reprezintă o altă problemă.
15: Acum s-a urcat motorina legată. La toate lucrările, aia e baza. Începând de la arat și cătând cu fânul. Și s-au scumpit foarte mult și inputurile. Sămânță, gunoi, erbicide, tot ce folosești ca să faci hrană la animale.
12: Reprezentanții asociațiilor agricole din Sălaj cred că situația se va agrava dacă exporturile nu vor fi reluate în cel mai scurt timp și nu va ploua în următoarea perioadă.
4: 13 și 8 minute, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Ținuta decentă, adecvată în cadrul școlilor și liceelor, nu este o constrângere, ci un simbol al apartenenței, mândriei și al echității sociale, susține inițiatorul proiectului privind introducerea uniformei școlare, senatorul Daniel Zamfir. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, senatorul a spus că uniforma nu rezolvă problemele învățământului sau bullying-ul, dar poate fi un prim pas.
16: La școală nu trebuie scos în evidență statutul social al părinților și nici apetitul pentru ultimele apariții în materie de modă ale unora cu evidente posibilități materiale în detrimentul actului de educație. Evident că impunerea ținutei școlare nu rezolvă pe deplin problemele învățământului și nici problema bullying-ului pe care eu am vrut să o ating cu această lege. Dar cred că e un prim pas spre recâștigarea sentimentului de mândrie de apartenență la comunitatea școlară pe care elevul și-a ales-o. Fiecare unitate școlară, chiar acolo, profesorii, părinții, elevii își vor putea alege ținuta.
4: Daniel Zamfir a mai declarat că este deschis să discute săptămâna aceasta cu reprezentanții elevilor pe marginea proiectului. Acesta a fost deja aprobat de Senat și urmează să fie trimis la Camera Deputaților, care este for decizional. Elevii sunt nemulțumiți de proiectul de lege care prevede introducerea uniformelor obligatorii, unul din motive fiind acela că purtarea lor nu ar elimina diferențele dintre elevi și nici motivele pentru care aceștia pot ajunge victime ale bullying-ului. Consiliul Național al Elevilor i-a îndemnat pe elevii din toată țara să vină astăzi la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest față de această lege. Felicia Mocanu are detalii.
17: Consiliul Național al Elevilor reclamă faptul că aceștia nu au fost consultați și nici invitați la dezbaterea proiectului. CNE transmite, citez, inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor.
18: Diferențele sociale nu dispar atunci când elevii poartă aceeași culoare la bluză. Ele se pot foarte ușor muta în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în cum se afișează elevii online. Noi nu considerăm că bullying-ul apare pentru că elevii au haine diferite. Apare acolo unde școala nu are mecanisme reale de prevenție, unde consilierea e insuficientă, unde profesorii nu sunt sprijiniți să gestioneze conflicte și, cel mai important, elevii nu simt că pot vorbi în siguranță despre ceea ce li se întâmplă.
19: Te-ai îmbrăcat astăzi în negru?
20: Da, doar pentru că ne impun uniforme, nu consider că rezolvi absolut nimic, adică sunt anumite probleme în sistemul nostru de învățământ și educație care trebuie rezolvate și nimeni nu dă atenție.
21: Nu sunt de acord cu uniformele. Mi se pare că prin vestimentație fiecare elev își poate exprima personalitatea.
22: Există bullying din cauza felului în care elevii vin îmbrăcați. E adevărat sau nu?
21: Nu mi se pare. Cel puțin în colectivul nostru nu există.
23: Nici la gimnaziu, nici la liceu. Nu e neapărat suport.
24: Trebuie să purtăm haine decente. Nu cred că trebuie să revenim la uniformele de acum 30 de ani.
4: Informații externe, acum campania rusească de sabotaj în Europa se va intensifica, potrivit șefei diplomației europene Kaya Kallas. Obiectivul Moscovei este să submineze atât democrațiile europene, cât și sprijinul acestora pentru Ucraina. La Bruxelles se discută despre strategia de respingere a atacurilor hibride rusești. În paralel, la nivelul NATO, se ia în calcul și o implicare a alianței în combaterea atacurilor hibride, dar aici opiniile aliaților sunt împărțite. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai multe.
0: Uniunea își pregătește strategia în caz de agresiune, în speță modul în care statele se ajută reciproc împotriva unui posibil incident major, ce instrumente pot fi folosite și care este coordonarea la nivel european. În acest moment, atacurile hibride iau diverse forme, de la sabotaje și atacuri cibernetice până la manipularea opiniei publice de către state sau entități terțe. Rusia este aici principalul actor, iar Kaya Kallas spune că serviciile de informații europene vin cu date care confirmă faptul că Moscova mărește presiunea și numărul atacurilor hibride.
1: We need to be vigilant.
0: Trebuie să fim vigilenți, deoarece avem informații că Rusia plănuiește mai multe acte de sabotaj, mai multe atacuri împotriva democrațiilor noastre. Și asta pentru a diviza societatea noastră, pentru a ne intimida, pentru a ne împiedica să ajutăm Ucraina. Este un lucru de care trebuie să ținem cont. Iar atunci când avem informații, să reacționăm înainte ca aceste atacuri să aibă loc. Surse din interiorul NATO spun că și alianța s-ar putea implica mai mult în viitor în problema atacurilor hibride, cu un spectru mai larg, nu doar, spre exemplu, pentru paza infrastructurii critice submarine. Există mulți aliați, în special din jumătatea de est a NATO, care insistă pe această implicare, în timp ce restul sunt rezervați. Rezervele vin din faptul că NATO este o alianță militară, creată pentru a respinge o agresiune doar din acest spectru. Pentru unii aliați, implicarea NATO în spectrul larg al atacurilor hibride ar putea conduce la o escaladare nedorită a tensiunilor dintre NATO și Rusia.
4: Între timp, Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi 5 proiecte de interes comun în domeniul apărării, iar România va fi implicată în toate aceste proiecte. E vorba de proiecte privind dezvoltarea și producția dronelor și a sistemelor antidronă, apărarea maritimă, capabilități spațiale, apărarea antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității flancului estic al Uniunii. Papa Leon al XIV-lea și încheie astăzi vizita de 4 zile în Franța, în orașul Metz, cu un mesaj de pace pentru Europa. Președintele Emmanuel Macron i-a invitat să asiste la discursul suveranului pontif pe liderii statelor europene și pe șefii instituțiilor de la Bruxelles. Suntem acum în direct cu corespondenta noastră, Daniela Coman, care ne dă detalii. Bună ziua!
2: Bună ziua! Ceremonia dedicată întâlnirii cu Papa Leon al XIV-lea este în curs de desfășurare la centrul Schumann din Metz. Suveranul pontif își continuă în acest moment discursul în urmă cu aproximativ 20 de minute. Pornind de la rădăcinile creștine ale Europei, el a vorbit despre importanța integrării europene și despre rolul său central în pacea care a domnit în Europa în ultimii 80 de ani. El i-a elogiat pe părinții fondatori ai Uniunii Europene și și-a exprimat speranța că visul privind construcția europeană, care a avut la bază credința creștină, va fi dus mai departe în pace și solidaritate, cu respect față de libertatea de exprimare și de religie, față de demnitatea ființei umane, în contextul multicultural care definește în prezent comunitatea europeană. Creștinismul a inspirat egalitatea tuturor oamenilor, copii ai aceluiași Dumnezeu, fără distinție de rasă, culoare, clasă socială, a spus Leon al XIV-lea. A invoca numele lui Dumnezeu pentru a legitima violența sau opresiunea este o profanare a numelui său. Nimic din ceea ce desfigurează demnitatea umană nu poate să pretindă că are inspirație divină, autentică, spunea Papa mai devreme la întâlnirea cu reprezentanții diverselor culte din Franța, care a avut loc de asemenea mai devreme azi dimineață la Metz. În discursul său de salut adresat suveranului pontif și invitaților europeni, președintele Emmanuel Macron a mulțumit pentru această vizită plină de simboluri a Papei Leon al XIV-lea la Metz, acest teritoriu marcat de istorie, unde s-a făurit reconcilierea franco-germană. El a descris orașul și regiunea drept piatra de temelie a integrării europene. Între liderii europeni prezenți la acest eveniment, Marele Duce Guillaume al Luxemburgului și prim-ministrul acestui stat, prințul Albert de Monaco și prințesa Charlène, liderii unor landuri germane vecine, reprezentanți diplomatici ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, numeroși oficiali francezi, desigur. În această după-amiază, Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în superba catedrală Saint-Étienne din Metz, la care va asista și președintele Emmanuel Macron. Peste 60.000 de oameni sunt așteptați în catedrală, dar și pe străzile din apropiere, mulți venind din țările vecine. Ați fi deocamdată.
4: Mulțumim, Daniela Coman. Cer variabil astăzi cu norări temporare și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Brașov și Constanța, 19 la Sibiu și 23 la Timișoara, 24 de grade în București și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! România joacă astăzi de la 21:45 pe Arena Națională cu Bosnia-Herțegovina în cel de-al doilea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa fără spectatori și va fi în direct la Radio România Actualități. În prima etapă, România a pierdut cu 2-1 pe terenul Suediei, iar Bosnia-Herțegovina a terminat la egalitate, scor 0-0 la Varșovia cu Polonia. Capitanul Naționalei României, Nicolae Stanciu.
3: Timpul a fost foarte scurt de când a venit domnul Hagi, dar dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață dânsul la antrenamente, credem în ceea ce lucrăm și avem încredere în noi și mai mult curaj, cu siguranță vom arăta și mai bine și vom reuși să obținem rezultate bune. Nu mă gândesc la nimic, dacă sunt titular sau nu. Suntem 30 de jucători aici și trebuie să ne susținem între noi pentru binele echipei naționale. Nu contează cine intră titular sau nu, cred că oricare dintre colegii mei pot să fie titulari.
1: În grupa României se mai dispută astăzi tot de la 21:45 partida Suedia-Polonia. Selecționerul României Gheorghe Hagi a anunțat astăzi cei 23 de jucători pe care va conta la meciul cu Bosnia-Herțegovina. 6 dintre titularii partidei cu Suedia nu se regăsesc însă în lot. Aceștia sunt Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Denis Man. Totodată Marius Marin, Raul Oprus și Bogdan Rakovițan, neincluși în lot la primul meci din Suedia, nu vor fi utilizați nici la disputa din această seară. Selecționerul României, Gheorghe Hagi.
6: Gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele trei puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Ne pare rău că nu sunt suporteri în tribună, că era un avantaj, dar gândul și direcția care trebuie să mergem e să facem în așa fel încât să câștigăm meciul. Vom face multe schimbări, pentru că așa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători, pentru că cei care o să intre trebuie să câștige meciul.
1: Cu o săptămână înaintea meciului România-Suedia, reprezentanții Federației Române de Fotbal au anunțat că mai sunt disponibile aproape 10.000 de bilete. Până acum peste 40.000 de tichete au fost deja procesate și nu este exclus ca primul meci oficial al tricolorilor cu spectatori din această ediție de Liga Națiunilor să se dispute cu casa închisă. România-Suedia va avea loc pe 5 octombrie pe Arena Națională cu începere de la ora 21:45. Oțelul Galați, ocupant al locului 14 în Superliga de Fotbal, și-a prezentat astăzi oficial noul antrenor, pe portughezul Rui Duarte. Tehnicianul de 48 de ani era liber de contract din februarie, după despărțirea de Athletic Club, echipă din Liga a doua în Brazilia. În urmă cu 2 ani, Rui Duarte a fost antrenor interimar la Braga. La Oțelul, el l-a înlocuit pe croatul Stjepan Tomas, care a fost demis.
4: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
8: Aici, Radio Renașterea.
7: Mesaj de interes public.
25: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
26: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
27: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
26: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
27: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
26: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
27: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: ajută și tu!
9: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
12: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânii aveau o părere proastă despre ei înșiși. Bătrânul Ieronim zicea în felul său caracteristic: aș vrea să fiu un vierme al pământului pe care toți îl strivesc. Aș vrea ca nimeni să nu-mi dea atenție și ca nimeni să nu mă iubească. Eu vreau să-L iubesc doar pe Dumnezeu. Eu vreau să-L văd doar pe Dumnezeu.

Bătrânul Epifanie repeta adesea: am făcut un acord cu Dumnezeu, eu să-mi golesc buzunarele și El să mi le umple. Dumnezeu n-a trădat niciodată acordul, dar eu da. Și Dumnezeu nu s-a plâns.

Bătrânul Iacob proceda la fel și zicea: sume considerabile de bani au trecut prin mâinile mele, dar toate au destinația lor. Suferinzii, săracii, cei ce au nevoie. În fiecare lună eu dau cele necesare, hrană și bani, la familiile care au nevoie. Îi dau un ban lui Dumnezeu și El îmi restituie 10.

Bătrânul Gheorghe vorbea adesea de milostenie. Dacă te rogi fără a face milostenie, rugăciunea ta este o lucrare moartă. Mâna ta să fie mereu deschisă pentru a da. Faceți milostenie cu văduvele și orfanii. Milostenia și rugăciunea au aceeași valoare.

Când se preocupă să facă milostenie, o seamă de creștini aleg persoanele. Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers. Când faci milostenie, nu căuta dacă persoana respectivă este vrednică sau nu. Dă ce poți, fără a face deosebire între oameni. Milostenia spală sumedenie de păcate. Și adăuga: dacă îți oferă cineva ceva, primește. Ca să nu oprești harul lui Dumnezeu să se coboare peste cele ce dă, iar tu, în felul acesta, vei arăta că ești smerit. Dacă n-ai deja ceea ce ai primit, păstrează. Dacă ai deja, dă-le celui ce n-are.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre un personaj discret al Vechiului Testament, aproape ascuns în comparație cu marile personalități ale istoriei biblice. Este vorba de Iisus, fiul lui Sirah sau Ben Sirah.

Există în Vechiul Testament și în literatura sapiențială a lui Israel o figură discretă, aproape ascunsă, în comparație cu marile personalități ale istoriei biblice. Acesta nu este un rege, precum David sau Solomon, nu este un profet în sensul clasic al lui Isaia sau Ieremia, nu este preot sau conducător militar, ci este un înțelept și numele lui este Isus, fiul lui Sirah. Numele acesta poate crea pentru cititorul creștin o apropiere sonoră, inevitabil, de numele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar distanța istorică și teologică trebuie păstrată cu grijă. Iisus, fiul lui Sirah, este un învățat iudeu din Ierusalim, un om al Torei, al tradiției, al templului, al înțelepciunii și al experienței comunitare. El aparține Israelului de dinaintea venirii lui Hristos. Și totuși, tocmai aici se află una dintre frumusețile extraordinare ale operei sale. În Septuaginta, după numele autorului ei, această carte se numește Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, iar în originalul ebraic această operă are două titluri. Cartea Înțelepciunii lui Yeshua, fiul lui Eleazar, fiul lui Shira, și Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, în ebraică Ben Sirah. De la Sirah

ecumeni, încât pe drept cuvânt s-a numit Cartea Bisericii sau a Comunității Creștine. Numele nu trebuie confundat cu Eclesiastul, căci în edițiile românești, cartea este poziționată după înțelepciunea lui Solomon în cadrul scrierilor Anaginoscomena. În ceea ce îl privește pe Ben Sirach, putem vedea cum în pragul epocii elenistice și al apropierii de timpul Noului Testament, credința lui Israel își concentrează într-o formă sapiențială marile sale teme, precum creația, legea, înțelepciunea, libertatea, păcatul, educația, rugăciunea, cultul, preoția, memoria strămoșilor și nădejdea în Dumnezeu. Nu avem de-a face cu un moralist care alcătuiește o colecție de reguli pentru o viață decentă, ci avem în fața ochilor noștri duhovnicești un teolog al înțelepciunii, iar în centrul teologiei sale se află o afirmație fundamentală. Omul devine cu adevărat om atunci când existența lui intră în ordinea înțelepciunii lui Dumnezeu sau a Dumnezeului celui viu. Prologul grec al cărții ne oferă o mărturie extraordinară despre transmiterea tradiției. Nepotul autorului spune că bunicul său, Isus, s-a dedicat citirii legii și a profeților și a celorlalte cărți ale părinților noștri, iar după ce a dobândit el însuși o cunoaștere considerabilă a acestora, a voit să lase ceva folositor celor care iubesc învățătura. Este foarte important acest detaliu, fiindcă Isus, fiul lui Sirach, nu se prezintă drept un inovator religios. El nu caută o revelație paralelă, nu propune o filozofie desprinsă de Israel, ci dimpotrivă se vede pe sine ca parte a unei tradiții. Înțelepciunea lui este memorie, memorie vie, este asumarea unei moșteniri și este convingerea că adevărul nu trebuie inventat de fiecare generație, ci primit, cercetat, înțeles și transmis. De altfel, aici se deschide deja una dintre marile teme ale operei sale, și anume faptul că înțelepciunea este transmisibilă pentru că Dumnezeu rămâne credincios omului. Omul poate deveni înțelept, deoarece Dumnezeu nu a lăsat lumea într-o obscuritate absolută, ci creația are ordine, istoria are un sens, legea are inteligență, iar omul poate învăța să locuiască în această ordine. Ben Sirach este profund legat de Ierusalim. La sfârșitul operei sale, în celebrul capitol 50, portretul marelui preot Simon devine aproape o icoană literară a cultului de la templu. Aici întrevedem ceva esențial. Pentru Ben Sirach, religia nu reprezintă doar interiorizare, dar nici ritual gol, ci cultul, în forma sa autentică, este locul în care ordinea creației și ordinea comunității se întâlnesc înaintea Dumnezeului celui viu. Preotul apare în frumusețea veșmintelor sale, templul în splendoarea sa, poporul în adunarea sa, iar această viziune nu este una decorativă, ci una teologică, în cadrul căreia lumea are o ordine, Israelul are o vocație, iar templul este semnul unei prezențe și omul trebuie să învețe să trăiască în această ordine. De aceea, în ceea ce îl privește pe Ben Sirach, înțelepciunea nu poate fi separată de cultul de la templu. Nu există o înțelepciune autentică îndreptată împotriva lui Dumnezeu, ci știința, experiența, educația, cultura, contemplarea naturii și cunoașterea omului își găsesc adevărul deplin atunci când sunt integrate într-o relație corectă cu creatorul lor. Una dintre afirmațiile fundamentale ale operei lui Ben Sirach este: toată înțelepciunea vine de la Domnul și cu el este în veac, iar apoi frica Domnului este mărire și laudă și veselie și cunună de bucurie, și frica Domnului este începutul înțelepciunii. Această frică nu trebuie redusă la spaima psihologică, căci în limbajul biblic, frica Domnului este recunoașterea alterității și a sfințeniei Dumnezeului celui viu. Este refuzul de a transforma Dumnezeu într-un obiect manipulabil, iar omul înțelept este omul ce știe că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu, iar omul este creatură. Această distinție este

una fundamentală în ceea ce privește opera lui Ben Sirach. Păcatul în perspectiva sapiențială nu este doar încălcarea unei reguli, ci el devine dezordinea existenței, în cadrul căreia omul se așează într-un loc ce nu-i aparține. Vrea să fie măsura binelui și al răului, vrea să transforme dorința proprie în adevăr, însă înțelepciunea începe tocmai prin refacerea ordinii. Și anume, Dumnezeu este creatorul, omul este creatura sa, legea este un dar, iar libertatea un răspuns și viața înseamnă responsabilitate din partea omului. Unul dintre cele mai profunde aspecte ale lui Ben Sirach este faptul că acesta nu confundă cunoașterea cu înțelepciunea. Poți să știi multe și să fii nebun, poți să ai experiență și să rămâi orb, poți să vorbești frumos și să nu cunoști adevărul, dar înțelepciunea este o formă a existenței. De aceea, în cartea lui Ben Sirach, educația adevărată este inseparabilă de caracter. Înțeleptul îl reprezintă pe omul care a învățat să-și disciplineze limba, mânia, dorințele, relațiile, bogăția, prietenia și puterea. Există aici o antropologie foarte realistă în care Ben Sirach nu idealizează omul, ci îl observă. Știe că omul poate fi invidios, poate fi vanitos, vorbește prea mult, este sedus de bani, devine sclavul propriei limbi, dar știe și faptul că prietenia poate fi autentică, dar și interesată. De asemenea, sărăcia poate fi o experiență dureroasă, bogăția poate deveni o probă, iar boala îl poate face pe om vulnerabil. Acest realism este una dintre marile sale calități teologice. Și în acest realism, el nu vorbește despre un om abstract, ci vorbește despre omul real, omul integral. Poate una dintre cele mai importante afirmații antropologice ale operei sale se află în capitolul 15. Iisus, fiul lui Sirach, afirmă că Dumnezeu nu este autorul păcatului și că omul are înaintea sa posibilitatea alegerii. În traducerea românească întâlnim ideea: el dintr-un început l-a făcut pe om și l-a lăsat în mâna sfatului său. Aceasta este una din afirmațiile extraordinare pe care le prezintă opera lui Ben Sirach, din care desprindem faptul că Dumnezeu nu creează o ființă programată mecanic. Învățăm faptul că omul este capabil de răspuns, iar adevărata libertate nu este însă posibilitatea de a o inventa, ci capacitatea de a alege binele în interiorul adevărului. Căci Ben Sirach nu opune libertatea legii, ci legea îi revelează libertății umane direcția și sensul înspre care trebuie să ajungă. Omul este liber, dar libertatea lui are o structură morală. Iar această viziune va deveni una extrem de importantă în tradiția creștină, pentru că dacă observăm în teologia creștină, libertatea nu înseamnă simpla absența constrângerii, ci libertatea deplină este capacitatea persoanei de a se orienta înspre bine, înspre adevăr și, înainte de toate, spre Dumnezeul cel viu.

Aflăm din opera lui Ben Sirach că inima nu este doar sediul emoțiilor, ci centrul persoanei. De aceea înțelepciunea trebuie să coboare în inimă, iar omul lăuntric poate împlini exterior o poruncă și totuși să rămână interior departe de Dumnezeul cel viu. În acest sens, Ben Sirach pregătește aria pentru o dezvoltare extraordinară a antropologiei biblice. Adevărata religiozitate nu poate fi redusă la un gest, ci cere transformarea integrală a omului. Iar acest lucru se vede și din învățătura sa despre milostenie, căci el nu privește binefacerea doar ca pe un act social, ci milostenia are o dimensiune teologică, deoarece omul îl întâlnește pe Dumnezeul cel viu în raportul său cu cel vulnerabil. Ni se spune în capitolul 4, nu lepăda rugămintea celui necăjit și nu întoarce fața de la cel sărac. Iar această sensibilitate devine o formă a dreptății. Așadar, înțelepciunea nu este o stare contemplativă ruptă de lume, ci ea se verifică în modul în care omul îl tratează pe celălalt. În capitolul 38 găsim una dintre cele mai frumoase afirmații biblice despre medicină, unde se spune doctorului pentru slujba lui, dă-i cinstirea ce îi se cuvine, căci și pe el Domnul l-a făcut. Și bineînțeles, adaugă Ben Sirach, de la cel prea înalt ne vine tămăduirea și Domnul este cel ce din pământ a făcut leacurile, iar omul înțelept nu le disprețuiește. Întâlnim în aceste afirmații o teologie echilibrată și discernem faptul că tămăduirea, taumaturgia, vine de la Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează și prin mijloacele creației. Știința medicală nu este prezentată ca fiind una rivală credinței și doctorul nu este un opus al lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, competența medicului este posibilă în ordinea providenței sau a purtării de grijă a Dumnezeului celui viu. Această idee este una profund biblică, din care desprindem faptul că harul nu distruge creația, ci lucrează prin ea, iar în mentalitatea lui Ben Sirach, materia nu este dușmanul sufletului sau a duhului, ci creația poate deveni un instrument al providenței divine. Ajungem astfel la una dintre cele mai importante teme ale operei lui Ben Sirach, și anume relația dintre înțelepciune și creație. Spune dânsul, el singur este înțelept, înfricoșător foarte, Domnul, și mare și puternic și minunat. Iar în capitolul 24, înțelepciunea este personificată într-un limbaj extraordinar. Eu am ieșit din gura celui preanalt. Pentru orice creștin este tentant să identificăm imediat această înțelepciune cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu. Există într-adevăr o continuitate extraordinară între literatura sapiențială vechi testamentară și teologia Noului Testament, căci Sfântul Ioan Evanghelistul va spune despre Logosul întrupat că toate prin el s-au făcut, iar Sfântul Pavel îl va numi pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, dar trebuie să avem în vedere mai întâi sensul propriu al textului ce ni-l dezvăluie, ce ni-l revelează opera înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirach. Înțelepciunea lui Sirach nu este încă formulată ca persoană divină în sensul deplin în care biserica va vorbi despre fiul lui Dumnezeu. Este o personificare teologică a înțelepciunii divine și tocmai aici se află frumusețea progresivă a revelației. Israel învață să vorbească despre Dumnezeu prin limbajul înțelepciunii, iar Noul Testament va putea proclama înțelepciunea nu este doar un atribut, ci cuvântul este persoană, căci cuvântul s-a făcut trup. Nu trebuie să afirmăm faptul că Iisus, fiul lui Sirach, îl profețește pe Hristos în sens simplis. Este mai profund să afirmăm că gândirea sapiențială a lui Sirach creează un vocabular teologic în care revelația despre Hristos va putea fi exprimată. Înțelepciunea vine de la Dumnezeu, locuiește împreună cu poporul, se leagă de lege, hrănește omul, cheamă omul, devine un criteriu al vieții, dar toate acestea nu sunt încă Evanghelia,
ci constituie unul dintre psolurile biblice în care Evanghelia poate fi auzită. Când evanghelistul Ioan spune la început, era cuvântul, el nu vorbește într-un vid intelectual, ci în spatele acestei afirmații se află întreaga tradiție biblică a cuvântului, înțelepciunii și creației. Iar când Pavel vorbește despre Hristos ca înțelepciunea lui Dumnezeu, creștinismul poate recunoaște în Hristos împlinirea unei așteptări sapiențiale care străbate întreaga Scriptură.

Sfinții părinți nu ne-au lăsat o viață biografică a lui Iisus, fiul lui Sirah. Nu avem o biografie patristică a personajului, dar portretul său putem să-l reconstituim din felul în care părinții au interpretat opera sa. De pildă, în epistola festivă a Sfântului Atanasie cel Mare, acesta face distinție dintre cărțile canonului și alte scrieri folositoare pentru instruirea celor care intră în biserică. Pentru Sfântul Atanasie cel Mare, cartea lui Sirah are o funcție formativă, nu este o simplă colecție de maxime, și ea formează omul în cuvântul Evlaviei. Sfântul Atanasie vorbește despre cei care doresc să fie instruiți în cuvântul Evlaviei și arată că înțelepciunea este pedagogică, că ea pregătește omul pentru Dumnezeu și în Dumnezeu. În De Doctrina Cristiana, fericitul Augustin afirmă despre Ecclesiasticus că, deși fusese atribuit uneori lui Solomon din cauza asemănării stilului, opinia unanim recunoscută este că a fost scrisă de către Iisus, fiul lui Sirah. Sfântul Augustin nu tratează opera lui Ben Sirah ca pe o simplă literatură edificatoare, ci o integrează în lectura eclesială a Scripturii, iar apoi în scrierile sale, de pildă în De cura pro mortuis gerenda, el discută despre Samuel și despre posibilitatea ca cei morți să aibă prin revelație divină o anumită cunoaștere a celor vii. Și în acest context, el invocă explicit cartea lui Iisus, fiul lui Sirah. Aceasta nu este o simplă mențiune bibliografică, ci Augustin citește Sirah în dialog cu problema revelației, a morții, a profeției și a comuniunii dintre lumea celor vii și a celor adormiți. Cartea lui Sirah devine astfel parte a argumentației sale teologice. Un alt portret extraordinar apare la fericitul Ieronim în prologul său la cărțile lui Solomon. Vorbește despre cartea ce ne arată modelul de virtute a lui Iisus, fiul lui Sirah. Expresia latină este liber parabolorum, iar în tradiția manuscrisă și în traducerile moderne apare ideea lui vir virtutum, modelul virtuții, sau cartea modelului virtuții. Mai departe, fericitul Ieronim spune că a găsit cartea și în limba ebraică. Acest detaliu este deosebit de important pentru istoria textului, fiindcă Ben Sirah a fost păstrat în greacă, dar manuscrisele ebraice descoperite mai târziu au confirmat existența unei forme ebraice a cărții. Ieronim, prin urmare, nu-l vede pe autor ca pe un personaj vag din trecut, ci îl identifică în mod precis, Iisus, fiul lui Sirah, și îl caracterizează prin virtuțile sale. Așadar, Ben Sirah nu este înconjurat de o legendă, nu avem minuni atribuite lui, nu avem o biografie amplă, nu avem scene dramatice, nu avem o hagiografie, și totuși, tocmai această discreție îi dă un profil aparte. El apare ca omul ce citește, ce învață, care observă, ascultă tradiția, cel ce scrie și cel care transmite.

Într-o cultură obsedată de figuri spectaculoase, Ben Sirach propune o altă imagine a sfințeniei și a autorității, și anume omul format în timp de adevăr. Nu este omul extraordinar, ci omul adânc, nu este omul spectaculos, ci omul fidel, nu este omul care inventează, ci omul care primește și înțelege și transmite totodată. Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirach, nu este o colecție de idei, ci este participarea omului la ordinea creației. De aceea Sirach poate vorbi despre animale, agricultură, medicină, familie, educație, prietenie, bogăție, sărăcie, comerț, autoritate, preoție și cult, căci toate aparțin aceleiași lumi, în cadrul căreia Dumnezeu este creatorul întregii realități. Prin urmare, orice domeniu al vieții poate deveni loc al înțelepciunii, iar aceasta este o perspectivă profund sacramentală într-un sens larg, căci realitatea creată poate deveni transparentă pentru lucrarea Dumnezeului celui viu. Ben Sirach este omul care a încercat să așeze existența umană sub lumina înțelepciunii divine, iar dreptatea lui nu este una spectaculoasă, ci una structurală, este felul în care el privește lumea, în cadrul căreia vrea ca omul să fie adevărat în raport cu Dumnezeu, cu părinții, cu prietenii, cu cei săraci, cu trupul său, cu munca sa, cu banii săi, cu cuvintele sale și cu moartea. Și aceasta reprezintă o viziune integrată și integrală asupra omului, și tocmai aici stă caracterul profund teologic al cărții, căci Dumnezeu nu cere doar o parte din om, ci Dumnezeu este creatorul omului întreg. Lectura operei lui Ben Sirach nu se poate opri în secolul al II-lea înainte de Hristos, ci ea trebuie să înainteze fără a șterge diferențele istorice, și în această lumină putem reciti cuvintele lui Sirach despre înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, putem înțelege de ce tradiția creștină a putut vedea în literatura sapiențială o pregătire a limbajului cristologic. Ben Sirach nu este unul dintre cei mai spectaculoși oameni ai Bibliei, este un om al adâncului, al cărții, al tradiției, al Ierusalimului. Un om al templului care observă și care învață. Un om care își pune inteligența în slujba ordinii mai mari decât sinele propriu. Și în cele din urmă, un om care înțelege că adevărata înțelepciune nu începe prin a vorbi despre Dumnezeu, ci prin a recunoaște că Dumnezeu este cel viu. Toată înțelepciunea este de la Domnul. De aceea, portretul lui Iisus, fiul lui Sirach, poate fi încheiat printr-o formulă simplă. Înțeleptul este omul care a învățat să trăiască în adevărul că Dumnezeul cel viu este izvorul tuturor lucrurilor. Iar această înțelepciune citită de biserică după venirea lui Hristos capătă o profunzime nouă. Ceea ce Sirach contempla ca înțelepciune, creștinul poate să mărturisească în persoana fiului. Ceea ce în Sirach este căutare, în Evanghelie devine întâlnire. Ceea ce în Sirach este pedagogie, în Hristos devine comuniune. Iar ceea ce înțeleptul din Ierusalim a transmis generației sale ca școala vieții înaintea Dumnezeului celui viu devine în lectura bisericii una dintre vocile prin care Vechiul Testament pregătește taina lui Hristos. Nu printr-o profeție simplistă, nu printr-o suprapunere artificială, ci prin acea continuitate tainică a revelației în care Dumnezeul cel viu își educă poporul treptat până la plinirea vremii. Și astfel, dincolo de secole, Iisus, fiul lui Sirach, rămâne ceea ce a fost de la început, un înțelept care știe că adevărata înțelepciune nu îi aparține omului, ci ea vine de la Dumnezeu, și tocmai pentru că vine de la Dumnezeul cel viu, ea poate deveni viață. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Postmeridian Magazine.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazine. Până în jurul orei 17, căutăm împreună povești frumoase, oamenii care ne inspiră, dar și gânduri înălțătoare pentru minte și suflet. Te afli între un ieri și un mâine. Timpul trecut nu-l mai poți schimba, însă pe cel care vine îl poți influența prin ceea ce faci și prin ceea ce gândești astăzi. Așadar, să alegem binele, să păstrăm speranța și să privim cu încredere spre ziua de mâine. Cu mult frumos și cu gânduri bune, să va fie plină această zi.

0: Astăzi este Ziua Internațională a Dreptului de a Ști. Ziua este marcată din anul 2002 la inițiativa unei rețele de avocați specializați în libertatea de informare. Și tot astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei. Ziua marchează data la care a decedat în 1895 savantul francez Louis Pasteur, pionier în domeniul microbiologiei. Mai aflăm și că împlinirea 70 de ani de la aderarea țării noastre la UNESCO și de la înființarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO va fi marcată în această după-amiază printr-o gală, eveniment organizat la Opera Națională din București, sub înaltul patronaj al președintelui României. Programul va cuprinde alocuțiuni oficiale, momente artistice, proiecții de film și documentare, precum și prezentări dedicate contribuției României la promovarea valorilor UNESCO. Creată în 1945, după cel de-al doilea război mondial, UNESCO pornește de la convingerea că pacea durabilă nu poate fi construită doar prin acorduri politice și economice, ci și prin educație, cultură, știință, cunoaștere și dialog. Emil Metea răsfoiește acum calendarul zilei și ne spune ce alt eveniment a avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 28 septembrie.
1: Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric, data de 28 septembrie. La 28 septembrie, în 1520, începea domnia sultanului Soliman I Magnificul, moment de apogeu al puterii otomane. El a efectuat reforme menite să consolideze autoritatea centrală. În timpul său, Imperiul Otoman a cunoscut apogeul puterii militare. A purtat lupte cu domnii Radu de la Afumați și Petru Rareș, întărind dominația Imperiului asupra țărilor române. Tot la această dată, în 1737, episcopul greco-catolic al Episcopiei Române Unite de Făgăraș, Ioan Inocențiu Micu Klein, prezenta un nou memoriu dietei de la Viena în numele națiunii române din Transilvania. Datorită refuzului episcopului de a înlocui termenul de națiune prin acela de români sau plebia românească, dieta nu i-a permis citirea documentului. În 1864 era înființată la Londra Asociația Internațională a Muncitorilor, cunoscută sub numele de Internaționala I, prima organizație internațională a proletariatului, creată și condusă de Karl Marx și Friedrich Engels. A activat până în 1876, când s-a autodizolvat. Tot la această dată, în 1914, urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepot de frate și succesorul regelui Carol I. În timpul domniei sale s-a desăvârșit unitatea statului român. Pe plan intern, dragii mei, la data de 28 septembrie, în 1847, s-a născut compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima. În 1861 s-a născut entomologul Aristide Caragea. El s-a ocupat în special cu studiul lepidopterelor, mai ales al fluturilor mici. Colecția sa, foarte valoroasă, se află la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. În 1882 s-a născut istoricul și arheologul Vasile Pârvan, specialist în preistorie și istoria civilizației greco-romane. A avut un rol deosebit în crearea noii școli românești de arheologie. În anul 2006 s-a stins din viață eseistul, criticul literar, publicistul și poetul Virgil Ierunca, pseudonim al lui Virgil Untaru. A fost colaborator al postului de radio Europa Liberă și a publicat primul studiu despre fenomenul Pitești, soțul Monicăi Lovinescu. În 2018 s-a stins din viață artistul, acrobatul și comicul de circ Siminică, considerat cel mai celebru comic al artei circului românesc. Numele său real este Simion Avram. Pe plan internațional, la 28 septembrie, în anul 1803, s-a născut scriitorul Prosper Mérimée, creatorul nuvelei romantice în literatura franceză. În 1841 s-a născut Georges Clemenceau, om politic și ziarist francez, președinte al Conferinței de Pace de la Paris din 1919-1920, unul dintre autorii Tratatului de Pace de la Versailles. În 1891 s-a stins din viață scriitorul american Herman Melville. În 1895 a trecut la cele veșnice chimistul și biologul francez Louis Pasteur, fondator al microbiologiei moderne. El a elaborat principiile asepsiei și a pus bazele imunologiei. În 1924 s-a născut Marcello Mastroianni, unul dintre actorii emblematici ai Italiei din secolul trecut, celebru pentru rolurile sale din pelicule regizate de Federico Fellini. În 1934 s-a născut actrița franceză de film Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei mondiale în anii 50-60 ai secolului trecut. Și-a dedicat o mare parte din viață cauzei îngrijirii și protecției animalelor. În 1987 s-a născut actrița și cântăreața americană Hilary Duff. Și pentru că tot la această dată, dragii mei, în 1938 s-a născut cântărețul american de muzică R&B și soul, Ben E. King, vă și propun să-l ascultăm pe acesta în cele ce urmează.

0: Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul este pomenit astăzi în calendarul creștin ortodox. Era locuitor al cetății Iconia din eparhia Lacaoniei și a trăit în vremea împăratului Aurelian. Era unul dintre creștinii cunoscuți din cetate, astfel că în timpul persecuțiilor a fost prins și dus înaintea guvernatorului provinciei pentru interogatoriu. A fost închis și torturat, dar întâmplându-se moartea împăratului, prigoana în cetat și cuviosul Hariton a fost eliberat. Retrăgându-se din lume pentru a petrece viața pusnicească, cuviosul a mers la Ierusalim. Aflat în apropierea orașului, a fost prins de o ceată de tâlhari care l-au legat într-o peșteră, sfătuindu-se să-l omoare. Aceștia au băut însă vin otrăvit și au murit, iar Sfântul Hariton a transformat peștera într-o mănăstire, unde în scurt timp s-a format o obște monahală. Dornic de liniște, a părăsit acel așezământ și a mers în pustie, fiind întemeitorul altor două mănăstiri. Aproape de sfârșitul său, Sfântul Hariton, pentru a nu se face ceartă între cele trei obște monahale pe care le-a format, a rânduit să fie îngropat în prima mănăstire zidită de el, după cum aflăm și din Viețile Sfinților. Mai multe despre viața să aflăm de la Mihai Teognoste, care ne prezintă sinaxarul zilei.
1: În ziua 28-a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Hariton Mărturisitorul. Acesta a trăit pe vremea împăratului Aurelian, fiind din cetatea Iconiei și din țara Licaoniei, unde Sfântul strălucea în dreapta credință ca cel mai bun între creștini. Deci fiind adus înaintea judecătorului și mărturisind cu îndrăzneală că zeii păgânilor sunt diavoli, iar Hristos este Dumnezeu, a fost bătut de 4 slujitori fără cruțare și atâta l-au bătut încât carnea dădea de pe oase, iar sângele se vărsa ca un râu. Și văzând că era de-abia viu, încetară de a-l mai bate și temându-se că de grabă va muri, l-au dus la temniță că abia sufla. Și l-a întărit Dumnezeu și l-a făcut sănătos. Deci a doua oară l-au scos la judecată, iar el, aceleași mărturisind, cu și mai mare mânie s-a pornit judecătorul, porucind să-i ardă trupul cu făclii și l-au fript ca pe niște carne de mâncare și iarăși în temniță l-aruncară. Deci, murind Aurelian împăratul și prigonirile încetând, se vesti poruncă pretutindeni ca toți creștinii să fie slobozi. Și era mare bucurie între creștini. Atunci a fost slobozit, sănătos și Sfântul Hariton. Însă ostașul lui Hristos, cel însemnat cu răni, s-a lepădat de lume și, alegând calea cea aspră, s-a făcut pustnic. Și mergând odată pe cale, fiind aproape de Ierusalim, a căzut în mâinile tâlharilor, care, neavând ce să ia de la dânsul, l-au luat pe el cu gândul să ia un preț bun, vânzându-l ca rob, și l-au dus la peștera lor. Dar el s-a izbăvit de ei într-un chip ca acesta, un șarpe veninos. Venind și intrând în vasul în care aveau tâlharii vin, și-a vărsat o travă în vin, din care, bând tâlharii, toți au murit. Iar Sfântul, făcând peștera biserică, a strâns acolo mulțime de călugări și cu aurul găsit la tâlhari, a făcut o mănăstire și învăța pe frați calea cea mântuitoare a muncii și a rugăciunii. Și așa a întemeiat el 3 mănăstiri, pășind din pustie în mai mare pustie. Și mulți credincioși veneau la dânsul să-i povățuiască și să ia binecuvântare, deprinzând de la el curată viețuire creștinească și necurmată slujirea lui Hristos. Deci, scoțând dintr-o piatră uscată izvor de apă și arătându-se tămăduitor a tot felul de boli, la adânci bătrâneți a adormit în Domnul. Dumnezeului nostru, slavă!

Patriarhul Daniel le-a transmis studenților un mesaj de binecuvântare și încurajare la începutul anului universitar 2026-2027. Prea fericirea sa se roagă ca tinerii prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie pentru părinți, profesori, biserică și poporul român. Patriarhul arată că studenții caută atât o formă intelectuală de calitate, cât și îndrumare spirituală. El îi îndeamnă să mărturisească prin cuvânt și faptă credința și să se implice în viața comunității, sublinind că tinerii reprezintă nu doar viitorul, ci și prezentul activ și creativ al bisericii. Mesajul amintește și tema anului 2026, declarat de Sfântul Sinod, ca an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. În încheiere, Patriarhul Daniel le dorește studenților, profesorilor și părinților sănătate și ajutor de la Dumnezeu.

0: Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a deschis astăzi anul universitar 2026-2027. Ziua a început de la ora 10 cu Sfânta Liturghie, oficiată în paraclisul facultății de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în sobor de preoți, profesori și diaconi. La ora 12 a avut loc slujba de Tedeum, cu participarea înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a participat și la festivitatea de deschidere din aula facultății, ce a avut loc de la ora 12:30. În cadrul acesteia, înalt preasfințitul părinte Andrei a oferit binecuvântarea sa atât studenților cât și cadrelor didactice. Ierarhul a adresat acestora și câteva îndemnuri și sfaturi duhovnicești.
1: În epistola către Timotei, în capitolul 4, versetul 12, nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și cu curăția. Dacă meditați bine la aceste virtuți pe care le-a enumerat Sfântul Pavel și le puneți în practică, este extraordinar. Acum, sigur, cuvântul meu se îndreaptă și către dascăli, pentru că înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 22, în versetul 6, zice așa: deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Și apoi mai adaug un verset din Noul Testament, în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos a zis așa: cel ce va face și va învăța, mare se va chema în împărăția cerurilor. Așa că, frățiile voastre, dascălii mari, vă veți chema în împărăția cerurilor dacă îi veți face bun preoți, bun dascăli, bun slujitor social, bun artiști pe studenții noștri. Tare am dorit să fie așa și să se pună în practică toate spusele Scripturii. Într-o lume ce se secularizează, ce se îndepărtează de cele sfinte, mare lucru dacă ați fi contaminanți și să vă preocupe tare cele spirituale. Trebuie să mergeți la biserică, la slujbele care sunt rânduite. Vezi, zice, dar unele sunt plicticoase. Poate că or fi plicticoase, că cei ce le oficiază nu întotdeauna sunt într-o stare de spirit grozavă, dar e mare lucru, e mare lucru. Cine să fie contaminant pentru cei din jur? Studentul teolog care îl iubește pe Dumnezeu și care are preocupări sfinte și care reușește să, încă o dată, să fie contaminant pentru cei din jur.
0: Părintele decan Teofil Tia a adresat și el un cuvânt de bun venit, iar părintele conferențiar Patriciu Vlaicu a susținut prelegerea inaugurală intitulată Familia sub presiunea lumii. Ce sprijin oferă biserica? Mai multe informații despre deschiderea anului universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca veți afla în radiojurnalul orei 17. Noi mergem mai departe și aflăm că în această dimineață a avut loc și ceremonia oficială de deschidere a anului universitar 2026-2027 la Universitatea Babeș-Bolyai. Ceremonia a început la ora 10 și s-a desfășurat în aula magna a Universității de pe strada Mihail Cogălnicianu numărul 1. Ceremonia a debutat cu intonarea imnului național al României și a imnului academic Gaudeamus, interpretată de corul reunit al facultăților de teologie ale UBB. Cu prilejul deschiderii anului universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, rectorul Daniel David a anunțat că peste 16.000 de studenți încep anul întâi, mai mult decât anul trecut. Aproape 5% dintre noi studenți sunt internaționali. Rectorul a vorbit și despre interesul tinerilor pentru Universitatea Clujană și despre importanța unei comunități academice unite în apărarea adevărului științific și a valorilor democratice. Daniel David a mai declarat astăzi la deschiderea noului an universitar și că instituția pe care o conduce este una dintre cele mai importante din Europa de Est. Programul a inclus și un moment muzical, iar ceremonia s-a încheiat cu intonarea Odei Bucuriei în 5 limbi pe fundalul filmului de prezentare a Universității Babeș-Bolyai.

Episcopia Maramureșului și Sătmarului a organizat vineri la Recea o gală caritabilă pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Pantelimon, pe care îl construiește la satul Nouă de Jos. Aproximativ 500 de persoane au participat la eveniment alături de episcopul Iustin și de arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul. Centrul va avea 30 de paturi și ar urma să îngrijească aproximativ 300 de persoane pe an. Construcția și dotarea sunt cofinanțate din fonduri europene, iar donațiile strânse prin gală sunt destinate susținerii funcționării unității. Printre invitații serii s-a numărat și medicul neurochirurg Iustinian Simion. El și medicul hematolog Ligia Cristina Truică au primit ordinul eparhial Iustinian Arhiepiscopul. Distincția le-a fost acordată și părintelui consilier patriarhal Ciprian Ioniță, prezentatorului Daniel Buzugan, dar și altor susținători ai lucrării filantropice. Federația Filantropică a Patriarhiei Române a primit medalia omagială preot Nicolae German. Cei care doresc să sprijine centrul pot face donații online pe site-ul Asociației Filantropia Maramureșană sau prin transfer bancar. Datele necesare sunt disponibile și pe pagina centrulsfântulpantelimon.ro.

0: Scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă ne propune în continuare să reflectăm la ce mai înseamnă fericirea în lumea de azi și cum se poate ea obține. Nu există fericire mai mare decât pacea inimii, spunea cândva Lev Tolstoi. Să ne imaginăm trei oameni. Un discipol al lui Aristotel, care trăiește virtuos, cumpătat și ordonat. Un stoic, care acceptă cu seninătate orice lovitura destinului. Și un creștin martir în temniță, cântând psalmi în timp ce așteaptă moartea. Toți trei ar putea fi numiți fericiți în felul lor, dar între ei este o mare prăpastie. Primul caută armonia rațională, al doilea imperturbabilitatea, al treilea prezența lui Dumnezeu. Iată de ce înțelepciunea veche este pentru omul de azi ca o scară. Filosofia a pus ca prime trepte virtutea, simplitatea, curajul. Mistica însă a urcat mult mai mult și a arătat că ținta este comuniunea, îndumnezeirea, odihna totală a inimii în Dumnezeu. Să coborâm din biblioteci în uliță și din tratate în viața de fiecare zi și să privim un om simplu de la sat. Unde mai sunt și câți mai sunt. El se trezește dimineața, cu mult înainte de răsărit. Dă drumul la animale, își face cruce și bea o cană de lapte cald. N-are cont bancar, n-are planuri de vacanțe exotice, dar are pace. Fericirea lui stă în normalitatea repetată, într-o legătură simplă și discretă cu Dumnezeu, în simplitatea unei vieți în care binele și răul au contur clar. El ar putea să nu știe ce este serotonina, dar trăiește fără să-l preocupe o mare parte din adevărul lui. Apoi să privim și un om din oraș, prins între birouri și deadline-uri. Căutător permanent, avid de validare, își spune, voi fi fericit când îmi iau apartamentul visat. Voi fi fericit când voi avea mașina dorită. Voi fi fericit când îmi va ieși proiectul. Când, iar când și iar când. Dar cândul, când vine, bucuria ține cel mult două zile. A treia zi, golul și gheața se reîntorc. Aristotel ar spune, tocmai pentru acel om, nu vei fi fericit fără virtute. Stoicii i-ar spune, învață să fii liber de dorințe. Iar Scriptura i-ar spune, caută mai întâi împărăția cerului. Să mai privim un exemplu. Omul credincios. El poate fi chiar bolnav, într-un pat de spital, cu perfuzia în venă. Trupul lui suferă, dar ochii sunt liniștiți. El știe ceva ce toți ceilalți nu știu, că fericirea nu depinde de sănătate, nici de durere, nici de zile îndelungate. Așa după cum bine știm, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Și în lacrimile lui există lumină. Există o pace pe care știința nu poate explica, iar omul de azi nu mai poate înțelege. Aceste trei exemple, țăranul, corporatistul și bolnavul, ne relevă contrastul. Filozofia și mistica sunt mai mult decât concepte. Ele se văd în viață, în modul cum îți trăiești diminețile și serile, cum îți porți dorințele și cum îți suporți suferințele. Fericirea veche nu era o fantomă sentimentală, era o orientare a vieții. Cine își punea în inimă virtutea și în Dumnezeu nădejdea, trăia deja fericirea, chiar dacă nu o numea astfel. Astăzi, când fericirea este vândută la promoție și reclamele promit satisfacție garantată, înțelepciunea veche rămâne un contrast incomod. Ea ne spune, nu poți cumpăra ceea ce este dar și nu poți negocia ceea ce este har. Fericirea adevărată nu se măsoară în bunuri, ci în așezare. Nu se definește prin ceea ce ai, ci prin ceea ce ești și prin cine ești chemat să fii. Este ora 14:45 de minute, noi rămânem împreună la Post Meridian Magazin, iar în continuare vă invit să ascultăm rubrica Călătorie în adâncurile sinelui, realizată de părintele Teofil Tia.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Organismul transformat în mașină de producție. Cum recuperăm sensul sănătos al muncii? Există oameni care nu se opresc nici atunci când trupul le cere odihnă. Mintea își pierde limpezimea, iar sufletul nu mai găsește nicio bucurie. Ei continuă să muncească, să decidă și să conducă, încât nimeni nu observă că, în interior, un dezastru s-a produs. Dar cât timp poate fi forțat un om să funcționeze împotriva lui însuși? În rubrica de astăzi vom descoperi drama unui om care a confundat energia cu sănătatea, viteza cu direcția și stimularea cu puterea. Inginerul și managerul Ioan nu mai își conduce motorul propriei vieți. Este târât de el. Iar când încearcă să-i mărească artificial viteza, descoperă că substanța care îi promite libertatea îi construiește de fapt închisoarea. Ioan este ambițios, exigent și perfecționist. Vorbește repede, răspunde fără ezitare, formulează judecăți definitive și însoțește fiecare hotărâre cu gesturi ferme și cu o privire severă. În spatele acestei siguranțe se află însă un om permanent tensionat, care trăiește sub impulsul adrenalinei. Lucrează aproape 16 ore pe zi și doarme numai 4. Nu mai privește odihna ca pe o necesitate firească, ci ca pe o concesie făcută slăbiciunii. În jurul său nu mai vede colegi cu ritmuri și posibilități diferite, ci o mulțime de oameni despre care crede că îi risipesc lui timpul. Obsesia minutelor pierdute îl împiedică să mai trăiască timpul. Fiecare clipă trebuie valorificată, fiecare activitate trebuie să producă un rezultat, fiecare întâlnire trebuie să aibă o utilitate. Ioan nu mai știe să rămână pur și simplu într-un loc fără să transforme acel moment într-o investiție. Chiar și odihna ar trebui să fie eficientă, iar vacanța o metodă de refacere rapidă în vederea unei noi perioade de muncă. Treptat, mecanismul începe să funcționeze fără bucurie și fără creativitate. Ioan mărturisește, cităm, mă simt obosit și lipsit de idei, nu mai acționez din convingere, ci aproape numai prin reflexe condiționate. Diminețile au devenit foarte grele și consum o cantitate enormă de energie doar pentru a porni din nou. Am încheiat citatul. Aceasta este una dintre formele cele mai înșelătoare ale epuizării. Omul continuă să funcționeze, dar nu mai este cu adevărat prezent în ceea ce face. Îndeplinește sarcini, ia decizii, participă la ședințe, însă interiorul său s-a golit de inițiativă. Seamănă cu un motor care încă se rotește după ce a rămas fără ulei. Mișcarea continuă, dar fiecare nouă rotație îl deteriorează. Munca m-a construit, spune Ioan. Cităm, ei îi datoresc totul, dar acum sunt strivit de încercarea de a susține o existență extremă, pe care nu mai știu nici să o conduc, nici să o opresc. Creierul meu seamănă cu orchestră rămasă fără dirijor. Fiecare instrument continuă să cânte, dar întregul a devenit zgomot. Am încheiat citatul. În această stare a apărut cocaina. Ioan a folosit-o nu pentru a evada din activitate, ci pentru a putea continua activitatea într-un ritm pe care trupul nu-l mai suporta. A crezut că drogul va ridica un zid împotriva anxietății și îi va reda energia pierdută. Pentru câteva ore, substanța i-a oferit senzația de luciditate, viteză și putere. În realitate, nu îi vindeca epuizarea,
ci îi estompa avertismentele. Oboseala este un mesaj prin care organismul ne cere să ne oprim. Cocaina nu rezolvă cauza acestui mesaj, ci îl acoperă temporar. Este ca și cum am scoate becul roșu din bordul unei mașini pentru a nu mai vedea că motorul se supraîncălzește. Pericolul nu dispare, dispare numai avertismentul. Există încă prejudecata primejdioasă că această substanță ar putea fi controlată, că nu ar produce o dependență adevărată, ci că ar fi compatibilă cu o viață profesională aparent normală. Ioan descoperă pe propria piele falsitatea acestei iluzii. Perioadele de excitare sunt urmate de prăbușiri tot mai grele, oboseală copleșitoare, anxietate, iritabilitate, depresie, tulburări ale somnului, diminuarea dorinței și încetinirea gândirii. Ceea ce trebuia să-i sporească libertatea îi construiește treptat un prizonierat. Sarcinile pe care altădată le îndeplinea cu entuziasm încep să-l apese. Responsabilitățile profesionale nu s-au schimbat fundamental. S-a prăbușit însă capacitatea lui de a le purta. Fiecare telefon îl irită, fiecare întâlnire îl obosește, fiecare nouă cerință îi produce neliniște și dezgust. Omul care găsea soluții pentru orice problemă începe să se simtă incapabil în fața celor mai obișnuite obligații. Nu munca este vinovată de această prăbușire. Munca reprezintă o dimensiune fundamentală a existenței umane. Ea ne păstrează în contact cu realitatea, ne disciplinează energiile, ne permite să dăm formă intuițiilor și să ne punem darurile în slujba celorlalți. Prin muncă omul nu numai câștigă cele necesare vieții, ci creează, cooperează, descoperă, construiește și lasă ceva bun în urma sa. Uneori, activitatea poate avea chiar un rol vindecător. După o pierdere sau o suferință, ea ne oferă un ritm, o responsabilitate și sentimentul că viața poate continua. Dar tocmai pentru că munca este un bine, ea trebuie apărată de exces. Un bine absolutizat își pierde sensul și se poate transforma într-un stăpân nemilos. Munca îl zidește pe om numai atât timp cât nu îi devorează trupul, luciditatea și libertatea. Când nu mai există alternanță între efort și odihnă, între cuvânt și tăcere, între acțiune și rugăciune, activitatea încetează să mai fie creatoare și devine compulsivă. Dumnezeu însuși a așezat odihna în ritmul creației. Ziua a șaptea nu exprimă inutilitatea, ci libertatea omului față de propria lucrare. A te opri înseamnă să recunoști că lumea nu depinde în întregime de tine, că nu ești centrul universului și că lucrarea poate continua și fără controlul tău permanent. Odihna adevărată este un act de smerenie și de încredere. Vindecarea lui Ioan începe așadar nu prin demonizarea profesiei, ci prin restabilirea limitelor. El are nevoie de ajutor medical și psihoterapeutic pentru dependență, de refacerea somnului și a sănătății, dar și de o profundă reașezare spirituală. Trebuie să învețe din nou să distingă între energie și agitație, între creativitate și hiperactivitate, între responsabilitate și obsesia controlului. Omul nu este o mașină proiectată să funcționeze până la uzură, ci este o ființă creată pentru lucrare, dar și pentru odihnă, pentru efort, dar și pentru contemplare,
pentru responsabilitate, dar și pentru încredințarea vieții în mâinile lui Dumnezeu. Uneori, gestul cel mai responsabil nu este să mai forțezi încă o dată motorul, ci să-l oprești înainte de a-l distruge. Pentru că nu orice om care încetinește a renunțat la drum. Unii încetinesc tocmai pentru a putea ajunge cu sufletul întreg la capătul lui. În acest an al pastorației familiei creștine, cazul lui Ioan amintește că familia este adesea primul loc în care se văd fisurile ascunse ale omului. Colegii pot admira randamentul, iar societatea îi poate aplauda succesul, dar cei de acasă observă iritarea, insomnia, absența sufletească și căderea. Familia devine astfel nu numai martora suferinței, ci și prima comunitate chemată să rostească la timp și cu iubire: oprește-te, n-avem nevoie de ceea ce produci dacă te pierdem pe tine. Pastorația familiei înseamnă și cultivarea acestui curaj, de a vedea dincolo de aparențe, de a nu ascunde dependența din rușine și de a cere ajutor medical, psihoterapeutic și duhovnicesc. O familie creștină nu este un tribunal de judecare a celui căzut, ci locul în care adevărul poate fi spus fără ca iubirea să se dizolve. Aceasta este una dintre cele mai importante misiuni ale familiei: să-l ajute pe omul care nu se mai poate opri să înțeleagă că este mai prețios decât performanțele sale și că întoarcerea spre vindecare nu este o înfrângere, ci începutul salvării.

0: praznik, ca odihnită și fină.
1: Mănăstirea Nicula găzduiește sâmbătă pe 3 octombrie a 4-a ediție a Școlii Bucuriei. Întâlnirea are tema Virus și mintali în era digitală și aduce împreună perspective duhovnicești și psihologice asupra atenției, echilibrului interior și relațiilor dintre oameni. Invitatul ediției, înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va săvârși Sfânta Liturghie și va susține conferința Paza minții într-o lume digitală. Programul cuprinde și un atelier despre relațiile directe dintre oameni, susținut de psihoterapeutul Roxana Șanta. Dialogul dintre invitați va fi moderat de Lavinia Melania Bratu, cadru universitar în cadrul Departamentului de Neuroștiințe al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Prin tema aleasă, organizatorii își propun să vorbească despre virus și mintali ai epocii digitale și despre modul în care utilizarea tehnologiei poate influența atenția, relațiile și viața interioară. Întâlnirea caută totodată răspunsuri la întrebarea cum rămânem liberi într-o societate care luptă permanent pentru atenția noastră. Evenimentul este deschis nu doar specialiștilor, ci și studenților, dar și tuturor celor interesați de relația dintre viața spirituală, sănătatea mentală și folosirea tehnologiei. Detalii despre participare și program se găsesc pe paginile Școala Bucuriei, atât pe Facebook, cât și pe Instagram.

Părintele profesor Stelian Tofan va susține sâmbătă 3 octombrie de la ora 14 la Mănăstirea Oașa conferința Puterea taumaturgică a cuvântului, o perspectivă biblică. Teologul clujean va vorbi despre puterea vindecătoare și transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu și despre locul acestuia în viața omului contemporan. Conferința este unul dintre momentele centrale ale întâlnirii de toamnă, organizate între 2 și 4 octombrie de comunitățile Arvuna și Impact, formate în jurul Mănăstirii Oașa. Arvuna reunește economiști și profesioniști din domeniul financiar și al marketingului, iar Impact, jurnaliști și oameni de comunicare care împărtășesc valori creștin-ortodoxe. Programul de sâmbătă începe la ora 6 cu Sfânta Liturghie. De la ora 11, Sebastian Olar va susține tema Plăcere istovitoare sau bucurie împlinitoare, despre o viață trăită cu rost, iar jurnalista și realizatoarea TV Raluca Olar va vorbi despre jurnalismul care zidește. După conferința părintelui Stelian Tofan, de la ora 16 va avea loc atelierul de dialog Cine ești dincolo de ce faci, iar la ora 19 va începe slujba privegherii. Întâlnirea se va încheia duminică pe 4 octombrie cu Sfânta Liturghie de la ora 10 la Mănăstirea Oașa sau la schitul Sfântul Gheorghe Pelerinul de pe vârful Oașa Mare. Prin această ediție, organizatorii propun o reflecție asupra credinței, familiei, relațiilor și felului în care fiecare își asumă vocația profesională.

Ce interesați de cântarea bizantină se pot înscrie la masterclassul de muzică psaltică de la Găbud, programat între 19 și 25 octombrie. Ajuns la 5 ediții, evenimentul va avea loc la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul, metoc al Mănăstirii Oașa. Timp de o săptămână, participanții vor lua parte la cursuri, ateliere de tehnică vocală și la slujbe. Invitatul special, lectorul universitar Adrian Sârbu, va susține sesiuni dedicate genului cromatic din muzica bizantină. În program se află și ateliere susținute de Călin Brătescu, precum și un recital al corului academic Bizantion. Membrii corului vor cânta și la Stran 21 și 22 octombrie. Înscrierile se fac online până pe 13 octombrie. Taxa de participare este de 200 de lei, iar masa și cazarea sunt asigurate de schitul din Găbud.

0: Concursul internațional Gheorghe Dima și-a desemnat laureații la compoziție și a selectat 24 de dirijori pentru etapa care va avea loc la Cluj-Napoca între 22 și 26 octombrie. Competiția organizată de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima și de Asociația Instituției a ajuns la ediția 21. Premiul întâi la compoziție i-a revenit lui Robert Dumitru Burcă pentru lucrarea Salve Regina. Oana Maria Vardianu a obținut premiul al doilea, iar Andraș Zolt premiul al treilea. Lucrarea câștigătoare va fi inclusă în repertoriul secțiunii de dirijat coral și va fi interpretată în cadrul competiției din octombrie. Cei 24 de dirijori selectați provin din mai multe țări, între care România, Germania, Statele Unite, Franța, Norvegia și Coreea de Sud. Din România va participa Florin Valentin David. Concursul reunește astfel la Cluj-Napoca tineri muzicieni din școli și tradiții artistice diferite. Personalitatea zilei astăzi la Radio Renașterea este compozitorul, dirijorul și pedagogul român Gheorghe Dima, cel dintâi director al Conservatorului din Cluj, astăzi Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. Aflăm mai multe despre viața sa de la Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre unul dintre cei mai influenți compozitori români ce au contribuit prin activitatea lor la crearea unei școli naționale românești. Nimeni altul decât compozitorul ardelean Gheorghe Dima. Gheorghe Dima s-a născut la data de 28 septembrie 1847 în Șcheii Brașovului. S-a născut la mijlocul secolului XIX, ultimul dintre cei patru copii al lui Nicolae și Zoe Dima. Adolescența și prima etapă a formării sale intelectuale sunt reflectate de studiile liceale cu profil real din Viena și apoi cele la Politehnică din Germania. La vârsta de 21 de ani, Gheorghe Dima începe să ia lecții de canto, de armonie și de contrapunct cu profesori renumiți din Baden, Viena, Graz și Leipzig. Între 1872-1874 studiază la Conservatorul din Leipzig, unde va debuta mai apoi în cariera muzicală ca interpret de liduri și oratorii. În toamna anului 1874, muzicianul revine la Brașov și debutează în cariera didactică, ocupând postul de profesor de muzică la gimnaziul, școala reală și comercială din Brașov. Se afirmă de asemenea și ca dirijor, conducând corul Reuniunii Române de Gimnastică și Cântări și corul Bisericii Sfântul Nicolae. În anul 1881, Gheorghe Dima se stabilește la Sibiu, unde, prin munca sa, își aduce aportul din aproape două decenii asupra vieții artistice, culturale și sociale a acestui important centru românesc. Ca pedagog, preia catedrele de muzică vocală și instrumentală de la Seminarul Teologic, Școala Normală, precum și de la Școala Civilă de Fete Astra din Sibiu. Excelând și în cariera de dirijor, Gheorghe Dima conduce la Sibiu corul Catedralei Ortodoxe. Dintre compozițiile din acea perioadă merită să amintim balada pentru soliști, cor mixt și orchestră, Mama lui Ștefan cel Mare, hora pentru cor mixt și orchestră pe versuri de Vasile Alexandri sau ciclul de liduri pe versuri de Mihai Eminescu. Gheorghe Dima revine în 1899 în Brașov, orașul său natal, preluând din nou conducerea corului Reuniunii Române de Gimnastică și Cântare. Se va refugia din Brașov în timpul Primului Război Mondial. Ultimii 7 ani din viața compozitorului sunt petrecuți la Cluj, unde, cu sprijinul lui Tiberiu Bredicianu, îi se încredințează nobila misiune de înființare a Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică. Aici a activat ca profesor de ansamblu coral și director în perioada 1919-1925. Gheorghe Dima, dragii mei, s-a stins din viață în ziua de 4 iunie 1925, în locuința sa de la Conservatorul Clujan, instituția care astăzi îi poartă numele. Potrivit celor de la Classic.radio, cu o personalitate artistică și plurivalentă, compozitor, cântăreț de lid și operă, dirijor de cor și orchestră, pianist, folclorist, profesor, poet, traducător de versuri și librete, Gheorghe Dima a orientat și a influențat viața muzicală transilvaniană din pragul secolului 20. A lăsat moștenire muzicii românești o creație originală, unitară și reprezentativă, numărând peste 225 de titluri, limitată în zona genurilor cameral-vocale. Aplicând principiile și tehnica armonico-polifonică universală la melosul popular românesc, Gheorghe Dima a reușit să aducă în lucrările sale vocale măiestria modelului european. Ne spun aceiași de la Classic Radio că muzicianul poate fi socotit, pe drept cuvânt, unul dintre ctitorii școlii muzicale românești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Corul Clujean Teofania, câștigător al premiului întâi la Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul, participă săptămâna aceasta la etapa finală de la București. Formația de copii și tineri ai parohiei Schimbarea la Față din Cluj-Napoca este condusă de arhidiaconul Daniel Frumos. Festivalul începe în această seară cu un concert inaugural ce va avea loc de la ora 18 la Biserica Sfântul Elefterie Nou. Concertul va fi susținut de corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra. Mâine de la ora 10 la studioul Societății Române de Radiodifuziune va fi organizat un atelier de formare și practică dirijorală destinat dirijorilor corurilor parohiale de copii. Momentul central al ediției este programat miercuri de la ora 19 în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, unde vor avea loc concertul final și festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca cele două formații câștigătoare, corul de copii și tineri Neos al parohiei Arad Centru din Arhiepiscopia Aradului și corul de copii și tineri Teofania al parohiei Schimbarea la Față din Cluj-Napoca din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Invitat special al concertului va fi corul Mănăstirii Pasărea din Arhiepiscopia Bucureștilor. Concertul va fi transmis în direct de Trinitas TV. Joi, 1 octombrie, corul clujean va da răspunsurile la Sfânta Liturghie, ce va fi oficiată de la ora 9 la Biserica Domnița Bălașa din Capitală, iar corul de copii și tineri Neos al parohiei Arad Centru va fi prezent la Sfânta Liturghie și va da răspunsurile la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou din București.

0: Musicalul Fantoma de la Operă va fi prezentat pentru prima dată la Cluj-Napoca vineri 16 octombrie de la ora 19 la BT Arena. Spectacolul pe muzica lui Andrew Lloyd Webber este regizat de Răzvan Dincă, iar rolurile principale sunt interpretate de Adrian Nour și Irina Baianț. La pupitrul dirijoral se va afla Daniel Jinga. Producția, bazată pe romanul lui Gaston Leroux, va fi adaptată pentru scena unei arene. Scenografia este semnată de Gary McCann, iar coreografia de Violeta Dincă. Fantoma de la Opera a fost văzută de peste 160 de milioane de spectatori din întreaga lume. În România, producția a avut, potrivit organizatorilor, 41 de reprezentații cu casa închisă de la premiera din 2023. Biletele pentru spectacolul de la Cluj-Napoca sunt disponibile online. Este ora 15 și 34 de minute. Vă invităm acum în lumea canțonetelor italiene, unde Andrei Paștiu ne propune în ediția de astăzi o întâlnire cu vocea inconfundabilă a tenorului Corneliu Fânățeanu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu canțoneta italiană, întâlnire în care vom asculta canțoneta intitulată Adio bel sogno. Adio vis frumos. Așa după cum îi spune și titlul, această canțonetă vorbește despre o dragoste neîmplinită. O vom asculta în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu. Aici îl putem întâlni pe marele nostru tenor, în ipostaza de interpret de canțonete, comparat de către presa de specialitate din Praga, pe drept cuvânt cu tenorul Beniamino Gili. Veți sesiza acest lucru atât prin complexa lui interpretare caracterizată prin căldură și printr-o largă

0: În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție canțoneta Adio Bel Sogno, aparținând compozitorului Ernesto de Curtis. În speranța că această întâlnire cu canțoneta italiană v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă invităm să ne fiți alături la săptămânalele noastre întâlniri cu canțoneta italiană. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

O viață dedicată inimii în spital își găsește expresia și în poezie. Medicul cardiolog și scriitorul Dumitru Zdrenghea își lansează în această seară antologia de autor Crepuscul la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central al municipiului Cluj-Napoca. Întâlnirea va începe la ora 19. Cartea adună poeme alese din volumele publicate de autor între 2013 și 2023. La lansare despre opera sa vor vorbi Horia Bădescu, Vasile Igna, Ion Mureșan, Viorel Mureșan și Aurel Pantea. Crepuscul apare în colecția Școala Ardeleană de Poezie, cu o zi înainte ca Dumitru Zdrenghea să împlinească 80 de ani. Născut la Cluj, Dumitru Zdrenghea a îmbinat timp de decenii medicina, activitatea universitară, dar și scrisul. Este profesor emerit al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, a fost distins cu meritul academic al Academiei Române și este și membru al Uniunii Scriitorilor din România. Antologia oferă publicului prilejul de a-i descoperi parcursul poetic într-un singur volum.

Regizorul Mihai Mănuțiu și actorul Marius Bodochi se întâlnesc cu publicul clujean la cea de-a 10-a ediție a proiectului Față Verso, o poveste de teatru. Evenimentul va avea loc joi, 1 octombrie, de la ora 19, în studioul Euforion al Teatrului Național din Cluj-Napoca. Discuția va trece dincolo de spectacole montate de Mihai Mănuțiu și va duce în atenție întâmplări, alegeri și amintiri din parcursul său artistic. Marius Bodochi va vorbi despre experiențele care îl leagă de scena clujeană și de creația regizorului. Întâlnirea va fi moderată de Narcisa Pintia. Muzica serii va fi interpretată de Rareș Muntiu și Silvana Gurmet Muntiu la vioară, Cristian Suărășan la violă și Vlad Rațiu la violoncel. Biletele sunt disponibile la Agenția Teatrului Național, dar și online. Iar acum avem o surpriză pentru ascultătorii fideli. Prima persoană care sună în redacție la numărul de telefon 0264596500 va primi o invitație pentru două persoane la evenimentul Față Verso, o poveste de teatru de pe 1 octombrie, ce va avea loc de la ora 19 în studioul Euforion al Teatrului Național din Cluj-Napoca. O întâlnire între regizorul Mihai Mănuțiu și actorul Marius Bodochi.

Marele premiu al concursului internațional de canto Alexandru Forcaș a fost câștigat de un bariton din Timișoara. Competiția s-a încheiat duminică seara la Cluj-Napoca după 5 zile dedicate tinerilor interpreți de operă. Alex Darius Gruiță de la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara a primit marele premiu Rivus și premiul Elena Teodorini al Operei Române din Craiova. Premiul întâi a revenit baritonului Sebastian Balaș, iar premiile al doilea și al treilea a fost obținut de soprana Milița Pantin și mezzo-soprana Elena Denisa Iamandi. A fost a treia ediție a concursului care poartă numele artistului Alexandru Forcaș și prima organizată la nivel internațional. Potrivit organizatorilor, 73 dintre cei 120 de concurenți înscriși au ajuns în etapa a doua.

0: Quartetul Arcadia sărbătorește 20 de ani de activitate printr-un concert la Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc miercuri 30 septembrie de la ora 19 la Auditorul Maximum. Format în 2006 la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, ansamblul a susținut peste 600 de concerte și a cântat pe scene din Londra, Amsterdam, Viena, Berlin, Tokyo și Paris. Programul aniversar va trece prin mai multe epoci ale muzicii de cameră, de la clasicism la creația modernă. Concertul are și un scop educațional. Toate încasările din bilete vor susține Academia Arcadia Chamber Music Classes, prin care membrii quartetului pregătesc tineri muzicieni. Un bilet costă 100 de lei. Academia a anunțat și o bursă de mentorat de 2 ani, pentru care înscrierile sunt deschise până pe 30 noiembrie. Povestea celor două decenii de activitate poate fi urmărită și în instalația Fețele Istoriei, amplasată pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Despre acest eveniment aflăm însă mai multe din următorul interviu realizat de Ramona Mocean.
1: Interviul săptămânii la Radio Renaștere.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Interviul Săptămânii. Astăzi vorbim despre o poveste de excelență artistică, despre perseverență, pasiune și despre felul în care muzica poate construi în timp un adevărat destin. Invitații noștri, dragii mei, sunt doamna Gianina Simion, strateg de brand și comunicare, și domnul Răzvan Dumitru, membru Arcadia, violonist al unuia dintre cele mai apreciate ansambluri camerale românești, format la Cluj-Napoca în anul 2006 pe băncile Academiei de Muzică Gheorghe Dima. În cei 20 de ani de activitate, quartetul Arcadia a reușit să cucerească importante scene internaționale, de la Londra și Amsterdam până la Viena, Berlin, Tokyo sau Paris. Aniversarea celor două decenii de activitate va fi marcată printr-un concert special intitulat Arcadia 20, care va avea loc miercuri 30 septembrie de la ora 19 la Auditorium Maximum din Cluj-Napoca. Vom descoperi, stimați ascultători, astăzi povestea unui ansamblu construit pe încredere, disciplină și bucuria de a respira aceeași muzică. Le spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea, invitaților mei.
3: Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
2: Pentru început, aș vrea foarte mult să ne întoarcem puțin în anul 2006 și să vă întreb, cum a început această poveste a quartetului Arcadia și ce a făcut ca patru tineri, muzicieni, sigur, formați la Cluj-Napoca, să aleagă drumul atât de exigent al muzicii de cameră?
4: Cred că eram foarte tineri și nu știam ce ne așteaptă. Dar eram foarte preocupați de ceea ce făceam. Studiam foarte mult, mergeam foarte mult la cursuri, la concursuri. Deci aveam o activitate foarte, foarte intensă. Eu personal mi-aduc aminte că aveam o dragoste pentru muzica de cameră formată încă în perioada liceului. Nu am prea făcut muzică de cameră la liceu, așa cum mi-ar fi plăcut mie să fac, și poate că și asta a făcut ca să fie și mai aprinsă dorința asta de a face quartet. În 2006, când am început, deja făceam parte dintr-un ansamblu la Academie, pentru că avem acest curs de muzică de cameră obligatoriu, dar profesorul nostru de pe atunci, Nicușor Silaghi, ne cunoștea pe toți foarte bine, normal, și ne-a luat deoparte la o discuție, pe mine și pe Ana, în mod special, că vroia neapărat să facă cumva ca noi să ajungem să cântăm împreună. Și așa a început povestea. Făceam quartet cât de bine puteam, dar așa, în combinația asta, într-adevăr, am reușit să avem niște performanțe destul de mari.
3: Nicușor Silaghi, care era membru al quartetului Transilvan, un quartet foarte apropiat de Fundația Bartolomeu și de Preanaltu. Era invitat mereu la evenimentele fundației.
2: Este un echilibru în Arcadia. Care este, toată lumea se întreba, care este secretul totuși 20 de ani?
4: A ajuns să fie un echilibru. Când faci muzică de cameră, cred că ajungi să-i cunoști pe ceilalți cu care lucrezi la niște straturi foarte intime. Adică noi am ajuns să fim ca mai mult decât o familie, aș putea să spun. Am avut și momente dificile, bineînțeles, dar cred că ce ne-a unit a fost același scop. Am avut același scop, cel puțin asta cred că ne-a ținut, că suntem foarte diferiți cu toții și... Dar totuși când ne punem împreună, se întâmplă ceva magic, aș putea spune. Am avut un moment critic când am studiat la Viena, asta era prin 2010-2011, când am împărțit un apartament cu 3 camere, toți 4, atunci Ana și Jolt erau deja un cuplu. Pentru ei n-a fost o problemă să stea în aceeași cameră. Eu am avut camera mea, Traian a avut zona de living care era de trecere mai mult, el n-a avut atât de multă intimitate și în acel an cred că a fost, cum să zic, definitor într-un fel, apropo de relația dintre noi și de cât de important e ce facem, dacă o să meargă în continuare, o să funcționeze sau nu.
2: Anul de probă.
4: A fost un fel de, da, piatră de încercare în adevăratul sens al cuvântului. Dar
3: în cetatea medievală, când un cuplu care dorește să se despartă e pus în aceeași cameră cu o singură lingură și da, o singură farfurie.
4: Da, așa e. Și a fost trecut prin multe, foarte multe discuții. Nici nu mai aveam bani să ne cumpărăm pâine ziua următoare. Adică au fost momente grele. Dar am trecut foarte bine peste toate încercările și cred că asta, de fapt, ne-a și unit mai mult la o adică.
2: Da, doamna Simion, 20 de ani înseamnă sute de concerte pentru Arcadia, premii internaționale, întâlniri cu publicul din întreaga lume. Vreau să vă întreb cât de important este, pentru că sunteți manager de brand, cât de mult înseamnă brandul în performanță?
3: Depinde despre cine vorbești, despre produs sau despre serviciu, dar acum vorbim despre un cumul de lucruri, în sensul în care cred că e mai mult decât un brand de serviciu, pentru că, într-adevăr, când vorbim despre muzică și despre industria muzicală, concerte, spectacole, noi vorbim, din punctul de vedere al strategului, despre prestarea unor servicii culturale. Pentru noi, ceea ce fac ei reprezintă marketing al serviciilor, marketing cultural. Ceea ce facem noi pentru ei. Dar cred că este mai mult de atât în momentul în care tu depășești sfera asta de a încerca să marketezi un public pe care să-l aduci înspre tine și tinzi să ajungi la un nivel care este legat de performanța ta individuală ca entitate. Și acolo deja vorbim despre un brand personal, dar ei sunt 4. Nu vorbești despre un brand personal, dar vorbești despre brandul unei entități care, prin performanța pe care o dă de-a lungul acestor ani, prin premiile pe care le câștigă, prin distincțiile pe care le acumulează, devine un brand per se. Cu alte cuvinte, foarte mult te recomandă ceea ce faci și nivelul de performanță la care ai ajuns și care sigur este sau trebuie să fie ca să poată să înțeleagă publicul ca atare, girat de entități în care publicul să aibă încredere. De exemplu, că BBC Music Magazine le oferă lor 5 stele. Ei sunt 5 stars rated by BBC, deci asta înseamnă că e o recomandare de top pe care ne-o face BBC-ul, da, din punctul de vedere al publicului. Ei bine, dar în momentul în care tu te prezinți în fața publicului, el nu o să știe toate aceste lucruri separate despre tine, decât dacă tu le aduni undeva, într-o istorie proprie, care devine istoria ta identitară și pe care trebuie să o comunici cumva. Și nu o să ai niciodată acel timp cu publicul în care să stai față în față și să-i comunici toată această istorie. Și atunci, în servicii, este un fel particular de a comunica aceste lucruri, respectiv să încerci fiind o chestie intangibilă, să tangibilizezi cât mai mult ceea ce ești pentru a-i da publicului o percepție corectă. Și asta înseamnă că prin tu, ca să-l aduci în sala de concerte, să te asculte și să spună da, este o percepție corectă, da, ei sunt acolo, până acolo, tot ceea ce îi dai, toate materialele cu care îl atragi, felul în care comunici, felul în care vorbești cu publicul tău, felul în care îți creezi un logo, felul în care arată materialele tale, felul în care armonizezi toate aceste lucruri care comunică despre tine, tu oferi practic o minimă tangibilizare a ceva ce este cu totul și cu totul emoțional. Și atunci oamenii pot să palpeze și să aibă promisiunea a ceva ce este top în spate. Dacă nu ai face aceste lucruri, este foarte greu să ajungă la publicul care încă nu te cunoaște mesajul la cine ești. Și atunci 20 de ani pe care tu i-ai parcurs prin premii, distincții, scene și așa mai de scene internaționale, trebuie să se armonizeze și să poată să fie comunicați printr-un canal, respectiv printr-o strategie de brand, înspre cât mai multă lume care ar trebui să aibă curiozitatea de a se întâlni cu un produs de calitate superioară, să vadă ce înseamnă muzică adevărată, muzică pur și simplu, muzică dincolo de ideea de show, muzica apreciată pe toate scenele lumii.
2: O adevărată lecție de marketing artistic, aș spune, și iată toate întrunite în Arcadia 20, în eveniment. Domnule Răzvan Dumitru, ați cântat pe scene prestigioase, așa cum spuneam, Londra, Amsterdam, Viena, Paris și, sigur, altele. Cum este să duci numele Clujului și al României, până la urmă, peste hotare?
4: Da, este o responsabilitate. Bineînțeles că n-am făcut-o niciodată prioritar cu asta în gând, dar așa a ajuns să se întâmple și ne bucurăm foarte mult că am reușit să ajungem în atât de multe locuri și chiar aduce un plus pentru România, până la urmă, peste unde pe unde am ajuns să mergem. Nu e ușor să cânti pe scena de la Wigmore Hall și să fie BBC-ul acolo în direct, transmisiune. E într-adevăr ceva absolut deosebit. Mă bucur că putem face asta, nu știu ce să spun.
2: Dar știm că în spatele succesului, și nu este doar o vorbă, există într-adevăr multă muncă, studiu, disciplină chiar. Cum arată viața unui muzician de cameră dincolo de momentul concertului?
4: Este foarte intens totul, mai ales că noi nu facem doar asta. Este, într-un fel, ocupația de bază, ca să spun așa, între ghilimele, dar nu ne asigură un venit. Adică nu putem să spunem că facem doar parte de coarde și putem să trăim din asta fără nicio problemă.
3: Și atunci trebuie să-ți iei 5 joburi ca Răzvan.
4: Da, acum lucrurile așa au ajuns să se întâmple într-adevăr, dar până la urmă facem chiar tot ce ne place, pentru că și a preda este un sentiment absolut nemaipomenit, să știi că poți să dai mai departe din ce ai învățat, să cânti muzica de cameră, iară este fantastic, să cânti în orchestră se cere iar resurse diferite, chiar dacă aplici multe principii din muzică de cameră și în cântat în orchestră, dar e foarte, foarte diferit. Așadar, ziua noastră cam așa arată. Începem dimineața să predăm, mergem la repetiții de orchestră, după aia repetăm cu quartetul, iar mergem să predăm.
3: Plus concertele.
4: Plus concerte,
3: și alte,
4: da,
3: evenimente la care...
4: Da.
2: Da, și concertul aniversar Arcadia 20 propune o incursiune în mai multe epoci și universuri muzicale. Cum ați ales repertoriul?
4: Da, a fost gândit puțin să marcheze cumva anumite repere importante din evoluția noastră. Am început cu Mozart pentru că Mozart a fost o lucrare impusă la concursul Mozart de aici, de la Cluj, pe care l-am și câștigat și cumva... A fost așa momentul în care am constatat că asta ar trebui să facem, ar trebui să mergem pe acest drum. Nu știu, mi-e greu să vă spun chiar despre fiecare lucrare câte ceva, dar încerc. După aia este Haydn, asta țin minte, pentru că Haydn este, la urmă, părintele quartetului, el a definitivat genul, ca genul de quartet și asta am învățat și de la profesorii la care am mers chiar pe la început, Hato Baerle, Johannes Meisel, că până nu ajungi să înțelegi pe clasici, să cânți bine, nu are rost să te gândești să abordezi alt repertoriu. Quartetul de Beethoven urmează, cei mari clasici vienezi, până la urmă. Deci am insistat pe clasici și în programul ăsta, tocmai ca să arătăm cât de complex este acest curent și cât de mari diferențe de limbaj se găsesc la trei compozitori din aceeași perioadă. Apoi Mendelssohn marchează câștigarea primului concurs internațional, e vorba de concursul de la Hamburg, care ne-a adus cumva recunoaștere internațională și primele agenții care s-au ocupat de noi. Este de altfel și pe discul de debut al nostru. Schubert face parte tot dintre clasici, de fapt, dar este vorba de clasicismul târziu. Dar este o lucrare absolut monumentală din mai multe puncte de vedere. Am conceput acest program doar din părți, tocmai ca să putem să oferim publicului o perspectivă cât mai largă asupra repertoriului. Dacă ar fi fost să punem lucrări complete, toate aceste lucrări complete, probabil ar fi fost un concert de 5 ore. Așa. Ce să zic? Debussy, aici ne ducem către impresioniști. Presupune o abordare foarte diferită. Apropo de texturi sonore, de probleme de ansamblu, sunt foarte multe, apar foarte multe riscuri deja în ansamblu. Iar Bartok este oarecum prima carte de vizită în lumea asta discografie, pentru că este primul proiect mare pe care l-am avut cu o casă de discuri bine cunoscută, Chandos. E un dublu CD unde sunt toate quartetele lui Bartok înregistrate și noi am vrut să oferim și o bucățică de acolo. Și Weinberg este proiectul care încheie cumva cel mai recent proiect, care este un proiect de 6 discuri. Am întâlnit o lume absolut fascinantă. Nu cunoșteam compozițiile lui Weinberg pentru un quartet de coarde, auzisem de el ca și compozitor, dar pe măsură ce le-am descoperit, le-am înregistrat, nu ne venea să credem cum s-a întâmplat că acest compozitor n-a fost la fel de cunoscut cum a fost, de exemplu, Shostakovich, care a fost destul de aproape de el. Au fost foarte buni prieteni, de altfel. În fine, Weinberg încheie programul pentru că este cel mai recent proiect al nostru și ne-a adus și cele mai mari, multe premii de curând. Dar în fine, asta nu e atât de important. Important e că se întâmplă, mă bucur că putem oferi publicului un concert aniversar și era foarte important pentru noi să realizăm acest concert și să facem cumva o sărbătoare din acest eveniment, pentru că foarte rar se întâmplă să ajungă un ansamblu să fie longeviv, să-și păstreze membrii pentru așa o durată de timp. Eu sper să reușim să ajungem și la 40, la 50, vedem.
2: Doamne ajută, am făcut și o incursiune prin programul din data de 30, unde, stimați ascultători, vă așteptăm cu mare drag. V-aș întreba, doamna Simion, care credeți că este povestea pe care Arcadia 20 vrea să o transmită publicului care va fi acolo?
3: E foarte simplu. Răspunsul este povestea lor. Am discutat asta cu Răzvan și în momentul în care chiar urma să comunic lucruri despre concert și spuneam, dar fără să știu, uite, mi-ar plăcea Mi-ar plăcea ca repertoriul, și cred că așa ar fi natural, să fie o istoria voastră muzicală, să fie exact acele lucrări care v-au făcut pe voi să creșteți, cu ce ați început, care au fost definitorii în parcursul vostru, și în felul acesta eu o să spun povestea în vorbe, pentru că există și anumite activități adiacente care se întâmplă pe lângă acest concert și voi o să spuneți așa cum știți cel mai bine să faceți, respectiv prin muzică. Voi o să vă cântați istoria. Și de ce spun activități adiacente? Pentru că în acest an am început o serie de povestioare pe care le împărtășim cu publicul pe pagina Arcadia Quartet de social media. Din când în când se postează câte un moment, câte un an din istoria lor de 20 de ani, cu amintiri pe care eu le adun în prealabil de pe un grup pe care l-am cu ei. Și Răzvan postează, am stat cu Răzvan și am selectat poze din 20 de ani de activitate pe care le-am pus în foldere separate și Răzvan din când în când pe acel grup postează poze din anul 2010, pentru că dacă stai să te gândești, ia povestește-mi ce ai făcut în 2010, dacă întrebi pe cineva, nu o să știe, numai dacă în acel an a fost un eveniment extraordinar de important, s-a căsătorit sau a murit cineva sau a născut un copil, dar dacă îi spui ce ai făcut în 2010, nu o să știe exact anul, pentru că noi avem o istorie narrativă pe care o spunem despre noi, nu ține minte cronologic momentele. Și atunci Răzvan pune momentele vizuale și dă drumul la amintiri. Și în felul acesta se deschide un sertar în mintea fiecăruia și începe să completeze. A, în poza asta eram acolo, și mai vine celălalt cu o completare. Și eu mă uit la tot ce povestesc ei acolo pe grup, selectez ce poate fi povestit pentru public și fac o istorioară pe care cu pozele respective o comunic pe pagina lor publicului și o comunic practic pentru că sunt doar un intermediar, pentru că ei vorbesc în numele unui quartet, ei au amintiri individuale fiecare despre acele momente. Dar cred că este foarte important această conexiune cu publicul, pentru că te gândești de ce ar trebui să intereseze pe cineva ce făcea un quartet în 2010 sau în 2007, la un an după. Păi, vă spun de ce. Pentru că pentru orice tânăr muzician sau mai ales pentru unii care vor să abordeze un astfel de drum, este extraordinar de valoros să înțelegi un parcurs real al unui quartet care se destăinuie extrem de sincer, la fel de sincer precum cântă. Pentru că în muzica lor este de fapt sinceritate. Ei nu vor să facă spectacol cu muzica lor, nu vor să-ți ia ochii, ei pur și simplu vor să o cânte pe cât de sincer se poate. Și tu sincer spunând publicului tot ce ți s-a întâmplat în acest parcurs, toate lipsurile, felul în care l-ai început, cât a trebuit să muncești până ai ajuns la un premiu care să te consacreze internațional. Deci toate lucrurile astea fac parte dintr-o conexiune pe care tu poți să o faci cu tinerii muzicieni și prin care tu îi oferi unuia perspectiva reală a drumului lui. Uite, ești pregătit să ai un astfel de drum ca să ajungi acolo? Pentru că toate poveștile astea de succes pe care le auzi sau le citești în fel de fel de publicații, a unuia care a știut de la început ce vrea să facă, care era atât de dăruit și de plin de har și a câștigat nu știu ce foarte repede, care acum e prezent pe nu știu câte scene internaționale, care acum are o viață extraordinară. Astea sunt povești de cele mai multe ori, care n-au nicio legătură cu realitatea și care sunt acele pagini aurii pe care mulți dintre cei care construiesc branduri sau dintre consultanții de imagine le oferă publicului ca să ia ochii. Dar eu nu vreau să construiesc cu ei un brand de genul ăsta. Eu vreau să-i păstrez pe ei așa cum sunt ei de fapt. Sincer, și în momentul în care am construit acest brand împreună, eu le-am spus că vreau să știu totul despre ei ca quartet, dar și ca oameni. Pentru că un brand adevărat, care poate să fie sustenabil, trebuie să fie în primul rând versatil, adică să evolueze odată cu tine, pentru că brandul tău de acum de la 20 de ani nu va mai fi brandul tău de la 40 de ani și în același timp brandul tău, ca să poată să fie versatil, trebuie să te reprezinte întru totul, ca o haină, nu te duci la un stilist ca să-ți pună niște haine perfecte pe tine, dar care să nu fie neapărat genul tău și să arăți incredibil cu atâta timp cât te-a îmbrăcat stilistul, dar după ce stilistul pleacă din viața ta sau din cameră, tu a doua zi nu vei mai ști să reproduci și să te îmbraci firesc în acel stil dacă nu vei purta fix aceleași haine. Dar ideea unui brand sustenabil este ca ei să poată să îl poarte și să îl jongleze cu el și să îl comunice și să-i respecte valorile și când nu este lângă ei un consultant, pentru că este identitatea lor, asta înseamnă identitate și identitatea nu poate fi decât sinceră, nu poate să ia ochii, trebuie să fie exact ceea ce ești.
2: Lucruri extrem de importante, spun eu, despre evoluție, despre drum, despre identitate, cum a spus. De ce? Pentru că Quartetul Arcadia are și o importantă dimensiune educațională. Cel puțin prin proiectul Arcadia Chamber Music Classes.
4: Am înființat asociația în 2013, dar nu a fost cu gândul de a organiza un masterclass. Noi ne-am gândit inițial la un festival, să facem ceva pentru comunitate. În 2011, când ne-am întors de la Viena, ne-am întors cu gândul ăsta de a face ceva pentru Cluj, pentru România, să încercăm să punem umărul, să sprijinim în ce mod putem noi. Bine, eram foarte tineri. Lucrurile între timp au evoluat destul de mult și prin 2021 am reușit să punem în aplicare crearea acestui spațiu, care mă bucur că de fapt a început cu un masterclass mai degrabă decât un festival, pentru că între timp a ajuns să conțină și concerte, deci a ajuns să fie și un festival, dar este un program mult mai complex care oferă foarte, foarte multe lucruri, zic eu, extrem de folositoare, pe care nu cred că ai unde să le găsești într-un singur curs. În altă parte, odată, nu e un curs doar dedicat quartetului de coarde. Noi primim ansambluri de orice fel, care conțin și cel puțin un cordar în componență, pentru că totuși trebuie discutate și lucruri ce țin de aspecte tehnice, pe care, dacă nu ne pricem la suflători, nu. Lucrăm cu ei lucruri ce țin de muzică, dar nu de tehnică. Dar pe lângă asta oferim foarte multe workshop-uri și prelegeri, de exemplu discuții legate de emoțiile scenice, de relații interpersonale într-un ansamblu, arta prezenței pe scenă, cum trebuie să gândești ca să fii tu însuți pe scenă. Adică sunt niște lucruri care cumva aduc în discuție aspecte fără de care nu poți ieși pe scenă. Adică nu e suficient să studiezi și să nu te gândești la cum te expui și cum prezinți, cum îți transmiți mesajul mai departe. Mi-e frică să nu scap informații. În fine, am ajuns la o complexitate destul de mare. Mă bucur că cumva ne-am stabilizat formatul acestei academii.
2: Anunțată și o bursă de 2 ani?
4: Da, ajung și acolo. Da. Anul acesta am avut prima dată invitați din străinătate, adică cursanți din străinătate care au aplicat la curs. Bursa, într-adevăr, ne-am gândit să oferim ca un cadou pentru cei 20 de ani, o bursă de mentorat, pentru că e modul în care am început noi, ne-am pus cumva pe roate în felul acesta. În 2007, la începutul anului, Institutul Cultural Român anunțase un apel pentru bursa asta oferită de Quartetul Belcea la București. Era un program pe 2 ani de zile, ei urmau să susțină 4 concerte pe an la București și să ofere câte 2 zile de cursuri. Acest proiect a fost susținut de Institutul Cultural Român. Noi acum nu avem susținere de nicăieri, dar avem câțiva sponsori foarte, foarte loiali și care sunt alături de noi de câțiva ani de zile constant. Ce vrem noi să oferim este același lucru cu titlu gratuit, bineînțeles, dar vrem să facem audiție pentru asta și noi, că am început să vină cereri și din străinătate pentru acest program de mentorat. Asta o să se întâmple pe data de 12 decembrie. Programul nu este foarte complicat de pregătit. Cerem doar câte o parte dintr-o lucrare clasică și o parte dintr-o lucrare romantică. Deci, asta este tot.
2: Iar cei care vor vrea informații în plus, bănuiesc că pe pagina de Facebook vor găsi mai multe.
3: Da. Pe pagina Academiei, Arcadia Chamber Music Classes, care are pagină separată, și pe site-ul Quartetului Arcadia. Dar e foarte important să punctăm aici că toate încasările din bilete în acest concert aniversar vor merge înspre susținerea acestei academii, respectiv a tinerilor muzicieni de elită. Deci, practic, prețul unui bilet reprezintă o donație pentru această academie și pentru a crea mai departe performanță muzicală. Foarte important, până după concertul din 30 septembrie, pe Bulevardul Eroilor există o expoziție, Arcadia 20, unde în acel tunel al timpului sunt prezentați în imagini cei 20 de ani de evoluție. Faci o mică plimbare în tunelul timpului și poți vedea cum niște tineri cu speranțe au devenit niște muzicieni cu așteptări. Cu așteptări despre ei înșiși, pentru că e foarte diferit așteptări de la public sau așteptări despre... Adică ei încă își doresc evoluția, încă au așteptări de la ei să mai crească.
2: Vreau să vă întreb, pentru că activitatea discografică ocupă un loc important în parcursul ansamblului, ce rol are înregistrarea unei lucrări și cum diferă de experiența din sală?
4: Da. E, cum să zic, e puțin delicat. În ce sens? Întotdeauna într-un concert o să existe ceva în plus, pentru că se creează un anumit schimb energetic între artiști și public. Într-o sală unde înregistrezi nu ai așa ceva. Eforturile sunt foarte mari, pentru că noi întotdeauna încercăm să ne imaginăm că suntem într-o sală de concert când înregistrăm, dar știm că nu e așa. Și atunci, da, întotdeauna am încercat ca înregistrările să fie făcute dintr-o suflare. Deci nu am înregistrat foarte, foarte rare ori bucățele mici. Am încercat să facem câte o parte sau pe fragmente cât mai mari, ca să poată rămâne senzația asta de întreg și de construcție a unei interpretări, care altfel n-ar mai fi la fel. Adică s-ar simți că ar fi ca un fel de conservă.
2: Emoția.
4: Da.
3: Și de asta este păcat că au trecut prin 20 de ani de muzică acest Quartet Arcadia și să nu reușească să dea la acest concert aniversar maximum de performanță. Iar maximum de performanță se poate da numai cu o sală plină. Pentru că eu nu sunt specialist în muzică. Eu, în momentul în care am început să lucrez cu Filarmonica de Stat Transilvania, în urmă cu mai mulți ani, așa ne-am cunoscut, nu știam nimic despre muzica clasică sau aproape nimic. Ca un ca orice alt ascultător care iubește cultura și iubește muzica bună, dar nu un profesionist. Și am învățat doar ascultând și ascultându-i și vorbind cu fiecare despre asta. Și ascultând muzica, am realizat că o sală goală nu sună niciodată la fel ca una plină, pentru că dincolo de faptul că orice muzică să fie auzită are nevoie de urechi deschise, pentru că muzica nu există decât dacă oamenii care o ascultă sunt capabili să o și audă, nu? Ea nu există altfel, sunetul nu există decât prin prisma celui care îl captează. Și atunci este foarte important pentru existența muzicii acum și ala long să existe urechi dispuse să fie acolo, să o capteze. Asta e una, dar doi, o sală plină e un organism viu, funcționează altfel. Oamenii ăia absorb altfel sunetul. E pur și simplu magic ce se întâmplă de fiecare dată când există schimbul ăsta de vibrație între ceea ce este pe scenă și ceea ce percepe o sală plină. Și atunci eu le doresc foarte tare să reușească ca până în 30 septembrie să umple sala și să dea publicului cea mai bună muzică pe care o pot ei da din punct de vedere tehnic, dar completată și cu partea emoțională.
4: Așa sperăm.
2: O sală plină vă doresc și eu, iar la final v-aș întreba dacă ar fi să priviți astăzi, după 20 de ani, la drumul parcurs de Quartetul Arcadia, ce ați dori să rămână în sufletul celor care vă ascultă?
4: Iubire, prietenie, înțelegere, toleranță, nu știu, sinceritate.
3: Asta e cuvântul pe care mi l-au spus mereu când îi întrebam care sunt caracteristicile, ce cred ei că îi fac diferiți de alții. Și Răzvan mereu spunea sinceritatea? Cred că e foarte important să fim asumați în lumea în care trăim. De cele mai multe ori ne ascundem după deget și păstrăm o anumită imagine și ce comunicăm despre noi pretindem să fie adevărul, dar dincolo de astea, dacă reușești să fii de fapt sincer și să exprimi vulnerabilitatea aia, cred că e cel mai prețios lucru.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire și pentru această poveste a celor 20 de ani de muzică, de dăruire și excelență, cu sinceritate spusă de amândoi. Vă mulțumesc sincer și eu. Dragii mei, Quartetul Arcadia este astăzi o mărturie a faptului că performanța se construiește în timp, prin muncă, pasiune și prin puterea de a rămâne împreună în jurul unor valori comune. Vă reamintesc că, dragii mei, concertul aniversar Arcadia 20 va avea loc miercuri 30 septembrie cu începere de la ora 19 la Auditorium Maximum din Cluj-Napoca, fiind un moment de sărbătoare pentru iubitorii muzicii de cameră. Vă așteptăm cu mult drag. Ramona Mocean sunt, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Zeci de bisețeni au pornit duminică pe traseul Inimii în parcul municipal din oraș la o nouă ediție evenimentului Promenada Inimilor. Copiii, părinți, dar și bunici au mers împreună din zona sălii polivalente într-o acțiune dedicată mișcării și prevenirii bolilor cardiovasculare. După plimbare, participanții au urmărit demonstrații SMURD de resuscitare și prim ajutor. Medicul Mircea Gelu Buta a tras atenția asupra sedentarismului și a încurajat pe bistrițeni să aleagă mersul pe jos pentru deplasările prin oraș. La rândul său, medicul Radu Lezeu a subliniat că activitatea fizică moderată, făcută cu regularitate, este foarte importantă pentru sănătate. Mesajul întâlnirii se înscrie în recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care indică pentru adult cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână.

Salvați copiii, România lansează Conectat cu adolescentul meu, un program care îi ajută pe părinți să recunoască din timp comportamentele de risc și să discute cu copiii despre ele. Primele sesiuni de informare vor avea loc la Iași și Craiova. Întâlnirile vor aborda sănătatea emoțională a adolescenților, consumul de alcool, tutun și droguri, jocurile de noroc și riscurile din mediul online. Părinții vor primi informații și recomandări practice pentru a purta aceste conversații și pentru a cere sprijin atunci când apar probleme. Organizația atrage atenția că, potrivit datelor pe care le-a prezentat, 81% dintre adolescenții români au consumat alcool cel puțin o dată, iar 14% dintre copiii chestionați au participat la jocuri de noroc pe bani. Reprezentanții Salvați Copiii spun că informarea corectă și comunicarea în familie pot ajuta la prevenirea unor astfel de situații.

Copiii care încep să citească de plăcere de la vârste mici au în adolescență rezultate mai bune la unele teste de gândire și memorie și prezintă mai puține probleme de atenție și de sănătate mentală. Sunt concluziile unui studiu publicat în revista de specialitate medicină psihologică pe baza datelor a peste 10.000 de adolescenți din Statele Unite. Cercetătorii au comparat informații despre obiceiul de a citi, rezultatele unor teste de gândire și imagini ale creierului. Ei au observat diferențe și în zone implicate în limbaj, memorie și gestionarea emoțiilor la adolescenții care citiseră de plăcere mai mulți ani în copilărie. Studiul arată o legătură între lectura timpurie și aceste rezultate, dar nu dovedește că cititul singur le-a produs. Autorii au luat în calcul și influența familiei, dar și a mediului în care cresc copiii.

Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final și sper că informațiile, poveștile, dar și gândurile împărtășite în această după-amiază să vă fi fost de folos. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea. De la ora 17 urmează radiojurnalul prezentat de Grigore Sâmboan, iar după știri Mihai Tătaru vă așteaptă la emisiunea A doua șansă. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul petrecut împreună. Vă doresc în continuare să aveți o zi minunată. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a deschis noul an universitar prin rugăciune. Studenții au primit îndemnuri din partea Mitropolitului Andrei și a Episcopului Vicar Samuel Bistrițeanul. Peste 16.000 de studenți sunt în anul întâi la Universitatea Babeș-Bolyai. Numărul bobocilor este mai mare decât anul trecut, iar interesul pentru studiile universității a crescut pe toate liniile de predare. Aproape 2 cazuri de abuz asupra copiilor sunt semnalate în fiecare zi în județul Cluj. Peste 600 de sesizări au ajuns anul trecut la protecția copilului. Noi semafoare ar putea fi montate la 15 treceri de pieton din Cluj-Napoca. Proiectul în valoare de aproape 9 milioane de lei intră joi la vot în Consiliul Local. Și obezitatea costă România aproape 2 miliarde și jumătate de euro în fiecare an, așa arată un raport european. Acum știrile pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a deschis astăzi noul an universitar prin rugăciune. Ziua a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul în paraclisul facultății. Din sobor au făcut parte preoții profesori în frunte cu prodecanul facultății, Părintele Adrian Podaru, și cu directorul școlii doctorale, Părintele Ștefan Iloae. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc al facultății Adoremus Dominum, dirijat de părintele Daniel Mocanu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit studenților despre cunoașterea de sine înaintea lui Dumnezeu și despre căutarea adevărului.
2: Diferența dintre vocație, pentru că ceea ce face dumneavoastră aici se numește vocație totuși. Diferența dintre vocație și succes este următoarea. Succesul întreabă cât am câștigat eu, iar vocația întreabă câtor oameni am putut să fiu de folos. La începutul acestui nou an universitar, ați auzit și am auzit cu toții acel glas al Tatălui de la momentul botezului Domnului Hristos. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. De aceea, cereți-i Domnului ca și anul acesta să fie un drum, o cale în care să se deschidă nu numai cărțile din care să studiați, ci și inimile. Inimile pentru a înțelege voia Domnului. Să aveți rezultate bune, dar să nu vă măsurați valoarea numai prin ele. Să dobândiți competențe, dar să dobândiți și caracter. Să vă pregătiți pentru o profesie, dar mai ales să vă pregătiți pentru viață. Iar la finalul anului să puteți spune, am învățat, am crescut, am devenit mai responsabil, am devenit mai bun cu cei din jur și m-am apropiat mai mult de Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Samuel a săvârșit apoi o slujbă de tedeum în prezența înalt Preasfințitului Părinte Andrei, care este și profesor al facultății. În aula facultății, Mitropolitul Andrei le-a vorbit studenților despre importanța educației și a formării spirituale și a îndemnat să fie misionari pentru cei din jurul lor.
3: În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos a zis așa, cel ce va face și va învăța, mare se va chema în împărăția cerurilor. Așa că, frățiile voastre, dascălii mari, vă veți chema în împărăția cerurilor dacă îi veți face buni preoți, buni dascăli, buni slujitori sociali, buni artiști pe studenții noștri. Tare am dorit să fie așa și să se pună în practică toate spusele Scripturii. Într-o lume ce se secularizează, ce se îndepărtează de cele sfinte, mare lucru dacă ați fi contaminanți și să vă preocupe tare cele spirituale. Trebuie să mergeți la biserică, la slujbele care sunt rânduite. Veți zice, dar unele sunt plicticoase. Poate că or fi plicticoase, că cei ce le oficiază nu întotdeauna sunt într-o stare de spirit grozavă, dar e mare lucru, e mare lucru. Cine să fie contaminant pentru cei din jur? Studentul teolog care îl iubește pe Dumnezeu și care are preocupări sfinte.
0: Decanul facultății, arhimandritul Teofil Tia, le-a urat bun venit studenților, iar din partea acestora a vorbit studentul senator George Gordea. Facultatea de teologie continuă tradiția Academiei Teologice înființată la Cluj în 1924 de episcopul Nicolae Ivan și face parte din Universitatea Babeș-Bolyai începând din 1990. Arhiepiscopia Clujului a lansat la dejun proiect pentru peste 130 de copii cu dizabilități. Proiectul se numește Cresc și are un buget de aproape 8 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile. Copiii vor primi într-un centru de zi terapii și servicii de recuperare adaptate nevoilor fiecăruia. Scopul este ca ei să devină mai independenți, să trăiască mai bine și să se integreze mai ușor în comunitate. Arhiepiscopia se îngrijește și de familii lor. Aproape 60 de părinți și alte persoane care îi îngrijesc pe copii vor primi la rândul lor sprijin în centrul de zi. Proiectul se desfășoară până în toamna anului 2029. Serviciile vor continua cel puțin 6 luni și după încheierea finanțării. Parohia din Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Clujan Gheorgheni din comuna Feleacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Triandafil Teodorescu și de medicul neurochirurg Justinian Simion. Programul începe la ora 12 și continuă până la ora 18 și cuprinde și momente artistice, activități pentru copii și un mic târg. Cei care vor face donații își pot înscrie numele sau pe al unei persoane dragi pe cărămizile casei. Casa Bucuriei se construiește la câțiva kilometri de spitalele clujene. Aici vor fi găzduite gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Pe lângă un loc de dormit vor găsi liniște și sprijin moral în momente grele. Când va fi gata, casa va oferi în fiecare an aproape 3.000 de nopți de cazare. Casa face parte dintr-un proiect mai amplu al parohiei care va sprijini și copiii cu dificultăți emoționale, vârstnicii singuri și familiile nevoiașe de la sate. Episcopia Maramureșului a organizat o gală caritabilă pentru viitorul său centru de îngrijiri paliative. Evenimentul a avut loc zilele trecute și a reunit aproape 500 de participanți, în prezența preasfințitului părinte Justin și a preasfințitului părinte Timotei Sădmăreanul. Centrul Sfântul Pantelimon se construiește în comuna Groș din fonduri europene, iar lucrările au ajuns la structura de rezistență. Banii strânși la gală vor susține funcționarea lui. Centrul va avea 30 de paturi. În fiecare an aici vor fi îngrijiți aproape 300 de bolnavi de o echipă de medici, asistenți, psihologi și terapeuți. Conform episcopiei, în eparhie până la 8.000 de oameni ar avea nevoie de îngrijiri paliative. Spitalele din regiune au însă doar aproape 150 de paturi pentru ei. Preasfințitul părinte Justin a spus că fiecare om este o icoană a lui Dumnezeu și că bolnavii au nevoie nu doar de asistență, ci și de compasiune și iubire, ca să nu se simtă singuri și abandonați. La finalul galei, mai mulți sprijinitori ai lucrării filantropice a episcopiei au primit distincții. Patriarhul Daniel le-a transmis studenților un mesaj de binecuvântare la început de an universitar. Prefericirea sa se roagă ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință, tinerii să fie bucurie pentru părinți, profesori, biserică și poporul român. Patriarhul arată că tinerii sunt dornici de ideal și caută deopotrivă îndrumare spirituală și o formare intelectuală de calitate. El subliniază că tinerii nu sunt doar viitorul bisericii, ci și prezentul ei activ și creativ. De aceea biserica îi cheamă să fie căutători, trăitori și mărturisitori a iubirii lui Hristos pentru toți oamenii. Mesajul amintește că anul 2026 este anul omagial al pastorației familiei creștine. În acest context, patriarhul arată că întemeierea familiei, nașterea și creșterea copiilor, educația în spiritul credinței, sunt responsabilități comune ale familiei, bisericii și școlii. La final, prefericirea sa se roagă ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe studenți, pe profesori și pe părinții lor. Continuăm cu alte știri. Universitatea Babeș-Bolyai a deschis astăzi noul an universitar cu peste 16.000 de studenți în anul întâi. Bobocii sunt mai mulți decât anul trecut, iar aproape unul din 20 vine din străinătate. Interesul a crescut la toate liniile de studiu, în limbile română, maghiară și germană. Rectorul Daniel David le-a transmis studenților că au ales universitatea ca pe un pașaport de excelență în viață. El a spus că universitatea trebuie să rămână în loc loc al adevărului științific, într-o vreme în care pseudoștiința pune în pericol rațiunea și bunul simț. Rectorul a amintit că UBB începe anul ca cea mai veche și cea mai mare universitate a țării și una dintre cele mai importante din Europa de Est. De anul trecut, Universitatea Clujeană are din nou o facultate de științe medicale. Și Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj a deschis astăzi anul universitar cu studenți din 60 de țări. Aproape jumătate dintre studenții universității vin din străinătate. Rectorul Anca Buzoianu spune că este cea mai internațională universitate din România. Noutatea acestui an este o secție de medicină în limba engleză deschisă la Novara în Italia. Tot astăzi au fost finalizate oficial lucrările la un cămin și la biblioteca universității făcute cu fonduri europene. În cămin, camerele de 4 persoane au devenit camere de 2 persoane cu baie proprie. Rectorul le-a spus bobocilor că au ales o profesie nobilă și plină de sens, care cere răbdare, muncă și perseverență. Studenții clujeni circulă gratuit cu transportul în comun și în acest an, dar procedura diferă. Gratuitatea se aplică studenților, masteranzilor și doctoranzilor de până la 30 de ani de la cursurile cu frecvență. Studenții Universității Babeș-Bolyai primesc abonamentul gratuit direct. Cei din anul întâi își pot cere cardul online pe site-ul companiei de transport public sau pe platforma primăriei. Cei care au deja card și abonament își pot prelungi gratuitatea la automatele din stații. Studenții de la Universitatea Tehnică, de la Medicină, de la Științe Agricole, de la Artă și Design și de la Academia de Muzică trebuie să cumpere abonamentul lunar. Apoi își pot recupera banii 56 de lei de la universitate. Studenții de la Universitatea Sapienția și de la Institutul Teologic Protestant au o reducere de 90%. La ghișeu sunt necesare buletinul și carnetul de student vizat pe acest an. Aproape 2 cazuri de abuz asupra copiilor sunt semnalate în fiecare zi în județul Cluj. Anul trecut, Protecția Copilului Cluj a primit peste 600 de astfel de sesizări. Este vorba despre diferite forme de abuz, dar și despre neglijare. Peste jumătate dintre cazuri au fost semnalate la numărul unic pentru copii 119. Tot anul trecut, specialiștii au intervenit în aproape 600 de cazuri de violență în familie, iar 10 de mame și copii au primit adăpost. Peste 400 de copii care nu pot sta cu părinții trăiesc acum la rude sau la asistenții maternali. Oricine observă un copil aflat în pericol poate suna gratuit la 119. Pietonii din mai multe cartiere ale Clujului ar putea traversa mai în siguranță la semafor. Primăria propune semafoare noi la 15 treceri de pieton și la o intersecție. Cele mai multe ar urma să fie montate pe străzile Oașului și Dunării, dar și pe strada Paris și la intersecția străzilor Iazului și București. Semafoarele vor avea butoane pentru pieton și semnale sonore pentru persoanele nevăzătoare. Proiectul de aproape 9 milioane de lei va fi votat joi în Consiliul Local. Obezitatea costă România aproape 2 miliarde și jumătate de euro în fiecare an, așa arată un raport european. Asta înseamnă peste 130 de euro pentru fiecare locuitor. Suma cuprinde tratamentul bolilor, dar și pierderile din economie, concedii medicale, oameni care nu mai pot munci și decese înainte de vreme. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ o treime dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. În Europa, mai mult de jumătate dintre adulți au kilograme în plus. Excesul de greutate este legat de boli grave, precum diabetul, bolile digestive și bolile de rinichi. Autorii raportului spun că obezitatea trebuie privită ca o boală cronică, nu doar ca o problemă personală. Raportul a fost realizat pentru industria farmaceutică europeană.
1: Meteo.
0: Vremea va fi în general frumoasă mâine în Transilvania, cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 23 de grade, iar minimele vor coborî spre 6-10 grade. În județul Cluj, vremea se menține plăcută, cu mult soare și vânt slab până la moderat. Maximele vor fi în jur de 20-22 de grade. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproape 22 de grade la amiază și 7 grade în timpul nopții. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
3: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
3: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

0: Bine v-am găsit la A Doua Șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o domnișoară care, din 2020, de când a fost în această emisiune și până astăzi, și-a descoperit o nouă pasiune, realizarea de tablouri într-o tehnică deosebită. Domnișoara Carolina Cuprac este psihoterapeut cu nevoi speciale și, pe lângă locul de muncă pe care îl are, așa cum am spus, în timp și-a dat seama că poate face și altceva și în această ediție a menționat faptul că această nouă pasiune s-ar putea ca pe viitor să se transforme într-o carieră. Despre ceea ce face, dar mai ales despre abilitățile Carolinei Cuprac, aflăm mai multe în această emisiune. De aceea, în minutele următoare, vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Carolina Cuprac. Carolina, mulțumesc mult că astăzi ne reîntâlnim. Bine ai revenit în emisiune aici la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit și vreau să-i salut pe această cale pe ascultătorii noștri.
0: Noi ne-am întâlnit la emisiune în 4 mai 2020, iar astăzi vom discuta despre o pasiune pe care ai descoperit-o între timp. Vreau să-mi spui cum ai descoperit pasiunea despre care vom vorbi.
1: De când nu ne-am auzit, am terminat masterul în psihoterapie și în psihologie clinică. Am terminat formarea în psihoterapia familiei și, după cum spuneai și tu, mi-am descoperit un hobby de care sunt foarte inspirată în acest moment.
0: Este vorba despre o modalitate de lucru a unor tablouri deosebite. Am să te rog să ne spui în câteva cuvinte despre ce este vorba.
1: Este vorba despre goblenele cu diamante. Aceste goblene vin la pachet cu diamantele și cu un greon special pentru a le putea fixa pe tablou și cu ajutorul acestor diamante se formează tablouri colorate și pline de viață, perfecte pentru oricine dorește să facă un cadou special persoanei iubite sau cuiva din familie.
0: Pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița Huiedin și pe internet, am să te întreb ce anume reprezinți în tablourile tale? Sunt portrete? Sunt peisaje?
1: Păi, gama tablourilor este una variată, e în funcție de sezon. Sunt tablouri cu diamante cu specific de Crăciun, sunt peisaje, sunt personalități, de exemplu, Prințesa Sisi, Prințesa Diana, Marilyn Monroe, sau chiar și lucruri mărunte, cum ar fi brelocuri de chei sau inclusiv bijuterii se pot face cu această tehnică. Deci sunt mai multe variante în care te poți exprima.
0: Dar ție ce îți place mai mult să lucrezi și mai ales cum îți alegi subiectele abordate?
1: Mie cel mai mult și cel mai mult îmi plac tablourile cu natură și tablourile care reprezintă personalități care mă inspiră. Iar dacă e să-mi aleg ce tablouri să fac, fac în funcție de sezon, în funcție de starea pe care o am în momentul în care vreau să creez.
0: Iar dacă un doritor vine la tine, el poate să ajungă și să îți ceară o anumită temă a tabloului?
1: Încă nu m-am dezvoltat în așa măsură încât să pot face tablouri personalizate, dar în momentul în care un doritor își dorește o anumită personalitate sau un anumit tablou pe o anumită temă, ne putem înțelege, iar eu realizez un asemenea tablou ca să pot să satisfac nevoile clientului meu.
0: Un lucru interesant este unde ai văzut aceste tablouri? Ai mers în galerii de artă sau pe internet de-a lungul timpului în acești 4 ani de când ne-am auzit la A Doua Șansă? Cum s-a întâmplat să ai acces la această nouă tehnică?
1: Tehnica goblenului cu diamante am descoperit-o acum un an, în decembrie, la Centrul Noru, unde eram la recuperare. Atunci cei de la centru se pregăteau de târgul de Crăciun și am văzut acolo un goblen frumos cu un lan de maci, iar acel tablou mi-a trezit curiozitatea pentru această tehnică.
0: Iar la Centrul Noro era un grup care făcea lucrul ăsta sau sunt doar persoane care folosesc această tehnică în mod individual, plăcându-le să facă artă în acest mod deosebit?
1: Era un grup de persoane cu dizabilități care se pregăteau de un turc de Crăciun și între celelalte creații pe care le aveau erau și aceste tablouri. Și având în vedere că am văzut că acele persoane făceau aceste tablouri având dizabilități, am zis că trebuie să încerc și eu. Știind că și mie îmi place lucrul handmade și să-mi explorez creativitatea, am zis că e o oportunitate să fac asta.
0: Dar din ceea ce știai tu, ai crezut și erai convinsă că ai talent în a face asta sau a fost o încercare pe care ai urmat-o, transformând-o ușor-ușor într-o provocare pentru tine?
1: În primul moment în care am cumpărat primul tablou, nu știam că am talent. Doar că mi se părea o provocare să încerc această tehnică. Îmi plac la nebunie pietrele prețioase și atunci era o altă variantă în care puteam să lucrez cu aceste pietre și a fost ceva plăcut pentru mine, având în vedere că eu începusem mai de mult să lucrez cu aceste pietre în momentul în care am creat bijuterii. Și asta a fost o altă modalitate de a lucra tot cu diamante, dar această tehnică față de brățări a fost mult mai interesantă.
0: Felicitări pentru ceea ce faci și e bine că, iată, în acești 4 ani ai descoperit lucruri noi. Altfel spus, pandemia te-a făcut să descoperi asta? Sau după ce a trecut epidemia de COVID-19 ai ajuns la concluzia că poți să faci asta?
1: S-a întâmplat după ce a trecut acest virus care ne-a ținut în casă, după ce am ieșit din nou în societate și am reușit să luăm din nou contact cu oamenii, am reușit să văd aceste creații care m-au inspirat și m-au făcut să încep și eu să creez aceste tablouri.
0: Pentru că vorbești despre modul în care le realizezi într-un fel și că te inspiră aceste lucruri. Cât de mult durează realizarea unui tablou? Din momentul în care ai prima idee și până în clipa în care este terminat și gata de a fi trimis celor care își doresc să-l aibă în casă.
1: Tabloul durează în funcție de mărime, în funcție de complexitate, de la 2 zile până la 2 săptămâni.
0: Și de ce anume depinde? De materialele folosite, de timpul pe care îl ai în afara serviciului, pentru că trebuie spus că tu ai un loc de muncă, iar această chestiune despre care vorbim, realizarea tablourilor în această tehnică specială, reprezintă un hobby. Așadar, în funcție de timpul tău, de materialele de care dispui și de momentul zilei, depinde totul? Sau, într-adevăr, complexitatea lucrării contează? Dacă ai de făcut mai multe personaje sau un tablou mai extins, de o mărime impresionantă sau ceva care nu a mai fost realizat până acum de mâna ta, să spun.
1: Complexitatea lui e în funcție de modelul pe care îl are tabloul și de culorile care sunt în acel tablou. Pentru că paleta de culori este foarte vastă și sunt culori care seamănă foarte mult între ele și trebuie să fii foarte, foarte atent la culorile pe care le folosești și cum le așezi ca să rezulte imaginea pe care o dorești.
0: Și înainte de pauzei muzicale am să te întreb așa, ce e mai greu de realizat? Un portret sau un peisaj?
1: După părerea mea, este mai greu de realizat un portret pentru că trebuie să rădai și din personalitatea personajului pe care îl creezi și atunci e mult mai greu decât atunci când lucrezi la un tablou care reprezintă un peisaj. Pentru că atunci te ghidezi doar în funcție de ceea ce îți oferă tabloul.
0: Noutățile apărute în viața noastră reprezintă aproape întotdeauna o provocare. În minutele următoare vă invit să-l ascultăm pe Gheorghe Zamfir cu piesa The Lonely Shepherd, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viața a domnișoarei Carolina Cuprac continuă. Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre domnișoara psiholog Carolina Cuprac de la Satu Mare, care pe lângă meseria sa și-a descoperit, de când nu a mai fost la a doua șansă, o pasiune deosebită. Niște tablouri realizate într-o tehnică despre care, dacă ați deschis radioul de la începutul emisiunii, ați auzit, dar oricum veți afla și acum. Mă bucur mult că ești alături de mine, Carolina, și reintrând în emisiune, am să te întreb dacă hobby-ul ăsta despre care vorbim se poate transforma în timp într-o carieră și, de ce nu, într-o reconversie profesională, în mod implicit.
1: Consider că acest hobby poate cu timpul să devină o carieră, mai ales după ce voi ajunge să nu mai practic în mod activ meseria mea așa cum o fac acum. Mă gândesc serios la faptul că va putea deveni o sursă de venit stabilă acest hobby.
0: Eu simt unii să se întâmple asta și am să te întreb un lucru pe care cred că îl gândesc toți ascultătorii noștri din Cluj, Bistrița, Huedin și de pe internet care ne aud în clipa asta, și anume dacă abilitățile tale de a realiza tablouri vin din familie. Dacă ai rude care desenează, pictează, sculptează sau alte pasiuni de genul acesta.
1: Din câte știu eu, cei din familia mea nu au avut veleități artistice, poate doar bunicul fiind arhitect într-o oarecare măsură, poate a venit de acolo ceva, dar nu cred că veleitățile artistice, în măsura în care cream tablouri, să fi venit de acolo, dar eu sunt de părere că nu trebuie să ai pe cineva în familie ca să poți să-ți dezvolți partea creativă. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Asta s-a dezvoltat din dorința mea personală.
0: Asta e bine și iată că un moment sau un timp petrecut la centrul Noro a dus la descoperirea acestor abilități și e important că s-a întâmplat lucrul ăsta, iar această nouă formă de artă reprezintă un refugiu, să spun așa, pentru tine.
1: Da, este un refugiu. Prin această tehnică am descoperit modalitatea prin care mă pot relaxa după o zi lungă de muncă și pot să îmi dezactivez gândurile și să mă pot concentra doar pe actul de creație în sine, pe culorile pe care le folosesc și pe imaginea pe care o am în fața mea.
0: Și, Caro, știu că tu ai fost parte a unor ONG-uri în Satu Mare și ai ajutat persoane cu nevoi speciale întotdeauna atunci când ai avut posibilitatea să o faci. De aceea vreau să te întreb dacă, în opinia ta, organizațiile non-guvernamentale ar trebui să implice persoanele cu nevoi speciale în ateliere ocupaționale în interiorul cărora să se practice inclusiv această nouă formă de artă.
1: Da, eu consider că ONG-urile ar putea foarte ușor să folosească această

0: jurul, să se implice în astfel de activități și să își dea drumul la creativitate, pentru că doar așa vor putea să aducă o plus valoare comunității în care se află.
1: Și momentul ăsta în care reușim să dăm importanță muncii pe care o avem contează foarte mult din perspectiva stimei de sine. Iar eu am să te întreb dacă într-o zi ai avea ocazia sau șansa asta de a urma o cale în folosirea acestei tehnici și transformarea ei într-un lucru de fiecare zi. Ai vrea să faci asta zi de zi, să realizezi tablouri având ca obiect de activitate doar acest lucru?
0: Da, cred că ar fi un vis împlinit acest lucru, ca să pot să fac doar asta toată ziua și să pot să-mi exprim creativitatea și sentimentele prin aceste tablouri. Ar fi chiar un vis împlinit acest lucru.
1: Și legând cumva ultimele vreo trei întrebări pe care ți le-am adresat, te-aș întreba așa, dacă ți-ar cere o organizație non-guvernamentală sau o asociație cu specificul acesta din Satul Mare să devii pe viitor îndrumătoarea unui grup care să învețe tehnica despre care vorbim astăzi, ai fi dispusă să te implici din nou în cadrul unui ONG pentru a duce mai departe ceea ce știi?
0: Mi-ar face o reală plăcere să mă pot implica în activitatea unui ONG și să-i pot învăța pe tinerii care frecventează acel ONG să facă aceste tablouri. Pentru că consider că persoanele care frecventează aceste ONG-uri au nevoie de orizonturi noi și aceste tablouri sunt orizonturi noi.
1: Iar cei care vor să vadă tablourile pe care le realizez, unde pot să o facă?
0: Tablourile le vând în târguri meșteșugărești, organizate în orașul Satul Mare și online, pe internet. Oamenii pot să intre la mine pe Facebook și să îmi scrie în privat și să ceară tabloul pe care îl doresc. Pentru asta mă puteți găsi pe Facebook-ul meu, psihoterapeut Carolina Cuprac.
1: Trebuie menționat faptul că acest cuvânt Cuprac, la ambele capete, are litera K, așadar scrieți cu atenție acolo și veți găsi pagina invitatei mele de astăzi. Iar pe această pagină, doritorii pot vedea tablourile tale?
0: Da, pe această pagină pot găsi toată gama de tablouri pe care am lucrat-o până acum. Am un număr de 50 de tablouri până în momentul de față.
1: Și ușor, ușor am ajuns la capătul acestei ediții. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, Bistrița, Huiedin și Penet să lansezi o părere. Ce anume le-ai spune?
0: Doresc să le transmit ascultătorilor noștri să-și dea flow liber creativității cât mai mult și să-și descopere hobby-uri, pentru că acest lucru le poate îmbunătăți calitatea vieții.
1: Caro, așa cum am spus și în 2020 când ai fost aici în emisiune, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii. Iată, astăzi ai revenit alături de mine, lucru pentru care îți mulțumesc și reiau aceste vorbe. Oricând vei avea lucruri de spus, te aștept să ne reîntâlnim în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
0: Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a participa din nou la această minunată emisiune și atunci când voi avea din nou ceva de spus sau vor fi lucruri importante în viața mea, cu siguranță voi reveni aici.
1: Aceasta a fost povestea de astăzi despre capacitatea de a descoperi în timp ce talente ascunse avem. Îi mulțumesc domnișoarei Carolina Cuprac pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Nevoia de a ne grăbi spre pocăință. Grija noastră pentru mântuire trebuie să vină la timp, căci primejdia este apropiată. Cel care nu se îngrijește de mântuirea sufletului său se află într-un pericol îndoit. Fie să-l răpească pe neașteptate moartea, fie să-l părăsească harul lui Dumnezeu. Oricare dintre cele două ar veni, răul va fi la fel de mare, pentru că pierderea stă în moartea sufletului. Despre toate acestea, Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spune: nu amâna să te întorci la Domnul și nici nu aștepta de pe o zi pe alta ca nu cumva să se întâmple să te sfârșești. Căci necunoscutul este sfârșitul și este necunoscut pentru ca noi să priveghem. Ziua Domnului vine noaptea ca furul, dar nu ca să fure, ci ca să ne întărească, fiindcă cel care așteaptă furul priveghează, ține candela mereu aprinsă și este tot timpul pregătit. Așa și voi, aprindeți lumina credinței și a vieții drepte, să fiți în priveghere neîncetată, cu candelele aprinse. Neștiind în care zi vine mirele, trebuie să fim mereu pregătiți, pentru că atunci când va veni, să ne găsească în vigilență și trezvie duhovnicească. Iar Sfântul Grigorie, teologul, adaugă: nu trebuie să așteptăm un anume prilej ca să ne îndreptăm, pentru că nu putem fi siguri pe ziua de mâine, fiindcă mulți dintre cei care au lăsat pe a doua zi, fără să facă multe, nu au mai apucat ziua de mâine. Dacă nu dai niciodată importanța acestui semn și lași totul pe ziua de mâine, atras de cel viclean la mici amânări, spunându-ți: după cum e felul acestuia, dă-mi-e prezentul tău, iar lui Dumnezeu viitorul tău, dă-mi mie tinerețea ta, iar lui Dumnezeu bătrânețea ta, dă-mi mie desfătările, iar lui neputința ta, adevărat, cât de mari sunt primejdile care îi dau târcoale omului și cât de multe sunt evenimentele neprevăzute ce-l așteaptă. Fie războiul distrugător, fie naufragiul, căci ce e mai ușor decât să moară un om, oricât de mare l-ai crede. Fie mâncatul și băutul mult, fie vijelia, fie un cal care în avântul lui îl calcă, fie o travă turnată din rea premeditare. Așadar, ai grijă ca nu cumva în loc de leacul mântuirii, cel căruia nu i-ai dat importanță, să nu primești o travă. Harul lui Dumnezeu îl părăsește pe omul nepocăit, fiindcă a arătat dispreț față de bogăția bunătății, îngăduinței și a îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Însă să vedem ce îi spune Sfântul Apostol Pavel omului care stăruie în păcat. Și socotești tu oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci și tu, că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogăția bunătății lui și a găduinței și a îndelungii lui răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar după învârtoșarea ta și după inima ta nepocăită, îți adun mânie în ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Îndelunga răbdare dumnezeiască se preschimbă în urgie, îngăduința în sfârșitul răbdării și bunătatea în aversiune. De aceea, corifeul apostolilor ne sfătuiește să nu ne lăsăm înșelați tâlcuind îngăduința și îndelunga răbdare lui Dumnezeu ca întârziere, căci El nu întârzie, ci îndelung rabdă pentru noi, nevrând să piară cineva, ci tot să venim la pocăință. Domnul nu întârzie cu făgăduința sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piară cineva, ci tot să vină la pocăință, iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui. De aceea trebuie să ne grăbim să-l căutăm pe Domnul, căci el însuși spune: mă veți căuta și nu mă veți găsi. Așadar, atâta timp cât ne cheamă Harul, suntem datori să venim, căci alminteri, poate atunci când îl vom căuta, nu-l vom mai găsi. Atunci vom găsi ușa închisă și când noi vom striga: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, mirele ne va răspunde: nu vă cunosc pe voi. Am trăit în păcat și poate o să murim în păcat. Și cine ne poate spune că nu va fi așa cât timp rămânem nepocăiți? Iată ce spune Domnul către iudei: eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Așadar, dacă nu ne pocăim cât timp îl avem pe Hristos care ne cheamă, vom muri în păcatele noastre, pentru că într-o zi îl vom căuta, dar atunci zadarnică ne va fi căutarea.
Deci este necesar să cunoaștem bine că avem datoria să nu întârziem, fiindcă harul lui Dumnezeu ne va părăsi și fiindcă de multe ori aceste păcate ne aduc moartea timpurie și neașteptată, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel scriind către corintenii care păcătuiau. De aceea mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit. Un exemplu din Sfintele Scripturi al părăsirii de către Dumnezeu este regele Iudeii Sedechia, care a fost părăsit de Dumnezeu, iar el s-a dat pe sine și regatului pieirii, deși a căutat mila Domnului prin prorocul Ieremia și l-a rugat pe proroc spunând: roagă-te pentru noi Domnului Dumnezeului nostru. Dar Ieremia a primit poruncă de la Dumnezeu să nu se roage pentru ei, fiindcă el dăduse deja cetatea și pe regele Sedechia în mâinile cumplitului tiran Nabucodonosor, regele asirienilor. Așadar, Ieremia nu s-a rugat pentru ei. Cetatea a fost cucerită și prădată și toți, de la mic la mare, au fost loviți cu ascuțișul sabiei. Toată casa lui Sedechia a fost înjunghiată înaintea ochilor lui, iar lui i-au scos ochii, l-au încătușat și l-au dus rob în Babilon. Mânia și urgia Domnului s-a coborât asupra lui Sedechia și asupra cetății, fiindcă și-au bătut joc de cuvintele prorocului Ieremia. Și-au învârtoșat inima lor până într-atâta că nu s-a mai întors la Domnul. Cumplit cu adevărat, dar și drept. Este drept că cel care îl părăsește pe Dumnezeu să fie părăsit de el. Este drept să fie alungat cel care alungă harul. Este drept ca Dumnezeu să-și întoarcă fața de la cei care îl părăsesc și nu vin către el. Sfântul Grigorie de Nisa spune: judecata lui Dumnezeu este dreaptă și pe măsura dispozițiilor noastre și ne împarte tocmai pe cele care sunt în noi. Nevoia de grabă pentru întoarcere și pocăință fără de întârziere este impusă de primejdia de a cădea în neputința întoarcerii, fiindcă deprinderea de rău ne poate face neputincioși pentru pocăință, iar asta ar trebui să ne sperie cel mai mult. Obișnuința venită din repetarea necontenită înlocuiește firea omului și devine atât de puternică încât omul nu îi se mai poate împotrivi, căci puterea ei precumpănește legea naturală. Iar când obișnuința începe să ne afecteze, ne supunem și devenim robi ei. Libera voință își pierde independența. Omul își alungă liberul arbitru. Voința se dovedește neputincioasă în a se mai împotrivi, iar orice încercare de a recâștiga libertatea pierdută devine zadarnică. În cele din urmă, lupta face și mai evidentă neputința. Cel care a fost stăpânit de obișnuință acționează, lucrează ca un supus, ca un rob. Puterea lui de a lucra din proprie inițiativă a încetat, acționând la îndemnul obișnuinței. Glasul lăuntric al omului i se înăbușă în piept. Obișnuința ajunge tiranică, fiindcă, deși puterea patimilor s-a domolit, obișnuința rămâne în slujba lor. Aceasta este obișnuința și aceasta este puterea și tirania ei. Din clipa în care va pune stăpânire pe noi, de atunci ne va conduce voința, ne va hotărâ faptele și niciodată nu va mai lăsa din mână frâiele prin care ne mânuiește dispozițiile. Atunci totul este pierdut. A pierit orice speranță de mântuire. Nu a mai rămas nicio rază de lumină. A trăit în păcat și în păcat va muri. Așadar, este nevoie să ne grăbim spre pocăință, mai înainte ca păcatul să ne devină obișnuință, fiindcă atunci, cu greu, ne vom mântui. Am citit din cartea Tainele Vindecării Sufletului a Sfântului Nectarie.

0: este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărat Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vină și te sălășluiești într noi și ne curăzește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu ai foarte. În strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apa, adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copaci câmpului cedii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când voi reși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate câte Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viață. Veseliți-vă Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munt și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric, s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu.

îngădușească-se de pe stâncă judecătorilor. Au zis ce vor braiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmintările celor ce fac fără de lege. Că de-aia vor îmbreaza lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece.

cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau pursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este.

învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am lădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Vrămișul. Dumnezeule, curățește-mă și mă mântuiește.
1: Către tine, Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii rubilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Locuitor pustiu,

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Cuvios Chiriah Sihastrul și ale Sfintei Mucenițe Petronia, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.

0: Treime sfinte slavo ție.
1: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, Călăuzire către viața duhovnicească. Despre boala duhovnicească și mila divină, începutul vindecării și al izbăvirii sufletului de orice slăbiciune duhovnicească este taina mărturisirii. Vindecarea se continuă după mărturisire prin lupta duhovnicească. Și când se va încheia? Când patima va deveni scârboasă și va înceta să atragă sufletul. Cât timp procesul vindecării se află în desfășurare, harul și mila lui Dumnezeu îl acoperă protector pe creștinul nevoitor, cu toate că acesta primește rând de la vrăjmaș, cade și se ridică. Doar când cade și nu se înalță, adică atunci când se prăvălește în păcat,

Mila dumnezeiască cedează. Deci ați căzut și v-ați ridicat, ați apucat din nou armele și ați continuat confruntarea cu vrășmașul. Nu deznădăjduiți, Domnul este lângă voi. Despre adevărurile dumnezeiești și puterea lor. Când un om se întoarce la Dumnezeu, se reîncepe războiul. Și cine sunt potrivnicii? Pe de o parte, egoismul și lumea, pe de alta, adevărurile dumnezeiești. Prin hrănirea cu adevărurile dumnezeiești, care au o putere mare, omul biruiește egoismul și lumea. Aceste adevăruri însă nu lucrează la fel și în totalitate în toți. Unul lucrează mai mult într-un om, altul în celălalt. Adică pentru fiecare există un adevăr dumnezeiesc care, când este conștientizat, întoarce sufletul lui către Dumnezeu. Acest adevăr poate să respingă cu putere și decisiv atacurile vrășmașilor spirituali. Adevărul se află în credința noastră. Nu luați seama că pretutindeni s-a întins îndoiala. În credința noastră există adevărul care nu se negociază așa cum arată faptele. După înălțarea lui Hristos, ucenicii lui au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei și cuvântul adeverindu-l prin minunile care urmau. Marcu, capitolul 16, versetul 20. Dar și în continuare, până astăzi, predica se întărește și adevărul credinței se confirmă prin prezența simțită a puterii lui Dumnezeu printre credincioși, în sfânta noastră biserică, prezență care se vădește prin semne și prin minuni. Astfel se împlinește făgăduința Domnului. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei, capitolul 28, versetul 20. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? Romani, capitolul 8, versetul 31. De altfel, din vremurile străvechi, Domnul a promis clar: și voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16 și Levitic, capitolul 26, versetul 12. Nu vedem că acestea se întâmplă și în zilele noastre? Câte dovezi referitoare la acestea nu s-au imprimat în amintirea noastră? Slavă ție, Doamne, slavă ție! Celor care din nou s-au rătăcit, Domnul prin gura propovăduitorilor săi le strigă neîncetat: de ce sunteți atrași de vântul oricărei învățături mincinoase? Biserica mea este stâlpul și temelia adevărului. Vă arăt singura cale a mântuirii. Veniți în biserică, unde se arată puterea mea, și veți scăpa de pieire la care vă duc sofismele voastre găunoase. Despre îndoielile pentru credința noastră. Îndoieli despre Dumnezeu și despre credință au aproape toți. De altfel, pot să le alunge ușor prin gânduri potrivnice care confirmă adevărul descoperirii dumnezeiești despre lume și om. Ordinea și armonia cosmosului, minunea vieții, toate celelalte minuni supranaturale și extraordinare ale Domnului și ale sfinților săi și peste toate acestea, mărturia conștiinței sufletelor binevoitoare și neprihănite. Lucrările lui Dumnezeu, care mărturisesc despre existența și pronia lui, au multe laturi. O latură este întunecoasă și de aceea catafatică, negativă. Alta este pur și simplu luminoasă și distinctă. O alta este obscură și greu de distins. Alta întunecată și de aceea nevăzută. Această ultimă latură favorizează îndoielile noastre. Așa a rânduit Domnul lucrurile, ca să fie încercată smerenia noastră și sinceritatea căutării lui de către suflete. Vedeți, Dumnezeu și lucrurile lui se ating și se cunosc doar prin smerenie. Credeți că acolo unde este Dumnezeu și ajutorul lui, adică pretutindeni, toate ar trebui să fie pline de lumină, să devină palpabile cu simțurile, să inspire puternic sufletele, să strige despre dumnezeirea lor? Nu sesizați că gândind astfel, vreți să hotărâți voi cum trebuie să lucreze Dumnezeu? Și aceasta, așa cum fără îndoială veți fi de acord, este de neconceput, pentru că dacă s-ar întâmpla, s-ar cutremura ordinea naturală a lucrurilor. Lucrările lui Dumnezeu sunt prin ele însele dumnezeiești, însă dumnezeirea lor este acoperită cu un văl nevăzut. De ce? Așa a vrut Dumnezeu, doar atât voi spune. Voința înțelepciunii și a iubirii dumnezeiești este incognoscibilă, nepătrunsă. Fără îndoială că frumusețea negrăită și lumina abundentă se ascund înapoi a vălului, care nu-i lasă pe oamenii necredincioși să vadă adevărurile. Apostolul ne spune:
Cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se prin făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa că ei să fie fără cuvânt de apărare. Romanii, capitolul 1, versetul 20. Adică, cu toate că puterea veșnică a lui Dumnezeu și însușirile lui dumnezeiești sunt nevăzute, oamenii pot să le vadă și să le înțeleagă de când s-a făcut lumea, prin făpturile lui. Care oameni însă? Doar cei credincioși și binevoitori. Și desigur, nu creștinii cu numele, ci doar cei care trăiesc după bunul plac al lui Dumnezeu. Trebuie să spargi nuca ca să afli și să mănânci miezul gustos și hrănitor. Domnul nu descoperă tainele lui tuturor și nu aruncă mărgăritarele porcilor. De aceea a și vorbit poporului despre împărăția lui Dumnezeu în parabole. Cei care au avut un fond duhovnicesc le-au înțeles și au fost luminați de adevăr. Semințele care cad în pământul roditor se pare că putrezesc și se pierd, însă, cu puterea pe care a pus-o în ele Dumnezeu, răsar și cresc și dau rod mult. Astfel se întâmplă și cu semințele cuvântului dumnezeiesc. Se seamănă în inimile tuturor oamenilor, însă lăstăresc doar în cele fertile. Credința nu se micșorează cu nimic, chiar dacă nu cred toți. Nu luați seama la cei necredincioși. Luați aminte la cei cu adevărat credincioși și descoperiți ce primesc prin credință. Credința creștină nu este un sistem filozofic, ci un mod de ridicare a omului căzut de către Hristos, Dumnezeul omul, prin harul Sfântului Duh. Deci observați pe cel care urmează căile Domnului și veți vedea cum crește încet, cum se maturizează duhovnicește și devine mare, oricât ar fi de neînsemnat pentru lume. Iată, de exemplu, starețul Serafim de Sarov era om simplu, neînvățat și unde a ajuns? Cu un cuvânt închidea gura necredincioșilor foarte învățați. Și Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari. Dumnezeu și-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 27 și 28. Așa preschimbă harul dumnezeiesc pe cei care se lasă în voia lui. Deci, Domnul vă cheamă la credință, vrea mântuirea voastră și vă veți mântui dacă ascultați glasul lui și îl urmați cu statornicie nestruncinați. De dragul celui care vă iubește atât de mult, să călcați în picioare orice îndoială. Astfel, îi veți aduce jertfa cea mai mare, pentru care veți primi înapoi multe. Îndoielile sunt neghina pe care vrășmașul o seamănă în ogorul vostru printre spicele de grâu. De ce să lăsați să lucreze pirea voastră? Alungați-l și apropiați-vă de Mântuitorul vostru, care vă întinde mâna plină de iubire. Să vă smeriți, pentru că, așa cum v-am spus, Dumnezeu se descoperă doar celor smeriți. Să vă rugați, pentru că rugăciunea voastră vă descoperă și vă păzește de atacurile celui viclean. Și să luați o hotărâre definitivă. Niciodată să nu acceptați gândul îndoielii. La prima lui apariție să-l aruncați afară din cugetul vostru, fără nicio discuție, oricât de mieros ar apărea. Astfel veți pune sfârșit tuturor urzelilor vrășmașului. Am citit din cartea Călăuzire către viața duhovnicească a Sfântului Teofan, Zăvorâtul.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Pricesne și cântări religioase.

Suferința duce la pocăință și provoacă în suflet o bună dispoziție pentru rugăciune, spunea Jean-Claude Larcher. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de călugării de la Mănăstirea Sighișoara, Mariana Anghel, Alexandru Pugna, Iustina Irimia Cenușă și părintele Radu Boșcu. Și pentru început ascultăm priceasna Întoarce-te fiu rătăcit în interpretarea călugărilor de la Mănăstirea Sighișoara.

Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharuh, în lucrarea Lărgiți și voi inimile voastre, apărută la editura Reîntregirea în anul 2009, spunea în felul următor: puteri de dimensiuni cosmice se unesc împotriva rugăciunii și lor li se adaugă însăși firea omului căzut. Când însă împotrivirea față de aceste puteri nimicitoare se întețește și darul de sus al rugăciunii se înmulțește, atunci răsare și bucuria nădejdii în biruința cea mai presus de lume a lui Hristos. Dar pentru ca să atingă de săvârșirea acestui fel de rugăciune, pe care Părintele Sofronie o definește ca ridicare a lumii zidite din căderea sa, omul este supus la o mare încordare și trece prin multe și felurite stări. Trece de la stări de mare înălțare duhovnicească la un simțământ de pustire lăuntrică și de la o creștere la o împuținare a puterii sale de rugăciune. Aceste schimbări ale stărilor prin care omul de rugăciune trebuie să treacă cu sârguință și cu toată inima îl călăuzesc spre neprețuita cunoaștere a tainei căilor mântuirii. O ascultăm acum pe Mariana Anghel, ne cântă priceasna Pentru ce te zbați în patimii.

Părintele Iosif Trifa întreabă ce înseamnă a ține mâinile sus. Și tot el răspunde, acest lucru înseamnă a-ți face prin rugăciune o legătură cu cerul, cu Dumnezeu și prin această legătură să primești dar și putere de sus. Înseamnă să stai ca un pământ însetoșat sub ploaia darului și a harului de sus. Când astfel ții mâinile în sus, să știi că steagul biruinței tale flutură asupra păcatelor. Nu este în lumea aceasta un lucru mai măreț și mai frumos decât a cădea în genunchi și a-ți ridica mâinile în semn de rugăciune. Când stai în genunchi și mâinile ți se strâng cu căldură la oaltă, vorbele ți se fac răspicate și ochii ți se umezesc, atunci să știi că darul și harul Duhului Sfânt s-a pogorât peste tine. O, ce dar și ce putere mare este în rugăciune! Alexandru Pugna ne cântă acum priceasna Iisuse al meu, Mântuitor.

Tot părintele Iosif Trifa ne spune în felul următor: a fi un creștin adevărat nu înseamnă numai a ști cine a fost Iisus Hristos, nu înseamnă numai a cunoaște viața Lui din istoria biblică, ci înseamnă a-L primi pe Domnul în inima ta și în viața ta. Înseamnă a lăsa pe Domnul să intre în gândurile noastre, în vorbele noastre, în sfaturile noastre, în purtările noastre, în toată viața noastră. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 20. Minunate vorbe, minunată înștiințare. Mântuitorul a spus aceste vorbe. El ne-a dat această înștiințare prin gura evanghelistului Ioan. Iisus Mântuitorul este cel ce bate la ușă, iar ușa și casa unde vrea să intre sunt, dragă omule, inima și viața ta. O ascultăm acum și pe Iustina Irimia Cenușă, ne cântă priceasna: a bătut la ușa ta cineva.

Părintele Iosif Trifa mărturisește următorul lucru. De când eram copil, mi-aduc aminte de niște ouă la care se plinise vremea să dea pui. Ouăle erau în casă și vedeam cum ies rând pe rând pui din ele. Dar dintr-un ou, puiul nu putea ieși. Se zbătea să iasă și nu putea. Oul se mișca cu puiul prin casă și noi copiii râdeam. Puiul din ou era viu. Dădea semne de viață, dar îi lipsea viața cea adevărată, fiind închis în găoacea oului. Așa e și cu creștinul care vrea să se mântuiască fără să iasă din lume. Năzuințele lui sunt bune. Dă semne de viață duhovnicească, dar până nu iese din găoacea lumii, totul e în zadar. Nu are viața cea adevărată și nu poate crește în Domnul. Îl ascultăm și pe părintele Radu Boșcu, ne cântă priceasna, Să faci, o Iisuse, din inima mea.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

La unul din părinții călugări de demult veniră odată niște creștini ca să ia sfat pentru mântuire. După ce a ascultat și a sfătuit, bătrânul le-a zis: fiilor, aveți mare grijă de faptele voastre, căci din ele vă puteți mântui și tot din ele vă puteți osândi. Pentru că noi ne asemănăm cu semănătorul care seamănă semințe în țarina sa, care dacă seamănă grâu, are hrană, iar dacă seamănă neghină, moare de foame. Așa și noi. Când vorbim, noi semănăm. Semănăm semințe bune. Dacă vorbim cele cuvincioase și plăcute lui Dumnezeu, sau semănăm neghină dacă vorbim fără rânduială, cu nerușinare, repetând tot felul de cuvinte urâte. Și când tăcem, noi semănăm. Când tăcem din răbdare și smerenie, semănăm grâu. Iar când tăcem din îndărătnicie sau răutate, semănăm neghină. Când scriem, iarăși semănăm. Semănăm lucruri bune dacă scriem cele plăcute lui Dumnezeu, lucruri adevărate și mânguietoare. Sau semănăm o travă pentru suflete dacă scriem lucruri defăimătoare și hulitoare. Ei, fiilor, când lucrăm, noi de asemenea semănăm. Când lucrăm cu dreptate, când facem lucrul lui Dumnezeu ca pentru Dumnezeu, semănăm pildă bună, ziditoare de suflet. Iar când lucrăm cu nedreptate, lucruri mincinoase, semănăm pildă rea, lucrând astfel la osândirea noastră. Și când ne odihnim, noi semănăm. Dacă odihna este răsplata muncii, semănăm exemplu bun. Iar dacă numim trândăvia odihnă, atunci semănăm un lucru rău. Când privim noi, iarăși semănăm. Să știți că atunci când privim cu milă și blândețe la cel necăjit, când ne ferim să privim lucrurile necuvincioase, noi semănăm lucru bun și pașnic. Pe când privirea rea, invidioasă, mânioasă, seamănă lucru rău. Semănătorul, prin munca sa, înmulțește semințele. De aceea trebuie să avem mare grijă de ceea ce semănăm, ca nu cumva și pe altul să smintim, înmulțind astfel rolul și rodul cel rău al păcatului. Pe ogorul tău din suflet, fă cât poți mai mult să plouă a credinței întru Domnul binefăcătoare rouă. Căci sub iați rodește lanul, fericirea adevărată ce te înalță până în slavă și nu moare niciodată.

Oĝis, parta doa. După cum știți, dragii mei, Edmondo de Amicis ne-a purtat printre amintirile sale pe vremea când era elev, începând de la prima zi de școală. Continuăm povestirea. Băiatul calabrez. Ieri către seară, pe când profesorul ne spunea acum este mai bine bietului Robetti, care va fi silit să umble în cârje, intră și directorul, ținând de mână un școlar înscris chiar acum. Băiatul era foarte oacheș la chip, cu părul negru, cu ochii mari și vii, cu sprâncenele dese și îmbinate. Purta haine închise și era încins cu o curea neagră. Directorul îi spuse ceva profesorului la ureche și plecă, lăsând pe băiat lângă dânsul.

0: Băiatul se uită la noi cu ochii săi cei mari și părea cam sfios. Profesorul îl luă de mână și ne zise:
1: bucurați-vă că intră în școală un mic italian născut la Reggio di Calabria, oraș ce se află la 500 de mile departe de aici. Trebuie să primiți cu drag pe un frate al vostru care vine așa de departe. El e născut pe un pământ glorios, care a dat Italiei oameni vestiți și îi dă necontenit muncitori vrednici și soldați viteji. Într-unul din cele mai frumoase ținuturi ale patriei noastre, unde se află păduri întinse și munți înalți, locuiți de un popor deștept și inimos, iubiți-l, așa ca să nu simtă că e departe de locul său de naștere. Dovediți-i că un băiat italian, în orice școală italiană ar pune piciorul, găsește acolo numai frați.
0: După aceste cuvinte, ne arătă pe harta Italiei locul unde se afla Reggio di Calabria. Apoi strigă pe De Rossi, acela care ia totdeauna premiu. De Rossi se ridică.
1: Vino încoace, îi zise profesorul.
0: De Rossi ieși din bancă și se duse la catedră în fața calabrezului.
1: Tu, care ești cel din tâi în clasă,
0: îi spuse profesorul,
1: dă în numele clasei întregi noului camarad sărutarea de bunăvenire, îmbrățișarea copiilor din Piemont, copilului din Calabria.
0: De Rossi îl sărută pe calabrez, zicându-i cu glasul cel mai limpede:
2: bine ai venit!
0: Calabrezul sărută și el din toată inima pe De Rossi. Toți băieții bătură din palme.
1: Tăcere, strigă profesorul, nu se aplaudă în școală.
0: Totuși se vedea că e mulțumit. Calabrezul era și el voios. Profesorul îi arătă un loc și îl duse la bancă. Apoi adăugă:
1: țineți bine minte ceea ce vă spun, pentru ca un băiat calabrez să fie la Turin ca la el acasă și un băiat turinez așiș de rea în Calabria, țara noastră s-a luptat 50 de ani și 30 de mii de italieni au pierit în aceste lupte. Iubiți-vă unii pe

alții și vă respectați. Acela care ar necăji pe acest camarad pentru că nu s-a născut în provincia noastră ar fi vrednic să ridice ochii de la pământ când trece un steag tricolor. Îndată ce calabrezul se așeză la locul său, vecinii îi dăruiră penițe, cadre și un alt școlar din bancă, din banca din urmă, îi trimise un timbru poștal din Suedia.

0: onenorocire. Anul a început cu o nenorocire. Azi dimineață, pe când mergeam la școală, îi spuneam tatălui meu ce ne zisese profesorul, când deodată văzurăm o mulțime de lume grămădită la poarta școlii. Tata zise îndată:
1: Nu cumva să se fi întâmplat vreo nenorocire. Rău ar începe anul.
0: Abia am putut să intrăm. Școala era plină de părinți și de copii pe care profesorii nu izbuteau să-i bage prin clase. Toți stăteau cu fața întoarsă către cancelarea directorului și din toate părțile se auzea zicându-se:
1: bietul băiat, săracul Robeti.
0: Chipul gardistului și capul pleșuv al directorului se zăreau pe deasupra capetelor în fundul cancelariei. Puțin după aceea, intră un domn cu pălăria înaltă, se auzi șoptindu-se:
2: E doctorul!
0: Tata întrebă pe un profesor ce s-a întâmplat.
1: O roată a trecut peste piciorul unui băiat, răspunse acesta. Și l-a frânt, adăugă un altul.
0: Un băiat din clasa a doua, pe când venea la școală prin ulița Dora Grossa, văzu pe un băiețel din clasa întâi inferioară scăpat din mâna mamei sale. Căzuse în mijlocul străzii tocmai când era să treacă un omnibus. Băiatul alergă cu îndrăzneală, apucă copilul, îl dete la o parte, dar nu a avut timp să-și tragă piciorul destul de repede și roata omnibuzului îl călcă. E băiatul unui capitan de artilerie. Pe când ni se povesteau acestea, ne pomenirem cu o doamnă care intră ca o nebună în sală, îmbrâncind lumea. Era mama lui Robeti. O altă doamnă ieși înainte și se aruncă în brațele ei plângând. Era mama copilului scăpat. Amândouă se repeziră în odaie și se auzi îndată un țipăt sfâșietor.
1: Pietro, dragul mamei!

În timpul acesta se opri o trăsură la poartă și directorul ieși pe pragul ușii, ținând în brațe pe băiatul rănit, care își rezema capul pe umărul lui. Era galben la față și cu ochii închiși. Se făcu o mare tăcere. Numai plânsul bietei mame se mai auzea. Directorul, schimbat la față, se opri puțin tel, ridică pe băiat în sus cu amândouă mâinile ca să-l arate mulțimii îngrămădite. Atunci, profesor, profesoare, părinți, băieți, șoptiră într-un glas: „Să trăiești, Ruperti, dragă! Să trăiești, Ruperti, dragă!" El deschise ochii și întrebă: Ce mi s-a făcut, ghiozdanul?" Mama copilului, scăpată de primejdie, îl arătă plângând și zise: „Nu te teme, îl duc eu, dragul meu, înceraș." Totodată sprijinea pe mama rănitului, care nu mai contenea din plâns. Ieșiră, așezară binișor băiatul în trăsură și porniră. Iar noi cu toții intrarăm prin clase în tăcere.

Întâia zi de școală. Azi e întâia zi de școală. Ca un vis au trecut la țară cele 3 luni de vacanță. Mama m-a dus azi dimineață la școala Baretti ca să mă înscrie în clasa 3-a primară. Mi-era gândul tot la țară și mă duceam la școală cu inima rea. Pe toate ulițele mișunau copii. Cele 2 librării erau pline de părinți care cumpărau ghiozdane, caiete, condeie și în fața școlii se grămădise atâta lume încât portarul și polițistul abia puteau să țină o rânduială la poartă. Pe când stam lângă poartă, simți că-i pune cineva mâna pe umăr. Era profesorul meu din clasa a 2-a. Cel cu părul roșu și zbârlit, vesel ca de obicei. El îmi spuse: "Va să zică, Enrico, iată-ne despărțiți pentru totdeauna." Lucrul acesta îl știam și eu, dar cuvintele lui tot mă întristară.

Pătrunse răm cu greu, domne, doamne, femei din popor, meșteșugare, ofițeri, bunici, servitoare, fiecare cu câte un copil de mână și cu certificatele de promovare în cealaltă, umpleau sala și scara făcând atâta zgomot încât părea că intrau la teatru. Revizui cu plăcere sala cea mare din etajul de jos, cu ușile celor 7 clase, unde-mi petrecusem cei din tâi 3 ani de școală. Era gloată mare. Profesoarele treceau în sus și în jos. Profesoara mea din clasa 1 superioară mă salută din ușa clasei sale și îmi zise: Enrico, tu mergi acum la etajul de sus, n-am să te mai văd nici măcar trecând. Și se uită la mine cu întristare. În jurul directorului se aflau femei foarte îngrijorate, fiindcă nu mai erau locuri pentru copiii lor. Băgai de seamă că barba lui era mai căruntă decât în anul trecut. Mi se păru că unii din băieți crescuseră, alții se îngrășaseră. În etajul de jos, unde se și făcuse împărțirile, erau copilași din clasa 1 inferioară care nu voiau să intre în clasă și se opinteau ca niște măgăruși. Trebuia să-i tragă înăuntru cu deasila. Unii fugeau, alții, văzând pe părinții lor că pleacă, începeau să țipe și aceștia erau siliți să se înapoieze ca să-i mângâie sau să ia cu dânsii. Profesoarele nu mai știau unde le stătea capul. Pe frățiorul meu îl înscriseseră în clasa profesoarei Delcati, pe mine în aceea profesorului Perboni, la etajul de sus. La ora 10 eram cu toți în clasă. 54 la număr. Erau numai vreo 15 sau 16 din camarazii mei din clasa 2, între care De Rossi, acela care ia întotdeauna premiul 1. Ce mică și tristă mi se păru școala pe lângă pădurile și munții unde-mi petrecusem vara. Dragii mei, continuă această povestire în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună amintirile din școală a lui Edmondo de Amicis. Ați ascultat Povestiri de Edmondo de Amicis, partea a doua.

Cerințe lasul meu, cel mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna vii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tale. Trăsește, rădă-mă felește, cu cei tăi, păzitorii mei, amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La București au început astăzi lucrările simpozionului internațional Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Tot astăzi a fost binecuvântat noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență, Ilfov. Doi dintre miniștrii propuși pentru cabinetul Mureșan au primit aviz negativ în comisiile de audiere. La Buzău au fost sacrificate toate cele peste 5.000 de animale din exploatația stâlpu afectată de focarul de pestă porcină africană. Opera Națională București găzduiește Gala UNESCO, ce marchează împlinirea a 70 de ani de la aderarea țării noastre la UNESCO. Naționala de fotbal întâlnește astăzi selecționata Bosniei în Liga Națiunilor. Și Parlamentul Maghiar a ridicat astăzi imunitatea premierului Peter Moghior și a doi foști miniștri din cabinetul Victor Orban în dosare penale distincte. Acum știrile pe larg. Lucrările simpozionului internațional Vasile Gheorghe Ispir, 100 de ani de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar, au început astăzi. Cadrele didactice universitare, doctoranzi, cercetători din țară și din străinătate au participat la sesiunea inaugurală a evenimentului desfășurată la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. În cadrul ceremoniei de deschidere, părintele profesor universitar Radu Mureșan a vorbit despre istoria și realizările Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare, instituție sub egida căreia a fost organizat evenimentul.
1: Anul acesta aniversăm 20 de ani de când Centrul de Studii Interreligioase și Interdisciplinare sub conducerea regretatului părinte profesor Adrian Gabor a desfășurat grantul de excelență implicații ale religiilor asupra securității în contextul extinderii Uniunii Europene în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare Carol I din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște, Universitatea Lozan prin Observator de Religion în Suis și respectiv Jean-François Mayer, Recherche et Analyse din Fribourg, din Elveția. La acea vreme era primul centru de excelență al unei facultăți de teologie în Universitatea București, iar grantul pe care l-am obținut a contribuit la prestigiul instituției și a constituit un punct de plecare pentru cariera didactică a multora dintre noi cadre didactice de azi ale Facultății de Teologie Ortodoxă.
0: Părintele profesor universitar Radu Mureșan, directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare. Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial, a transmis mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Biserica prelungește și actualizează mesajul Evangheliei, mărturisind credința cea dreaptă, bine știind că de păstrarea și mărturisirea ei depinde însăși mântuirea oamenilor. Părinții bisericii au înțeles necesitatea unei astfel de misiuni și au exprimat-o lămurit. Sfântul Grigorie de Nisa, de exemplu, în deschiderea Marelui Cuvânt Catehetic, afirma: cei dintâi care trebuie să cunoască adânc învățătura creștină sunt cei puși să îndrume viața și dreapta credință, pentru ca prin ele biserica să crească, iar numărul celor intrați în rândurile ei să se înmulțească prin propovăduirea cuvântului adevăratei credințe în auzul cât mai multor credincioși. Așadar, cel mai important aspect al misiunii bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos, cel ce este calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. Adevărul credinței drepte nu se adaptează vremurilor. El rămâne permanent același pentru că mărturisește pe același Hristos, cel ce ieri, azi și în veci este același.
0: Mesajul Patriarhului României, prezentat de arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre contribuția părintelui profesor Vasile Ispir la fondarea disciplinei misiologie ortodoxă.
3: Vasile Ispir se formase la Berlin și Oxford, fusese la Edinburgh, la Stockholm și la Lausanne. Avea, astfel spus, tot ce îi trebuia pentru a deveni un om al centrului european. S-a întors însă acasă și a pus metoda învățată în slujba unei întrebări locale și foarte concrete, aceea bisericii dintr-o România abia reîntregită, așezată dintr-o dată într-o pluralitate confesională și socială. O disciplină nu se naște când se importă o metodă, se naște când metoda împrumutată întâlnește o întrebare proprie. Aceasta este, cred, definiția cea mai exactă a ceea ce a făcut el. Din tot ce a scris, aleg o singură propoziție. Tânăr încă, vorbind despre una din cărțile sale, mărturisea: ce scriu, cred. Acesta este un ideal.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În încheierea sesiunii inaugurale, Raluca Ispir, nepoata reputatului profesor, a rememorat evenimente importante din viața acestuia.
4: Aș vrea să vi-l prezint astăzi nu atât pe profesorul Vasile Ispir, ci aș vrea să vă vorbesc despre Vasile Ispir, omul. Vasile Ispir a fost unul dintre cei 16 copii din Vărate. Părinții lui erau negustori și aveau o mică afacere în Vărate. Era o familie numeroasă, într-o lume în care frații învățau de mici ce înseamnă să muncești, să împarți și să ai grijă unii de alții. Din cei 16 frați, Vasile Ispir a fost primul care a plecat pentru studii, pentru a-și construi un drum și pentru a vedea lumea dincolo de locul în care a crescut. Drumul lui avea să-l poartă departe de Vărate, mai întâi la București, apoi în Berlin și mai târziu la Oxford. Se spune că atunci când a plecat din Vărate pentru studii, clopotele au bătut, iar maicile de la mănăstirea Vărate au ieșit să și-a rămas bun.
0: Raluca Ispir, nepoata părintelui profesor Vasile Ispir. Simpozionul internațional de misiologie ortodoxă va continua mâine cu Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a părintelui Vasile Ispir, săvârșită la Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar. Evenimentul se va încheia cu alte 3 sesiuni de comunicări. Noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a fost sfințit astăzi în prezența medicilor și a reprezentanților autorității județene. De asemenea, a fost binecuvântată și troița amplasată recent în curtea spitalului. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest moment deosebit a fost părintele Dumitru Ștefănescu, este consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Suntem la un moment de mare binecuvântare și de bucurie. În același timp, sigur, la încheierea construcției acesteia foarte importante, anume o nouă secție la Spitalul Județean Ilfov. Această construcție modernă și utilată corespunzător a fost finalizată într-un timp relativ scurt și, sigur, este o muncă de echipă a Consiliului Județean Ilfov prin accesarea fondurilor europene și prin implicarea deosebită a domnului manager și echipei medicale de aici. Finalizarea acestui proiect este o speranță pentru locuitorii din județul Ilfov că vor putea accesa servicii medicale de calitate. Este important să subliniem că am săvârșit această slujbă cu binecuvântarea Părintelui Patriarh, pentru că la orice lucru important din viața noastră cerem ajutorul lui Dumnezeu.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Importanța proiectului a fost evidențiată de Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.
6: Sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră și să inaugurăm această clădire finanțată din fonduri europene. Așa cum au precizat și antevorbitorii mei, s-a realizat într-un timp record, aș spune, într-un timp foarte scurt. Sunt fonduri europene, buget local și bugetul de stat. Din bugetul Consiliului Județean am contribuit cu 400.000 de lei, iar valoarea totală a proiectului se ridică undeva la peste 20 de milioane de lei. Ca să ne facem așa o idee ce semnificații au fondurile europene în economia dezvoltării noastre ca județ și de ce nu ca țară. Pentru conducerea Consiliului Județean, împreună cu președintele Consiliului Județean, acesta este doar un obiectiv pentru noi, pentru că mai există și alte obiective pe listă. Cetățenii județului nostru acum vor avea posibilitatea să se programeze, să vină pentru consultații în această clădire, ambulatoriu, și cred că scopul nostru al fiecăruia dintre noi este să facem prevenție în zona medicală.
0: Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov. Despre aportul noului ambulatoriu în activitatea instituției medicale, am aflat de la Vasile Lungu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ilfov.
7: Este o zi foarte importantă pentru noi toți, dar mai ales pentru oamenii din comunitatea noastră. Când vorbim despre spitale, vorbim adesea despre proceduri, tehnologii, clădiri, însă dincolo de toate, acestea înseamnă investiții pentru oameni care au nevoie de ajutor și de asemenea oamenii care își dedică viața pentru a le oferi alinare. Noul ambulatoriu pe care îl deschidem astăzi a fost gândit din prima clipă pentru oameni. Ne-am dorit un spațiu în care frica și anxietatea care însoțesc adesea o vizită la medic să fie înlocuite de încredere, căldură și respect.
0: Vasile Lungu, managerul Spitalului Județean de Urgență Ilfov. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește miercuri 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de patriarh. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat în care a prezentat programul zilei. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
8: Cu acest prilej, între orele 9-11 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11, va fi oficiată slujba de Tedeum în Catedrala Patriarhală ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în viața Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a prea fericitului Părinte Patriarh Daniel. În continuare, la ora 12, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei, va fi organizat un moment festiv la care vor participa ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii permanenței Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail cabinet.patriarhal@aronpatriarhia.ro, fax 0040214067162 sau poștă la adresa Strada Patriarhiei, numărul 2, RO 040161, sector 4, București.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Capitala găzduiește de astăzi etapa finală a celei de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Manifestările au început în urmă cu puțin timp la Biserica Sfântul Elefterie Nou din București, cu un concert inaugural susținut de corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra. Evenimentul este inspirat de tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox, ne-a spus părintele George Jambore, inspector patriarhal.
9: Festivalul Concurs se înscrie între manifestările dedicate anului omagial și anului comemorativ, ca în fiecare an, de fapt. Spre exemplu, la secțiunea A interpretare au fost invitate să concureze coruri parohiale. La categoria 1 avem coruri de copii, iar la categoria 2 avem coruri mixte. Au concurat 23 de ansambluri corale din toată țara. Evaluarea a avut loc în perioada 1-8 iulie, iar pe 8 iulie a avut loc întâlnirea jurului cu dirijori. Deci o întâlnire online este important să învățăm unii de la alții. Iată, corurile concurente sunt coruri în tematica anului omagial. Apoi proba de concurs. La secțiunea A, proba de concurs a constat în interpretarea a două piese muzicale la alegere, a capela, o piesă închinată Maicii Domnului din repertoriul românesc ortodox și o piesă laică dedicată mamei din repertoriul românesc sau din repertoriul internațional.
0: Programul include și un concert susținut de câștigători ai festivalului, concert la care accesul se va face pe bază de invitație.
9: Ziua de 30 septembrie este ziua concertului final. Pe scenă va urca mai întâi corul invitat, corul Mănăstirii Pasărea, apoi două coruri câștigătoare la secțiunea de interpretare, corul de copii și tineri Neos, deja de părintele Gabriel Streulea din Arad, și corul mixt Teofania de la parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijată de părintele arhidiacon Daniel Frumos, cor câștigător la categoria a doua a secțiunii de interpretare. După festivitatea de premieră are loc de asemenea un moment important pentru festival. Cele două coruri câștigătoare vor interpreta împreună compoziția câștigătoare la categoria a doua lucrări religioase armonico-polifonice. Vom vedea alături părinții copii dând slavă Dumnezeu în cadrul acestui festival.
0: Părintele George Jambore, inspector patriarhal în cadrul sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. Festivalul se va încheia joi, 1 octombrie, când corurile laureate vor da răspunsurile la Sfânta Liturghie de la ora 9, corul Neos la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, iar corul Teofania la Biserica Domnița Bălașa. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București a găzduit astăzi festivitatea de revedere a promoției 2016. La împlinirea a 10 ani de la absolvire, evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie. La finalul slujbei, soborul de preoți și diaconi a oficiat o slujbă de pomenire pentru profesorii și absolvenții trecuți la cele veșnice. A fost evocat în mod deosebit părintele profesor Nicu Moldoveanu, distinsul muzicolog care a trecut recent la Domnul. Ulterior, în amfiteatrul preot profesor dr. Ioan G. Coman s-a desfășurat cursul festiv, unde a fost strigat catalogul promoției, iar absolvenții și-au împărtășit parcursul pastoral și academic. Părintele profesor universitar Nicușor Beldiman, fostul îndrumător al acestei generații, a subliniat importanța comuniunii colegiale. El a arătat că preoții, profesorii de religie și ostenitorii din administrația bisericească din această promoție sunt chemați să lucreze cu bucurie în slujba bisericii.
10: Să faceți misiune acolo unde va rândui Dumnezeu pe fiecare. Mă bucur că avem în promoție și absolvenți care lucrează în administrația bisericească, la eparhie, acolo unde va rândui Dumnezeu. Că unii dintre dumneavoastră sunteți profesori de religie, unii mai ales sunteți preoți și mă bucur foarte mult că văd că avem aici și părinți care au îmbrățișat chipul îngeresc și vă felicit pe toți pentru fiecare ascultare pe care Dumnezeu v-a dat-o, nu întâmplător. Totul este proniator, cum spunea părintele profesor Galeriu. Mă bucur de întâlnirea de astăzi și mă bucur de fiecare zi și de fiecare întâlnire pe care o avem în diversele ascultări pe care Dumnezeu vi le-a dat.
0: La rândul său, părintele profesor George Grigoriță i-a îndemnat pe foștii studenți, mulți dintre ei deveniți clerici, monahi sau doctoranzi în cadrul școlii doctorale, să folosească reperele teologiei canonice ca un ghid practic în pastorație și în viața de familie.
11: E un bilanț pe care îl faceți personal, dar pe care puteți să-l împărtășiți și cu colegii voștri, să vă inspirați, să găsiți idei poate mai bune, mai practice de aplicare în viața dumneavoastră. Dar este și un moment în care să programați, un moment în care să vă gândiți ce vreți să faceți în continuare, ce ați dori să aprofundați mai mult. Sunt aici unii dintre colegii noastre care ați urmat cursurile de master, iar alții chiar au mers către cercetare și sunt în prezent doctoranzi în școala noastră doctorală de la noastră, facultatea noastră. Așadar, vedem că avem și câțiva dintre voi care au ales această activitate de cercetare. Dar sunt mulți, văd cam aproximativ jumătate, care ați fost hirotoniți, clerici de mir, monahi, și asta înseamnă că ați ales să urmați vocația dumneavoastră clericală, să urmați chemarea lui Hristos și să primiți cu bucurie această responsabilitate. Vă urez mult succes și mult ajutor la Dumnezeu în tot ceea ce faceți, să fiți cu toții binecuvântați și să faceți lucruri bune pentru biserică și pentru familiile voastre.
0: Dimensiunea duhovnicească a parcursului teologic a fost evidențiată de părintele conferențiar Gheorghe Holbea. El a amintit cuvintele marilor profesori ai teologiei bucureștene și a arătat că drumul fiecărui teolog prin viață este ghidat de pronia divină.
12: Fără îndoială că pentru fiecare dintre noi, atunci când facem un bilanț al trecerii noastre prin facultatea de teologie, trebuie să avem în vedere momentele providențiale, așa am învățat. Această trecere prin acest itinerar trebuie să fie pentru fiecare dintre noi providențial. Ce a fost providențial? Și trebuie să spunem că acest itinerar teologic cuprinde și o serie de minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu fiecare dintre noi. De ce? Pentru că fiecare minune pe care Sfântul Dumitru Stăniloae ne cheamă să o vedem în viața fiecăruia dintre noi, deci fiecare minune trebuie să ne aducă aminte nouă că Dumnezeu veghează asupra fiecăruia dintre noi. Cunoașterea lui Dumnezeu din prilejurile concrete ale vieții, cum spune Sfântul Dumitru Stăniloae, ne arată că nimic nu este întâmplător. Este o expresie pe care părintele profesor Constantin Galeriu o repeta, nimic nu este întâmplător, totul este proniator.
0: Părintele lector Georgian Păunoiu, cel care l-a fost și părinte spiritual în anii de studii, a amintit că societatea actuală are o nevoie acută de teologi și preoți cu vocație autentică, capabili să coboare învățătura dogmatică în realitatea de zi cu zi.
13: Are nevoie de toți, și de teologi și de preoți, dar nu de orice teologi și de orice preoți. Eu cred că după 10 ani, sau într-un răstimp de 10 ani, un om are, după terminarea facultății, așa cum sunteți voi acum, are răgazul să coboare din paginile manualului de dogmatică, vă amintiți, capitolul Pronie, să coboare în viață și să se încredințeze de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În viața fiecăruia, la modul cel mai concret, ca o perspectivă pentru viața aceasta, în ceea ce face fiecare, ca ascultare, dar și pentru împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică. Mă gândesc, ce poate fi mai copleșitor decât să te simți părtaș la lucrarea lui Dumnezeu în lume și în dreptul oamenilor? Eu, unul, ca spiritual și de atunci și de acum, vă rog să continuați și să realizăm cu toții cât de mult avem nevoie unii de alții și unii de rugăciunea celorlalți.
0: Astfel, tradiția revederilor în învățământul teologic bucureștean reafirmă legătura indisolubilă dintre generații. Prin momentele de rugăciune și dialog, bilanțul unui deceniu de activitate se transformă într-un act de recunoștință față de înaintași și într-o mărturie vie a purtării de grijă a lui Dumnezeu în viața fiecărui slujitor al altarului. Cinstitul brâu al Maicii Domnului va fi adus miercuri de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântul Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuviosnic Ifor cel Lepros. Cinstitul odor va rămâne în București până duminică 4 octombrie. Amănunte despre programul evenimentului religios am aflat de la Părintele Paroh Sebastian Gabor.
14: Manifestările debutează miercuri, 30 septembrie, la ora 7 cu slujba utreniei, urmată la ora 8 de Sfânta Liturghie. Momentul solemn al întâmpinării delegației elene și al așezării odoarelor sfinte spre închinare va avea loc la ora 9. Miercuri seara, de la ora 18, se va săvârși slujba vecerniei mari unită cu litia. Aceasta va constitui deschiderea spirituală pentru dimensiunea academică a serii, de la ora 9. 11:30, deschidem seria conferințelor cu prelegerea domnului chestor de poliție, conferențiar universitar dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, intitulată Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale.
0: Pe parcursul celor 5 zile se vor desfășura numeroase alte conferințe și prelegeri pe tema familiei.
14: Joi 1 octombrie, la Marele Praznic al Acoperământului Maicii Domnului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corul Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița, condus de Ana Nuță. După amiază, de la ora 17, se va săvârși vecernia mare cu litie. Joi seara, de la ora 18:30, programul continuă cu reflecția academică a domnului profesor universitar dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, despre rolul esențial al familiei în educarea copiilor.
0: Părintele Sebastian Gabor, paroh al Bisericii Sfântul Ilie Ghencea, de asemenea joi, 1 octombrie, va avea loc un concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și Sfintelor Femei din calendar, susținut de corul de monahii al Mănăstirii Pasărea din județul Ilfov. Evenimentul se va încheia duminică printr-un concert de cântări bizantine susținut de grupul coral Sfânta Muceniță Ecaterina. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. La Centrul Catedral Social Sfânta Treime din Sibiu, dedicat socializării și petrecerii timpului liber pentru vârstnicii din Sibiu, au început astăzi zilele porților deschise. Prezent la eveniment, părintele lector universitar Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a vorbit despre misiunea acestei instituții sociale.
15: Centrul Social Catedral, la acest eveniment care se numește Porțile Deschise, și ați remarcat că nu e vorba de o ușă deschisă, ci porțile deschise, adică e ospitalitatea bisericii și înseamnă și faptul că aici este loc pentru fiecare dintre dumneavoastră. Este bucuria noastră că acest așezământ social filantropic funcționează aici, lângă Catedrala Mitropolitană, așa cum părintele nostru Mitropolit Laurențiu l-a gândit mai întâi și l-a dorit, pentru că aici oarecând era o clădire veche, era o clădire într-o stare foarte avansată de degradare și în alt preasfințitul Părinte Mitropolit a fost acela care treptat a reușit să achiziționeze întreg corpul de clădire și și-a dorit ca aici, lângă Catedrala Mitropolitană, să funcționeze un așezământ social filantropic, în speță un centru de zi pentru vârstnici, ca să se unească slujirea liturgică de la catedrală cu slujirea semenilor. Adică dragostea pe care noi o prăznuim la fiecare Sfânta Liturghie pe altarul de piatră al bisericii să se prelungească mai departe într-o slujire a dragostei pentru semeni pe altarul inimii fiecăruia dintre noi.
0: Părintele lector universitar Cristian Vaida, vicar mitropolitan. De asemenea, Roxana Dinescu, consilierul social al Arhiepiscopiei Sibiului, a adus mulțumiri tuturor celor care au sprijinit activitățile centrului.
16: Mulțumim și invitațiilor, mulțumim și seniorilor membri ai centrului nostru, mulțumim presei din Sibiu că este alături de noi. Eu, în numele colegilor mei, cam acesta este sectorul social plus parte din programele sociale și serviciile sociale, cei care deservesc toată partea de asistență socială a Arhiepiscopiei Sibiului și vă mulțumim că sunteți lângă noi, mulțumesc întregului colectiv. Sunteți niște oameni minunați și cred că atmosfera se vede aici.
0: Roxana Dinescu este consilier social al Arhiepiscopiei Sibiului. Sibienii sunt așteptați până miercuri, între orele 10 și 15, să descopere comunitatea din cadrul Centrului Catedral Social Sfânta Treime și să petreacă timp cu seniorii. Accesul se face prin curtea Catedralei Mitropolitane Sibiu. Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost astăzi gazda unor momente de rugăciune în memoria mitropolitului Nicolae Corneanu. La 12 ani de la trecerea sa la Domnul, slujba parastasului a fost oficiată din încredințarea înalt preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului, de părintele vicar eparhial Timotei Anișorac, alături de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor a făcut parte și arhidiaconul pensionar Ioan Radu, fostul secretar eparhial al ierarhului pomenit. La finalul rugăciunii, părintele vicar Timotei Anișorac a evocat personalitatea luminoasă a mitropolitului Nicolae, a amintit cultura sa vastă, activitatea sa curajoasă din timpul regimului comunist și, mai ales, traducerea de referință a cărții Scara Raiului a Sfântului Ioan Scărarul.
17: Am întâlnit preoți în vârstă care ne-au povestit nouă celor mai tine, cum venind din alte părți ale țării și o parte din preoții care au fost în temnițele comuniste, care au suferit în temnițele comuniste, nici o eparhie nu i-a primit, dar părintele mitropolit Nicolae, plin de curaj, i-a primit în eparhia noastră și le-a dat o parohie. Și a avut și această harismă a generozității. Avea grijă întotdeauna de preot, de familia preotului, de preotese, de copiii preotului și de multe ori își dona aproape întregul său salariu acestor familii.
0: Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei. Tot astăzi, un moment de rugăciune a avut loc și în capela Facultății de Teologie din Timișoara, instituție pe care mitropolitul Nicolae Corneanu a înființat-o și a sprijinit-o de-a lungul celor peste 5 decenii de slujire în demnitatea de mitropolit al Banatului. Născut în anul 1923 la Caransebeș, mitropolitul Nicolae Corneanu a fost o personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale din România. A fost recunoscut inclusiv ca membru de onoare al Academiei Române și al Uniunii Scriitorilor. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a început astăzi sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoțească, cu proba scrisă. Amănunte despre importanța acestei evaluări am aflat de la preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
18: Fiți bineveniți la proba scrisă a examenului de capacitate din acest an. Vă transmit felicitările părintelui arhiepiscop Calinic și încurajările înalt preasfinției sale, asigurându-vă din partea înalt preasfinției sale și din partea noastră a celor care ne-am ocupat de organizarea acestui examen, de corectitudine, de transparență. Aceste subiecte, da, urmăresc verificarea cunoștințelor, dar nu doar atât. În primul rând, verificarea cunoștințelor teologice, dar urmăresc și atenția sfințiilor și domniilor voastre și urmăresc cum putem să adaptăm, să contextualizăm cunoștințele dobândite în timpul anilor de studii la contextul misionar al eparhiei noastre. Subiectele acoperă aproape întreaga tematică pe care ați avut-o de pregătit. I s-a pus la dispoziție tematica și bibliografia aferentă. Subiectele încearcă, așa cum am spus, să acopere o plajă cât mai mare din tematică.
0: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Candidații au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Conform precizărilor făcute de organizatori, proba orală a examenului va avea loc vineri 2 octombrie. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
19: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
20: Radio Renașterea.
21: Acasă la creștini.
19: Atelier Filocalic.
1: Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
20: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Așa cum am anunțat săptămâna trecută, am început o serie de emisiuni dedicate celui mai mare teolog român, și anume părintelui profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae, canonizat anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.

0: Nu este ușor să vorbești despre cel mai mare teolog ortodox român și de aceea am apelat la cei care l-au cunoscut. Așadar, vom avea mărturii ale unor oameni importanți care au fost în Biserica Ortodoxă Română, preoți și laici, care l-au cunoscut îndeaproape pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. O primă mărturie este a părintelui profesor, academician, Mircea Păcurariu, un renumit profesor, un regretat profesor, care a predat istoria Bisericii Ortodoxe Române la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Avem astăzi mărturia părintelui profesor academician Mircea Păcurariu, dar și un cuvânt al părintelui Dumitru Stăniloae, pe care l-am intitulat sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.
1: Este foarte greu să vorbești despre părintele Stăniloae, pentru că a fost o personalitate complexă. În primul rând teolog, apoi filosof, istoric bisericesc, ziarist, preot la altarul Domnului și profesor la catedrele de teologie dogmatică de la Sibiu și București. În 1956 m-am înscris la cursurile de doctorat la Institutul Teologic din București. Am dat examenul de admitere cu o comisie formată din mai mulți profesori, comisie prezidată de însuși Patriarhul Justinian Marina. Țin minte că părintele Stăniloae mi-a dat un singur subiect, învățătura despre filioque. Cunoscând tema încă din timpul studenției de la Sibiu, am dat un răspuns corespunzător, încât părintele Stăniloae știu că a rămas foarte mulțumit și mi-a dat nota 10. Deși eu am dat admitere pentru a urma cursuri la istoria Bisericii Ortodoxe Române. Am făcut teologie dogmatică cu părintele Stăniloae doar în primii 2 ani de doctorat, până în 1958. În dimineața zilei de 5 septembrie 1958, știu că a fost arestat după o percheziție care a durat vreo 4 ore și dus la Jilava, unde a fost anchetat timp de 2 luni, după care a urmat procesul la începutul lui decembrie, fiind condamnat la 5 ani de închisoare. Am aflat această veste de la profesorul Nicolae Chițescu, cel care preda alături de părintele Stăniloae dogmatica, fiind amândoi într-un tramvai. Și domnul profesor Chițescu s-a apropiat de mine și mi-a șoptit la ureche să știi că astă noapte părintele Stăniloae a fost ridicat. Era expresia uzuală, a fost ridicat, sau arestat. Lucrul ne-a impresionat foarte mult pe toți, ne-am fricoșat în același timp, mai cu seama că doar după câteva luni va fi arestat și profesorul Teodor Popescu. După eliberarea din închisoare, părintele Stăniloae a fost angajat în administrația patriarhală și abia în 1965 a revenit la institut ca îndrumător la cursurile de doctorat pentru specializarea teologie dogmatică. L-am întâlnit în București, chiar în clădirea administrației patriarhale, cred că erau cât 2-3 luni de la eliberare și am schimbat câteva cuvinte. După care l-am revăzut mereu la București și cu ocazia unor vizite pe care însuși părintele Stăniloae le făcea la Sibiu. Mai amintesc că a fost și îndrumătorul la doctorat al unor foști colegi ai mei, între care și mitropolitul de frumoasă amintire Antonie Plămădeală, sau profesorul Ioan Bria, care a stat mulți ani la Geneva, la Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Am păstrat legăturile cu părintele Stăniloae, mi-a trimis chiar și cartea sa despre uneație, apărut într-un număr redus de exemplare în 1973 și, repet, ne-am reîntâlnit mereu la București. M-a recomandat chiar profesorului Friedrich Haier de la Facultatea de Teologie din Heidelberg pentru a mă invita la simpozioanele organizate de Seminarul de Studii Istorice Sud-Est Europene, care și avea sediul la Heidelberg. Părintele Stăniloae a fost acela care încă din 1992 m-a recomandat pentru ca să fiu ales membru corespondent al Academiei Române. Deci, îndată după ce dânsul a fost promovat ca membru titular în 1992, a propus ca în locul său să fiu ales eu, deși m-am pregătit și am scris în domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Am ținut de datoria mea în 1993, fiind decanul Facultății de Teologie Andrei Șaguna, să organizăm o manifestare omagială la Sibiu cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani a părintelui și cu acest prilej am recomandat rectoratului universității și senatul universității să-i se acorde titlul de doctor honoris causa al universității din Sibiu. Din nefericire, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am dorit noi, pentru că părintele urma să fie sărbătorit la 16 noiembrie 1993, dar din nefericire a murit în octombrie. Dar cu toate acestea, noi i-am alcătuit un frumos volum omagial aici la Sibiu, cu colaborarea a cel puțin 50 de teologi, fie din țară, dar mai ales teologi de peste hotare, fie catolici, fie protestanți, pentru că părintele Stăniloae a avut posibilitatea să conferențieze în diferite centre universitare din străinătate, a primit și titlul de doctor honoris causa, așa cum se știe, la Atena, la Belgrad și în alte centre. Era foarte apropiat de studenți, eu știu numai relațiile cu doctoranzii. Răspundea la toate

0: Am noi la vremea respectivă, nu se supăra, ci din potrivă, dacă era cazul, te îndrepta, spunea cum vede dânsul părere. Deci era un dialog constructiv între profesor și student sau doctorant. O singură dată l-am vizitat acasă în București, împreună cu preasfințitul episcop Calinic de la Argeș. Era la masa de lucru, pe la ora 11, lucra. Dar mai știu de la părintele Ioan Gagiu, care a fost director al administrației patriarhale și care conducea și revistele teologice de atunci. Mi-a spus odată zâmbind, cu părintele Stăniloae este foarte simplu să lucrezi. Îi cere astăzi un studiu și îți aduce mâine un studiu de 30 de pagini. Deci m-am lămurit imediat că lucrează foarte repede și că are cunoștințe vaste încât nu are nevoie de prea multă documentare și oricând era solicitat de acest părinte Gagiu sau de alții de la editura Institutului Biblic, răspundea cu promptitudine întotdeauna.
1: Ați ascultat mărturia părintelui profesor academician Mircea Păcurariu despre părintele Dumitru Stăniloae, un profesor de excepție a teologiei ortodoxe române. În continuare, îl vom asculta pe părintele profesor Dumitru Stăniloae și mulțumim pe această cale acelora care l-au valorizat la momentul potrivit, pentru ca noi astăzi să ne putem bucura nu numai de învățătura părintelui profesor Dumitru Stăniloae, ci și de glasul acestui ales al lui Dumnezeu, trecut în rândul Sfinților anul trecut, în 2025, cu data de prăznuire 4 octombrie.
2: În Biserica Ortodoxă există această credință că învierea lui Hristos a dat un sens întregii creații. Noi, înviind, vom duce cu noi cunoștința întregii creații. Ea ne-a îmbogățit prin cunoașterea lui Dumnezeu, dar nu știm sigur că a fost opera lui Dumnezeu, decât prin faptul că noi vom trăi în veci, ducând cu noi cunoștința a ceea ce am făcut în lume, faptul că prin toată creația ne-am ajutat unii pe alții, faptul că deci întreaga creație a căpătat un sens. De aceea, în slujbele Bisericii Ortodoxe se și sfințesc toate prin Hristos, Cel care a înviat. Dacă Hristos ar fi înviat și s-ar fi dus definitiv de la noi și n-ar fi și cu noi prin Duhul Sfânt, atunci El nu ar însemna nimic pentru viața noastră în lume. El înseamnă atât de mult pentru că dându-ni se prin taine, El sfințește apa, sfințește pâinea, sfințește unde lemnul, sfințește vinul și preotul, prin harul necreat, prin energia necreată a lui Hristos, pe care l-a primit de la apostoli și apostolii, de la Hristos la Rusalii, sfințesc toate. E sfințită curte, e sfințit grajduri, sunt sfințite uneltele, sunt sfințite mâncările. Poporul nostru duce pârga tuturor celor pe care le culege el din natură, le duce la biserică pentru ca să fie sfințite. Face semnul crucea asupra pâinii, face semnul crucea asupra tuturor mâncărilor. Toate se sfințesc, în toate vine Hristos cel înviat. Hristos nu s-a făcut om ca să plece definitiv dintre noi, ci l-a spus, iată eu cu voi voi fi în toate zilele, mergând învățați pe oameni, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, adică dându-mă pe mine lor, ca prin voi să se dea întregii firi și întreaga fire să fie un mediu plin de mine, ca să trăim nu într-o natură separată de Dumnezeu, ci într-o natură sfințită de Dumnezeu. Occidentul nu cunoaște lucrul acesta. Occidentul socotește că Hristos a dat o satisfacție, onoare și iubirea lui Dumnezeu de păcat și pe urmă s-a retras în

cer a lăsat un ocțitor care nu-i decât o grație creată și atunci au despărțit toată natura de Dumnezeu și au folosit-o numai ca un mijloc al tehnicii. Or, a folosit natura numai ca un mijloc al tehnicii lipsită de sfințenie nu e un lucru de plin, nu e un lucru satisfăcător. Cine știe unde poate să ne ducă și tehnica aceasta. Noi avem un respect și față de natură. Oamenii noștri văd și în toate ale firii taina lui Dumnezeu.

Cine se deschide mie atât de mult ca cel care mă iubește? Și cui mă deschid eu atât de mult ca celui care mă iubesc? Între cei ce se iubesc este o comunicare. Se dorește unul altuia. Nu mai este închis fiecare în el însuși. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, dar și-a luat o umanitate care e însuplețită de dumnezeirea lui, capabilă de o iubire nesfârșită. Și prin umanitatea lui, prin tot ce are el omenesc, mi-a arătat iubirea. El a înălțat umanitatea sa la această putere iubitoare, nesfârșită. Vedem prin el ca om pe Dumnezeu. Îl simțim frate, el s-a făcut cu adevărat frate cu noi și ne dă puterea să fim și noi frați. Numai în comuniune este fericirea. Cu cât cineva mi se deschide mai mult, cu atât îmi arată că mă iubește mai mult și cu atât mă face mai fericit. Cu cât îmi dă cineva mai multă atenție, cu atât mă face mai fericit. Dacă se uită cu dispreț la mine, dacă se închide față de mine, dacă mă nesocotește pe mine, sunt nefericit. Numai atenția lui mă face fericit. Dar câtă atenție mi-a dat cel ce este totodată Fiul lui Dumnezeu, care are el iubirea nesfârșită. Câtă iubire ne-a dat el, câtă iubire ne-a arătat Tatăl Ceresc, dând pe Fiul Său însuși, făcându-L om ca noi și făcându-L să meargă până la jertfa de sine în iubirea față de noi. Datoria noastră este să-i răspundem și lui cu iubirea noastră și să răspundem tuturor oamenilor cu puterea iubirii ce ne-o dă el. Ce putere dă creștinismul înălțării umanității? Și poate că astăzi simțim mai mult ca totdeauna necesitatea acestei iubiri între noi. Când vedem atâta dezbinare între oameni, când îl vedem pe fiecare afirmându-se pe el împotriva celorlalți, când îl vedem pe fiecare neurmănit decât interesul lui, vedem câte nefericire aduce aceasta între oameni. Ce bine ar fi dacă am urmat lui Hristos și dacă ne-am socotit fiecare fericit să ne iubească alții și am dorit fericirea celorlalți prin iubirea ce le arată în noi. Asta este mântuirea, creșterea în iubire, creșterea nesfârșită și viața nesfârșită în iubire. Asta este. Creștinismul este religia mântuirii pentru că este religia iubirii. Este religia plină de sens. Pentru că Dumnezeu creștin este un Dumnezeu al iubirii, Dumnezeu al treimii iubitoare, un Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său, l-a dat, l-a făcut om ca să fie aproape de noi, ca să poată comunica prin calitatea Lui de om și ne poată comunica toată puterea Lui iubitoare, puterea infinită a iubirii Lui, în care vom crește în vecii vecilor.

Despre mântuire nu vorbește decât creștinismul în mod satisfăcător. Religiile orientale, religiile păgâne, care nu cunosc un Dumnezeu personal și care socotesc că după ce omul sfârșește viața de aici, se scufundă într-o esență inconștientă. Nu pot vorbi de mântuire și nici nu vorbesc de mântuire. A nu mai fi însemnează a nu te mântui. Ce bucurie mai ai dacă nu ești conștient după ce treci de aici? Și ce viață mai ai? Încât ideea de mântuire e proprie religiilor personaliste care cunosc un Dumnezeu personal. O au și iudeii pentru că cunosc un Dumnezeu personal, o au și mohamedanii pentru că și ei cunosc un Dumnezeu personal, dar înțelesul cel mai deplin al mântuirii nu-l are decât creștinismul, pentru că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu adevărat, pentru că este un Dumnezeu al iubirii, pentru că nu e o singură persoană care nu iubește pe nimeni, ci este un tată, un fiu, și ei se iubesc, și un Duh Sfânt, de care se bucură fiecare, pentru că stă alături cu el în iubirea față de celălalt. Dumnezeul creștin, Dumnezeul Sfintei Treimi, este Dumnezeul adevăratei mântuiri. Și numai El ne poate da și nouă, ca persoane, o viață după moarte și o viață fericită, împlinită prin iubirea care de la El vine și la noi. Deci, numai creștinismul dă un sens vieții pământești. Știm pentru ce trăim. Trăim ca să ajungem la o viață după moarte, o viață fericită. Dacă nu mai ai nimic după viața de aici, atunci nu este mântuire. Și celelalte religii nu pot vorbi de o mântuire. Și ce sens are atunci viața? Numai dacă ne putem bucura de o mântuire, adică dacă nu dispărem total din existență după viața aceasta, numai atunci viața aici pe pământ are un sens. De aceea, în Noul Testament se identifică de foarte multe ori mântuirea cu viața de veci. Astfel, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, verset 17, se spune că așa iubi Dumnezeu lumea, că și pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață de veci. Deci asta e mântuirea, atunci când mori, ci să treci la viața de veci. Că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci l-a trimis ca să se mântuiască prin El, adică să aibă viață de veci. Dar în mod special, Ortodoxia accentuează caracterul acesta și scopul acesta al credinței, mântuirea. De aceea, ortodoxii și catolicii, să zicem, numesc pe Iisus Hristos și Mântuitor, Mântuitorul. N-am auzit grupurile neoprotestante sau sectare să-i spună Mântuitorul. Pentru că nu-l socotesc în mod hotărât Dumnezeu, ci doar un proroc oarecare. De aceea nici nu-i spun Hristos, ci numai Iisus, nume care l-au avut și alte personalități în Vechiul Testament. O, numai dacă El este Dumnezeu sau Hristos, El ne poate mântui. Numai dacă e Fiul lui Dumnezeu, El însuși. Și învățătura noastră este că însuși Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl Său în lume ca să ia și față de om, să ia și fire omenească, ca să se împrățească cu noi, fără să înceteze să fie Dumnezeu, ca în unire cu El să căpătăm și noi calitatea de frați ai Lui, frați ai Fiului Dumnezeu și fii ai Tatălui Ceresc. Să intrăm în această relație de iubire a Sfintei Treimi. El a venit, Fiul Dumnezeu, aici, s-a făcut om, s-a împrățit cu noi, ne-a împrățit pe El cu El, ne-a făcut frații ai Lui, ca să ne iubească și pe noi Tatălui cum îl iubește pe El. Ca să fim și noi fii ai Tatălui Ceresc. Să ne bucurăm de toată iubirea de care se bucură El. Să ne bucurăm de iubirea Lui de frate, să ne bucurăm de iubirea Lui Dumnezeu de Tată. Mântuirea constă
în viața de veci a noastră, în viața de veci plină de fericirea pe care nu avem aici. Viața de veci în care înaintăm la nesfârșit în iubirea lui Dumnezeu. Că niciodată nu putem ajunge să cuprindem toată iubirea câte ne arată Dumnezeu. Iisus Hristos este numit de aceea Mântuitorul. În Epistola către Filipeni, capitolul 3, verset 20, se spune: noi nu avem cetate stătătoare aici pe pământ, avem cetate stătătoare în cer, acolo e viața noastră neîncetată, veșnică. Aici e trecătoare. De aceea așteptăm din cer Mântuitor, și acesta este Iisus Hristos. Deci mântuirea este o iubire nesfârșită a lui Dumnezeu față de noi. O iubire deplină a lui Dumnezeu față de noi. Ne umple pe toți de iubire față de El, dar făcându-ne frați ai Lui și fii ai același Tată Ceresc, ne dă și puterea să ne iubim pe noi înșine.

0: Omul a fost făcut pentru a înainta spre nemurire prin folosirea curată a naturii, prin oprirea de la folosirea ei prin pofte păcătoase. Omul a fost făcut ca prin toată viața lui legată de Dumnezeu să vadă și pe Dumnezeu în natură. Și numai acesta este omul restaurat. Omul care n-a căzut pradă morții, ci se restaurează în relația lui cu Dumnezeu prin natură. Asta a făcut-o Hristos venind și făcându-se om, om curat, om care n-a moștenit prin patimă păcatul strămoșesc, om născut din fecioară, om care n-a avut nici păcate de noastre ca păcate personale, dar le-a luat din voința de a muri pentru noi și pentru păcatele noastre, le-a luat asupra sa și a murit ca jertfă, schimbând sensul morții ca pedeapsă în sensul morții ca jertfă de iubire pentru alții. La asta trebuie să ne dedicăm și noi în Hristos. Acesta e omul care ar trebui să fie dacă n-ar fi căzut în păcat, omul restaurat, omul care ar fi ajuns, cum spune Sfântul Irineu, la nemurire prin eforturile sale de tot mai mare apropiere de Dumnezeu. Omul restaurat nu e decât omul în Dumnezeu și omul în Dumnezeu a fost primul născut de mulți frați, Iisus Hristos. Și noi, în legătură cu El, devenim oameni restaurați, îl avem pe Hristos în noi. Este ca un fel de eu în euul nostru. Nu mai suntem izolați de El, nu mai suntem fără El, nu mai suntem fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu e un om mărginit, un om plictisit, un om supus plăcerilor trecătoare, un om care se amăgește de ele și pe urmă se plictisește de ele. Nu e mulțumit cu lumea aceasta și nu vede nici altă existență și toate își pierd sensul. Omul restaurat este și un om plin de înțelepciune, plin de cunoașterea sensului existenței.
1: L-ați ascultat pe părintele profesor Dumitru Stăniloae, membru titular al Academiei Române, un profesor erudit și de excepție a teologiei ortodoxe române, pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților cu data de prăznuire 4 octombrie. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Amintiri din vatra satului.

De aceste cântece răsunau mai de mult satele din Transilvania când feciorilor le sosea vremea să meargă în cătănie. Mersul la oaste reprezenta în concepția oamenilor de la țară un moment important care marca viața unui tânăr. Era un fel de pregătire cu reguli aspre pentru maturitate. Se zicea că nu-i ficior cel care nu a făcut armata. Vorbim astăzi despre cântecele de cătănie și de război, tematică apărută în folclorul transilvanian pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, când serviciul militar a devenit obligatoriu. În majoritatea cântecelor de acest gen, întâlnim teme care exprimă înstrăinarea, jalea și protestul. Feciorii ardeleni erau obligați să facă serviciul militar în monarhia Habsburgilor, erau instruiți într-o limbă străină de comandanți străini care îi tratau de multe ori inuman. Adeseori erau trimiși să lupte în războaie în țări străine, după cum răiese și din versurile următoare. Iasui mândră în deal la crușe, să vezi trenul cu mădușe, mădușe din gară în gară, până mă scoate din țară.

De multe ori, în vremurile străvechi, feciorii erau luați la oaste cu arcanul și veneau după ei jandarmii sau soldații crăiești. Mulți încercau să fugă pentru a scăpa de militarie și până să ajungă jandarmii din drum în casă, tinerii aveau vreme să fugă prin spate în ogradă și de acolo să se ascundă în pădure. Ei, și dacă erau prinși, de multe ori se împotriveau ca să nu fie duși departe de casă cu anii.

În foarte multe cântece de cătănie, pe primul plan se afla elementul de revoltă împotriva împăratului sau a celor care au hotărât ca feciorii să fie duși la oaste. Cine-a făcut cătănia, mânca iar casa, pustia și copiii, sărășia și neamțul nemernicia, i-a făcut-o împăratul să-i mănânce casa spartu. Creatorii anonimi au reușit să realizeze o imagine artistică ce cuprinde realitățile de natură social, politică și militară. Aceste realități au determinat dramele înstrăinării însoțite de suferințe fizice, morale și sufletești ale celor aflați în legătură directă sau numai tangențială cu militaria și războaiele.

Întâlnim în toate zonele din Transilvania numeroase cântece în care se evocă despărțirea de sat, de casa părintească, de gospodărie, plugul cu boii, muncile câmpului, aratul, cositul și seceratul. Totodată este prezentă mama, drăguța ori soția și copiii, rămași acasă fără tată. Observăm acest lucru din versurile următoare. Foaie verde de secară, primit am ordinea sară să mă duc cătană iară. Sau când eram la fete drag, m-a luat neamțul sub steag, sub steag negru de mătasă, triai să nu viu acasă. Rămas bun, soția mea, nu știu când ne-o mai vede, vedeni-o mâini orealaltă, poate mândră niciodată. Țucu-vă copiii mei, cum v-am lăsat mititei, mititei și ne învățați și de rele tăți mâncați.

Așa cum am observat încă din debutul întâlnirii noastre de astăzi, plecarea feciorilor la Cătănie era însoțită de cântece de rămas bun, de la mamă și de la iubită și de la întregul sat. Feciorii erau îngrijorați că s-ar putea ca mândruțele să nu-i aștepte până se întorc din armată și ele se vor mărita.

Plecarea feciorilor în cătănie era de multe ori un moment greu pentru părinți. Dacă erau în vârstă, feciorul era singurul sprijin la muncile câmpului și de multe ori mamele plângeau plecarea feciorilor la oaste.

Feciorii plecați departe de casă duceau dorul mândruțelor și fetele rămase în sat reduceau dorul feciorilor plecați în armată. În repertorul cântecelor de cătănie întâlnim foarte des melodii care exprimau dorința fetelor de a fi împreună cu iubitul plecat la oaste.

După ce au plecat la cătănie, în satele din Transilvania, șezătorile fără feciori erau foarte triste, mai ales când de pe front veneau scrisori cu vești dureroase. Cântecele vesele erau înlocuite de ritualul jelirii celor căzuți departe de casă. Sentimentul de jale și cântecele de cătănie și război s-apropiau de Bocet, evocând moartea soldatului. Coptiliță moroșană, eu nu pot ieși afară, tu de nu ești mulțumită, pune-te și te mărită, că și eu mă insura de aici când mor dezgropam. În unele dintre aceste creații, ororile războiului au luat în mintea omului proporții uriașe și astfel de sentimente sunt exprimate în imagini zguduitoare. Mândră de ți dor de mine, sui în tren către Nuzine și acolo să te dai jos, unde a fi sânge mai gros, sânge de-a cătanilor până în coama cailor. Vin glonțele către noi, ca și stropcii ședie ploi și ne lovesc și ne lasă, da de-o mai vini acasă, dar de glonțele de tun nu pot scăpa nici de cum. Și Galiție, țara mare, arde-te-a în foc și împară, Galiție, Galiție, lasă-l pe Todor să vie.

Observăm că în foarte multe cântece specifice, războiul este înfățișat hiperbolic în imagini apocaliptice. Acesta fiind adevărul, se poate lesne înțelege de ce sentimentele care pun stăpânire pe astfel de suflete sunt, pe de o parte, dorul sfârșietor de lumea din care au fost luați fără voie, dorința arzătoare și chiar credința nestrămutată că vor scăpa din acel infern și se vor întoarce acasă. Pe de altă parte, e tristețea, nemulțumirea, revolta surdă față de cei care se fac vinovați de suferințele pe care sunt obligați să le îndure. Este vorba aici de autoritățile stăpânirii străine, ghiraiele și neamțul, persoanele sau puterile care provoacă războaie, ucid fără milă oameni nevinovați și distrug viitorul tineretului și al copiilor, împăratul sau rusul. Răzbunarea împotriva celor care creează și mențin acest iad al vieții sătenilor făcuți cătane este lăsată în seama sorții, care guvernează universul, deci și destinul fiecărui om, indiferent de locul pe care îl ocupă vremelnic în sistemul de valori umane și în ierarhia socială a lumii. De aceea, poate, cântecele de cătănie, în care se consumă atâtea drame, nu conțin niciun gest de răzbunare directă și nicio vorbă de ocară sau plină de ură la adresa cuiva de altă rasă, etnie sau religie. Asupra vinovaților se rostește blestemul care, odată și odată, se va împlini, căci Dumnezeu nu bate cu bota.

cum vă spuneam în debutul întâlnirii noastre de astăzi, cântecele de cătănie și de război au luat naștere începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, atunci când unele state puternice din Europa au introdus serviciul militar obligatoriu. Astfel, țăranii din statele din Transilvania și nu numai au fost constrânși de lege să se înroleze în armată. Astăzi nu se mai face armată obligatorie, dar cântecele s-au păstrat și le mai auzim interpretate de cei care iubesc tradițiile și străbat satele pentru a le culege de la cei în vârstă. Stimați ascultători, aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Grigore Sâmbăoan și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În ultimele ediții ale emisiunii am încercat să aduc în atenție o personalitate ce a marcat ortodoxia viacului al XX-lea. Este vorba de Sfântul Cuvios Iosif Isihastul, dascălul rugăciunii lui Iisus, al tăcerii și al smeritei cugetării. Am adus în atenție și învățătura ucenicilor, mărturiile sau corespondențele cu oamenii aflați în diferite necazuri și strâmtorări. În această seară voi vorbi despre o icoană a Raiului, despre o corespondență inedită. Sfântul Efrem Catunachiotul și cuviosul Iosif Vatopedinul au fost ucenicii Sfântului Iosif Isihastul, iar în cele care urmează voi aduce în lumină trăirile duhovnicești și corespondențele epistolare dintre acești doi titani ai monahismului contemporan. Despre prietenia cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul avea să mărturisească. Petreceam în frica lui Dumnezeu și duceam o viață liniștită, ne lăsându-ne târâți de cei ce duceau spre vătămare, ci trăgându-ne noi înșine prietenii spre cele mai bune. Căci și în aceasta mi-a făcut bine Dumnezeu, căci m-a unit cu un bărbat prea înțelept, unic prin viață și mai presus de toate prin cuvânt. Cine e acesta? Dar îl cunoașteți foarte bine. Era Vasile marele folos al vieții de acum. Cu acesta aveam în comun studiul, acoperișul și gândurile. Iar dacă trebuie să mă laud, eram o pereche nu neînsemnată în Elada, căci toate le aveam în comune și un singur suflet lega două trupuri distincte. Ceea ce ne unea îndeoseb era aceasta: Dumnezeu și dorul de cele bune. O prietenie arzătoare, din care a rezultat o corespondență inedită, încărcată de experiențe vivificatoare, îi are ca protagoniști pe cuvioșii Iosif Vatopedinul și Efrem Catunachiotul, ambii aparținând familiei duhovnicești a Sfântului Iosif Isihastul. Poate că unii oameni, neavând vreo părtășie cu universul liturgic, s-ar fi zmintit citind unele schimburi epistolare. Însă dragostea arzătoare a Sfinților, legăturile acestea care au depășit universul celest, s-au manifestat în Duhul Sfânt, ca rod al supunerii voințelor. Sfântul Efrem Catunachiotul trăia în adâncă dragoste dumnezeiască cu Gheronda Iosif Vatopedinul. L-a iubit ca pe un frate mai mic, pentru că după moartea Sfântului Iosif Isihastul, cuviosul Efrem a devenit duhovnic. Întreaga atmosferă, surprinsă în conținutul epistolar, este orientată spre Duhul Smerit, spre preschimbarea firii în revărsare unei alte ființări de la Duhul Sfânt, făcând din pocăință grija cea mai de seamă a viețuirilor. Comuniunea celor doi mari dascălei pustiei aghiorite rezumă în sine un pateric, un cosmos spiritualizat, alcătuit din povețe și apoftegme, clădit pe experiența pedagogică dobândită la școala Sfântului Iosif Isihastul, locul unde a fost cultivată relația paterno-filială, în care starețul suferă și se bucură împreună cu fiul său duhovnicesc. La această școală neptic-isihastă s-a născut legătura dintre Gheronda Iosif Vatopedinul și Sfântul Efrem Catunachiotul. Când tânărul Sofronie s-a alăturat obștii Sfântului Iosif Isihastul, adică Gheronda Iosif mai târziu, nu existau chilii suficiente, pentru că nu de multă vreme Sfântul Iosif părăsise mica biserică de la Schitul Vasile și se mutase cu obștia lui, alcătuită din părintele Atanasie și părintele Arsenie, la peșterile Schitului Sfânta Ana, încât, așa cum mărturisea Gheronda Iosif Vatopedinul, erau atât de sărace și de improvizate, încât dacă le-aș descrie, mă tem că nu voi fi crezut de generația noastră. Ajunge să spun că fereastra ținea loc de ușă. Dacă ai fi vrut să îți întinzi bine picioarele în așternut, nu ar fi fost cu putință, deoarece spațiul nu îngăduia. El însuși, cu propriile forțe, a construit chilia Sfântului Iosif, nevoindu-se trupește. Cu adevărat, lipsa chiliilor era resimțită de două ori pe săptămână, când Sfântul Efrem Catunachiotul venea să liturghisească. Atunci, tânărul Sofronie îi punea la dispoziție chilia, iar el era nevoit să doarmă sub cerul liber sau în chilia Sfântului Iosif Isihastul pe jos. A fost un timp cu roade duhovnicești pentru Gheronda Iosif, tânărul Sofronie de atunci, exerțând viețuirea isihastă și privegherea de toată noaptea.
După mutarea la cele veșnice a Sfântului Iosif Isihastul, întreaga obște s-a răspândit în tot muntele Athos și în afara lui. Gheronda Iosif a dorit să-l urmeze pe Sfântul Efrem în pustia Catunachia, însă acesta s-a împotrivit, cunoscând caracterul dificil al starețului său Nichifor. Nu, Iosif, îi spune, că starețul meu nu se va purta frumos cu tine și nu voi putea îndura. Urmând finului cronologic, Gheronda Iosif Atobedinul s-a nevoit mai multe părți ale Athosului, iar când i s-a cerut să resusciteze monahismul din Cipru, Sfântul Paisia Ghioritul l-a încurajat să meargă și să răspândească lucrările duhovnicească în sufletele tinerilor monahi. La auzul plecării mult iubitului său frate, Sfântul Efrem Catunachiotul s-a tânguit cu amar. Arhimandritul Efrem Vatopedinul a surprins acest moment sensibil și dureros, plin de afecțiune și admirație. Ce pot să spun, Iosif? I-a răspuns Sfântul Efrem. Știi bine că eu mă voi întrista adânc când vei pleca, dar nu îți pot zice că nu mergi. Fă cum te luminează Dumnezeu. Nu l-a îngrădit în niciun fel, nu i-a spus nici mergi, nici nu merge. Au rămas peste noapte acolo la Catunachia. Dimineață, Sfântul Efrem a slujit Sfânta Liturghie și le-a citit o rugăciune. Apoi l-a îmbrățișat pe iubitul său frate duhovnicesc. Plângea. De mai bine de 30 de ani, din anul 1947 până în anul 1978, împărțiseră împreună bucurii și necazuri, se mângâiaseră duhovnicește unul pe altul, iar Gheronda Iosif, având simț practic, îl ajuta și la treburile zilnice. Mutarea în Cipru împreună cu Haralambie, devenind mai târziu Părintele Hrisostom, s-a petrecut în octombrie 1978, stabilindu-se la mănăstirea Sfintei Cruci Dimitii, din Paros. Sfântul Efrem Catunachiotul nu s-a împotrivit acestei decizii, deoarece în ea a stat voia lui Dumnezeu. De reținut este că după moartea Sfântului Iosif Isihastul, ucenicii săi au căutat totdeauna îndrumare de la autoritățile duhovnicești ale timpului. Unul dintre acești părinți a fost și Sfântul Paisie Ghioritul. Prin 1973, cuviosul lui Iosif i s-a cerut să revigoreze mănăstirea Cutlumuș, dar înainte să răspundă cererii a mers la cuviosul Paisia Ghioritul, care se nevoia la o chilie de lângă mănăstirea Stavronichita. Circa 30 de minute de mers pe jos, îi ceară sfat. Cuviosul Paisie n-a ezitat și a răspuns, să mergi, iar de îndată ce vei ajunge, voi veni și eu să fac ascultare de portar. Acesta spunea despre Gheronda Iosif că este doctor în rugăciunea minții. Exercițiul tăierii voii l-a practicat până la adormirea întru Domnul. Totdeauna nu a căutat cele ale Duhului Sfânt, care erau descoperite prin glasul Sfinților Paisie și Efrem Catunachiotul. Plecarea cuviosului Iosif în Cipru a lăsat un gol în inima Sfântului Efrem. Nu era vorba de o dependență emoțională, ci de o împreună mergere spre drumul despătimirii. Au pătimit împreună, s-au îndestulat de har și au împărtășit unul altuia experiențele și extazul.

rămas tarez la Constamunitul. Nu ne scrii deloc, nici să nu ne scrii, doar un binecuvântat să ne scrii și ne va mângâia mult. Te sărut, te sărut frățește, fratele tău Efrem Catunachiotul, Sfântul Munte, 10 decembrie 1979. O altă scrisoare spune cam așa: Sufletul meu Iosif, mult iubitul meu Iosif, Iosif, unde ești, Iosife? Amare este moartea neagră și țărâna, însă și despărțirea-i dureroasă, mai ales că e în timpul vieții. M-am întristat, mi s-a amărât sufletul când ai plecat de la Neaschiti și te-ai dus la Cutlumuș. Pur și simplu, sufletul meu a murit când ai plecat din Sfântul Munte. Nu mai pot merge la Careia. Cutlumușul nici măcar nu mai pot să-l văd. Uneori, mai ales când mă duc cu gândul în odaia ta, sufletul mi se sufocă. Ce să mai zic? Pe toate le văd în negru. A trebuit să beau și acest pahar. Slavă Dumnezeului celui Sfânt! Am primit scrisoarea ta și ți-am văzut durerea. Ce vrei să mai auzi? Era trecut pe la mine părintele Xenos de la Neaschiti și pe lângă altele mi-a spus și acest lucru: părintele Iosif, adică tu, va veni în schit ca să moară aici. Eu mă rog ca Domnul Dumnezeu să trimită pe îngerul său și să îndrepteze pașii și cugetele tale după voia lui cea sfântă. Amin. Cu o dragoste frățească, fratele tău Efrem. Nu pot să îți scriu mai mult, că mi se năbușe sufletul. După părintele nostru, pe tine te-am iubit și prima dragoste nu se stinge niciodată. Acești sfinți au supus voințele ca expresia iubirii dumnezeiești. Au continuat să țină legătura prin scrisori, căutând la bogăția duhovnicească a virtuților, a secerișului care era aproape. Aici, în Cipru, cuviosul Iosif a întâmpinat multe ispite. Din jurnalul său și din scrisorile trimise diaconului Atanasie, astăzi mitropolitul Atanasie de Limassol, reiese că Gheronda și-a dorit mult clădirea unui monahism în duhul autentic al vechilor părinței bisericii, dar întâmpina multe piedici, pricinuite de răstălmăciri și neînțelegeri venite din partea anumitor oameni binecuvântați. Un ghimpe a fost Maica Cristofora, o fire nemulțumitoare și scoditoare, indignând la disensiuni de proporții. Dar în acea perioadă, la începutul lui octombrie 1981, Sfântul Efrem era internat la spitalul din Atena. Gheronda Iosif l-a vizitat și i-a cerut sfat. Iosif este ispită, i-a zis Sfântul Efrem, dacă îți vor spune să pleci, pleacă. Frământările s-au amplificat, iar Gheronda Iosif, prin părintele Atanasie, a cerut sfat de la Sfântul Paisie Ghioritul. Acesta s-a întors cu un răspuns favorabil de la Sfântul Paisie, așteptându-i în Sfântul Munte. Astfel se întoarce în Sfântul Munte pentru o perioadă de 5 luni la chilia închinată Bunei Versiri de la Capsala, iar mai apoi, la insistențele Arhimandritului Hristodul, se stabilește împreună cu obștea la Cutlumuș. Dar până să răspundă acestei dorințe, Gheronda Iosif l-a cercetat din nou pe Sfântul Efrem Catunachiotul pentru sfat, deoarece ceilalți părinți considerau că alegerea nu era tocmai inspirată, din pricina concepțiilor diferite despre viețuirea isihastă. Sfântul Efrem n-a stat pe gânduri și l-a îndemnat să se închinovieze acolo cu întreaga obște, lucru pe care Gheronda Iosif l-a înfăptuit. Cuviosul Iosif va căuta pretutindenea voia dumnezeiască și nu s-a lăsat copleșit de voia proprie, lucru care i-a adus mângâieri și darul lacrimilor. Acest exercițiu lipsește oamenilor de azi. Impulsivitatea este o consecință a egoului, deoarece nu acționăm sub înrăuriri harilice, așa cum o făceau părinții de odinioară când cereau îndrumare în momente dificile. Însăși dorința sau gândul de a cere sfat făcea ca Duhul lui Dumnezeu să acționeze subit, până ca ei să primească cu smerenie cuvântul ziditor. Aceste două vase alese ale Duhului Sfânt și-au supus reciproc voințele și-au lăsat ca harul să-i copleșească. Arta supunerii a învățat-o de la Sfântul Iosif Isihastul, care într-una din relatările acestei experiențe spunea: oprește, Iisuse al meu, valurile harului tău, că își mă topesc aceară. Sfântul Efrem Catunachiotul era socotit pedagogul pustiei. Și nu de puține ori Gheronda Iosif îngăduia ca acesta să fie cercetat de obștea sa pentru a primi îndemnuri duhovnicești. După mutarea lui Gheronda Iosif cu obștea de la Cutlumuș la coliba Bunei Vestiri de la Noul Schit,
Sfântul Efrem Catunachiot.

Tul i-a făcut o primă vizită, iar potrivit arhimandritului Efrem Vatopedinul, Gheronda Iosif, așa cum obișnuia, i-a dat întâietate în toate, cu multă smerenie. Toate îndemnurile erau orientate spre ascultarea față de Gheronda și spunea Sfântul Efrem: nu îl siniți pe Gheronda să facă ceva ce nu voiește. Să fiți atenți care este duhul lui Gheronda, ce vrea Gheronda. Așa cum ceaiul și zahărul sunt una, tot așa și Hristos și Gheronda. L-ai odihnit pe Gheronda, l-ai odihnit pe Hristos. Gheronda este Hristos pe pământ. Cel care îl silește pe Gheronda și face neascultare este pentru mine al doilea Iuda. Din ascultarea de Gheronda înveți și ascultarea de fratele duhovnicesc. Iar când faci astfel, te umpli de pace, de rugăciune. Dacă cercetezi, vei vedea că toate conduc la ascultare. Fără aceasta nu se mai poate face nimic. Aceste cuvinte pilduitoare și altele au fost rostite de Sfântul Efrem Catunachiotul pe 25 noiembrie 1984, în prezența cuviosului Iosif și a obștii sale. Copleșit de multele îndemnuri, de plinătatea dragostei pentru Hristos a Sfântului Efrem, cuviosul Iosif a luat cuvânt și a zis: astăzi am avut praznicul Sfintei Ecaterina, care cu adevărat ne-a veselit. I-am avut aici și pe Gheronda Efrem, o binecuvântare cu totul aparte, fiind prima dată când vine să ne vadă de la mutarea noastră aici. Gheronda Efrem este prin excelență urmașul și întâiul ucenic al părintelui nostru Iosif Isihastul. El a și trăit după putere viața aceluia. M-am bucurat cu adevărat de cele ce le-a spus, fiindcă nu sunt învățături pe care le-am citit, ci lucruri pe care el însuși le-a trăit. Iar astăzi, în puține cuvinte, cum fac toți marii părinți, ni le-a împărtășit și nouă. În acea perioadă, Gheronda Iosif se spovedea la Sfântul Efrem. Între Catunachia și noul schit, distanța era mică, însă după mutarea la Vatoped, drumul a devenit mai nevoios, iar Gheronda Iosif a fost nevoit să se reorienteze. Astfel s-a îndreptat către cuviosul Dionisie de la Colciu, în care a aflat smerenie și deșernământ, virtuși ce l-au mângâiat sufletește. Mutarea la Vatoped a cuviosului Iosif cu obștia a fost vădită prin vedenie de înștiințarea pe care au avut-o Sfinții Porfire Casocalivitul și Sfântul Efrem Catunachiotul. Și în această privință Gheronda a căutat voia lui Dumnezeu prin persoana Sfântului Efrem. Putea să o primească el însuși înștiințarea, însă se feria de obicei să o ceară, urmând înclinații sale lăuntrice de a se zmeri. Odată cu venirea primilor 8 părinți de la noul schit la Vatoped pe 23 aprilie 1987, au început și multele ispite, dar cu rugăciunile cuviosului Iosif și cu vizitele Sfântului Efrem Catunachiotul, înainte de așezarea definitivă a obștii, Vatopedul a început să înflorească. Prin duhul acestor sfinți a fost făcută vădită viețuirea isihastă a Sfântului Iosif. Mănăstirea Vatoped a renăscut datorită acestei moșteniri, păstrată de către ucenici și cultivată în sânul comunității monahale. Omiliile rostite în sinaxa obștii au zidit fiecare monah. Viețuirea plină de virtute a ucenicilor Sfântului Iosif a dat roade. Sfântul Efrem era o autoritate. Vizita special mănăstirea pentru a vorbi despre eroismul duhovnicesc al vechilor isihaști. Arhimandritul Efrem povestea că își întărea cuvintele sale pe învățătură la Sfântului Iosif Isihastul și ne spunea: și Gheronda Iosif erau dintre isihaștrii desăvârșiți, dintre cei ce au ajuns pe cea mai înaltă treaptă a rugăciunii minții, însă nu dădea întâietate acestor lucruri. Nu punea pe primul loc nici isihia, nici rugăciunea minții, ci ascultarea. Ai făcut ascultare, vei merge în rai. Nu ai făcut ascultare, atunci poți să faci rugăciunea minții, poți să te împărtășești, să slujești Sfânta Liturghie, dar te îndrepți spre iad. Privește la Adam, la prorocul Elisei și la Ghiezii. Toate aceste pilde ne încredințează că Dumnezeu se odihnește mai mult în ascultare decât în celelalte virtuți. Și celelalte virtuți ajută, dar nu lucrează cum lucrează ascultarea. De aceea treziți-vă, îngrijiți-vă mai mult să faceți ascultare.
Trei ani mai târziu, în anul 1990, Patriarhia Ecumenică a transformat-o în chinovie și a întronizat ca stareț ales pe Arhimandritul Efrem. Sfântul Efrem Catunachiotul și cuviosul Iosif Vatopedinul ne-au lăsat ca amintire pilda prieteniei lor în Hristos, precum și amintirea chipurilor brăzdate de smerenie, bucurii și biruințe neispite. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din învățăturile cuviosului Iosif Vatopedinul. Patimile nu ne părăsesc ca prin farmec, ci este nevoie de împotrivire cu fapta. Iar Domnul, văzând dorința, hotărârea și lucrarea noastră cea bună va veni cu harul său și va pecetului biruința. Omul nu poate să alunge patimile și diavolii, numai harul lui Dumnezeu poate face aceasta. Mântuirea oamenilor se cuprinde în două lucruri, pe de o parte în relația cu Dumnezeu, să ai pururia așteptarea Lui într-o răbdare, pe de altă parte în relația cu aproapele, să alegi totdeauna folosul Lui mai mult decât al tău. Să nu vă mâhniți că aveți ispite. Aceasta este cea mai mare nebunie. Ridică ispitele și nu se va mântui nimeni, spunea Ava Antonie. Să fim cu mulțumire și cu răbdare pentru toate cele care vor veni. Niciodată nu ne vom împotrivi că suntem ispitiți, fiindcă doar cei fără de minte fac asta și caută ceva ce nu există. Este ca atunci când le pădăm cele necesare ale vieții, adică hrana, îmbrăcămintea și altele și vrem totuși să trăim. Același lucru se întâmplă și în cele duhovnicești. Ți-ai deschis urechile inimii ca să auzi? Dă și Dumnezeu cuvânt. Ți-ai închis urechile inimii tale? Nu dă Dumnezeu cuvânt și nu te vei folosi. Dumnezeu se smerește și slujește, iar noi ne mândrim. Războiul nu este doar diavolesc, ci vine și din pricinile care îl stârnesc. De pildă, este un lucru firesc să ți se facă foame când postești. Atunci, dacă vezi o livadă, gândul îți va spune îndată: înainte nu ai mâncat pentru că nu aveai, dar acum de ce să nu mănânci? Acest este un lucru firesc și mult mai puternic decât războiul pe care îl stârnește diavolul în lipsa pricinilor prin închipuire. De aceea să fugiți pe cât puteți de pricini, ca astfel să evitați lupta. Noi spunem purtătorii pocăinței. Pocăința înseamnă, după cum spun părinții, întoarcerea minții la locul ei, adică mintea a rătăcit și o ducem mereu la locul ei, să ne îndelenicim sârguincios cu paza minții. Mintea a fost înșelată și în trecut, din pricina celor pe care le-a auzit, le-a văzut și le-a aflat, și a fost înșelată și mai târziu din pricina celor pe care le-a dobândit, adică a relelor obișnuințe și a patimilor. Mintea trebuie să stea pe o temelie sănătoasă și să-ți cerceteze. Al nostru ești sau dintre potrivnicii noștri? Adică vine momia la gândul și atunci mintea spune: ia stai, ce este gândul acesta? Este de la Dumnezeu sau de la patimile mele? Când gândești așa de la început, îndată momiala se va da pe față și nu va mai avea putere. Pentru că numai atunci când mintea este la locul ei, se descoperă momiala gândului care se împotrivește viețuirii după Dumnezeu. Și taie puterea acestui gând și atunci mintea este slobozită să ia bărbătește o hotărâre și să își urmărească ținta și scopul ei, care este întoarcerea sinceră către părintele său. De vreme ce războiul acesta este nevăzut, nu îl vedem, doar adevărații nevoitori îl cunosc din lucrările și consecințele sale. Martor nemicinos al acestui fapt este Apostolul Pavel, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute, spune, vorbind despre meșteșugirile diavolului: războiul nevăzut există din pricina atotcuprinzătoarei pervertirea firii, care se împotrivește ținerii legii dumnezeiești și a voii dumnezeiești. Orice lucru care instituie și dă coeziune lumii prezente se face prin gândire, prin hotărâre. Urmează apoi acțiunea și lucrarea, potrivit alegerii și preferinței. Toate acestea se fac în mintea care alege și hotărăște. Legea pervertirii firii,
unde și are sediul iraționalul, fie prin mijlocirea patimilor, fie prin mijlocirea dracilor, lucrează la înșelarea minții, pentru ca să se facă înclinația pătimașă și irațională. Aceasta nu este o luptă văzută și o ciocnire sensibilă, ci o incitare interioară pentru ca să se reușească determinarea hotărârii, a cosimțirii și a făptuirii. Tot acest labirint de încurcături și de învălmășală, al încleștării și al luptei nevăzute împotriva iraționalului, pentru ținerea voii dumnezeiești, a virtuții și a dreptății, se numește război nevăzut. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre trăirile duhovnicești din Academia Pustiei, avându-i ca principali autori pe cuvioși Efrem Catunachiotul și Iosif Vatopedinul. Fie ca până la apusul vieții noastre, Sfinții Părinți Contemporani să ne inunde cu harul lor, să-i chemăm în rugăciune, să le mărturisim învățătura și să le urmăm credința. Amin.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a deschis noul an universitar prin rugăciune. Studenții au primit îndemnuri din partea Mitropolitului Andrei și a Episcopului Vicar Samuel Bistrițeanul. Peste 16.000 de studenți sunt în anul întâi la Universitatea Babeș-Bolyai. Numărul bobocilor este mai mare decât anul trecut, iar interesul pentru studiile universității a crescut pe toate liniile de predare. Aproape două cazuri de abuz asupra copiilor sunt semnalate în fiecare zi în județul Cluj. Peste 600 de sesizări au ajuns anul trecut la protecția copilului. Noi semafoare ar putea fi montate la 15 treceri de pieton din Cluj-Napoca. Proiectul în valoare de aproape 9 milioane de lei intră joi la vot în Consiliul Local. Și obezitatea costă România aproape 2 miliarde și jumătate de euro în fiecare an, așa arată un raport european. Acum știrile pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a deschis astăzi noul an universitar prin rugăciune. Ziua a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul în paraclisul facultății. Din sobor au făcut parte preoții profesori în frunte cu prodecanul facultății, Părintele Adrian Podaru, și cu directorul școlii doctorale, Părintele Ștefan Iloae. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc al facultății Adoremus Domino, dirijat de părintele Daniel Mocanu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit studenților despre cunoașterea de sine înaintea lui Dumnezeu și despre căutarea adevărului.
1: Diferența dintre vocație, pentru că ceea ce face dumneavoastră aici se numește vocație totuși. Diferența dintre vocație și succes este următoarea. Succesul întreabă cât am câștigat eu, iar vocația întreabă câtor oameni am putut să fiu de folos. La începutul acestui nou an universitar, ați auzit și am auzit cu toții acel glas al Tatălui de la momentul botezului Domnului Hristos. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. De aceea, cereți-i Domnului ca și anul acesta să fie un drum, o cale în care să se deschidă nu numai cărțile din care să studiați, ci și inimile. Inimile pentru a înțelege voia Domnului. Să aveți rezultate bune, dar să nu vă măsurați valoarea numai prin ele. Să dobândiți competențe, dar să dobândiți și caracter. Să vă pregătiți pentru o profesie, dar mai ales să vă pregătiți pentru viață. Iar la finalul anului să puteți spune, am învățat, am crescut, am devenit mai responsabil, am devenit mai bun cu cei din jur și m-am apropiat mai mult de Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Samuel a săvârșit apoi o slujbă de tedeum în prezența înalt Preasfințitului Părinte Andrei, care este și profesor al facultății. În aula facultății, Mitropolitul Andrei le-a vorbit studenților despre importanța educației și a formării spirituale și a îndemnat să fie misionari pentru cei din jurul lor.
2: În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos a zis așa, cel ce va face și va învăța, mare se va chema în împărăția cerurilor. Așa că, frățiile voastre, dascălii mari, vă veți chema în împărăția cerurilor dacă îi veți face bun preoți, bun dascăl, bun slujitor social, buni artiști pe studenții noștri. Tare am dorit să fie așa și să se pună în practică toate spusele Scripturii. Într-o lume ce se secularizează, ce se îndepărtează de cele sfinte, mare lucru dacă ați fi contaminanți și să vă preocupe tare cele spirituale. Trebuie să mergeți la biserică, la slujbele care sunt rânduite. Veți zice, dar unele sunt plicticoase. Poate că or fi plicticoase, că cei ce le oficiază nu întotdeauna sunt într-o stare de spirit grozavă, dar e mare lucru, e mare lucru. Cine să fie contaminant pentru cei din jur? Studentul teolog care îl iubește pe Dumnezeu și care are preocupări sfinte.
0: Decanul facultății, arhimandritul Teofil Tia, le-a urat bun venit studenților, iar din partea acestora a vorbit studentul senator George Gordea. Facultatea de Teologie continuă tradiția Academiei Teologice înființată la Cluj în 1924 de episcopul Nicolae Ivan și face parte din Universitatea Babeș-Bolyai începând din 1990. Arhiepiscopia Clujului a lansat la Dej un proiect pentru peste 130 de copii cu dizabilități. Proiectul se numește Cresc și are un buget de aproape 8 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile. Copiii vor primi într-un centru de zi terapii și servicii de recuperare adaptate nevoilor fiecăruia. Scopul este ca ei să devină mai independenți, să trăiască mai bine și să se integreze mai ușor în comunitate. Arhiepiscopia se îngrijește și de familii. Lor aproape 60 de părinți și alte persoane care îi îngrijesc pe copii vor primi la rândul lor sprijin în centrul de zi. Proiectul se desfășoară până în toamna anului 2029. Serviciile vor continua cel puțin 6 luni și după încheierea finanțării. Parohia din Gheorgheni organizează sâmbătă o conferință caritabilă pentru construirea Casei Bucuriei. Evenimentul intitulat Dumnezeu lucrează prin oameni are loc pe 3 octombrie în satul Clujan Gheorgheni din comuna Feleacu. Conferința va fi susținută de profesorul universitar Adrian Opre, de părintele Crin Triandafil Teodorescu și de medicul neurochirurg Justinian Simion. Programul începe la ora 12 și continuă până la ora 18 și cuprinde și momente artistice, activități pentru copii și un mic târg. Cei care vor face donații își pot înscrie numele sau pe al unei persoane dragi pe cărămizile casei. Casa Bucuriei se construiește la câțiva kilometri de spitalele clujene. Aici vor fi găzduite gratuit familiile bolnavilor internați în Cluj-Napoca. Pe lângă un loc de dormit vor găsi liniște și sprijin moral în momente grele. Când va fi gata, casa va oferi în fiecare an aproape 3.000 de nopți de cazare. Casa face parte dintr-un proiect mai amplu al parohiei care va sprijini și copiii cu dificultăți emoționale, vârstnicii singuri și familiile nevoiașe de la sate. Episcopia Maramureșului a organizat o gală caritabilă pentru viitorul său centru de îngrijiri paliative. Evenimentul a avut loc zilele trecute și a reunit aproape 500 de participanți, în prezența preasfințitului părinte Justin și a preasfințitului părinte Timotei Sădmăreanul. Centrul Sfântul Pantelimon se construiește în comuna Groș din fonduri europene, iar lucrările au ajuns la structura de rezistență. Banii strânși la gală vor susține funcționarea lui. Centrul va avea 30 de paturi. În fiecare an aici vor fi îngrijiți aproape 300 de bolnavi de o echipă de medici, asistenți, psihologi și terapeuți. Conform episcopiei, în eparhie până la 8.000 de oameni ar avea nevoie de îngrijiri paliative. Spitalele din regiune au însă doar aproape 150 de paturi pentru ei. Preasfințitul părinte Justin a spus că fiecare om este o icoană a lui Dumnezeu și că bolnavii au nevoie nu doar de asistență, ci și de compasiune și iubire, ca să nu se simtă singuri și abandonați. La finalul galei, mai mulți sprijinitori ai lucrării filantropice a episcopiei au primit distincții. Patriarhul Daniel le-a transmis studenților un mesaj de binecuvântare la început de an universitar. Prefericirea sa se roagă ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință, tinerii să fie bucurie pentru părinți, profesori, biserică și poporul român. Patriarhul arată că tinerii sunt dornici de ideal și caută deopotrivă îndrumare spirituală și o formare intelectuală de calitate. El subliniază că tinerii nu sunt doar viitorul bisericii, ci și prezentul ei activ și creativ. De aceea biserica îi cheamă să fie căutători, trăitori și mărturisitori a iubirii lui Hristos pentru toți oamenii. Mesajul amintește că anul 2026 este anul omagial al pastorației familiei creștine. În acest context, patriarhul arată că întemerea familiei, nașterea și creșterea copiilor, educația în spiritul credinței, sunt responsabilități comune ale familiei, bisericii și școlii. La final, prefericirea sa se roagă ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe studenți, pe profesor și pe părinții lor. Continuăm cu alte știri. Universitatea Babeș-Bolyai a deschis astăzi noul an universitar cu peste 16.000 de studenți în anul întâi. Bobocii sunt mai mulți decât anul trecut, iar aproape unul din 20 vine din străinătate. Interesul a crescut la toate liniile de studiu, în limbile română, maghiară și germană. Rectorul Daniel David le-a transmis studenților că au ales universitatea ca pe un pașaport de excelență în viață. El a spus că universitatea trebuie să rămână în loc al adevărului științific, într-o vreme în care pseudoștiința pune în pericol rațiunea și bunul simț. Rectorul a amintit că UBB începe anul ca cea mai veche și cea mai mare universitate a țării și una dintre cele mai importante din Europa de Est. De anul trecut, Universitatea Clujeană are din nou o facultate de științe medicale. Și Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj a deschis astăzi anul universitar cu studenți din 60 de țări. Aproape jumătate dintre studenții universității vin din străinătate. Rectorul Anca Buzoianu spune că este cea mai internațională universitate din România. Noutatea acestui an este o secție de medicină în limba engleză deschisă la Novara în Italia. Tot astăzi au fost finalizate oficial lucrările la un cămin și la biblioteca universității făcute cu fonduri europene. În cămin, camerele de 4 persoane au devenit camere de 2 persoane cu baie proprie. Rectorul le-a spus bobocilor că au ales o profesie nobilă și plină de sens, care cere răbdare, muncă și perseverență. Studenții clujeni circulă gratuit cu transportul în comun și în acest an, dar procedura diferă. Gratuitatea se aplică studenților, masteranzilor și doctoranzilor de până la 30 de ani de la cursurile cu frecvență. Studenții Universității Babeș-Bolyai primesc abonamentul gratuit direct. Cei din anul întâi își pot cere cardul online pe site-ul companiei de transport public sau pe platforma primăriei. Cei care au deja card și abonament își pot prelungi gratuitatea la automatele din stații. Studenții de la Universitatea Tehnică, de la Medicină, de la Științe Agricole, de la Artă și Design și de la Academia de Muzică trebuie să cumpere abonamentul lunar. Apoi își pot recupera banii 56 de lei de la universitate. Studenții de la Universitatea Sapientia și de la Institutul Teologic Protestant au o reducere de 90%. La ghișeu sunt necesare buletinul și carnetul de student vizat pe acest an. Aproape 2 cazuri de abuz asupra copiilor sunt semnalate în fiecare zi în județul Cluj. Anul trecut, Protecția Copilului Cluj a primit peste 600 de astfel de sesizări. Este vorba despre diferite forme de abuz, dar și despre neglijare. Peste jumătate dintre cazuri au fost semnalate la numărul unic pentru copii 119. Tot anul trecut, specialiștii au intervenit în aproape 600 de cazuri de violență în familie, iar 10 de mame și copii au primit adăpost. Peste 400 de copii care nu pot sta cu părinții trăiesc acum la rude sau la asistenții maternali. Oricine observă un copil aflat în pericol poate suna gratuit la 119. Pietonii din mai multe cartiere ale Clujului ar putea traversa mai în siguranță la semafor. Primăria propune semafoare noi la 15 treceri de pieton și la o intersecție. Cele mai multe ar urma să fie montate pe străzile Oașului și Dunării, dar și pe strada Paris și la intersecția străzilor Iazului și București. Semafoarele vor avea butoane pentru pieton și semnale sonore pentru persoanele nevăzătoare. Proiectul de aproape 9 milioane de lei va fi votat joi în Consiliul Local. Obezitatea costă România aproape 2 miliarde și jumătate de euro în fiecare an, așa arată un raport european. Asta înseamnă peste 130 de euro pentru fiecare locuitor. Suma cuprinde tratamentul bolilor, dar și pierderile din economie, concedii medicale, oameni care nu mai pot munci și decese înainte de vreme. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ o treime dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. În Europa, mai mult de jumătate dintre adulți au kilograme în plus. Excesul de greutate este legat de boli grave, precum diabetul, bolile digestive și bolile de rinic. Autorii raportului spun că obezitatea trebuie privită ca o boală cronică, nu doar ca o problemă personală. Raportul a fost realizat pentru industria farmaceutică europeană. Meteo. Vremea va fi în general frumoasă mâine în Transilvania, cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 23 de grade, iar minimele vor coborî spre 6-10 grade. În județul Cluj, vremea se menține plăcută, cu mult soare și vânt slab până la moderat. Maximele vor fi în jur de 20-22 de grade. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproape 22 de grade la amiază și 7 grade în timpul nopții. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte, Îngere, Păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Bătrânul Epifanie repeta adesea: am făcut un acord cu Dumnezeu, eu să-mi golesc buzunarele și El să mi le umple. Dumnezeu n-a trădat niciodată acordul, dar eu da. Și Dumnezeu nu s-a plâns.

Bătrânul Iacob proceda la fel și zicea: sume considerabile de bani au trecut prin mâinile mele, dar toate au destinația lor. Suferinzii, săracii, cei ce au nevoie. În fiecare lună eu dau cele necesare, hrană și bani, la familiile care au nevoie. Îi dau un ban lui Dumnezeu și El îmi restituie 10.

Bătrânul Gheorghe vorbea adesea de milostenie. Dacă te rogi fără a face milostenie, rugăciunea ta este o lucrare moartă. Mâna ta să fie mereu deschisă pentru a da. Faceți milostenie cu văduvele și orfanii. Milostenia și rugăciunea au aceeași valoare.

Când se preocupă să facă milostenie, o seamă de creștini aleg persoanele. Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers. Când faci milostenie, nu căuta dacă persoana respectivă este vrednică sau nu. Dă ce poți, fără a face deosebire între oameni. Milostenia spală sumedenie de păcate. Și adăuga: dacă îți oferă cineva ceva, primește. Ca să nu oprești harul lui Dumnezeu să se coboare peste cele ce dă, iar tu, în felul acesta, vei arăta că ești smerit. Dacă n-ai deja ceea ce ai primit, păstrează. Dacă ai deja, dă-le celui ce n-are.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Din comorile ortodoxiei.

Darurile Sfântului Duh. Darul străvederii. Sfinții Ștefan și Serghie. Sfântul Ștefan, episcop al orașului Perm din Rusia, care nutrea o mare dragoste pentru Sfântul Serghie din Radonej, întemeitorul Lavrei Sfintei Treimi din Zagorsk, călătorea odată din eparhia lui la Moscova. Drumul pe care mergea trecea la vreo 8 km de Lavra Sfintei Treimi, însă din pricină că se grăbea, nu s-a oprit, gândindu-se să-l viziteze pe Sfânt la întoarcere. Înainte de a se îndepărta de Lavră, opri trăsura, spuse acțion esti și, îngenunchind cu fața spre Lavră, zise: „Pace ție, frate duhovnicesc!” Acestea se petreceau în timp ce Sfântul Serghie se afla împreună cu frații în trapeză. Văzându-l însă cu ochii săi străvăzători pe episcop, cum bătea metanie spre mănăstire, întrerupse masa, se ridică în picioare și, bătând și el metanie spre locul unde se afla episcopul, zise: „Bucură-te și tu, păstor al turmei lui Hristos! Binecuvântarea Domnului fie cu tine!” Frații rămaseră muți de uimire. Oare ce pățise starețul lor? Unii și-au dat seama că egumenul se învrednicise a vedea o vedenie. La sfârșitul mesei s-au dus la el și l-au întrebat ce se întâmplase. „Chiar în clipa în care m-am ridicat în picioare”, răspunse el, „episcopul Ștefan, aflat în drum spre Moscova, s-a oprit în dreptul mănăstirii noastre, a bătut metanie înaintea Sfintei Treimi și ne-a binecuvântat pe noi păcătoșii.” Ucenicii Sfântului, care mai târziu au adeverit cele întâmplate, s-au minunat de darul străvederii pe care îl dăruise Dumnezeu starețului lor. Întrupomenirea acestei întâmplări, până astăzi, se ține următorul obicei în Lavra Sfintei Treimi. În timpul prânzului, înainte de sfârșitul mesei, se aude un clinchet de clopoțel și, în acel moment, toți cei aflați în trapeză, ierarhi, preoți, diaconi, monahi și mireni, se opresc din mâncat și se ridică în picioare. Atunci ieromonahul de rând spune: „Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi!” Apoi se așează iar fiecare la locul său, continuându-și prânzul. Izbăvirea călugărului lui Longin. Sfântul Dionisie se nevoia odinioară în peștera Sfântului Lazar, mai jos de mănăstirea pe care o întemeiase în Olimp. Într-o noapte însă, a pornit-o spre Sfânta Mănăstire. După ce a bătut cu putere în poartă, le-a spus părinților care i-au deschis: „Adunați-vă de grabă să ne rugăm pentru fratele nostru Longin, căci mare primejdie îl paște.” Într-adevăr, în acea noapte, monahul Longin fusese trimis să pască turma de capre a mănăstirii. Când s-a luminat de ziua și a ajuns la mănăstire, le-a povestit fraților că a trecut printr-o primejdie cumplită. Fusese atacat de niște răufăcători, care, după ce i-au furat puținele bunuri și calul, și-au tras spada din teacă spre a-l ucide. Deodată însă, a apărut un om care i-a împiedicat să săvârșească această cumplită faptă. Atunci, înfricoșați foarte, tâlharii au plecat, lăsându-l sănătos și nevătămat. Și, după cum a părut pe neașteptate, tot așa a și dispărut omul ce îl izbăvise din acas. Cugetele pusnicului. Pusnicul Gheorghe Mahurin mi-a povestit următoarele. De multă vreme eram chinuit de cugete stăruitoare și mă întrebam neîncetat dacă nu cumva era mai bine să plec din mănăstirea unde viețuiam, spre a mă duce să mă sălășluiesc într-un loc mai izolat. Aici vin la mine mulți oameni. De asemenea, primesc o mulțime de scrisori. Totodată mi-e rușine să-i alung pe bieții oameni, așa că trebuie să răspund la scrisori, dintre care unele sunt foarte însemnate. Această cumplită îndoială m-a chinuit aproape 2 ani. Totuși, nu am vorbit despre ea nimănui. Singurul lucru pe care îl făceam era să mă gândesc într-una la locurile unde ar fi fost mai bine să mă retrag. Într-o zi, ucenicul meu m-a înștiințat că venise un peregrin din pustia Sarovului, aducându-mi din partea starețului Serafim salutări și binecuvântarea sa, precum și un mesaj pe care trebuia să mi-l transmită neîntârziat. Îndată ce a intrat, mi-a spus:
Starețul Serafim îți transmite că e rușine ca, după ce ai petrecut atâția ani în această mănăstire, să te lași copleșit de această ispită ce te îndeamnă a pleca de aici, ducându-te altundeva. De asemenea, îți poruncește să nu te duci nicăieri. După ce a spus acestea, pelerinul s-a înclinat și a plecat. Iar eu stăteam neclintit, țintuit locului, și mă tot întrebam uimit cum de un om pe care nu îl cunoșteam, pe care nu îl văzusem niciodată, căruia nu-i scrisesem nici când, cum de un asemenea om îmi putea cunoaște atât de bine cugetele, chiar și cele mai ascunse. După ce mi-am mai venit în fire, l-am rugat pe ucenicul meu să-l cheme iar în chilie pe acel pelerin, nădăjduind să primesc de la el mai multe lămuriri. Acela însă plecase deja din mănăstire, iar pe drum nu se mai vedea nici țipenie de om. Dispăruse ca și cum n-ar fi fost. Țăranul și calul său. Ierodiaconul mănăstirii Sarov, Alexandru, povestea odată acestea. Într-o dimineață, pe când ieșeam din biserică după Sfânta Liturghie, trecând prin fața chiliei starețului Serafim, am văzut un țăran sărac alergând spre mine cu șapca în mână. Părinte, mă întrebă, nu cumva tu ești Serafim? Nu, dar ce treabă ai cu el? Se zice că ghicește. Mi s-a furat calul. Cum să-mi mai țin eu acum familia fără cal? Am ajuns mai rău ca cercetorii. Întristat și eu de necazul ce dăduse peste sărmanul om, am aruncat o privire în chilia bătrânului și l-am văzut lângă scara cealaltă, ducând lemne în hambar. Atunci i-am zis țăranului, uite, el este starețul Serafim, cel care trebăluiește pe lângă chilie. Țăranul a alergat de grabă și a căzut la picioarele bătrânului, care însă l-a ridicat cu bunătate, întrebându-l, de ce vrei să vorbești cu mine, nevrednicul? Batiușca, cineva mi-a furat calul și fără cal nu-mi pot hrăni familia. De aceea am venit la tine, fiindcă se spune că tu ghicești. Atunci starețul i-a prins țăranului capul în palme și, apropiindu-l de al său, i-a spus, nu mai spune nimic, taci și du-te la... îi spuse numele unui sat apropiat de al său. Înainte să intri în sat, apuc-o spre dreapta. Trebuie să treci de 4 case țărănești prin partea din spate. Vei vedea poarta unei curți. Împingi-o, dezleagă-ți calul și ia-l fără să spui nimic. După o vreme, își continua povestirea ierodiaconul Alexandru, am aflat că, într-adevăr, țăranul și-a găsit calul acolo unde-i spusese starețul.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
1: În Isaia 53 avem un text mai lung în care jertfa Mântuitorului Hristos este asemănată cu jertfa unui miel, ca un miel spre junghiere s-a adus și fără de glas, ca o oaie înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. Adică ce a vrut să spune profetul, prevestind jertfa lui Iisus, modul în care Iisus a murit, fără să cârtească, fără să se răzvrătească, acceptând voia divină, acceptând planul lui Dumnezeu de mântuirea lumii. Adică în tăcere și în zbucium, în același timp, un zbucium lăuntric, adesea, sigur, manifestat și în câteva cuvinte, în câteva gesturi ale lui Iisus, le vom vedea pe toate acestea înainte de Paște. El, sigur, și-a revărsat în afară zbuciumului sufletesc. E, de fapt, în cuvintele lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, o prorocie a patimilor. Deja, Ioan Botezătorul este primul din viața lui Iisus care îi prevestește patima și încă în fața unor ucenici. Unul dintre cei care aud aceste cuvinte este Andrei, fratele lui Petru. Andrei și cu un altul, nu-i cunoaștem numele, doi erau, se duc după Iisus. Faptul acesta este relatat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Se duc după Iisus și Andrei îl găsește pe fratele lui, pe Simon, și spune: l-am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Au rămas la el câteva ceasuri bune cei doi ucenici al lui Ioan Botezătorul. Nu știm ce le-a spus Iisus atunci. Ce au văzut ei atunci în Iisus, în cele câteva ore câte au rămas cu Iisus. Pentru că Iisus i-a întrebat: ce vroiți? Pentru că ei s-au luat după Iisus. Și i-au zis: unde locuiești, învățătorul? Și Iisus le spune: veniți și vedeți. Și au rămas mai multe ore în ziua aceea cu Iisus. Nu știm ce le-a spus Iisus, ce le-a vorbit, ce au simțit ei din prezența lui Iisus, că repede unul dintre ei se duce și îl găsește pe fratele lui, pe Petru, și spune: l-am găsit pe Mântuitorul lumii. Și îl aduce la Iisus. Se pare că un alt ucenic al lui Ioan Botezătorul a fost Filip, și el în preajma lui Ioan Botezătorul, pentru că pe el a găsit Iisus când a vrut să plece în Galileea, a spus: urmează-mi. Și Filip la fel vede ceva cu totul aparte în Iisus. Repede se duce la un alt ucenic, probabil de-al lui Ioan Botezătorul, Natanael, probabil viitorul apostol al lui Iisus, Bartolomeu, și spune: l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci. El altfel l-a perceput pe Iisus decât Andrei. Andrei l-a perceput ca mântuitor, ca Mesia. Filip l-a perceput ca profetul despre care s-a scris în vechime, Moise, în lege și proroci în cărțile lor. Iată, am spus aceste lucruri ca să vedeți o adevărată școală de ucenici în jurul marelui profet. Citind informațiile despre Ioan Botezătorul, analizând personajul acesta sau persoana lui Ioan Botezătorul, să știți că rămâi uimit. Pe mine însumi, care știu unele lucruri despre Sfântul Ioan Botezătorul, m-a fascinat. Toată această pregătire, să știți, a acestor teme, iată trei la număr, legate de persoana Sfântului Ioan Botezătorul. În Ioan 3:23, un text fără paralelă în primele trei evanghelii, adică Matei, Marcu și Luca, la sinoptici, un pasaj cu foarte multe enigme, sigur nu este acum momentul să insistăm asupra lui, se spune așa. Sunt doar patru versete. Haideți să le citim. Și boteza și Ioan în Enon, aproape de Salim, că acolo erau ape multe și veneau și se botezau. Data trecută puneam că e foarte greu să localizăm Enomul, chiar și Salimul, dar se pare că în momentul în care Ioan Evanghelistul scria Evanghelia lui la sfârșit de secolul I, cititorii lui cunoșteau aceste lucruri. De aceea Ioan nu dă foarte multe amănunte. Cert este că în jurul lui Ioan Botezătorul, în jurul locului unde el boteza, erau multe ape și acolo se botezau cei care veneau la el. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Și între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere asupra curățirii. Dovadă că ucenicii lui Ioan erau în măsură să învețe pe alții. Știau multe de la învățătorul lor. Și acest iudeu este identificat de către specialiști, de către exegeți, ca fiind un cărturar, unul care știa bine legea. Și asupra curățirii s-a iscat o ceartă, o neînțelegere cu ucenicii lui Ioan. Cu siguranță această ceartă legată și de botezul lui Ioan, botezul în apă, botezul pocăinței, probabil că el întreba ce fel de botez este acesta. De ce îl asociază cu pocăința? De ce spune că nu va rămâne acesta botezul valabil, că vine altul care botează într-un alt mod, adăugând ceva mai mult, adică Duhul Sfânt? Probabil că a pus întrebarea acest cărturar, botezul lui Ioan e un botez al curățirii sau nu? Erau spălările acelea rituale la evrei, după ce se socoteau întinați, se spălau mâinile înainte de mâncare, spălau farfuriile, erau spălări rituale înainte de a participa la serviciile lor religioase. Tot felul de ritualul ale curățirilor, dacă se atingeau de un mort și așa mai departe. Și cu siguranță ucenicii lui Ioan Botezătorul au fost întrebați de acest cărturar, în ce constă acest botez? E un botez aparte, e un botez de convertire a prozeliților, e un ritual al curățirii, ce fel de botez este acesta? Și ne spune Ioan, numai el ne spune, că s-a iscat o neînțelegere asupra curățirii. Dovadă că ucenicii lui Ioan erau în măsură să răspundă. Și au venit la Ioan și i-au zis, Rabbi, ucenicii lui Ioan, acela care era cu tine dincolo de Iordan și cândva, și despre care tu ai mărturisit, dar nu ne spune ce. Probabil, iată mielul lui Dumnezeu, să iată fiul lui Dumnezeu, iată că botează și toți se duc la el. Vedeți că s-au supărat ucenicii lui Ioan când au văzut că și Iisus botează, numai că Ioan mărturisește în capitolul 4 că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, adică ucenicii lui Iisus. Dar ucenicii lui Ioan Botezătorul nu i-au văzut cu ochi bun pe ucenicii lui Iisus, iată a fost o rivalitate. Ei nu puteau să accepte alt învățător. Ei l-așteptau pe Mesia, așteptau pe profetul Vechiului Testament. Nu erau sigur dacă Iisus este sau nu. Să vedem noi imediat, mai încolo, când e vorba de acea delegație pe care o trimite Ioan Botezătorul. Și supărați îl întreabă, toți se duc acolo. Cu alte cuvinte au spus ucenicii lui Ioan, noi o să rămânem singuri, că toți se duc acolo. Și atunci Ioan Botezătorul, iată vă spuneam de Ioan 4:2, mărturia că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, dar să rămânem puțin la acest text unde e vorba de botez, că boteza Iisus, cum ucenicii credeau al lui Ioan Botezătorul. Întrebarea care se pune și pe care poate vă puneți este aceasta. Dacă ucenicii lui Ioan Botezătorul credeau că botează Iisus și ucenicii lui, cu ce fel de botez botezau ucenicii lui Iisus? Pentru că în 4:2, în Ioan capitolul 4, versetul 2, evanghelistul precizează, nu Iisus boteza, ci ucenicii lui. Ucenicii lui Iisus. Întrebarea care se pune este, despre ce botez este vorba? Vorba de botezul creștin? Ucenicii lui Iisus botezau cu botezul creștin? Nu. Nu cu botezul creștin. Botezul creștin este cel de după moartea și învierea lui Iisus. Și atunci întrebarea care se pune, ce fel de botez administrau lumii ucenicii lui Iisus? Botezul lui Ioan, să știți, nu altul. Botezul cu apă spre pocăință, spre darea păcatelor, spre noire. Acesta este botezul cu care botezau ucenicii lui Iisus. Întrebarea iarăși care se pune de către specialiști, dar de ce Iisus a îngăduit acest lucru? Dacă nu era încă botezul creștin, de ce a îngăduit ca ucenicii lui să boteze cu același botez al pocăinței? Era foarte bine. Lumea se convertea, se lepăda de păcate și botezându-se era semnul care marca înnoirea omului și trecerea de la un mod de a fi la altul de a fi. Și Iisus a acceptat pentru o perioadă de timp a vieții lui acest botez al pocăinței. Dovadă că el a recunoscut botezul lui Ioan, care botez, am văzut acum, cu câteva clipe înainte, era din poruncă divină. Avea autoritate dumnezeiască. Deci dacă citiți acest text și ajungeți la capitolul 4, versetul 2, să știți că e vorba de botezul lui Ioan. Ioan a răspuns zicând, și acum de mărturia, când au venit ucenicii la el, supărați că și Iisus botează, dar el nu boteza. Și Ioan Botezătorul le-a spus, un om nu poate să ia nimic dacă nu i s-a dat din cer. Și cu alte cuvinte, ce le spune Ioan Botezătorul? Stați liniștiți, fiți liniștiți, că nu se întâmplă nimic care să dureze dacă nu este din cer. Și mai departe spune cuvinte foarte frumoase despre Iisus. Voi înși vă sunteți marturi că am zis, nu, eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui care stă și ascultă cu bucurie se bucură de glasul mirelui. Așadar, bucuria aceasta mea s-a împlinit. Sunt aici niște expresii foarte frumoase, o exprimare metaforică a Sfântului Ioan Botezătorul, dar să știți că în Vechiul Testament, Israel sau poporul lui Israel adesea a fost comparat cu o mireasă. Fiind ales de Dumnezeu, a fost comparat cu o mireasă și Dumnezeu era socotit mirele poporului. De aceea, când poporul greșea, era o catastrofă, era ca și cum o mireasă greșea față de mirele lui. Era separare totală, divorț total între mire și mireasă, dacă era vorba de păcat. Și atunci, în acest mod, a exprimat Dumnezeu relația lui cu poporul. Eu sunt mirele și voi, poporul, sunteți mireasă. Dacă ați greșit, v-ați despărțit de mine. Și profeții au văzut această relație dintre popor și Dumnezeu în acest cadru metaforic de exprimare. Și observați dumneavoastră, vedeți aici pe slide, mai multe texte din Vechiul Testament în care poporul lui Dumnezeu, Israel, este numit mireasa lui Dumnezeu. În Isaia 49, 18, 62, 5, Osea, capitolul 2, versetul 21, iar în Noul Testament găsim exprimat acest lucru în Matei, capitolul 9, versetul 15 și în 2 Corinteni 11, 2. Mai departe, iată ce mai spune Sfântul Ioan Botezătorul despre Iisus. Citim textul din Ioan 3, 23, 36. Acela, versetul 30, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor, cel ce este de pe pământ, pământesc este și ca un pământean grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Multe din aceste cuvinte vor fi reluate de Iisus Hristos într-o discuție pe care El o are cu un fruntaș al iudeilor pe nume Nicodim. Vine noaptea la Iisus acest Nicodim, membru în Sinedriul iudaic. Despre dialogul lui Iisus cu anumite persoane vom vorbi și vom aborda astfel de dialoguri în cadrul studiului nostru biblic, puțin mai încolo, după ce ne fundamentăm bine în textul Sfintei Scripturi și, pentru început, ne fundamentăm biblic învățătura noastră de credință. Versetul 32 și următoarele, și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește, deci cel care vine din cer, dar mărturia lui nu o primește nimeni. Din nou, o profeție a lui Ioan Botezătorul despre o realitate cu care Iisus Hristos se va confrunta, adică respingerea învățăturii lui de către foarte mulți. Cel ce a primit mărturia a întărit că adevărat este Dumnezeu. Deci cine a acceptat Evanghelia lui Iisus a înțeles că este de la Dumnezeu. Fiindcă cel pe care l-a trimis Dumnezeu grăiește cuvintele lui Dumnezeu, iată o certificare a Evangheliei lui Iisus ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, făcut această certificare de Ioan Botezătorul, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. E aici o expresie enigmatică, iarăși, cum trebuie să o înțelegem, Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Duhul a fost dat cu măsură profeților în Vechiul Testament. Oamenii lui Dumnezeu, chemați de Dumnezeu și trimiși de Dumnezeu la popor, au avut diferite daruri, diferite harisme. Așadar, nu au avut deplinătatea Duhului. De aceea, Ioan Botezătorul spune că Dumnezeu dă Duhul cu măsură, dar lui Iisus nu cu măsură, în sensul că El este Dumnezeu adevărat și El însuși, ca persoană a Sfintei Trăimi, împărtășește Harul Duhului Sfânt de plin. Deci asupra Lui Duhul n-a venit cu măsură, adică asupra Lui Iisus. Foarte important acest text. Tatăl îl iubește pe Fiul și pe toate le-a dat în mâna Lui. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, aceste cuvinte vor fi reluate de Iisus, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Un fel de evanghelie a lui Ioan Botezătorul, puțin din propovăduirea lui, ne-a rămas consemnat în Sfintele Evanghelii, dar acest discurs al lui Ioan Botezătorul, consemnat de evanghelistul Ioan, este foarte important, formând un fel de evanghelie a Sfântului Ioan Botezătorul. Cuvintele pe care le-au consemnat evangheliștii din vorbirea lui Ioan Botezătorul sunt puține. Cuvinte pe care le-a exprimat în relația cu ucenicii, cu cele două delegații de la Ierusalim, Nu știm mai mult ce va fi spus lui Irod, vom vedea imediat, decât că îl certa pentru fapta lui nelegiuită, dar Ioan 3, 23 până 36, partea ultimă a acestei pericope biblice, este numită un fel de evanghelie a lui Ioan Botezătorul. Și acum mărturia evanghelistului Ioan despre Ioan Botezătorul. Sfântul evanghelist Ioan ce spune? Puțin despre Ioan Botezătorul de la el. Adică cum l-a perceput evanghelistul Ioan pe Botezătorul Domnului. Și iată ce spune în trei versete. Fosta om trimis de la Dumnezeu și numele lui era Ioan. Deci certifică evanghelistul Ioan că Sfântul Botezător Ioan a fost trimis de Dumnezeu. Acesta spre mărturie a venit să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Iisus Hristos la un moment dat se va defini pe sine ca fiind lumina lumii. Nu era el lumina, spune evanghelistul, ci să mărturisească despre lumină. Atât avem mărturia unui evanghelist de la sine despre Ioan Botezătorul. E o caracterizare, dacă doriți, a înainte mergătorului Domnului, făcută de evanghelistul Ioan foarte frumos, cu tema principală a acestei caracterizări, lumina. Mărturia despre lumină. Și acum mărturia lui Iisus despre Ioan. Să vedem ce a spus Iisus acum despre Ioan. Ce a spus Ioan despre Iisus, am văzut și multe lucruri frumoase a spus. Haideți să vedem cum l-a perceput Iisus Hristos pe Ioan Botezătorul. Ce a spus Iisus Hristos despre Ioan? Și luăm pentru început textul din Matei 11, câteva versete, 7 până la 11. Le citim aceste versete și o să ne oprim explicând câteva dintre ele. După plecarea lor, adică unei delegații venite de la Ioan, Iisus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan. Foarte interesant acest lucru. Vedem că în predica lui Iisus Hristos a existat un subiect numit Ioan Botezătorul. Nu în fața ucenicilor a vorbit Iisus, ci în fața mulțimii de oameni. Și a spus mulțimii de oameni cine este Ioan Botezătorul. Era nevoie de o autoritate a cuvântului lui Iisus vis-a-vis de Ioan Botezătorul. Și le spune așa, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie cretinată de vânt? Adică o trestie singulară acolo, bătută de vânt încoace și încolo. Dar ce a vrut să spună Iisus cu asta? Cine ia în seamă o trestie într-o pustie? Bătute de vânt încoace și încolo. Adică vrea să le spune Iisus, păi ce ați ieșit să vedeți în pustie? Un om fără semnificație? Fără importanță? Asta a vrut să spună Iisus prin exprimarea aceasta metaforică. Nu știm dacă a avut răspuns sau nu, dacă mulțimea a răspuns sau nu. Cert este că avem următoarele întrebări ale lui Iisus. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Cu alte cuvinte, ați ieșit să vedeți un om dintr-o curte regală? Nu, nici vor. Aceia sunt acolo, în curțile respective, la regi, în palat. Și iarăși nu știm dacă a primit vreun răspuns. Dacă mulțimea va fi răspuns simplu, nu. O altă întrebare. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Nu este exclus că aici Iisus, pentru că el explică mai departe, să fi răspuns, da, un profet. Ioan a fost văzut ca un profet și noi l-am înțeles ca un profet. Pentru că Iisus încuvințează, vedeți, îi spune da, ca și cum cineva a răspuns la întrebarea lui Iisus și el certifică întrebarea respectivă și spune, da, vă spun eu vouă mai mult decât un profet. Se pare că aici mulțimea a răspuns. Nu știm dacă a răspuns înainte, dar aici a răspuns corect și Iisus certifică răspunsul mulțimii că este corect, îl încuvințează și spune, da, dar vreau să vă spun vouă mai mult decât un profet. Va fi fost mulțimea sau va fi rămas mulțimea atunci poate contrariată. Căci acesta este cel despre care s-a scris. Deci acum spune Iisus, iată, eu îl trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care îți va pregăti calea dinaintea ta. E un text din Maleachi, profetul Maleachi, capitolul 3. Iisus a spus despre Ioan că a venit să pregătească calea. Dar știți din întâlnirile trecute că Ioan a spus despre sine că eu nu sunt Hristosul, dar am venit să pregătesc calea lui Iisus. Și spune cum? Cărările să se facă drepte, cele colțuroase netede și așa mai departe. V-am explicat data trecută. Adevăr vă grezi vouă. Ce este punctul culminant al mărturiei lui Iisus despre Ioan Botezătorul. Între cei născuți din femei nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic într-o împărăție a cerurilor este mai mare decât el. Cum trebuie să înțelegem acest text? Nu există om născut din femeie mai mare decât Ioan Botezătorul. Dar cu toate acestea, cei din împărăția lui Dumnezeu mai mare decât el. Trebuie să înțelegem că Ioan Botezătorul a făcut trecerea de la legea veche spre legea nouă, de la o lege la alta, de la un testament la altul, de la o rânduială dumnezească la alta. Și aici este vorba de cel care se naște din nou din Duh și acesta este membru al împărăției lui Dumnezeu. Deci ultimul de sub har, spunea fostul mitropolit Bartolomeu, într-o explicație scurtă la acest text, spune ultimul de sub har, adică din împărăția lui Iisus, este mai mare decât primul de sub lege, adică mai mare decât Ioan Botezătorul de sub legea veche. Așa trebuie să înțelegem cuvintele lui Iisus, în sensul că cel din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul, care a făcut legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament, dintre împărăția legii și împărăția harului. Mergem la următoarea mărturie a lui Iisus despre Ioan Botezătorul, adică la următoarea consemnată de un alt evanghelist, și anume de evanghelistul Luca. Vedeți aici, capitolul 7, versetele 24 și 28. Cam aceleași cuvinte ale lui Iisus, să vedem unde este vreo diferență. Iar după ce trimișii lui Ioan au plecat, el a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Deci același lucru. Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată cei ce sunt în haine scumpe și petrec în desfătări. Aceasta este diferența față de textul anterior. Dovadă că Luca avea în vedere pe cei din curțile regilor cu păcate mari, aceia sunt în casele lor ale regilor. Deci în haine scumpe și petrec în desfătări. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun vouă, mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care s-a scris, iată eu îl trimit înaintea feței tale, pe îngerul meu care îți va pregăti calea de dinaintea ta. Vă spun eu vouă, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan, dar cel mai mic într-o împărăție lui Dumnezeu este mai mare decât ea. Este aceeași mărturie a lui Iisus, dar în varianta evanghelistului Luca.
0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Bine v-am găsit la A Doua Șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o domnișoară care, din 2020, de când a fost în această emisiune și până astăzi, și-a descoperit o nouă pasiune, realizarea de tablouri într-o tehnică deosebită. Domnișoara Carolina Cuprac este psihoterapeut cu nevoi speciale și, pe lângă locul de muncă pe care îl are, așa cum am spus, în timp și-a dat seama că poate face și altceva și în această ediție a menționat faptul că această nouă pasiune s-ar putea ca pe viitor să se transforme într-o carieră. Despre ceea ce face, dar mai ales despre abilitățile Carolinei Cuprac, aflăm mai multe în această emisiune. De aceea, în minutele următoare, vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Carolina Cuprac. Carolina, mulțumesc mult că astăzi ne reîntâlnim. Bine ai revenit în emisiune aici la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit și vreau să-i salut pe această cale pe ascultătorii noștri.
0: Noi ne-am întâlnit la emisiune în 4 mai 2020, iar astăzi vom discuta despre o pasiune pe care ai descoperit-o între timp. Vreau să-mi spui cum ai descoperit pasiunea despre care vom vorbi.
1: De când nu ne-am auzit, am terminat masterul în psihoterapie și în psihologie clinică. Am terminat formarea în psihoterapia familiei și, după cum spuneai și tu, mi-am descoperit un hobby de care sunt foarte inspirată în acest moment.
0: Este vorba despre o modalitate de lucru a unor tablouri deosebite. Am să te rog să ne spui în câteva cuvinte despre ce este vorba.
1: Este vorba despre goblenele cu diamante. Aceste goblene vin la pachet cu diamantele și cu un greon special pentru a le putea fixa pe tablou și cu ajutorul acestor diamante se formează tablouri colorate și pline de viață, perfecte pentru oricine dorește să facă un cadou special persoanei iubite sau cuiva din familie.
0: Pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița Huiedin și pe internet, am să te întreb ce anume reprezinți în tablourile tale. Sunt portrete? Sunt peisaje?
1: Păi, gama tablourilor este una variată, e în funcție de sezon. Sunt tablouri cu diamante cu specific de Crăciun, sunt peisaje, sunt personalități, de exemplu, Prințesa Sisi, Prințesa Diana, Marilyn Monroe, sau chiar și lucruri mărunte, cum ar fi brelocuri de chei, sau inclusiv bijuterii se pot face cu această tehnică. Deci sunt mai multe variante în care te poți exprima.
0: Dar ție ce îți place mai mult să lucrezi și mai ales cum îți alegi subiectele abordate?
1: Mie cel mai mult și cel mai mult îmi plac tablourile cu natură și tablourile care reprezintă personalități care mă inspiră. Iar dacă e să-mi aleg ce tablouri să fac, fac în funcție de sezon, în funcție de starea pe care o am în momentul în care vreau să creez.
0: Iar dacă un doritor vine la tine, el poate să ajungă și să îți ceară o anumită temă a tabloului?
1: Încă nu m-am dezvoltat în așa măsură încât să pot face tablouri personalizate, dar în momentul în care un doritor își dorește o anumită personalitate sau un anumit tablou pe o anumită temă, ne putem înțelege, iar eu realizez un asemenea tablou ca să pot să satisfac nevoile clientului meu.
0: Un lucru interesant este unde ai văzut aceste tablouri? Ai mers în galerii de artă sau pe internet de-a lungul timpului în acești 4 ani de când ne-am auzit la A Doua Șansă? Cum s-a întâmplat să ai acces la această nouă tehnică?
1: Tehnica goblenului cu diamante am descoperit-o acum un an, în decembrie, la Centrul Noru, unde eram la recuperare. Atunci cei de la centru se pregăteau de târgul de Crăciun și am văzut acolo un goblen frumos cu un lan de maci, iar acel tablou mi-a trezit curiozitatea pentru această tehnică.
0: Iar la Centrul Noro era un grup care făcea lucrul ăsta sau sunt doar persoane care folosesc această tehnică în mod individual, plăcându-le să facă artă în acest mod deosebit?
1: Era un grup de persoane cu dizabilități care se pregăteau de un turc de Crăciun și între celelalte creații pe care le aveau erau și aceste tablouri. Și având în vedere că am văzut că acele persoane făceau aceste tablouri având dizabilități, am zis că trebuie să încerc și eu. Știind că și mie îmi place lucrul handmade și să-mi explorez creativitatea, am zis că e o oportunitate să fac asta.
0: Dar din ceea ce știai tu, ai crezut și erai convinsă că ai talent în a face asta sau a fost o încercare pe care ai urmat-o, transformând-o ușor-ușor într-o provocare pentru tine?
1: În primul moment în care am cumpărat primul tablou, nu știam că am talent. Doar că mi se părea o provocare să încerc această tehnică. Îmi plac la nebunie pietrele prețioase și atunci era o altă variantă în care puteam să lucrez cu aceste pietre și a fost ceva plăcut pentru mine, având în vedere că eu începusem mai de mult să lucrez cu aceste pietre în momentul în care am creat bijuterii. Și asta a fost o altă modalitate de a lucra tot cu diamante, dar această tehnică față de brățări a fost mult mai interesantă.
0: Felicitări pentru ceea ce faci și e bine că, iată, în acești 4 ani ai descoperit lucruri noi. Altfel spus, pandemia te-a făcut să descoperi asta? Sau după ce a trecut epidemia de COVID-19 ai ajuns la concluzia că poți să faci asta?
1: S-a întâmplat după ce a trecut acest virus care ne-a ținut în casă, după ce am ieșit din nou în societate și am reușit să luăm din nou contact cu oamenii, am reușit să văd aceste creații care m-au inspirat și m-au făcut să încep și eu să creez aceste tablouri.
0: Pentru că vorbești despre modul în care le realizezi într-un fel și că te inspiră aceste lucruri. Cât de mult durează realizarea unui tablou? Din momentul în care ai prima idee și până în clipa în care este terminat și gata de a fi trimis celor care își doresc să-l aibă în casă.
1: Tabloul durează în funcție de mărime, în funcție de complexitate, de la 2 zile până la 2 săptămâni.
0: Și de ce anume depinde? De materialele folosite, de timpul pe care îl ai în afara serviciului, pentru că trebuie spus că tu ai un loc de muncă, iar această chestiune despre care vorbim, realizarea tablourilor în această tehnică specială, reprezintă un hobby. Așadar, în funcție de timpul tău, de materialele de care dispui și de momentul zilei, depinde totul? Sau, într-adevăr, complexitatea lucrării contează? Dacă ai de făcut mai multe personaje sau un tablou mai extins, de o mărime impresionantă sau ceva care nu a mai fost realizat până acum de mâna ta, să spun.
1: Complexitatea lui e în funcție de modelul pe care îl are tabloul și de culorile care sunt în acel tablou. Pentru că paleta de culori este foarte vastă și sunt culori care seamănă foarte mult între ele și trebuie să fii foarte, foarte atent la culorile pe care le folosești și cum le așezi ca să rezulte imaginea pe care o dorești.
0: Și înainte pauzei muzicale am să te întreb așa, ce e mai greu de realizat? Un portret sau un peisaj?
1: După părerea mea este mai greu de realizat un portret pentru că trebuie să rădai și din personalitatea personajului pe care îl creezi și atunci e mult mai greu decât atunci când lucrezi la un tablou care reprezintă un peisaj. Pentru că atunci te ghidezi doar în funcție de ceea ce îți oferă tabloul.

0: Povestea de viață a domnișoarei Carolina Cuprac continuă. Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre domnișoara psiholog Carolina Cuprac de la Satul Mare, care pe lângă meseria sa și-a descoperit, de când nu a mai fost la A Doua Șansă, o pasiune deosebită. Niște tablouri realizate într-o tehnică despre care, dacă ați deschis radioul de la începutul emisiunii, ați auzit, dar oricum veți afla și acum. Mă bucur mult că ești alături de mine, Carolina, și reintrând în emisiune, am să te întreb dacă hobby-ul ăsta despre care vorbim se poate transforma în timp într-o carieră și, de ce nu, într-o reconversie profesională, în mod implicit.
1: Consider că acest hobby poate cu timpul să devină o carieră, mai ales după ce voi ajunge să nu mai practic în mod activ meseria mea așa cum o fac acum. Mă gândesc serios la faptul că va putea deveni o sursă de venit stabilă acest hobby.
0: Eu simt unii să se întâmple asta și am să te întreb un lucru pe care cred că îl gândesc toți ascultătorii noștri din Cluj, Bistrița, Huedin și de pe internet care ne aud în clipa asta, și anume dacă abilități

0: stile tale de a realiza tablouri vin din familie. Dacă ai rude care desenează, pictează, sculptează sau alte pasiuni de genul acesta.
1: Din câte știu eu, cei din familia mea nu au avut veleități artistice, poate doar bunicul fiind arhitect într-o oarecare măsură, poate a venit de acolo ceva, dar nu cred că veleitățile artistice în măsura în care cream tablouri să fi venit de acolo, dar eu sunt de părere că nu trebuie să ai pe cineva în familie ca să poți să-ți dezvolți partea creativă. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Asta s-a dezvoltat din dorința mea personală.
0: Asta e bine și iată că un moment sau un timp petrecut la centrul Noro a dus la descoperirea acestor abilități și e important că s-a întâmplat lucrul ăsta, iar această nouă formă de artă reprezintă un refugiu, să spun așa, pentru tine.
1: Da, este un refugiu. Prin această tehnică am descoperit modalitatea prin care mă pot relaxa după o zi lungă de muncă și pot să îmi dezactivez gândurile și să mă pot concentra doar pe actul de creație în sine, pe culorile pe care le folosesc și pe imaginea pe care o am în fața mea.
0: Și, Caro, știu că tu ai fost parte a unor ONG-uri în satul mare și ai ajutat persoane cu nevoi speciale întotdeauna atunci când ai avut posibilitatea să o faci. De aceea vreau să te întreb dacă, în opinia ta, organizațiile non-guvernamentale ar trebui să implice persoanele cu nevoi speciale în ateliere ocupaționale în interiorul cărora să se practice inclusiv această nouă formă de artă.
1: Da, eu consider că ONG-urile ar putea foarte ușor să folosească această tehnică în munca pe care o au cu beneficiarii lor, pentru a le da posibilitatea de a-și dezvolta creativitatea și, de ce nu, o sursă de venit prin aceste tablouri.
0: Dar cunoscând amândoi destul de bine mentalitatea persoanelor cu nevoi speciale, pentru că trebuie spus că atât Caro, cum îi spun prietenii, cât și subsemnatul, suntem persoane cu nevoi speciale și cunoaștem bine acest mediu. Crezi că persoanele cu dizabilități ar avea curajul de a merge pe drumul ăsta, așa cum ai făcut tu?
1: Consider că persoanele cu handicap ar trebui să aibă curajul să se implice în astfel de activități și să își dea drumul la creativitate, pentru că doar așa vor putea să aducă o plus valoare comunității în care se află.
0: Și momentul ăsta în care reușim să dăm importanță muncii pe care o avem contează foarte mult din perspectiva stimei de sine, iar eu am să te întreb dacă într-o zi ai avea ocazia sau șansa asta de a urma o cale în folosirea acestei tehnici și transformarea ei într-un lucru de fiecare zi. Ai vrea să faci asta zi de zi, să realizezi tablouri, având ca obiect de activitate doar acest lucru?
1: Da, cred că ar fi un vis împlinit acest lucru, ca să pot să fac doar asta toată ziua și să pot să-mi exprim creativitatea și sentimentele prin aceste tablouri. Ar fi chiar un vis împlinit acest lucru.
0: Și legând cumva ultimele vreo trei întrebări pe care ți le-am adresat, te-aș întreba așa, dacă ți-ar cere o organizație non-guvernamentală sau o asociație cu specificul acesta din sat mare să devii pe viitor îndrumătoarea unui grup care să învețe tehnica despre care vorbim astăzi, ai fi dispusă să te implici din nou în cadrul unui ONG pentru a duce mai departe ceea ce știi?
1: Mi-ar face o reală plăcere să mă pot implica în activitatea unui ONG și să-i pot învăța pe tinerii care frecventează acel ONG să facă aceste tablouri. Pentru că consider că persoanele care frecventează aceste ONG-uri au nevoie de orizonturi noi și aceste tablouri sunt orizonturi noi.
0: Iar cei care vor să vadă tablourile pe care le realizez, unde pot să o facă?
1: Tablourile le vând în Târgul Meșteșugărești, organizate în orașul Satu Mare și online, pe internet. Oamenii pot să intre la mine pe Facebook și să îmi scrie în privat și să ceară tabloul pe care îl doresc. Pentru asta mă puteți găsi pe Facebook-ul meu, psihoterapeut Carolina Cuprac.
0: Trebuie menționat faptul că acest cuvânt Cuprac, la ambele capete, are litera K, așadar scrieți cu atenție acolo și veți găsi pagina invitatei mele de astăzi. Iar pe această pagină, doritorii pot vedea tablourile tale?
1: Da, pe această pagină pot găsi toată gama de tablouri pe care am lucrat-o până acum. Am un număr de 50 de tablouri până în momentul de față.
0: Și ușor, ușor am ajuns la capătul acestei ediții. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, Bistrița, Huiedin și Penet să lansezi o părere. Ce anume le-ai spune?
1: Doresc să le transmit ascultătorilor noștri să-și dea flow liber creativității cât mai mult și să-și descopere hobby-uri, pentru că acest lucru le poate îmbunătăți calitatea vieții.
0: Caro, așa cum am spus și în 2020, când ai fost aici în emisiune, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii. Iată, astăzi ai revenit alături de mine, lucru pentru care îți mulțumesc și reiau aceste vorbe. Oricând vei avea lucruri de spus, te aștept să ne reîntâlnim în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
1: Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a participa din nou la această minunată emisiune și atunci când voi avea din nou ceva de spus sau vor fi lucruri importante în viața mea, cu siguranță voi reveni aici.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre capacitatea de a descoperi în timp ce talente ascunse avem. Îi mulțumesc domnișoarei Carolina Cuprac pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renaștere aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Iustina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

Catisma a 8-a. De la Psalmul 55 până la Psalmul 63. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu-mă m-a necăjit. Călcatul m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădejdui în Tine. În Dumnezeu voi lauda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde. Ei vor păzi călcâiul meu, ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. În mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule. Viața mea am spus-o Ție, pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta.
Întoarce-se vor vrăjmașii mei înapoi, în orice zi te voi chema. Iată am cunoscut că Dumnezeul meu ești Tu. În Dumnezeu voi lauda graiul, în Dumnezeu voi lauda cuvântul. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei Tale, că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine să placă înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel prea înalt, Dumnezeu care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m-a mântuit, data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila Sa și adevărul Său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei, adormit am tulburat. Fiii oamenilor dinților sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Curs au pregătit picioarelor mele și au asuprit sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam-o voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi Ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila Ta și până la nori adevărul Tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Degrăiți într-adevăr dreptate, drept judecați fii ai oamenilor, pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rădăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care își astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinților în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pre ei. Veseli se va dreptul când va vedea răzbunarea asupra necredincioșilor. Mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept, da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule! Și de cei ce se scoală asupra mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsărilor de sânge mă izbăvește. Că iată au vânat sufletul meu, au stat împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-te, Doamne, într-o întâmpinarea mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeului Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor că cine i-a auzit. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face din nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești.
Dumnezeul meu, mila ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei, să nu-i omor pe ei, ca nu cumva să uite legea ta. Risipește-i pe ei cu puterea ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurilor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia ta, nimicește-i ca să nu mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, ție-ți voi cânta că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea. Dumnezeule, lepădat-o ne-ai pe noi și ne-ai doborât. Mâniat-o te-ai și te-ai milostivit spre noi. Cutremurat ai pământul și l-ai tulburat pe el. Vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime. Adăpat-o ne-ai pe noi cu vinul umilinței. Dat-ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Bucura-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot, o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, tăria capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșarta este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea. De la marginile pământului către tine am strigat, când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălțat. Povățuitu mai că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului. Locui voi în locașul tău în veci, acoperi-mă vei cu acoperământul aripilor tale, că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, dat-ai moștenire celor ce se tem de numele tău. Zile la zilele împăratului adaugă anii lui din neam în neam. Rămâne va în veac înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărului, cine le va cerceta? Așa voi cânta numelui tău în viacul viacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea. Pentru că El este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu, nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al doborâ, socotindu-l ca un zid povârnit și ca un gard surpat? S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat au cu minciuni, cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. Că El este Dumnezeul meu și mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea, Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu.
nădăjduiți în el toată adunarea poporului. Revărsați înaintea lui Dumnezeu inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoși sunt fiii oamenilor, în balanță toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire nu poftiți, bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Odată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit, că puterea este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este mila, că tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață, însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat ție, ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineții am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție, de la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de legea, care și-au ascuțit ca sabia limbile lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme, întăritul sau în gânduri rele. Grăit au ca să ascundă curse, spus au, cine ne va vedea pe noi? Iscodit au fără de lege, au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înăuntrul omului și în adâncimile inimii lui. Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor. Tulburatul sau toți cei ce i-au văzut pe ei și s-a temut tot omul și au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le-au înțeles. Veseli se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Furtuna deznădăjduirii mă viscolește pe mine, cel ce am alunecat spre adâncul păcatului, dar apucă înainte Hristoase ca un cârmuitor puternic a toată lumea și mă îndreptează la limanul celin al nepătimirii pentru milostivirea ta, Mântuitorule, și mă miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Suflete, acestea de aici sunt vremelnice, iar cele de dincolo veșnice. Văd locul de judecată și pe judecătorul șezând pe un tron și mă cutremur de hotărâre. Deci, suflete, întoarce-te, că neiertătoare este judecata. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea celor deznădăjduiți, ajutorul celor neajutorați, sprijinul celor ce nădăjduiesc în tine, prea sfântă stăpână, de Dumnezeu născătoare, trimite-ne nouă ajutorul tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne îndurate și milostive, ascultă rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. Fă cu mine semn spre bine, povățuiește-mă pe calea ta ca să umblu într-o adevărul tău. Veselește inima mea ca să se teamă de numele tău cel sfânt.
că mare ești și faci minuni, Tu singur ești Dumnezeu și nu este asemenea Ție între Dumnezei. Doamne, puternic într-o milă și bun într-o tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toți cei ce nădăjduiesc într-o numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Așa cum am anunțat săptămâna trecută, am început o serie de emisiuni dedicate celui mai mare teolog român, și anume părintelui profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae, canonizat anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.

0: Nu este ușor să vorbești despre cel mai mare teolog ortodox român și de aceea am apelat la cei care l-au cunoscut. Așadar, vom avea mărturii ale unor oameni importanți care au fost în Biserica Ortodoxă Română, preoți și laici, care l-au cunoscut îndeaproape pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. O primă mărturie este a părintelui profesor, academician Mircea Păcurariu, un renumit profesor, un regretat profesor, care a predat istoria Bisericii Ortodoxe Române la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Avem astăzi mărturia părintelui profesor academician Mircea Păcurariu, dar și un cuvânt al părintelui Dumitru Stăniloae, pe care l-am intitulat sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.
1: Este foarte greu să vorbești despre părintele Stăniloae, pentru că a fost o personalitate complexă. În primul rând teolog, apoi filosof, istoric bisericesc, ziarist, preot la altarul Domnului și profesor la catedrele de teologie dogmatică de la Sibiu și București. În 1956 m-am înscris la cursurile de doctorat la Institutul Teologic din București. Am dat examenul de admitere cu o comisie formată din mai mulți profesori, comisie prezidată de însuși Patriarhul Justinian Marina. Țin minte că părintele Stăniloae mi-a dat un singur subiect, învățătura despre filioque. Cunoscând tema încă din timpul studenției de la Sibiu, am dat un răspuns corespunzător, încât părintele Stăniloae știu că a rămas foarte mulțumit și mi-a dat nota 10. Deși eu am dat admitere pentru a urma cursuri la istoria Bisericii Ortodoxe Române. Am făcut teologie dogmatică cu părintele Stăniloae doar în primii 2 ani de doctorat, până în 1958. În dimineața zilei de 5 septembrie 1958, știu că a fost arestat după o percheziție care a durat vreo 4 ore și dus la Jilava, unde a fost anchetat timp de 2 luni, după care a urmat procesul la începutul lui decembrie, fiind condamnat la 5 ani de închisoare. Am aflat această veste de la profesorul Nicolae Chițescu, cel care preda alături de părintele Stăniloae dogmatica, fiind amândoi într-un tramvai. Și domnul profesor Chițescu s-a apropiat de mine și mi-a șoptit la ureche: să știi că astă noapte părintele Stăniloae a fost ridicat. Era expresia uzuală, a fost ridicat sau arestat. Lucrul ne-a impresionat foarte mult pe toți, ne-am fricoșat în același timp, mai cu seama că doar după câteva luni va fi arestat și profesorul Teodor Popescu. După eliberarea din închisoare, părintele Stăniloae a fost angajat în administrația patriarhală și abia în 1965 a revenit la institut ca îndrumător la cursurile de doctorat pentru specializarea teologie dogmatică. L-am întâlnit în București, chiar în clădirea administrației patriarhale. Cred că erau cât 2-3 luni de la eliberare și am schimbat câteva cuvinte. După care l-am revăzut mereu la București și cu ocazia unor vizite pe care însuși părintele Stăniloae le făcea la Sibiu. Mai amintesc că a fost și îndrumătorul la doctorat al unor foști colegi ai mei, între care și mitropolitul de frumoasă amintire Antonie Plămădeală, sau profesorul Ioan Bria, care a stat mulți ani la Geneva, la Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Am păstrat legăturile cu părintele Stăniloae, mi-a trimis chiar și cartea sa despre uneație, apărută într-un număr redus de exemplare în 1973 și, repet, ne-am reîntâlnit mereu la București. M-a recomandat chiar profesorului Friedrich Haier de la Facultatea de Teologie din Heidelberg pentru a mă invita la simpozioanele organizate de Seminarul de Studii Istorice Sud-Est Europene, care și avea sediul la Heidelberg. Părintele Stăniloae a fost acela care încă din 1992 m-a recomandat pentru ca să fiu ales membru corespondent al Academiei Române. Deci, îndată după ce dânsul a fost promovat ca membru titular în 1992, a propus ca în locul său să fiu ales eu, deși m-am pregătit și am scris în domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Am ținut de datoria mea în 1993, fiind decanul Facultății de Teologie Andrei Șaguna, să organizăm o manifestare omagială la Sibiu cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani a părintelui și cu acest prilej am recomandat rectoratului universității și senatul universității să-i se acorde titlul de doctor honoris causa al universității din Sibiu. Din nefericire, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am dorit noi, pentru că părintele urma să fie sărbătorit la 16 noiembrie 1993, dar din nefericire a murit în octombrie. Dar cu toate acestea, noi i-am alcătuit un frumos volum omagial aici la Sibiu, cu colaborarea a cel puțin 50 de teologi, fie din țară, dar mai ales teologi de peste hotare, fie catolici, fie protestanți, pentru că părintele Stăniloae a avut posibilitatea să conferențieze în diferite centre universitare din străinătate, a primit și titlul de doctor honoris causa, așa cum se știe, la Atena, la Belgrad și în alte centre. Era foarte apropiat de studenți, eu știu numai relațiile cu doctoranzii. Răspundea la toate întrebările noastre, răspundea pe loc și de multe ori chiar și cursul ceream noi să ne vorbească despre o anumită temă. Și părintele, fără multă ezitare, ne vorbea la tema respectivă. Și ne-am dat seama că de atunci că are o pregătire multilaterală și cunoaște problemele fără ca să mai documenteze în prealabil. Dar, repet, îți dădea cu mare plăcere orice informații și eu i-am cerut informații în câteva rânduri prin scrisori despre unele lucruri. La examen era foarte îngăduitor, îți cerea chiar părerea, cum vezi dumneata problema cu tare, cu tare. Și chiar dacă uneori aveai păreri diferite, așa cât puteam noi la vremea respectivă, nu se supăra, ci din potrivă, dacă era cazul, te îndrepta, spunea cum vede dânsul părere. Deci era un dialog constructiv între profesor și student sau doctorant. O singură dată l-am vizitat acasă în București împreună cu preasfințitul episcop Calinic de la Argeș. Era la masa de lucru pe la ora 11, lucra. Dar mai știu de la părintele Ioan Gagiu, care a fost director al administrației patriarhale și care conducea și revistele teologice de atunci. Mi-a spus odată, zâmbind, cu părintele Stăniloae este foarte simplu să lucrezi. Îi cer astăzi un studiu și îți aduce mâine un studiu de 30 de pagini. Deci m-am lămurit imediat că lucrează foarte repede și că are cunoștințe vaste încât nu are nevoie de prea multă documentare și oricând era solicitat de acest părinte Gagiu sau de alții de la editura Institutului Biblic, răspundea cu promptitudine întotdeauna.

0: răspândire
1: 4
0: octombrie.
2: În Biserica Ortodoxă există această credință că învierea lui Hristos a dat un sens întregii creații. Noi, înviind, vom duce cu noi cunoștința întregii creații. Ea ne-a îmbogățit prin cunoașterea lui Dumnezeu, dar nu știm sigur că a fost opera lui Dumnezeu, decât prin faptul că noi vom trăi în veci, ducând cu noi cunoștința a ceea ce am făcut în lume, faptul că prin toată creația ne-am ajutat unii pe alții, faptul că deci întreaga creație a căpătat un sens. De aceea, în slujbele Bisericii Ortodoxe se și sfințesc toate prin Hristos, Cel care a înviat. Dacă Hristos ar fi înviat și s-ar fi dus definitiv de la noi și n-ar fi și cu noi prin Duhul Sfânt, atunci El nu ar însemna nimic pentru viața noastră în lume. El înseamnă atât de mult pentru că dându-ni se prin taine, El sfințește apa, sfințește pâinea, sfințește unde lemnul, sfințește vinul și preotul, prin harul necreat, prin energia necreată a lui Hristos, pe care l-a primit de la apostoli și apostolii, de la Hristos la Rusalii, sfințesc toate. E sfințită curte, e sfințit grajdul, sunt sfințite uneltele, sunt sfințite mâncările. Poporul nostru duce pârga tuturor celor pe care le culege el din natură, le duce la biserică pentru ca să fie sfințite. Face semnul cruce asupra pâinii, face semnul cruce asupra tuturor mâncărilor. Toate se sfințesc, în toate vine Hristos cel înviat. Hristos nu s-a făcut om ca să plece definitiv dintre noi, ci l-a spus: iată, eu cu voi voi fi în toate zilele, mergând învățați pe oameni, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, adică dându-mă pe mine lor, ca prin voi să se dea întregii firi și întreaga fire să fie un mediu plin de mine, ca să trăim nu într-o natură separată de Dumnezeu, ci într-o natură sfințită de Dumnezeu. Occidentul nu cunoaște lucrul acesta. Occidentul socotește că Hristos a dat o satisfacție, onoare și jignită lui Dumnezeu de păcat și pe urmă s-a retras în cer, a lăsat un ocțitor, taine nu-i decât o grație creată, și atunci au despărțit toată natura de Dumnezeu și au folosit-o numai ca un mijloc al tehnicii. Or, a folosit natura numai ca un mijloc al tehnicii lipsită de sfințenie nu e un lucru de plin, nu e un lucru satisfăcător. Cine știe unde poate să ne ducă și tehnica aceasta. Noi avem un respect și față de natură. Oamenii noștri văd și în toate ale firii taina lui Dumnezeu.

Cine se deschide mie atât de mult ca cel care mă iubește? Și cui mă deschid eu atât de mult ca cel care mă iubesc? Între cei ce se iubesc este o comunicare. Se dorește unul altuia. Nu mai este închis fiecare în el însuși. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, dar și-a luat o umanitate care e însuflețită de Dumnezeirea lui capabilă de o iubire nesfârșită. Și prin umanitate,

de-al lui, prin tot ce are el omenesc, mi-a arătat iubirea, el a înălțat umanitatea sa la această putere iubitoare, nesfârșită. Vedem prin el ca om pe Dumnezeu, îl simțim frate, el s-a făcut cu adevărat frate cu noi și nu dă puterea să fim și noi frați. Numai în comuniune este fericirea. Cu cât cineva mi se deschide mai mult, cu atât îmi arată că mă iubește mai mult și cu atât mă face mai fericit. Cu cât îmi dă cineva mai multă atenție, cu atât mă face mai fericit. Dacă se uită cu dispreț la mine, dacă se închide față de mine, dacă mă nesocotește pe mine, sunt nefericit. Numai atenția lui mă face fericit. Dar câtă atenție mi-a dat cel ce este totodată Fiul lui Dumnezeu, care are El iubirea nesfârșită. Câtă iubire ne-a dat El, câtă iubire ne-a arătat Tatăl Ceresc, dând pe Fiul Său însuși, făcându-L om ca noi și făcându-L să meargă până la jertfa de sine în iubirea față de noi. Datoria noastră este să-i răspundem și lui cu iubirea noastră și să răspundem tuturor oamenilor cu puterea iubirii ce ne-o dă El. Ce putere dă creștinismul înălțării umanității și poate că astăzi simțim mai mult ca totdeauna necesitatea acestei iubiri între noi. Când vedem atâta dezbinare între oameni, când îl vedem pe fiecare afirmându-se pe el împotriva celorlalți, când îl vedem pe fiecare neurmănit decât interesul lui, vedem câtă nefericire aduce aceasta între oameni. Ce bine ar fi dacă am urmat lui Hristos și dacă ne-am socotit fiecare fericit să ne iubească alții și am dorit fericirea celorlalți prin iubirea ce le arată în noi. Asta este mântuirea, creșterea în iubire, creșterea nesfârșită și viața nesfârșită în iubire. Asta este. Creștinismul este religia mântuirii pentru că este religia iubirii. Este religia plină de sens. Pentru că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al iubirii, Dumnezeu al treimii iubitoare, un Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său, l-a dat, l-a făcut om ca să fie aproape de noi, ca să poată comunica prin calitatea Lui de om și ne poată comunica toată puterea Lui iubitoare, puterea infinită a iubirii Lui, în care vom crește în vecii vecilor.

Despre mântuire nu vorbește decât creștinismul în mod satisfăcător. Religiile orientale, religiile păgâne, care nu cunosc un Dumnezeu personal și care socotesc că după ce omul sfârșește viața de aici, se scufundă într-o esență inconștientă. Nu pot vorbi de mântuire și nici nu vorbesc de mântuire. A nu mai fi însemnează a nu te mântui. Ce bucurie mai ai dacă nu ești conștient după ce treci de aici? Și ce viață mai ai? Încât ideea de mântuire e proprie religiilor personaliste care cunosc un Dumnezeu personal. O au și iudeii pentru că cunosc un Dumnezeu personal, o au și mohamedanii pentru că și ei cunosc un Dumnezeu personal, dar înțelesul cel mai deplin al mântuirii nu l-are decât creștinismul, pentru că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu adevărat, pentru că este un Dumnezeu al iubirii, pentru că nu e o singură persoană care nu iubește pe nimeni, ci este un tată, un fiu și ei se iubesc și un Duh Sfânt de care se bucură fiecare pentru că stă alături cu el în iubirea față de celălalt. Dumnezeul creștin, Dumnezeul Sfintei Treimi este Dumnezeul adevăratei mântuiri. Și numai El ne poate da și nouă ca persoane o viață după moarte și o viață fericită, împlinită prin iubirea care de la El vine și la noi. Deci, numai creștinismul dă un sens vieții pământești. Știm pentru ce trăim. Trăim ca să ajungem la o viață după moarte, la o viață fericită. Dacă nu mai nimic după viața de aici, atunci nu este mântuire. Și celelalte religii nu pot vorbi de o mântuire. Și ce sens are atunci viața? Numai dacă ne putem bucura de o mântuire, adică dacă nu dispărem total din existență după viața aceasta, numai atunci viața aici pe pământ are un sens. De aceea, în Noul Testament se identifică de foarte multe ori mântuirea cu viața de veci. Astfel, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, verset 17, se spune că așa iubi Dumnezeu lumea, că și pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viața de veci. Deci asta e mântuirea, atunci când mori, ci să treci la viața de veci. Că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci l-a trimis ca să se mântuiască prin El, adică să aibă viață de veci. Dar în mod special, Ortodoxia accentuează caracterul acesta și scopul acesta al credinței, mântuirea. De aceea, ortodoxii și catolicii, să zicem, numesc pe Iisus Hristos și Mântuitor, Mântuitorul. N-am auzit grupurile neoprotestante sau sectare să-i spună Mântuitorul. Pentru că nu-l stocotesc în mod hotărât Dumnezeu, ci doar un proroc oarecare. De aceea nici nu-i spun Hristos, ci numai Iisus, nume care l-au avut și alte personalități în Vechiul Testament. Or, numai dacă El este Dumnezeu sau Hristos, El ne poate mântui. Numai dacă e Fiul lui Dumnezeu, El însuși. Și învățătura noastră este că însuși Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl Său în lume ca să ia și față de om, să ia și fire omenească, ca să se împrățească cu noi fără să înceteze să fie Dumnezeu, ca în unire cu El să căpătăm și noi calitatea de frați ai Lui, frați ai Fiului Dumnezeu și fii ai Tatălui Ceresc, să intrăm în această relație de iubire a Sfintei Treimi. El a venit, Fiul lui Dumnezeu, aici, s-a făcut om, s-a împrățit cu noi, ne-a împrățit pe El cu El, ne-a făcut frații ai Lui, ca să ne iubească și pe noi Tatălui cum îl iubește pe El. Ca să fim și noi fii ai Tatălui Ceresc, să ne bucurăm de toată iubirea de care se bucură El. Să ne bucurăm de iubirea Lui de frate, să ne bucurăm de iubirea lui Dumnezeu de Tată. Mântuirea constă
în viața de veci a noastră, în viața de veci plină de fericirea pe care nu avem aici. Viața de veci în care înaintăm la nesfârșit în iubirea lui Dumnezeu. Că niciodată nu putem ajunge să cuprindem toată iubirea câte ne arată Dumnezeu. Iisus Hristos este numit de aceea Mântuitorul. În Epistola către Filipeni, capitolul 3, verset 20, se spune: noi nu avem cetate stătătoare aici pe pământ, avem cetate stătătoare în cer, acolo e viața noastră neîncetată, veșnică. Aici e trecătoare. De aceea așteptăm din cer Mântuitor, și acesta este Iisus Hristos. Deci mântuirea este o iubire nesfârșită a lui Dumnezeu față de noi. O iubire deplină a lui Dumnezeu față de noi. Ne umple pe toți de iubire față de El, dar făcându-ne frați ai Lui și fii ai același Tată Ceresc, ne dă și puterea să ne iubim pe noi înșine.

0: Omul a fost făcut pentru a înainta spre nemurire prin folosirea curată a naturii, prin oprirea de la folosirea ei prin porți păcătoase. Omul a fost făcut ca prin toată viața lui legată de Dumnezeu să vadă și pe Dumnezeu în natură. Și numai acesta este omul restaurat, omul care n-a căzut pradă morții și se restaurează în relația lui cu Dumnezeu prin natură. Asta a făcut-o Hristos venind și făcându-se om, om curat, om care n-a moștenit prin patima păcatul strămoșesc, om născut din pecioară, om care n-a avut nici păcatele noastre ca păcate personale, dar le-a luat din voința de a muri pentru noi și pentru păcatele noastre, le-a luat asupra sa și a murit ca jertfă, schimbând sensul morții ca pedeapsă în sensul morții ca jertfă de iubire pentru alții. La asta trebuie să ne dedicăm și noi în Hristos. Acesta e omul care ar trebui să fie, dacă n-ar fi căzut în păcat, omul restaurat, omul care ar fi ajuns, cum spune Sfântul Irineu, la nemurire prin eforturile sale de tot mai mare apropiere de Dumnezeu. Omul restaurat nu e decât omul în Dumnezeu și omul în Dumnezeu a fost primul născut de mulți frați, Iisus Hristos. Și noi, în legătură cu El, devenim oameni restaurați. Îl avem pe Hristos în noi. Este ca un fel de eu în euul nostru. Nu mai suntem izolați de El. Nu mai suntem fără El. Nu mai suntem fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu e un om mărginit, un om plictisit, un om supus plăcerilor trecătoare, un om care se amăgește de ele și pe urmă se plictisește de ele. Nu e mulțumit cu lumea aceasta și nu vede nici altă existență și toate își pierd sensul. Omul restaurat este și un om plin de înțelepciune, plin de cunoașterea sensului existenței.
1: L-ați ascultat pe părintele profesor Dumitru Stăniloae, membru titular al Academiei Române, un profesor erudit și de excepție a teologiei ortodoxe române, pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților cu data de prăznuire 4 octombrie. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine, bucură-te, stea de

Prietenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonează.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpân,

și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laude dumnezească a sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință

Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicle.

Slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire

de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează tot strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților,

înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sminte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

Hristos, bucură-te! Înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te! Doctore luminat al bolnavilor, bucură-te! Gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te! Frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te! Loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te! Minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te! Dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea preacinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenici, bucură-te, podoaba

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie mult.

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează

atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine. Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

Elisabetei, înțelegându-ți legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul

că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină. Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Domnule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednice de laude, de ți-am aduce cântări și glasuri, care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești noi.

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea prea mărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce în noapte tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu credincioși.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiești și stăpânești botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăși din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

frumusețea cerului ce a împătrit luminată primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ce va să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către Tine. Bucură-te, stea!

Tenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care

Rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Așa cum am anunțat săptămâna trecută, am început o serie de emisiuni dedicate celui mai mare teolog român, și anume părintelui profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae, canonizat anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.

0: Nu este ușor să vorbești despre cel mai mare teolog ortodox român și de aceea am apelat la cei care l-au cunoscut. Așadar, vom avea mărturii ale unor oameni importanți care au fost în Biserica Ortodoxă Română, preoți și laici, care l-au cunoscut îndeaproape pe părintele profesor Dumitru Staniloae. O primă mărturie este a părintelui profesor, academician, Mircea Păcurariu, un renumit profesor, un regretat profesor, care a predat istoria Bisericii Ortodoxe Române la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Avem astăzi mărturia părintelui profesor academician Mircea Păcurariu, dar și un cuvânt al părintelui Dumitru Staniloae, pe care l-am intitulat sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.
1: Este foarte greu să vorbești despre părintele Staniloae, pentru că a fost o personalitate complexă. În primul rând teolog, apoi filosof, istoric bisericesc, ziarist, preot la altarul Domnului și profesor la catedrele de teologie dogmatică de la Sibiu și București. În 1956 m-am înscris la cursurile de doctorat la Institutul Teologic din București. Am dat examenul de admitere cu o comisie formată din mai mulți profesori, comisie prezidată de însuși Patriarhul Justinian Marina. Țin minte că părintele Staniloae mi-a dat un singur subiect, învățătura despre filiocve. Cunoscând tema încă din timpul studenției de la Sibiu, am dat un răspuns corespunzător, încât părintele Staniloae știu că a rămas foarte mulțumit și mi-a dat nota 10. Deci eu am dat admitere pentru a urma cursuri la istoria Bisericii Ortodoxe Române. Am făcut teologie dogmatică cu părintele Staniloae doar în primii 2 ani de doctorat, până în 1958. În dimineața zilei de 5 septembrie 1958, știu că a fost arestat după o percheziție care a durat vreo 4 ore și dus la Jilava, unde a fost anchetat timp de 2 luni, după care a urmat procesul la începutul lui decembrie, fiind condamnat la 5 ani de închisoare. Am aflat această veste de la profesorul Nicolae Chițescu, cel care preda alături de părintele Staniloae dogmatica, fiind amândoi într-un tramvai. Și domnul profesor Chițescu s-a apropiat de mine și mi-a șoptit la ureche să știi că astă noapte părintele Staniloae a fost ridicat. Era expresia uzuală, a fost ridicat sau arestat. Lucrul ne-a impresionat foarte mult pe toți. Ne-am fricoșat în același timp, mai cu seama că doar după câteva luni va fi arestat și profesorul Teodor Popescu. După eliberarea din închisoare, părintele Staniloae a fost angajat în administrația patriarhală și abia în 1965 a revenit la institut ca îndrumător la cursurile de doctorat pentru specializarea teologie dogmatică. L-am întâlnit în București, chiar în clădirea administrației patriarhale, cred că erau cât 2-3 luni de la eliberare și am schimbat câteva cuvinte. După care l-am revăzut mereu la București și cu ocazia unor vizite pe care însuși părintele Staniloae le făcea la Sibiu. Mai amintesc că a fost și îndrumătorul la doctorat al unor foști colegi ai mei, între care și mitropolitul de frumoasă amintire Antonie Plămădeală sau profesorul Ioan Bria, care a stat mulți ani la Geneva, la Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Am păstrat legăturile cu părintele Staniloae, mi-a trimis chiar și cartea sa despre uneație, apărut într-un număr redus de exemplare în 1973 și, repet, ne-am reîntâlnit mereu la București. M-a recomandat chiar profesorului Friedrich Haier de la Facultatea de Teologie din Heidelberg pentru a mă invita la simpozioanele organizate de Seminarul de Studii Istorice Sud-Est Europene, care și avea sediul la Heidelberg. Părintele Staniloae a fost acela care încă din 1992 m-a recomandat pentru ca să fiu ales membru corespondent al Academiei Române. Deci, îndată după ce dânsul a fost promovat ca membru titular în 1992, a propus ca în locul său să fiu ales eu, deși m-am pregătit și am scris în domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Am ținut de datoria mea în 1993, fiind decanul Facultății de Teologie Andrei Șaguna, să organizăm o manifestare omagială la Sibiu cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani a părintelui și cu acest prilej am recomandat rectoratului universității și senatul universității să-i se acorde titlul de doctor honoris causa al Universității din Sibiu. Din nefericire, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am dorit noi, pentru că părintele urma să fie sărbătorit la 16 noiembrie 1993, dar din nefericire a murit în octombrie. Dar cu toate acestea, noi i-am alcătuit un frumos volum omagial aici la Sibiu, cu colaborarea a cel puțin 50 de teologi, fie din țară, dar mai ales teologi de peste hotare, fie catolici, fie protestanți, pentru că părintele Stăniloae a avut posibilitatea să conferențieze în diferite centre universitare din străinătate, a primit și titlul de doctor honoris causa, așa cum se știe, la Atena, la Belgrad și în alte centre. Era foarte apropiat de studenți, eu știu numai relațiile cu doctoranzii. Răspundea la toate întrebările noastre, răspundea pe loc și de multe ori chiar și cursul ceream noi să ne vorbească despre o anumită temă. Și părintele, fără multă ezitare, ne vorbea la tema respectivă. Și ne-am dat seama că de atunci că are o pregătire multilaterală și cunoaște problemele fără ca să mai documenteze în prealabil. Dar, repet, îți dădea cu mare plăcere orice informații și eu i-am cerut informații în câteva rânduri prin scrisori despre unele lucruri. La examen era foarte îngăduitor, îți cerea chiar părerea, cum vezi dumneata problema cu tare, cu tare. Și chiar dacă uneori aveai păreri diferite, așa cât puteam noi la vremea respectivă, nu se supăra, ci din potrivă, dacă era cazul, te îndrepta, spunea cum vede dânsul părere. Deci era un dialog constructiv între profesor și student sau doctorant. O singură dată l-am vizitat acasă în București împreună cu preasfințitul episcop Calinic de la Argeș. Era la masa de lucru pe la ora 11, lucra. Dar mai știu de la părintele Ioan Gagiu, care a fost director al administrației patriarhale și care conducea și revistele teologice de atunci. Mi-a spus odată, zâmbind, cu părintele Stăniloae este foarte simplu să lucrezi. Îi cer astăzi un studiu și îți aduce mâine un studiu de 30 de pagini. Deci m-am lămurit imediat că lucrează foarte repede și că are cunoștințe vaste încât nu are nevoie de prea multă documentare și oricând era solicitat de acest părinte Gagiu sau de alții de la editura Institutului Biblic răspundea cu promptitudine întotdeauna.
0: Ați ascultat mărturia părintelui profesor academician Mircea Păcoraru despre părintele Dumitru Stăniloae, un profesor de excepție a teologiei ortodoxe române. În continuare, îl vom asculta pe părintele profesor Dumitru Stăniloae și mulțumim pe această cale acelora care l-au valorizat la momentul potrivit, pentru ca noi astăzi să ne putem bucura nu numai de învățătura părintelui profesor Dumitru Stăniloae, ci și de glasul acestui ales al lui Dumnezeu, trecut în rândul Sfinților anul trecut, în 2025, cu data de prăznuire 4 octombrie.
2: În Biserica Ortodoxă există această credință că învierea lui Hristos a dat un sens întregii creații. Noi, înviind, vom duce cu noi cunoștința întregii creații. Ea ne-a îmbogățit prin cunoașterea lui Dumnezeu, dar nu știm sigur că a fost opera lui Dumnezeu, decât prin faptul că noi vom trăi în veci, ducând cu noi cunoștința a ceea ce am făcut în lume, faptul că prin toată creația ne-am ajutat unii pe alții, faptul că deci întreaga creație a căpătat un sens. De aceea, în slujbele Bisericii Ortodoxe se și sfințesc toate prin Hristos, Cel care a înviat. Dacă Hristos ar fi înviat și s-ar fi dus definitiv de la noi și n-ar fi și cu noi prin Duhul Sfânt, atunci El nu ar însemna nimic pentru viața noastră în lume. El înseamnă atât de mult pentru că dându-i se prin taine, El sfințește apa, sfințește pâinea, sfințește unde lemnul, sfințește vinul și preotul, prin harul necreat, prin energia necreată a lui Hristos, pe care l-a primit de la apostoli și apostolii, de la Hristos la Rusali, sfințesc toate. E sfințită curte, e sfințit grajdul, sunt sfințite unelte, sunt sfințite mâncările. Poporul nostru duce pârga tuturor celor pe care le culege el din natură, le duce la biserică pentru ca să fie sfințite. Face semnul crucea asupra pâinii, face semnul crucea asupra tuturor mâncărilor. Toate se sfințesc, în toate vine Hristos cel înviat. Hristos nu s-a făcut om ca să plece definitiv dintre noi, ci El a spus, iată eu cu voi voi fi în toate zilele, mergând învățați pe oameni, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, adică dându-mă pe mine lor, ca prin voi să se dea întregii firi și întreaga fire să fie un mediu plin de mine, ca să trăim nu într-o natură separată de Dumnezeu, ci într-o natură sfințită de Dumnezeu. Occidentul nu cunoaște lucrul acesta. Occidentul socotește că Hristos a dat o satisfacție, onoare și unită lui Dumnezeu de păcat și pormă s-a retras în cer, a lăsat un ucțitor, taine nu-i decât o grație creată și atunci au despărțit toată natura de Dumnezeu și au folosit-o numai ca un mijloc al tehnicii. Or, a folosit natura numai ca un mijloc al tehnicii lipsită de sfințenie nu e un lucru de plin, nu e un lucru satisfăcător. Cine știe unde poate să ne ducă și tehnica aceasta. Noi avem un respect și față de natură. Oamenii noștri văd și în toate ale firii taina lui Dumnezeu.

Cine se deschide mie atât de mult ca cel care mă iubește? Și cui mă deschid eu atât de mult ca cel care mă iubesc? Între cei ce se iubesc este o comunicare. Se dorește unul altuia. Nu mai este închis fiecare în el însuși. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, dar și-a luat o umanitate care e însuflețită de dumnezeirea lui, capabilă de o iubire nesfârșită. Și prin umanitatea lui, prin tot ce are el omenesc, ne-a arătat iubirea. El a înălțat umanitatea sa la această putere iubitoare, nesfârșită. Vedem prin el ca om pe Dumnezeu. Îl simțim frate, el s-a făcut cu adevărat frate cu noi și ne dă puterea să fim și noi frați. Numai în comuniune este fericirea. Cu cât cineva mi se deschide mai mult, cu atât îmi arată că mă iubește mai mult și cu atât mă face mai fericit. Cu cât îmi dă cineva mai multă atenție, cu atât mă face mai fericit. Dacă se uită cu dispreț la mine, dacă se închide față de mine, dacă mă nesocotește pe mine, sunt nefericit. Numai atenția lui mă face fericit. Dar câtă atenție mi-a dat cel ce este totodată Fiul lui Dumnezeu, care are El iubirea nesfârșită. Câtă iubire ne-a dat El. Câtă iubire ne-a arătat Tatăl Ceresc, dând pe Fiul Său însuși, făcându-L om ca noi și făcându-L să meargă până la jertfa de sine în iubirea față de noi. Datoria noastră este să-i răspundem și lui cu iubirea noastră și să răspundem tuturor oamenilor cu puterea iubirii care ne-o dă El. Ce putere dă creștinismul înălțării umanității? Și poate că astăzi simțim mai mult ca totdeauna necesitatea acestei iubiri între noi. Când vedem atâta dezbinare între oameni, când îl vedem pe fiecare afirmându-se pe el împotriva celorlalți, când îl vedem pe fiecare neurmănit decât interesul lui, vedem câtă nefericire aduce aceasta între oameni. Ce bine ar fi dacă am urmat lui Hristos și dacă ne-am socotit fiecare fericit să ne iubească alții și am dorit fericirea celorlalți prin iubirea ce le arătăm noi. Asta este mântuirea, creșterea în iubire, creșterea nesfârșită și viața nesfârșită în iubire. Asta este. Creștinismul este religia mântuirii pentru că este religia iubirii. Este religia plină de sens. Pentru că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al iubirii, Dumnezeu al treimii iubitoare, un Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său, l-a dat, l-a făcut om ca să fie aproape de noi, ca să poată comunica prin calitatea Lui de om și ne poată comunica toată puterea Lui iubitoare, puterea infinită a iubirii Lui, în care vom crește în vecii vecilor.

Despre mântuire nu vorbește decât creștinismul în mod satisfăcător. Religiile orientale, religiile păgâne, care nu cunosc un Dumnezeu personal și care socotesc că după ce omul sfârșește viața de aici, se scufundă într-o esență inconștientă. Nu pot vorbi de mântuire și nici nu vorbesc de mântuire. A nu mai fi însemnează a nu te mântui. Ce bucurie mai ai dacă nu ești conștient după ce treci de aici? Și ce viață mai ai? Încât ideea de mântuire e proprie religiilor personaliste care cunosc un Dumnezeu personal. O au și iudeii pentru că cunosc un Dumnezeu personal, o au și mohamedani pentru că și ei cunosc un Dumnezeu personal, dar înțelesul cel mai deplin al mântuirii nu l-are decât creștinismul, pentru că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu adevărat, pentru că este un Dumnezeu al iubirii, pentru că nu e o singură persoană care nu iubește pe nimeni, ci este un tată, un fiu și ei se iubesc și un Duh Sfânt de care se bucură fiecare pentru că stă alături cu el în iubirea față de celălalt. Dumnezeul creștin, Dumnezeul Sfintei Treimi, este Dumnezeul adevăratei mântuiri. Și numai El ne poate da și nouă ca persoane o viață după moarte și o viață fericită, împlinită prin iubirea care de la El vine și la noi. Deci, numai creștinismul dă un sens vieții pământești. Știm pentru ce trăim. Trăim ca să ajungem la o viață după moarte, o viață fericită. Dacă nu mai ai nimic după viața de aici, atunci nu este mântuire. Și celelalte religii nu pot vorbi de o mântuire. Și ce sens are atunci viața? Numai dacă ne putem bucura de o mântuire, adică dacă nu dispărem total din existență după viața aceasta, numai atunci viața aici pe pământ are un sens. De aceea, în Noul Testament se identifică de foarte multe ori mântuirea cu viața de veci. Astfel, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, verset 17, se spune că așa iubi Dumnezeu lumea, că și pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață de veci. Deci asta e mântuirea. Atunci când mori, ci să treci la viața de veci. Că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci l-a trimis ca să se mântuiască prin El, adică să aibă viață de veci. Dar în mod special, Ortodoxia accentuează caracterul acesta și scopul acesta al credinței, mântuirea. De aceea, ortodoxii și catolicii, să zicem, numesc pe Iisus Hristos și mântuitor, mântuitorul. N-am auzit grupurile neoprotestante sau sectare să-i spună mântuitorul. Pentru că nu-l socotesc în mod hotărât Dumnezeu, ci doar un proroc oarecare. De aceea nici nu-i spun Hristos, ci numai Iisus, nume care l-au avut și alte personalități în Vechiul Testament. O, numai dacă El este Dumnezeu sau Hristos, El ne poate mântui. Numai dacă e Fiul lui Dumnezeu, El însuși. Și învățătura noastră este că însuși Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl Său în lume ca să ia și față de om, să ia și fire omenească, ca să se împrățească cu noi, fără să înceteze să fie Dumnezeu, ca în unire cu El să căpătăm și noi calitatea de frați ai Lui, frați ai Fiului Dumnezeu și fii ai Tatălui Ceresc, să intrăm în această relație de iubire a Sfintei Treimi. El a venit, Fiul Dumnezeu, aici, s-a făcut om, s-a împrățit cu noi, ne-a împrățit pe El cu El, ne-a făcut frații ai Lui, ca să ne iubească și pe noi Tatălui cum îl iubește pe El. Ca să fim și noi fii ai Tatălui Ceresc, să ne bucurăm de toată iubirea de care se bucură El. Să ne bucurăm de iubirea Lui de frate, să ne bucurăm de iubirea Lui Dumnezeu de Tatăl. Mântuirea constă
în viața de veci a noastră, în viața de veci plină de fericirea pe care nu avem aici. Viața de veci în care înaintăm la nesfârșit în iubirea lui Dumnezeu. Că niciodată nu putem ajunge să cuprindem toată iubirea câte ne arată Dumnezeu. Iisus Hristos este numit de aceea Mântuitorul. În Epistola către Filipeni, capitolul 3, verset 20, se spune: noi nu avem cetate stătătoare aici pe pământ, avem cetate stătătoare în cer, acolo e viața noastră neîncetată, veșnică, aici e trecătoare. De aceea așteptăm din cer Mântuitor și acesta este Iisus Hristos. Deci mântuirea este o iubire nesfârșită a lui Dumnezeu față de noi. O iubire de plină a lui Dumnezeu față de noi. Ne umple pe toți de iubire față de El, dar făcându-ne frați ai Lui și fii ai același Tată Ceresc, ne dă și puterea să ne iubim pe noi înșine.

0: Omul a fost făcut pentru a înainta spre nemurire prin folosirea curată a naturii, prin oprirea de la folosirea ei prin pofte păcătoase. Omul a fost făcut ca prin toată viața lui legată de Dumnezeu să vadă și pe Dumnezeu în natură. Și numai acesta este omul restaurat. Omul care n-a căzut pradă morții, ci se restaurează în relația lui cu Dumnezeu prin natură. Asta a făcut-o Hristos venind și făcându-se om, om curat, om care n-a moștenit prin patima păcatul strămoșesc, om născut din pecioară, om care n-a avut nici păcate de noastre ca păcate personale, dar le-a luat din voința de a muri pentru noi și pentru păcatele noastre, le-a luat asupra sa și a murit ca jertfă, schimbând sensul morții ca pedeapsă în sensul morții ca jertfă de iubire pentru alții. La asta trebuie să ne dedicăm și noi în Hristos. Acesta e omul care ar trebui să fie dacă n-ar fi căzut în păcat. Omul restaurat, omul care ar fi ajuns, cum spune Sfântul Irineu, la nemurire prin eforturile sale de tot mai mare apropiere de Dumnezeu. Omul restaurat nu e decât omul în Dumnezeu și omul în Dumnezeu a fost primul născut între mulți frați, Iisus Hristos. Și noi, în legătură cu El, devenim oameni restaurați. Îl avem pe Hristos în noi. Este ca un fel de eu în euul nostru. Nu mai suntem izolați de El. Nu mai suntem fără El. Nu mai suntem fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu e un om mărginit, un om plictisit, un om supus plăcerilor trecătoare, un om care se amăgește de ele și pe urmă se plictisește de ele. Nu e mulțumit cu lumea aceasta și nu vede nici altă existență și toate își pierd sensul. Omul restaurat este și un om plin de înțelepciune, plin de cunoașterea sensului existenței.
1: L-ați ascultat pe părintele profesor Dumitru Stăniloae, membru titular al Academiei Române, un profesor erudit și de excepție a teologiei ortodoxe române, pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților cu data de prăznuire 4 octombrie. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

De aceste cântece răsunau mai de mult satele din Transilvania când feciorilor le sosea vremea să meargă în cătănie. Mersul la oaste reprezenta în concepția oamenilor de la țară un moment important care marca viața unui tânăr. Era un fel de pregătire cu reguli aspre pentru maturitate. Se zicea că nu-i ficior cel care nu a făcut armata. Vorbim astăzi despre cântecele de cătănie și de război, tematică apărută în folclorul transilvanian pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, când serviciul militar a devenit obligatoriu. În majoritatea cântecelor de acest gen, întâlnim teme care exprimă înstrăinarea, jalea și protestul. Feciorii ardeleni erau obligați să facă serviciul militar în monarhia Habsburgilor, erau instruiți într-o limbă străină de comandanți străini care îi tratau de multe ori inuman. Adeseori erau trimiși să lupte în războaie în țări străine, după cum răiese și din versurile următoare. Iasui mândră în deal la crușe, să vezi trenul cum mă dușe, mă dușe din gară în gară până mă scoate din țară.

De multe ori, în vremurile străvechi, feciorii erau luați la oaste cu arcanul și veneau după ei jandarmii sau soldații crăiești. Mulți încercau să fugă pentru a scăpa de militarie și până să ajungă jandarmii din drum în casă, tinerii aveau vreme să fugă prin spate în ogradă și de acolo să se ascundă în pădure. Ei, și dacă erau prinși, de multe ori se împotriveau ca să nu fie duși departe de casă cu anii.

În foarte multe cântece de cătănie, pe primul plan se afla elementul de revoltă împotriva împăratului sau a celor care au hotărât ca feciorii să fie duși la oaste. Cine-a făcut cătănia, mânca iar casa, pustia și copiii, sărășia și neamțul nemernicia, i-a făcut-o împăratul să-i mănânce casa spartu. Creatorii anonimi au reușit să realizeze o imagine artistică ce cuprinde realitățile de natură social-politică și militară. Aceste realități au determinat dramele înstrăinării însoțite de suferințe fizice, morale și sufletești ale celor aflați în legătură directă sau numai tangențială cu militaria și războaiele.

Întâlnim în toate zonele din Transilvania numeroase cântece în care se evocă despărțirea de sat, de casa părintească, de gospodărie, plugul cu boii, muncile câmpului, aratul, cositul și seceratul. Totodată este prezentă mama, drăguța ori soția și copiii, rămași acasă fără tată. Observăm acest lucru din versurile următoare. Foaie verde de săcară, primit am ordinea sară să mă duc cătană iară. Sau când eram la fete drag, m-a luat neamțul sub steag, sub steag negru de mătasă, triai să nu viu acasă. Rămas bun, soția mea, nu știu când ne-o mai vede, vede ne-o mâini ori alaltă, poate mândră niciodată. Țucu-vă copiii miei, cum v-am lăsat mititei, mititei și ne învățați și de rele tăți mâncați.

Așa cum am observat încă din debutul întâlnirii noastre de astăzi, plecarea Feciorilor la Cătănie era însoțită de cântece de rămas bun, de la mamă și de la iubită și de la întregul sat. Feciorii erau îngrijorați că s-ar putea ca mândruțele să nu-i aștepte până se întorc din armată și ele se vor mărita.

Plecarea feciorilor în Cătănie era de multe ori un moment greu pentru părinți. Dacă erau în vârstă, feciorul era singurul sprijin la muncile câmpului și de multe ori mamele plângeau plecarea feciorilor la oaste.

Feciorii plecați departe de casă duceau dorul mândruțelor și fetele rămase în sat reduceau dorul feciorilor plecați în armată. În repertorul cântecelor de cătănie întâlnim foarte des melodii care exprimau dorința fetelor de a fi împreună cu iubitul plecat la oaste.

După ce au plecat la Cătănie, în satele din Transilvania, șezăturile fără feciori erau foarte triste, mai ales când de pe front veneau scrisori cu vești dureroase. Cântecele vesele erau înlocuite de ritualul jelirii celor căzuți departe de casă. Sentimentul de jale și cântecele de cătănie și război s-apropiau de Bocet, evocând moartea soldatului. Coptiliță moroșană, eu nu pot ieși afară, tu de nu ești mulțumită, pune-te și te mărită, că și eu mă insura de aici când mor dezgropam. În unele dintre aceste creații, ororile războiului au luat în mintea omului proporții uriașe și astfel de sentimente sunt exprimate în imagini zguduitoare. Mândră de ți-dor de mine, sui în tren către Nuzine și acolo să te dai jos, unde a fi sânge mai gros, sânge de-a cătanilor până în coama cailor. Vin glonțele către noi, ca și stropcii șei de ploi și ne lovesc și ne lasă, da de-o mai vini acasă, da de glonțele de tun nu pot scăpa nici de cum. Și Galiție, țara mare, arde-te-ai în foc și împară, Galiție, Galiție, lasă-l pe Todor să vie.

Observăm că în foarte multe cântece specifice, războiul este înfățișat hiperbolic în imagini apocaliptice. Acesta fiind adevărul, se poate lezne înțelege de ce sentimentele care pun stăpânire pe astfel de suflete sunt, pe de o parte, dorul sfârșietor de lumea din care au fost luați fără voie, dorința arzătoare și chiar credința nestrămutată că vor scăpa din acel infern și se vor întoarce acasă. Pe de altă parte, e tristețea, nemulțumirea, revolta surdă față de cei care se fac vinovați de suferințele pe care sunt obligați să le îndure. Este vorba aici de autoritățile stăpânirii străine, ghiraiele și neamțul, persoanele sau puterile care provoacă războaie, ucid fără milă oameni nevinovați și distrug viitorul tineretului și al copiilor, împăratul sau rusul. Răzbunarea împotriva celor care creează și mențin acest iad al vieții sătenilor făcuți cătane este lăsată în seama sorții, care guvernează universul, deci și destinul fiecărui om, indiferent de locul pe care îl ocupă vremelnic în sistemul de valori umane și în ierarhia socială a lumii. De aceea, poate, cântecele de cătănie, în care se consumă atâtea drame, nu conțin niciun gest de răzbunare directă și nicio vorbă de ocară sau plină de ură la adresa cuiva de altă rasă, etnie sau religie. Asupra vinovaților se rostește blestemul care, odată și odată, se va împlini, căci Dumnezeu nu bate cu bota.

Cum vă spuneam în debutul întâlnirii noastre de astăzi, cântecele de cătănie și de război au luat naștere începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, atunci când unele state puternice din Europa au introdus serviciul militar obligatoriu. Astfel, țăranii din statele din Transilvania și nu numai au fost constrânși de lege să se înroleze în armată. Astăzi nu se mai face armată obligatorie, dar cântecele s-au păstrat și le mai auzim interpretate de cei care iubesc tradițiile și străbat satele pentru a le culege de la cei în vârstă. Stimați ascultători, aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Grigore Sâmbăuan și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!